0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Am întors la Metropola TV și Radio Sport Total FM. Vă avertizez că nu prea știu pe ce lume trăiesc și am să explic. M-a luat somnul la pauza meciului Brazilia-Norvegia. M-am trezit la golul 2 al lui Haaland. Am zis, dacă n-am văzut, hai să încerc să fac... nu mai dorm toată noaptea, vin la radio, chiar unde... Și aștept meciul de pasteca. Și plouă, și se întârzie cu oră, și mă ia somnul din nou. Și mă trezesc cheamul la 5 fără 5. Nici nu știu pe ce lume trăiesc. Sigur, e greu să mai trăiești pe lumea asta cu Trump, regele planetei, dar cam asta e situația. Noroc că e răcoare afară.
1: Da.
0: Asta e punctul de luminos al acestui weekend.
1: Da, da, dacă ai zis că e răcoros, ar fi trebuit să dormim. Uite că n-am dormit.
0: Dacă n-am dormit, da, mă rog, nu știu ce să mai
1: eu
0: zic.
1: Eu am făcut un pic invers la tine, știi? Adică așa. Eu am adormit prima repriză și m-am trezit la a doua, la Brazilia. După aia tot așa am vrut să prind începutul și m-am trezit mai târziu și tot așa.
0: Păi adevărul e că prima repriză a fost foarte proastă la Brazilia, da, asta este adevărul. Iar comentatorii spuneau minutul 10 sau 15 când te plictiseai de-a binelea, zice ce meci, se anunță un meci de povestit. Ei ce vedeau?
1: Meci mare.
0: Meci mare, ceva de genul ăsta, dar ăla la altul, Cheliuță, nu Drăghici, că de data asta a fost cu Cheliuță, nu cu partenerului obișnuit.
1: Vai de capul nostru. Bă, oricum trăim niște vremuri, nu mi-am
0: imaginat. Infecte, scuză-mă, sunt de-a dreptul infecte.
1: Mă gândeam că pot fi urâte, că vine un cutremur, că vine un război, că... Bă, dar la ce se întâmplă acum? Mai este ceva de... Nu.
0: Adică...
1: O să dezvoltăm pe parcursul emisiunii.
0: Da, da, stai că intrăm, eu zic așa, trebuie
1: abrupt
0: să intrăm.
1: Auzi, eu zic să intrăm la 7 și mai intrăm și la 9.
0: Bă, gândește-te un pic. Sigur că fiecare cu ce-l doare. Că asta, așa e viața. Omul este individualist, restul cu empatia și cu asta o mai lăsăm. Dar fratele meu, de ce vă mirați de intervenția lui Trump în capitala Statelor Unite sâmbătă, minim 400 de nații mascați, le lipseau coifurile Ku Klux Klanului din 1926, au defilat, iar Trump spune că e libertatea cuvântului. Bine, mă, libertatea cuvântului, să-și dea jos masca de pe față dacă e libertatea cuvântului. Și după aia vă miră că intervine pentru Balogun. Este incredibil ce se întâmplă în țara aia, mă. Este incredibil. Da. Este incredibil. Și cred că te-ai convins, dacă mai era nevoie odată, că anularea sau, dacă vrei, suspendării lui...
1: Nu e, măi, anularea cartonașului roșu. Am mai văzut eu din astea cu suspendare.
0: Păi nu, vorbim de... Ne întoarcem la băiatul, la Cristi. A fost tot la intervenția Casei Albe. Poți să bag mâna în foc pentru chestia asta.
1: Dar acolo i-a plăcut lui Infantino, știi? Aici Infantino a făcut-o, dar bă, nu prea i-a plăcut, dar trebuie să o facă.
0: Aici ia niște zmetii peste ochi, de peste tot, înțelegi? Uite, aseară, scuză-mă, eram cam cheam, recunosc. Da. A fost pasteca?
1: Ce să fie?
0: Cheliuță?
1: Nu știu, n-am... Nu...
0: Pentru că știi care e chestia? În momentul în care el o să vină la meciul Belgia-Statele Unite, sigur că stadionul va fi majoritar american și n-ai ce să faci, dar eu l-aștept la alte meciuri și să fie huiduit când apare, da, da, pe panourile alea.
1: Și eu îmi doresc foarte mult.
0: Este o... Bun, corupția a fost mereu la FIFA,

0: a da, fost demonstrată, tot ce vrei da. Tu. Bă, da, așa,
1: FIFA n-a luat niciodată
0: așa astfel de decizii. Tupeu în a lua niște decizii bazate pe trafic de influență, corupție și ce mai vrei tu, eu n-am văzut. La vedere nu s-au luat niciodată. Asta pentru că Trump asta face în Statele Unite. Este corupție la vedere cu familia lui îmbogățită, mă, și toate celelalte.
1: Chestia? Dacă lua unul de la Coasta de Filde și cartonaj roșu și îi se anula, sigur că ieșea un scandal și nu știu ce. Bă, dar parcă nu era așa. Ăsta e american.
0: Nu, dar este intervenția unui președinte, păi, măi, da. Omule. Măi, fii atent, știi că a fost, mă rog, e treaba lor ce fac, pe mine nu m-a interesat subiectul, cum nici pe tine nu te-a interesat nunta Trevor cu, da. Cu Taylor. Bun, a fost peste tot, face audiență. Mă, da, pentru că ăia au făcut la Madison Square Garden și pe panourile publicitare de la Madison a apărut Just Merit sau ceva de genul ăsta, Casa Albă, mă, băiete. Casa Albă, nici măcar Trump, pe pagina oficială de X, au trucat evident o chestie și în loc de Trevor și Taylor proaspăt căsătorit sau ce a scris, Trump is your president, au pus ei și au făcut o făcătură. Tu îți dai seama ce obsesie are acest individ vis-a-vis de popularitatea lui, de adulația pe care o vrea el din partea maselor. Este un dictator clar, noroc e Constituția că mai împiedică.
1: El vrea să fie adulat, da. Și ăstora le place să fie, să-l aduleze, înțelegi?
0: Păi sunt în continuare știi, tâmpiți, dar care nu văd ce face, mă.
1: Ceaușescu îi plăcea, dar și era o grămadă de din ăștia care veneau și spuneau tovarășu, ce bun, ce frumos, ce sunt... Asta e natura umană, ce să faci?
0: Da, dar stai puțin. Aici noi vorbim de sicofanți, da? Că sicofanții din Comitetul Central, da, sau din așa, sunt sicofanții din guvernul american și mulți din Parlamentul american. Dar eu vorbesc de oameni. Pe vremea lui Ceaușescu votul nu era liber. N-aveai ce să faci. Mă, dar astăzi în America măcar partea asta e în continuare liberă. Și oamenii acceptă și, nu știu, 30%, 35%, 40% să fie conduși de un corupt pe față, mă. Mă, tu înțelegi? Că eu asta nu înțeleg, de fapt. Cum un om normal poate să accepte așa ceva? Ca votant. Că ea sunt, e clar, cu interesul lor fiecare. De. Eu nu pot să înțeleg chestia asta. Nu pot. Deci nu pot. N-a nicio logică. Cât de prost să fii să accepti chestiile astea? Că doar dacă ești foarte prost accepti chestiile astea. Dar mă rog.
1: Da. Nu știu, mie mi se pare așa că se creează și un precedent. Dar dacă se creează un precedent, mă, totuși nu cred că un fotbalist de la nu știu ce meci din preliminarele campionatului mondial o să îi se anuleze unui jucător cartonașul roșu.
0: Da.
1: Adică precedentul va fi, dar numai în favoarea celor de la FIFA, nu în favoarea fotbalului, știi? Să zici, bă, a făcut o greșeală mare de arbitraj, că s-au întâmplat mari greșeli de arbitraj da, și da. Nu s-a anulat niciodată niciun cartonaj roșu.
0: Exact, exact.
1: Da? Da. Adică precedentul care e acum, nu? Precedentul va fi doar la nivel înalt. Dacă e o chestie care într-adevăr apasă un pic pe Infantino. Dacă e un meci din Africa sau din Europa, Andorra cu Gibraltar, unde se face cea mai mare greșeală de arbitraj, faci pariu cu mine că nu o să se anuleze nimic?
0: Nu, dar eu vreau să te întreb altceva. Lăsând UEFA, că la UEFA nu se vor întâmpla chestiile astea, Europa e altceva. Nu, Europa e altceva. Dar mergem la FIFA. Prost să fie peste 4 ani regele Marocului, nu știu, sau premierul Marocului, că nu știu cine, premierul care va fi în Spania atunci, sau premierul care va fi în, sau președintele Portugaliei, că iau președinte, în cazul în care una din echipele astea pățește o treabă similară cu un cartonaj roșu, să nu-l sune pe Infantino, care va fi și peste 4 ani, și să-i spună, bă, cum ai făcut-o cu Trump acum 4 ani, fă-o și cu cartonajul nostru roșu de acum. Pentru că a creat un precedent care nu mai poate fi ocolit.
1: Dar un precedent la vârf, să spun așa, la adică vârf, cu influență puternică. Da. Că dacă vine, nu știu ce, președintele Bulgariei, nu-l bagă în seamă.
0: Da.
1: Nu știu, dacă Bulgaria e dezavantajată la vreun meci, știi? Asta vreau să spun, adică și aici fotbalul e elitist. Da. Bă, dacă venea Infantino și zicea, bă, la nu știu ce meci s-a întâmplat o mare eroare de arbitraj și uite, eu vreau să o îndrept că așa, comisia, ai văzut că a găsit un paragraf care îl contrazice pe altul.
0: Da, mă, lasă-mă, dar justificarea nici nu trebuie citită.
1: Bine, nici la aia cu Ronaldo nu există justificare.
0: Nu există nici justificare nici acolo. Da. Da, da,
1: astea
0: da.
1: Două cu Ronaldo și cu chestia asta mi se par cele mai abjecte. Și de ce? Băi, faze la foto.

0: fotbal cu cartonașe roșii care nu s-au dat, genul ăla cu Messi?
1: Da, mă, s-a sunt, sigur că da, da, știm.
0: Nu e nicio... Da, știm. Mai urâte ca aia lui Messi.
1: Da,
0: deci
1: nu,
0: și chestii. Aia merită și aia.
1: Și aia, dar a fost unele mai că evidente
0: exact.
1: De dar
0: uite, eu îți dau exemplu României. Bă, a dat un gol cu Bulgaria la Euro 96.
1: Anulat ăla.
0: Gol valabil.
1: De fapt, nu anulat, nevalidat, că n-a fost anulat.
0: Da. Adică un gol, mingea a intrat în poartă, da? Și au mai fost altele, da? Adică, bă, la o chestie din aia pot să înțeleg, adică un lucru evident. Nu se mai întâmplă astăzi cu tehnologia, da?
1: Că da, noi... ăla nu, ăla cu rânai, știi, nu, scapi, da.
0: Înțelegi? Da, vreau să zic, adică au fost niște lucruri mult mai clare, mult mai evidente și nu s-a suspendat nimic. Nici meci, nici cartonaș, nici... Înțelegi? Și acum vine că a avut o intervenție Balogun, extraordinar ce
1: de,
0: chestii.
1: Eu am doar patru la vedere, patru chestii la vedere să ți le reamintesc. Desigur, ți le reamintesc pentru că le știi, de aia spun că ți le reamintesc. Deci, prima chestie cu birourile lui Ionel Infantino în Trump Tower din New York. Asta e una.
0: Da.
1: A doua, că le luăm în ordine cronologică. Premiu de pace FIFA, nu știu ce, inexistent. A treia, anularea suspendării sau, că de fapt nu e anularea, au zis, domne, dacă mai iau un cartonaș roșu, se adaugă ca la pușcărie. Deci i-au mers ca la
0: cu
1: pușcărie,
0: suspendare.
1: Cu suspendare pentru Ronaldo. Și asta este a patra. Eu le-am dat doar pe astea patru. Dar câte ori mai fi? Dacă astea atât de grele sunt la vedere, câte ori mai fi, frate? Da. Asta e lumea, e o infectă în care trăim, da? Și vine infecția asta vine din țara la care te-ai uitat multă vreme ca la o speranță, așa, știi, da? Ce să mai...
0: E de necomentat, adică nu...
1: Suntem... da. Da. Bă, ascultătorule, băi, ia fii atent tu aici.
0: Cine?
1: Că, nu știu.
0: E anti...
1: Băi, Nelu Suciu. Băi, Nelule.
0: E antisistem?
1: Ia, Nelule. Ascultă-ne puțin aici. Ce ne spui tu să facem, sau ce ne spun alți ascultători, sigur contează, dar până la urmă facem ce vrem noi. Dacă ție se pare că acum noi vorbim despre politică, nu, noi vorbim despre spor și politică. Pentru că este implicarea mai fățișe după 90 a politicului în spor, ca acum n-a fost. Înainte de 90 era asumată, frate. Dacă erau statele, erau statele comuniste care știau că, domne, nu putem să le fim superior ăstora din vest mai la nimic, atunci hai să cercăm să le fim superior la, știi, la sport. Dar de atunci și până astăzi, bine, au mai fost cazurile, cum să spun, la nivel statal de dopaj din Rusia. Că așa a fost tot o chestie de genul ăsta. Dar aici ei au încercat să ascundă partea aia, că au fost prinși a doua. Aici nu mai ascunde nimeni nimic.
0: Da, domnul Nelu, cum ai zis că îl cheamă, Nelu, da?
1: Da.
0: Noi n-am vorbit despre sport acum?
1: Da, nu știu.
0: Adică e anularea unei decizii. Da?
1: Da.
0: Care 99,99% din toate situațiile de mondiale, europene, preliminarii, campionate, nu s-a întâmplat niciodată.
1: Da.
0: S-a întâmplat vreodată?
1: Nu, și Nelu ne confundă cu Gara de Nord. Nelule, noi n-am făcut propagandă pentru niciun președinte în România. Eu cred că ne confunzi. Eu zic să mai cauți puțin pe la Gara Băneasa. Chiar n-am făcut. Deci, una e să ai niște păreri despre niște situații și alta e să faci propagandă, da? Propaganda se făcea pe vremea lui Ceaușescu și se fac la alte posturi acum. Asta e partea a doua. Uită-te la alea.
0: Dacă ăștia care iubesc sportul acceptă că politica a intrat în sport cu bocancii, nu că a intrat așa și a zis, bă, uite, trebuie să faceți asta. Sau... Nu, asta este imixtiunea politicului în sport. Dacă vouă care vă place sportul sunteți mulțumiți cu situația asta, mergeți înainte.
1: Da.
0: Da. Vedeți că joacă SUA cu Belgia, să dea vreo două cartonașe roșii la belgieni și gata.
1: Și dacă, să nu uităm că mai urmează un element de sicofănțeală. Faptul că va fi primul președinte care oferă trofeul Cupei Mondiale. Da? Așa că...
0: Eu cred că Putin acum în sinea lui zice, bă, dar ce prost am fost. Eu de ce n-am dat, mă, trofeu în 2018?
1: Da,
0: făceam
1: da.
0: Și o paradă armată înainte de meci, da? 9 mai 1945 și era foarte frumos așa.
1: Da.
0: Bine, oamenii au...
1: Ce să reacționeze? Federația engleză să ceară anularea cartonașului roșu primit de Coansa?
0: Nu, au cerut aia. Federația belgeană a dat un comunicat pe bună dreptate, că au zis că nu înțeleg ce se întâmplă.
1: Da, iar Sicofantul a zis, n-are nicio legătură cu intervenția Casei Albe, dar vin confirmări de la Casa Albă că președintele...
0: Păi nu, dar l-a felicitat Trump.
1: L-a și felicitat. Da. Dar știi ce nu înțeleg ăștia?

0: că președintele Trump niciodată nu i-ar fi dat telefon. Habar n-are de fotbal, dar cineva i-a sugerat cuiva, da, nu știu, Federația Americană ce-o fi, USA, așa, zice, dom'le, ia rugați-l pe președinte, domne. Să-l sune, domne, pe ăsta, că și-a și influența. Dom'le, să-i anuleze, că ăsta-i golgheterul lor, știi, nu e orice fotbalist balogun ăsta. Și eu au făcut-o. Și el a zis, să trăiți, o facem. Te întreb eu, dacă nu mai făcea acum, ce putea să-i, cu ce putea să-l mai șantajeze Trump? Că turneul e aproape de final, să-l dea afară eventual din Trump Tower. Asta era singura chestie care putea să o mai facă lui Infantino. Altceva n-avea ce să-i fac.
1: Uite, fii atent. Potrivit jurnaliștilor de la New York Times, chiar Donald Trump ar fi fost cel care l-a sunat pe Infantino. Așa spun
0: păi
1: noi.
0: Păi, dar e sigur că el l-a sunat. Pentru că un alt telefon, adică nu venea un telefon de la Casa Albă să spună vă roagă președintele.
1: Da.
0: Nu.
1: V-a trimis o misivă.
0: Cine nu știe, Trump vorbește la telefon inclusiv cu dușmanii lui din presă. E o chestie foarte interesantă povestită chiar de cei făcuți proști sau tâmpiți de el. Pentru că ei zic, domne, am vorbit a doua zi cu el. Și zice, da, când vorbești așa în particular cu el la telefon, e foarte... Da, când te întâlnești așa, te-a făcut praf, te face prost, tâmpit, gras, handicapat și cum mai. El vorbește la telefon cu oricine. Are o chestie, îi place. Lui îi place să vorbească la telefon și vorbește inclusiv cu adversarii. Înțelegi? Așa a vrut. El nu stă la... Ce, îl punea el pe cine? Îl punea pe Steven Miller să-i dea telefonul sau pe cine vrei tu, pe Pete Hegseth sau pe Rubio. Bă, Rubio, sună mă tată puțin pe... Lasă-mă că îl sun eu direct. Ce faci?
2: Gianni,
0: what a beautiful name. Ce faci, Gianni? Ce facem cu Balogun? Avem o problemă.
1: Deci fii atent. Am găsit și este și în comunicatul Federației Belgiene o chestie acolo și spune așa: regulamentul campionatului mondial FIFA 2026, articolul 10.5. Și fiți atenți ce spune aici. Dacă un jucător sau un oficial al echipei este eliminat în urma unui cartonaș roșu, direct sau indirect, deci al doilea cartonaș galben, acesta va fi suspendat automat pentru următorul meci al echipei sale. În plus pot fi și aplicate și alte sancțiuni. Caracterul automat al acestei suspendări a fost reafirmat în mod explicit în circularea FIFA numărul 16, distribuită tuturor federațiilor participante la 12
0: mai 2020. E un abuz de fără precedent, mă. Fără precedent.
1: Nu e clar, adică ce mai trebuie să... Exact cum treci pe roșu și vine poliția și zice, nu mă lasă că n-ai trecut pe roșu, ai trecut pe verde, dă-i drumul înainte. Cam așa este aici.
0: Zice cineva că poate face Pochettino un gest de fair play și nu-l bagă deloc pe Balogun.
1: Băi, asta chiar ar fi tare.
0: Asta ar fi cea mai tare
1: chestie.
0: Dar
1: nu cred că face.
0: Nu face.
1: Și furie pe bărățui.
0: În viața mea n-am simpatizat cu Belgia la fotbal. Bă, în viața mea,
1: mă. Dar ești fan acum.
0: Vai de capul meu. Vai de capul meu.
1: Cred că mulți, în afară de americani, cred că toți ăștia care iubesc fotbal vor ține cu Belgia.
0: Deci, americanii de... 2 ani de zile încoace au devenit, America a devenit o țară hate pe întreaga planetă după ce au făcut acum cu Iranul, nu că au făcut cu Iranul, că Iranul e dominată de ticăloși, dar cum ne-au aruncat pe toți în situația asta, ei sunt urâți de toată lumea. Mă mai lipsea să mai facă și o chestie de asta la fotbal ca să fie tacâmul complet, înțelegi?
1: Da. Nu știu. Da. Deci mai bate cât un cui în tablă domnul Trump cu deciziile astea.
0: S-a te-ai trezit, Gabriele? Păi, oricum că... și Ronaldo a fost iertat de roșu.
1: Mă, da, spus atunci.
0: Asculți emisiunea de la 7 dimineața, că ai zis bună dimineața. Mă, tu n-ai auzit ce am vorbit 20 de minute?
1: Nu, dar tu ai auzit ce am vorbit noi atunci când s-a luat decizia cu Ronaldo, mai ții minte?
0: Nu, dar ne ascultă de la începutul emisiunii, că am vorbit odată, am vorbit de două ori despre Ronaldo. Ce aveți, mă, fratele
1: meu? Că e a doua decizie scandaloasă la nivel de FIFA. Ce vreți mai mult decât atât? Atunci a fost o chestie și pentru turneu, bă, să fie Ronaldo, adică i-a plăcut lui Infantino. Dar spun eu că el acum, lui nu i-a convenit decizia asta, dar a trebuit să o ia. Că dacă l-a sunat ăla...
0: Este incredibil, încă o dată.
1: Nu?
0: Mamă, eu m-am gândit la multe, da, să intervină, mă, chiar să intervină pentru anularea unui cartonaș roșu, auzi? Nu m-am gândit.
1: Dacă dă bate Belgia cu 1-0, rejoacă meciul. O să zic că, domne, nu era temperatura bună, a fost...
0: Nu, știi, eu, sincer, ca să-i... încurcă-i... Scuzați-mă, încurcă-i drace, că așa se zice, nu se încurcă... Da. Nu se zice încurcă-i necuratul. Încurcă-i drace. Să câștige Belgia printr-un gol fraudulos.
1: Da, nu știu, un penalty.
0: Nu știu, acolo... să se întâmple ceva discutabil acolo, ceva
1: că
0: foarte...
1: e greu totuși cu
0: acolo nu merge, dar ceva foarte controversat. Ce o să facă, mă, să ceară rejucarea meciului?
1: Da.
0: Da.
1: Sau

0: tactica lui Pochettino să fie să-i atace pe ăștia, să le dea la picioare, știi?
1: Da.
0: Ca să nu dea la. Îți dai seama că arbitru e sub presiune acum. După decizia asta, arbitru, este foarte greu arbitrului să dea cartonaș roșu unui american.
1: Poate mi explici la mai mult de 24 de ore distanță cum a putut tolera un arbitru jocul Paraguaiului.
0: Da.
1: Deci este incredibil așa ceva. Este incredibil așa ceva.
0: Nici la cum era la Kosovo, la Piatra Neamț nu era așa ceva. Vorbesc serios.
1: Nu, da, pur și simplu, mă, nici măcar așa de complezență să scoți un galben. Măcar un galben. Ei au luat 3 galbeni, mi se pare, francezii. Ăștia n-au luat unul. Și ai văzut câte faulturi au făcut?
0: Au jucat
1: 30 de faulturi, mă.
0: Cum se spunea pe vremuri, au jucat la limita regulamentului.
1: Da.
0: Dar nu prea era... Hai să-ți dau o veste bună. Da. Știi cine arbitrează SUA Belgia, prietenul tău?
1: Cine, tati?
0: Iordanian.
1: Bă, l-a avut până acum cohones, nu te supăra.
0: Adam McMadek ăla.
1: Este om cu cohones în materie de arbitraj.
0: Stai să vedem dacă are cohones și la al doilea meci. Bă, nu e ușor de arbitra meciul ăsta acum. Fie vorba între noi.
1: Da.
0: După ce s-a întâmplat să arbitrezi SUA Belgia, îți spun eu că e foarte greu.
1: Băi, zice Gabriel, dacă aveam o relație bună cu Trump, poate vorbea la FIFA și ne primea și pe noi la campionatul
0: noi
1: mondial.
0: Noi și Italia, că suntem mai amărâți.
1: Păi nu, păi ce... nu, cu Italia n-ai văzut că nu mai are. Da.
0: Crezi că mai e mult până apar și wildcard-urile și pe aici?
1: La fotbal?
0: Da, după sistemul ăsta...
1: Nu mă admira. La câtă corupție la FIFA în momentul de față...
0: Dar poate nu mai suntem noi pe aici când o să se întâmple lucrurile astea.
1: Da.
0: Noi am prins fotbalul boem. Acum e fotbalul pe bani, pe influență,
1: Doamne,
0: politică.
1: Dumnezeule.
0: Și știi ce mai rămâne să zică? Bă, că facem ca așa vrem noi. Fără asta, că s-a contrazis un paragraf de regulament, numai așa vrem noi. Și gata, am terminat discuția. Măcar atunci vorba ta e ca înainte de 90.
1: Doamne,
0: nu mai e ce să fac.
1: Ajuns, bă,
0: deci că au găsit un paragraf de regulament. Păi ce am citat eu mai repede? Cum poate fi contrazis? Un jucător este eliminat, nu joacă meciul următor.
1: Nu boicotează tată nimeni, stai liniștit. Campionatul mondial de fotbal nu e boicotat de nimeni din motive financiare.
0: Stai liniștit
1: că nu boicotează nimeni.
0: Aici și că domnul Nazare pariați pe calificarea SUA. Păi nici nu mai trebuie să pariez
1: pe
0: SUA.
1: Stai puțin, că noi, eu de exemplu am spus că țin cu Belgia, n-am spus că bate Belgia.
0: Nu, mi-a zis că va câștiga SUA la masa verde.
1: A, la masa verde?
0: Să pariem, da, corect, e bun asta.
1: Da, asta cu masa verde e foarte... Da, vezi că la masa verde, dacă pierzi dintr-un gol fraudulos, nu poți să dai decizia la masa verde, că fără gol ăla era egal, știi? Aia e treaba. Sau știi ce se întâmple altceva, Daniel? Să fie 0-0, sau egal, după primele 90 de minute, să se ajungă la penaltiuri, să câștige Belgia la penaltiuri, dar în primele 90 de minute, care s-au terminat la egalitate, poftim 0-0, să fi fost anulat fraudulos un gol marcat de Statele Unite. Mm-hmm. Și atunci să vină Infantino să zică, doamne, de fapt meciul să termina 1-0. Da? Și atunci se califică. Sigur, nu, chestia asta nu se va întâmpla pentru că e prea gogonată. Dar eu nici glume n-am văzut foarte multe. Deci știi de ce n-am văzut glume multe până acum? Lumea e scârbită.
0: Da, normal.
1: Adică când e scârbit nu mai ai chef de glume. Exact. Pur și simplu ești revoltat. Știi de ce
0: s-a
1: întâmplat?
0: Uite, ne spune cineva să-și facă Burleanu birou în Trump Tower lângă Ionel.
1: Păi da, dar n-are bani, că asta e cu bani acolo.
0: Da,
1: deci...
0: face rost de niște bani. Păi dacă, uite ce se întâmplă, vezi? Bă, dacă venea, fii atent, dacă veneau cu o justificare, sigur, și asta e penibilă, da? Bă, Messi pentru talpa aia nu a luat roșu, să nu-i dea, mă, nici nu balogul ăsta roșu. Nu? Că e aceeași fază. Bine, e penibil, da?
1: Da.
0: Nu, oricât ai căuta, orice ai căuta, nu găsești. Ai văzut, noi la fazele astea mai găsești, bă, cum a gândit arbitru, hai să ne punem în locul lui, cum zice Marius Avram,
1: da.
0: Ce circunstanțe a avut, ce chestii. Băi, aici nu există nimic. Nimic. Deci orice mi-ai spune, e doar decizie politică, că ai văzut. La decizie politică nu mai comentezi. S-a luat în Comitetul Central sau s-a luat în nu știu unde.
1: Da, exact.
0: Trebuie să pui în fapte. Nu mai stai, că doamne, că nu-i bine, că... Nu mai contează.
1: Sigur că noi știm asta, da? Adică chiar dacă nu ne-am născut în democrație, știam măcar teoretic și am aflat și după aia pe pielea noastră că democrația nu e ceva perfect, da? E ceva ce e mai bun decât alte sisteme de orânduire. Problema e că noi ne îndepărtăm.

0: părtăm chiar și de democrația aia ca planetă, pentru că ei puternici au ajuns la un nivel de tupeu și de, cum să spun, de aroganță, încât nu le mai poți, nu-i poți atinge cu nimic. Banul se crește imens și am mai spus, discrepanțele încep să fie ca în evul mediu. Sigur, lumea nu mai moare de foame ca în evul mediu. Că în evul mediu, oamenii mureau de foame. Ăia care erau atașați lorzilor și așa mai departe. Dar și astăzi s-au umflat averile astea atât de mult și averile astea, de fapt, conduc lumea. Păi ei nu-i mai interesează. Nu-i mai interesează, măi, Daniele. Iar dacă lumea înghite chestia asta, păi America ar fi trebuit să... Nu știu, în orice țară normală află că președinte Trump a făcut 3 miliarde într-un an de zile. Într-un an de zile a făcut 3 miliarde. Și pe tine nu te deranjează. Mai ales că nu i-a făcut nici cușer, știi?
1: Da.
0: Da, dacă lumea înghite orice, înghite orice.
2: Știi care e chestia? Deja Platini, Blatter, Ceferin, ăștia mi se pare așa, niște prichindei.
0: Da.
2: Pe ăștia, meu.
0: Aici, pe baza corporațiilor, au dus corupția la un nivel inimaginabil.
2: Bă, ăla Platini a vrut și el să ia ceva, că a mutat din... SUA în Qatar, ăla Blatter a făcut o felul de șpăgi, Havela și tot aia, Ceferin a vrut și el să facă nu știu ce. Bă, dar la aici nu mai e, deja e, știi? Adică nu mai e nici măcar ascuns,
0: da,
2: e pe față.
0: Cred că ești de acord cu mine că de acum înainte, chiar că nu o să te mai surprindă nimic.
2: Nu, păi da, mai
0: adică chestia asta nu ne-am imaginat.
2: Nu mai, trebuie să rejoace un meci acum, asta e următorul plan.
0: Faptul că el dă trofeu în premieră, mă rog, e ceva aiurea, dar nu afectează competiția. Ăștia au afectat direct competiția de data asta. Așa că nu o să mai mă mire absolut
2: știi
0: nimic.
2: Știi ce nasol? Poate dă ăsta vreun gol. Că e bun.
0: Vai de, vai de capul meu.
2: Da, pentru că e cel mai bun de la ei, mie mi se pare, în momentul de față. Balogun ăsta, da? Să dea 2-0 cu Belgia.
0: Știi că FIFA e și foarte ipocrită. Ca toate federațiile astea internaționale nu te lasă să ăștia au cerut francezii să poarte brasardă sau să neagră sau pentru soția, nu, pardon, mama lui Deschamps. Au zis nu.
2: Da,
0: ei
2: da.
0: Nu, nu, n-achis, n-ai voie. Ăștia nu te lasă să ăștia ar trebui să intre cu un banner prin care să protesteze la adresa FIFA. Sigur că o să și ia amendă, că asta, dar au ce mai au de făcut, ce au de pierdut? O să-și iau amendă.
2: Să
0: da, nu, o să le dea o amendă.
2: Da, și, o
0: și nu o să-ți arate la televizor. Bine, câte telefoane sunt acum pe stadion, o să se vadă în toată lumea. Adică și asta e o altă prostie. Mă, acum, orice se întâmplă pe un stadion, se va vedea pe rețele de socializare mai mult ca la televizor. Deci e faptul că blochează anumite imagini din tribună, până la urmă nu rezolvă nimic. Ei cred că dacă nu se vede live la televizor au scăpat de chestia asta. Eu aștept un protest și pe teren al jucătorilor belgieni. Ce au de pierdut? O să
2: eu
0: le ia de prima aia.
2: Cu tine, dar eu spun că nu o să se întâmple nimic. Asta e părerea mea.
0: Da.
2: Pentru că și ăia sunt conectați la niște bani. Și...
0: Ce? Da.
2: Dar Burleanu crezi că o să zică ceva? Că nu o să-l întrebe ăștia pe la comitetul executiv. Domne, ce părere aveți de cazul Balogun?
0: Da.
2: O să o mermelească, știți că fotbalul avansat.
0: Și că sper că arbitrul de la meciul Statele Unite Belgia să nu fi văzut meciul Petrolul FCR și să facă ce a făcut Radu Petrescu. Da, dar în ce direcție? Da. Că asta e chestia. În ce direcție să fac o greșeală de genul ăsta?
2: Săracul iordanianul mi-a plăcut și mie, dar...
0: Mamă, e sub o presiune fenomenală. Da. Fenomenală.
2: El așa e decis, ai văzut că are niște chestii, nu stă să balanceze, dar... Dacă arbitrează prost, nu știu dacă va mai arbitra vreodată. Săracul are 39 de ani, adică mai
0: are cariera în față.
2: Asta spune că vreo 6 ani poate să mai arbitreze la nivel înalt, da?
0: Da, iar el nu poate să arbitreze decât prin Cupa Asiei sau Liga Campionilor Asiei.
2: Ce, nu-i mai dă nimic după
0: Campionatul aia. Asiei, pe echipe, pe naționale.
2: Iordanian Cup cred că mai arbitrează după aia. De cap.
0: Da. Aș fi vrut și eu măcar să văd pe toate site-urile astea celebre pe care le-am urmărit în timpul campionatului mondial, să văd unul singur unde este apărată decizia în cazul Balogun. Nici măcar pe site-urile alea americane nu poate fi apărată, înțelegi? Că n-au cum să o apere,
2: măcar
0: înțelegi?
2: O să tacă, nu o să spună nimic.
0: Cel mult așa, da. Cel mult așa. Da, da.
2: Deși faptul ăsta că New York Times a scris că l-a sunat, adică mi se pare...
0: Bine, New York Times, cu New York Times scrie de toate, adică păi cu ăștia nu te pui, da. Știi? Asta e problema lui Trump, că mai sunt în continuare de ăștia care spun ce se întâmplă. Da, domnul Nazare Firar,
2: vorbata,
0: să fie.
2: Vorba ta, regele Marocului trebuie să asta se pregătească zis, da. Pentru 4 ani. Băi, la UEFA, să știi că UEFA iese bine din chestia asta. Dacă își va păstra și nu va...
0: Exact.
2: Știi? Da. Că acolo n-are cum corect, să intervină corect, Trump corect, la UEFA, da, știi? Da. Ei dacă își vor vedea, vor deveni foarte credibili, știi? Da. Și atunci campionatul european va avea o audiență mai mare.
0: Da, da,
2: pentru
0: da,
2: că, bă, o să zic că, bă, aici nu se întâmplă așa ceva. Și eu în locul lui Ceferin aș apăsa pe chestia asta, să știi? Că ei știi că nu se înțeleg bine FIFA.
0: Da, știu,
2: UEFA.
0: Știu.
2: Și să zic că, domne, la noi nu cred că se va întâmpla niciodată așa ceva. Ce ați văzut la canatul mondial. Dar... asta este, ce să faci? Trăim vremuri măreții.
0: Până să se întâmple chestia cu Balogun, că treaba cu Balogun s-a întâmplat după meciul cu Paraguay, da, și Franța. Da, da. Până am auzit și o poziție din partea celor de la FIFA în care să spună ne cerem scuze pentru prestația arbitrului și ne cerem scuze Federației Franceze de Fotbal, jucătorilor francezi care au fost ținta agresiunilor și bineînțeles și suporterilor. N-am auzit așa ceva. Nu am auzit așa ceva.
2: Nici nu o să auzi.
0: Nici nu o să auzi, e adevărat. Nici nu o să
2: auzi. Nu e pentru că nu interesează. Nu. Ei au o strategie a lor și asta e. Ce îmi place când la noi e pe arbitri și pe VAR. Dom'le, noi nu putem, FIFA nu poate să vorbească, să facă UEFA și asta. E, uite că poate să vorbească acum.
0: Da.
2: Dar e o delimitare între UEFA și FIFA acum. E foarte interesant războiul ăsta de la distanță.
0: Da, cineva zice așa, cum ar fi să-și dea Balogun autogol și să câștige Belgia cu 1-0?
2: Și asta ar fi interesant. S-ar
0: fi cea mai tare, dar măcar, știi ceva, măcar să facă un penalti sau să rateze un penalti, ceva rău de tot să facă Balogun ăsta, da. El săracu, sincer, are o singură vină, că a luat roșu. Dar ce s-a întâmplat ulterior cartonașului roșu nu-l privește pe Balogun, îl privește pe Infantino direct împreună cu... ăla, cum zice, cu Donald Duck. În rest, da.
2: Nu, cea mai tare asta ar fi cu selecționerul să nu-l bage, dar nu cred că se întâmplă nici chestia asta. Deci nu cred nici că selecționerul nu-l bagă și nu cred nici că belgenii vor protesta. Asta e părerea mea.
0: E, fii atent, un mesaj de la un ascultător, de la Daniel Alexandru. Sincer, măcar să-i fure americanii pe belgieni. Sunt cea mai oribilă echipă rămasă în competiție. Ce vrei să mai... comentăm la astfel de chestii.
2: Da. Nu mai e nimic de comentat.
0: Nu mai e nimic de comentat. Dacă Belgia intră cu un banner, sunt sigur că se vor acorda cel puțin 3 penalti împotriva lor.
2: Nu apucă să intre cu banner.
0: Asta m-am gândit. Da, bannerul ăla, știi ce? Și ai văzut că îl faci cum îl fac ăștia suporterii, îl faci foiță. Nu îl faci de la mai, îl faci foiță, îl duce capitanul de echipă când intră pe teren și înainte de a se alinia încep să-l întindă. Ce o să facă, mă? O să trimită ice-ul peste ei să le ia bannerul?
2: O să se întâmple ce s-a întâmplat la handball cu Naționala României, cu Neagu și cu Constantin din atunci când au vrut să protesteze. A venit președintele propriei federații și a năbușit revolta. Asta cred că se va întâmpla și aici dacă se va ajunge atât de departe.
0: Și că dacă are sânge în instalație, Balogun refuză să joace. Nu refuză să joace, mă copii. Stați
2: campionat mondial.
0: Nu refuză.
2: Plus că el e american, nu are cultura fotbalistică europeană sau sud-americană.
0: Altfel a fost, sigur că ne-a făcut și mai plin weekendul decizia asta, dar a fost un weekend plin din punct de vedere sportiv, cu lucruri mai bune sau mai rele, însă, știi, am spus la începutul competiției și mulți s-au uitat la mine ciudat și mi se, așa, că am spus că Germania și Brazilia n-au nicio treabă cu titlul mondial. Ne-a păcălit puțin Ancelotti. Deși noi uităm niște chestii. Că a zis, dom'le, vine Ancelotti și chiar dacă n-au echipă grozavă, nu-i face, bă. Uite că n-au făcut, bă.
2: N-au avut ce să fac.
0: N-ai ce să faci, bă. Brazilia de astăzi n-are nicio treabă cu titlul mondial.
2: Discuția cu penaltiul bătut acolo unde...
0: Da.
2: Înțeleg
0: da,
2: că Ancelotti a luat decizia, știi? Da. În fine, aici n-am fost inspirat dacă într-adevăr el a luat decizie.
0: Băi, am văzut arbitraj ca la Franța-Paraguay prin ligile inferioare din România.
2: Mai era pe la Petroșani, Piatra Neamț, chiar în prima
0: sau,
2: ligă.
0: Sau în prima ligă, da. Da, da, da, da, da, da.
2: Da, dar aici nu e vorba, adică eu mă așteptam ca ei să joace așa paraguayeni. Problema e la arbitru.
0: Da.
2: Că știi că mai sunt echipe care joacă dur, vine ăla, dă 4 cartonașe galbene sau unul roșu și se liniștește treaba.
0: Da.
2: Dar aici ce s-a întâmplat cu arbitru? N-a avut cartonașele la el.
0: Zic că da, dacă Balogun ia un...

0: roșu în timpul meciului, intervine Infantino să anuleze decizia.
1: Păi nu, să nu-l mai scoate de pe teren. Sau să-l schimbe cu unul, ca la handball. Ce să mai, ce să faci?
2: Doamne Dumnezeule!
1: Asta e viața.
0: Of, Doamne Dumnezeule, domnul Nazare, ai venit încărcat așa, plin de, nu de nervos, că nu erai nervos, dar încărcat negativ. Hai să te, știi că minus cu minus dă plus, da? Și plus cu plus dă plus. Ar trebui, dacă e minus cu minus, să dea plus, dar nu cred că la tine nu-i valabil. Nu sunt genul de om care să stea mai tot timpul cu ochii pe calendar, dar mărturisesc că în toată această perioadă, trecută de la stabilirea țintarului programului Superligii României, sezonul 2026-2027, am făcut deseori acest lucru. Recunoști personajul? Da. Am zis că stai nervos. De, că tu spuneai săptămâna trecută că te aștepți să scrie ceva despre mondial.
1: Da.
0: Ne așteaptă pe toți un debut de calendar competițional extrem de dens. Mai cu seamă pentru cele patru reprezentante ale noastre și continuă el să ne spună cine joacă, unde joacă. După care zice, mai mult decât atât, începutul sezonului european al echipelor noastre de club precede chiar și debutul celui intern. Ia auzi, domnul Nazare, acesta din urmă va fi în ziua de 12 și ne spune ce meciuri sunt în țintar, cum se joacă și încheie așa. O primă rundă absolut interesantă, din toate punctele de vedere, cu meciuri tari și zile fierbinți. Încă o dată, mult succes tuturor în noua ediție a Superligii României. Ai văzut ce probleme acute atacă secretarul general al LPF, Virgulius?
1: Depinde de unde le atacă, de acasă, din deplasare.
0: Ce să le atace, mă? Băi, de nu fac... De nu-i cer eu AI-ului să-mi facă un comentariu pentru buletinul informativ al Ligii Profesioniste cu rugămintea de a folosi cât mai multe virgule. Asta e singura chestie. Și să ia ca exemplu, chiar îi dau ca exemplu, AI consultă arhiva secretarului general. Exact asta voi face. Exact asta voi face. Sper să nu uit. Sper să nu uit că nu a pus să o fac astăzi, că am și alte treburi, da?
1: Da, da, tu gândește-te că luni va scrie despre startul Superligii, cu multe virgule. Asta este problema mare. Va fi un campionat extraordinar, echipele au făcut transferuri, bugetele sunt mai mari, audiența a crescut, adică totul va fi pozitiv, da, nu-i da, nimic da, negativ.
0: Da. Da.
1: Adică totul merge perfect, deși nu e așa.
0: Măi, mă, dacă domnul Justin Măcar era poetic în ce scria, că cineva zice domnul Justin e mai tare ca Bacovia, el n-are nimic poetic, este lemnos până în lemnul lemnoaselor, ca să zic așa.
1: Madera.
0: Da, adică dacă vrea să fie măcar poet și să nu ne comunice, deși poeții comunică în general ceva, niște stări, ceva de genul, dar măcar vrea să fie un poet de ăsta care să comunice programul. Ce ar fi fost să ne transmită programul campionatului, sezonului în versuri? Ce spui, domnul Nasa?
1: Da, că nu-i talentat la versuri.
0: Bă, nu, că-l iubește pe Voltaire, de exemplu.
1: E scriitor în proză, este prozator.
0: E prozator, da?
1: Prozator, da, uite, e bun asta cu prozator. Nu, eu cred că lui i-ar plăcea, vorbesc serios acum, să-l invite ăștia de pe la GSP, ProSport, ceva.
0: Păi e invitat acolo.
1: Nu, să scrie, să aibă o tabletă, ceva, o opinie, o chestie. Iar plăcea foarte mult.
0: Să știi că da.
1: Da, bine, nu l-ar citi da, nu, da, de-aia nu-l iau aia, că nu.
0: Dacă ar scrie acolo,
1: așa?
0: Eu cred că ar scrie despre niște lucruri care contează. Că nu, păi nu, să-ți explic de ce cred treaba asta. Nu l-ar lăsa ăștia de la... păi nu, ar zice, dacă scrie așa ceva, nu din alea. Vino și atacă probleme, așa cum le consider tu.
1: Păi nu poate să atace probleme, tu înțelegi?
0: Nu poate pentru că nu vrea. Nu că nu poate, că el ar putea, dar își propune să nu deranjeze pe nimeni. De ce să, exact, de ce să creezi eu disensiuni? Da? Să se supere pe mine, mă, aia dacă, de la FRF, să se supere Neagin, mă.
1: Dacă ar fi acid, l-ar fi luat, poate, înțelegi?
0: Da, nu,
1: dar
0: e,
1: nu l-ajută,
0: nu-i, nici bază,
1: tradiția,
0: nu e nici acid, nici bază, nu te supăra.
1: Că dacă era acid și spunea, aia nu e bine,
0: apă chioară,
1: trebuie să facem așa, uite, hai, e prost, avem modelul cu tare, avem nu știu ce.
0: Corect, corect. El e apă de la chiuvetă, nu te supăra, nu e nici acid, nici
1: din
0: bază.
1: Aia, din aia care nu-i potabilă.
0: Mamă,
1: apă chioară.
0: Apă chioară, apă chioară e poate potabilă, deci lasă așa cu apă chioară.
1: Sau apă de ploaie, vezi că mai e și asta.
0: Și apă de ploaie, da.
1: Dar e mai bună la agricultură, e bună la ceva, știi?
0: Da. Da, da, da.
1: Pui un butoi dacă așa și mai dai drumul la răsat.
0: Cineva zice, eu cred că le scrie pentru voi, că sunteți singurii care îl citesc.
1: No, mă, e impropriu. El scrie pentru el, stai.
0: Este,

0: din propriu spun, îl citim, că noi nu vrem să-l... Noi, de fapt, eu, de fapt, intru ca să vă mai comunic doar o nouă banalitate din partea lui. Că dacă odată vine cu un articol ca lumea, zic, vor, știi cum era, Rodioane mai învins. Nu o să spun chestia asta, dar aș spune Justine mai convins. Dar el continuă să ne scrie banalități, lucruri care de fapt nici nu contează, că programul găsim și pe Flescor, nu e nicio problemă. Adică, da. Ia, domnul Nazar, hai să parcurgem acum rapid așa. Ce am mai avut noi în weekendul ăsta, domnule, în afară de campionatul mondial?
1: N-am vorbit tenis,
0: păi
1: rugby,
0: nu, stai să le parcurgem, nu așa că...
1: Formula 1?
0: Păi mie mi s-a părut foarte tare Formula 1 prin întâmplări. Nu neapărat prin cursă, că n-au fost mari depășiri. Dar trebuie să recunosc că l-am înjurat pe Verstappen, că a distrus finalul de cursă prin abandonul lui din... Mai erau 4 sau 5 tururi și după ce a ieșit el în decor, s-a mers doar cu safety car-ul până la final. Iar la chestia asta a jucat tare Russell, care n-a intrat. N-a intrat și atunci, cum Hamilton a intrat, Hamilton a ieșit în urma lui și a pierdut locul 2. M-am bucurat însă că italienii au câștigat, nu țin cu Ferrari, au câștigat pe terenul britanicilor aroganți. Tu știi câte echipe sunt acolo pe lângă Silverstone? Deci avem Aston Martin. Avem Mercedes, că Mercedes e un joint venture, adică să ne înțelegem, da? Avem McLaren. M-am bucurat și a venit și Charlie, că a avut vremuri grele Charlie, că eu aș, sincer mi-aș fi plăcut să câștige Hamilton. Chiar mi-ar fi plăcut, că a dat un nou impuls anul ăsta a Formulei 1. Dar mie mi s-a părut că finalul a fost dus în extrem la regulament, doar ca să-l păstreze pe locul 2 pe Russell. Pentru că altfel am fi avut o dublă, o dublă Ferrari în fieful britanicilor acolo, înțelegi? Așa, așa cred. Acum s-ar putea să mă înșel. Asta e o chestie extrem de părtinitoare din partea mea, recunosc, dar astea, asta e realitatea. Oricum, s-a strâns tare de tot distanța dintre Kimi și ăsta. Kimi, am senzația că forțează cam mult mașina, așa cred, e tânăr încă și vrei să spun cât de copil este, fii atent ce a făcut, i s-a rupt suspensia față, nu știu, a intrat de 2-3 ori, dar el a zis că rămâne pe circuit ca să scoată măcar un punct pe locul 10 și bineînțeles că mașina cu suspensia stricată nu putea să țină direcția și a ieșit de mai multe ori cu toate roțile în afara circuitului. Și asta înseamnă că primești 5 secunde de suspendare, de penalizare. Știi ce le spunea lor, mă, pe comunicare? Băi, ca un copil, pe cuvântul meu, mi-a părut de el, că îmi place. Zice, dar nu e vina mea, era mașina stricată. Da. Vai, atât de copil. Pe când ai mașina stricată, ieși de pe circuit. Că de-aia, știi? Mi-a părut rău de el din punctul ăsta de vedere, dar altfel m-am bucurat pentru ăștia de la Ferrari. Da.
1: Au fost multe meciuri de rugby, a început noua competiție World Rugby Nations Cup, meciuri foarte echilibrate și foarte multe eseuri și transformări. Am avut, bineînțeles, în primul eșalon partide cu foarte multe puncte. Fiți atenți la rezultate. Argentina-Scoția 38-47, Africa de Sud-Anglia 45-21, Fiji-Țara Gaelor 24-39, Australia-Irlanda 31-33, Japonia-Italia 27-10, a fost 10-0 în repriză.
0: Am văzut, da, frânturi din meciuri, erau prea multe și n-am avut timp să mă uit.
1: Și cel mai interesant meci, Noua Zeelandă-Franța 34-32.
0: Din ăsta am văzut mai mult, recunosc.
1: Din ăsta am văzut și eu am mai văzut ieri pe TVR Sport, dar era în reluare, că au fost și aici
0: România-Chile.
1: Ăla nu l-am văzut, că a fost...
0: Și am luat o bătaie vai de capul,
1: da,
0: nostru.
1: 48-31, am dat multe puncte din punctul meu de
0: vedere. Da, am luat bătaie zdrav, ce să mai... Te-a bătut Chile, bă, la rugby. Da.
1: Am văzut Tonga cu Zimbabwe. Așa. A fost 19-19 la un moment dat, a condus Zimbabwe cu 26-19 și a bătut Tonga cu 36-26. Fii atent, Canada-Spania 42-42.
0: Multe puncte s-au dat, nene.
1: Și fii atent, 42-42 la pauză, 21-21. Și repriza a doua, 21-21.
0: Mă, să fie oare chestia asta și pentru că oamenii sunt la final de sezon și nu știu, intrările, da, nu sunt atât de decise? Sunt mai permisivi în joc un pic?
1: Mi se pare că se marchează mult, adică se...
0: Eu n-am mai văzut așa ceva până acum.
1: Rezultatele toate, fii atent.

0: Portugalia 30-29, Samoa Hong Kong 66-19, Uruguay Georgia 34-41.
1: Da, mă, foarte mult. Nu. Da. Eu o pun pe seama placajelor ceva mai.
0: Și știi ce am mai văzut?
1: Permisive, repet cuvântul.
0: Poate ne ajută cineva din rugby. În momentul în care se dă SEU, da, ridic arbitru mâna. Pe ecran apare un minut, 0.59, 0.58, până se execuții...
1: Da, da, ai un timp limită pentru executarea penalității.
0: Un minut. Da. Deci câte bucuri acolo...
1: Penalității, transformării.
0: Da. El trebuie să se ducă repede să ia
1: da,
0: balonul.
1: Da, asta e mai de mult băgată, Daniel.
0: Da, da, acum apare și pe grafică. Înainte ți apăreau alea 15 secunde, când mai erau 15 secunde.
1: Când era doar finalul.
0: Exact, da.
1: Am înțeles.
0: Da.
1: Acum da, uite, n-am sesizat asta că apare doar finalul. Dar am văzut că în Six Nations anul ăsta am avut secundele trecute
0: de
1: pe
0: la
1: ecran.
0: 15, ultimile 15.
1: Pa, așa o fi, da. Nu știu, nu te contrazic.
0: Dar alea 15 cred că erau date de arbitru, adică n-aveau legătură cu momentul eseului.
1: Nu, dar știu sigur că spre deosebire de acum nu știu câți ani, ești obligat să execuți maxim un minut. N-a executat, ți-a căzut mingea sau ceva,
0: da,
1: s-a terminat.
0: Da, da, da,
1: da. Da, așa e.
0: Dar e o chestie bună și cred că și asta
1: știi
0: un pic...
1: Apropo, cred că la Six Nations, cred, anul ăsta, a fost o fază în care i-a căzut mingea, n-a mai avut timp, a luat și a transformat, de, știi că ai voie să transformi din mână?
0: Da, da.
1: Adică gen drop.
0: Da.
1: Și a transformat unul din drop, pentru că nu mai avea timp.
0: Da, trebuia, da, da. Nu, s-a mișcat mingea.
1: S-a mișcat mingea, a căzut.
0: Și a luat-o repede și a dat.
1: Exact, asta da, am spus, da, da, da, da. Și atunci a dat din drop.
0: Da. Am văzut, da, la Six Nations a fost.
1: Așa este?
0: Da, da, da.
1: Așa țin și eu. Și mi s-a părut
0: foarte... Bătea vântul.
1: Mi s-a părut foarte tare, că nu prea, n-am văzut chestii de genul
0: ăsta.
1: Nu mai avea timp, da. Bătea vântul, undeva.
0: El se concentra în momentul ăla și când a văzut că a căzut, a fugit repede.
1: S-a scurs mingea, da, da, da, e adevărat.
0: Băi, am pierdut la basket, domnul Maricescu.
1: Măi,
0: la un punct.
1: Nu, hai să venim un pic cu picioarele pe pământ. Noi am pierdut la basket și ne agățăm de victoria împotriva Greciei. Grecia a luat-o aseară pe teren propriu la 16 puncte de la Portugalia. În Grecia este un mare scandal. Ei constată că nu prea mai vine nimic din urmă. Da, ca jucători tehnici și că doar cu apărarea ce să mai scot. Le-au lipsit mulți jucători, adevărat. Dar Grecia în viața ei n-a pățit așa ceva în preliminariile preliminarilor. Că asta e prima rundă, fii atent.
0: Da. Da? Știi ce e interesant în grupa asta? A pierdut Grecia, cum spui tu.
1: Da.
0: Dacă România învingea Muntenegru, toate echipele aveau 9 puncte.
1: Da, da, trebuia să batem la 7 puncte ca să ne calificăm. Asta era clar dinainte de
0: știu,
1: meci.
0: Știu, da, toate cu 9 puncte, principalul criteriu e meciul direct. Dar dacă toate aveau 9 puncte...
1: Păi da, da, s-a făcut calculul înainte da. De meci pe criteriul ăsta și că aveam nevoie de 7 puncte.
0: Am înțeles.
1: A scris și altfel tot pe ultimul... Săndulache a scris, Ștefan Săndulache a scris înainte de meci, el s-a uitat pe Dazn. Pe Dazn s-a uitat și a scris înainte, avem nevoie de o victorie cu 7 puncte. Și se jucase deja meciul Portugalia-Grecia. S-a jucat înainte.
0: Uh-huh. Da. Că mă gândeam că totuși dacă ajung la egalitate de puncte, se trece la un alt criteriu, știi?
1: Nu, el așa a scris că meciul se jucase în Grecia și era deja o nebunie
0: da.
1: Și că noi am discutat, pe noi ne-a încurcat faptul că a bătut Portugalia. Noi am mai discutat, că tu zicea, bă, da, dacă bate Portugalia, acum câteva zile.
0: Da, da.
1: Nu mi-am imaginat că ăștia grecii sunt atât de praf în momentul de față. Da. Spun sincer, nu m-am imaginat. Așa că să nu încercăm să... suntem într-un progres, că am câștigat două meciuri în preliminariile astea.
0: Nu mă gândeam totuși.
1: Nu mă gândeam, dar pe de altă parte nu sunt preliminariile care te duceau la mondiale.
0: Nu, nu, mai aveam
1: e
0: niște
1: primul tur, exact, asta e. Da.
0: Acum să vedem cum va arăta, bine, următoarele preliminari la mondiale sunt peste 4 ani. Da, măcar la asta, FIBA da. Europe și ce mai...
1: Să
0: Eurobasket,
1: vedem. Să vedem. Deci am vorbit despre... și Formula 1 și fotbal și festivalul de rugby și basket. Mai avem o singură chestie. La fel ca la Roland Garros, turneul feminin de la Londra e o nenorocire. Acolo favorite au căzut ca muștele, până la urmă așa a câștigat Andreeva. Nu că ea n-ar fi bună, dar nu era gândită, văzută ca și câștigătoare, iar acum au ieșit primele trei favorite. Aseară Osaka a bătut-o pe Zabalenka, deci înfiorător cât poate să urle femeia aia, așa, și au ieșit și celelalte, și Rybakina și Świątek. Deci primele trei favorite au ieșit, a rămas doar a patra, care este Jessica Pegula. Iar la băieți lucrurile acolo merg serios, pentru că primii favoriți acolo la băieți se merge destul de

0: destul de bine, știi? Acum, finala, nu știu care o fi, dar favoriții încă sunt acolo, majoritatea dintre ei. Și astăzi să spunem că joacă Gabi Rus alături de Magda, Marta Costiuc, da. Iar despre meciul Soranei, eu atâta spun și am zis și înainte, să sperăm că Sorana nu se va enerva în momentele grele. S-a enervat odată sezonul ăsta cu Coco Gauff și a luat o bătaie nasoală, că s-a enervat. Acum s-a enervat în meciul ăsta și a luat bătaie și aici. Nu faptul că i-a făcut inutil pe antrenori, ci pur și simplu reacția ei deranjează. Toată cariera și-a distrus-o în sensul că n-a ajuns la nivelul pe care putea să-l atingă din cauza comportamentului ăsta. Uite că la bătrânețe a dus-o mai bine, dar sângele apă nu se face. Din când în când mai face câte una de asta nefăcută. Păcat pentru ea, în primul rând. Da, Turul Franței. Nu m-am uitat. Știi, e o problemă cu Turul Franței. Dau întâietate tenisului. Și sâmbătă, din cauza, acum spun din cauza meciului Soranei, care a fost pus pe 1, nici n-au dat legătura pe final, abia pe finalul finalului la prima etapă. Da, sigur, după ce trece săptămâna asta de Wimbledon, următoarele două săptămâni de ciclism vor fi dedicate de Eurosport. Deocamdată îl avem pe Vingegaard în tricoul galben.
1: Da, am avut multe evenimente în weekend, asta e clar, și din multe sporturi.
0: Da, e de foarte multe, foarte multe, foarte multe, da.
1: Mamă, foarte și multe. A trecut o oră și n-am vorbit de Superliga, care bate la ușă domnul Maricescu.
0: Păi, cum n-am vorbit, mă?
1: Ce-am vorbit? Ce-am spus?
0: L-am citat pe Virgulius. Păi, băiete, pe omul care contează,
1: niște bă! Niște rezultate, niște declarații, niște chestii.
0: Ce, vrei să vorbim de Saint-Gilloise? Las că vorbim și de Saint-Gilloise. Dar ce să vorbim?
1: Saint-Gilloise.
0: Păi da, cum să nu vorbești, mă?
1: Vorbim.
0: Păi unde sunt transferurile alea?
1: Transferurile?
0: Păi...
1: Sunt pe drum.
0: Sunt pe drum.
1: Păi dacă joacă în turul 2 al cupelor europene, au timp în tur să facă transfer.
0: Ai dreptate că ei nu joacă din prima. Da.
1: Acum vine Craiova, miercuri joacă cu
0: da.
1: Cu Vitebs.
0: Da, mă, l-o fi depășit Djokovic pe Federer la Wimbledon, dar joacă și de mult și e sănătos. Fii atent că Emanuel a făcut o chestie, a cerut celor de la Gemini, adică a Iului, să facă ceva în locul domnului domnului Virgulius. Dar în versuri.
1: În vers.
0: Fluier, deci nu fluier, fluier de start. Se scutură din nou covorul verde și fanii strâng biletul strâns în pumn. E prima etapă. Nimeni nu vrea a pierde, deși din tactici va ieși doar fum. La voluntari pe străzi liniște de plină. Vin botoșenenii cu gând de remiză clară, iar FCSB, sub stindar de lumină, primește pe Argeș și nocturna de vară. Galațiul e gata de luptă, grea, oțelită. Căci CFR-ul vine cu trupa de șoc, iar în bănie, cu patimă nesfârșită, oltenii vor arde paradeni pe loc. Pe Cluj Arena e iz de mare derby, când farul vine cu marinar la mal, iar pe Ilie Oană se vor încinge nervii, petrolul cu Dinamo, un meci fenomenal. Nouă promovații din Hunedoara, pe val, întâmpină ciucanii cu dor de afirmare, iar Rapidul Îngiulești, în stilul lui Vital, încheie cu Șepși o primă etapă mare. Mingea e rotundă, iar gazonul e tăiat, să înceapă circul cel mai așteptat. Poftim, domne, Gemini, domne.
1: Eu spun că Valeriu Argăseală scrie mai bine decât domnul
0: decât Gemini?
1: Justin Ștefan.
0: A, pe stai, Justin.
1: Și decât Gemini, și decât Justin Ștefan, și decât tot. E poetul fotbalului românesc. Ai citit vreodată din Valeriu Argăseală?
0: Tu ai citit o poezie odată de Valeriu Argăseală, da. Pă bune, da.
1: Cred că a mai scris ceva acum, dar încă n-a dat publicități. Dar mă, dacă tot e Justin Ștefan așa și e prozator, să lase locul și unui poet să-i facă o rubrică pe site-ul EPF.
0: Păi Nichita aia de care vorbeam noi pe vreme, poiata. Să o angajeze pe Nichita, da. Că era populară.
1: Să nu crede că e Nichita Stănescu, așa nu, că...
0: Era stăi... Nichita de la Romană, nu era de la Romană,
1: și
0: Nichita
1: era
0: de la...
1: capul, cu capa, nu era cu CH, nu?
0: Așa este, păi, cu capa, da, cu capa și era de la Romană și la Mondenici era 24 de cefe de porc. Domnule Eugen, bună dimineața! Uite că nu i-am zis bună dimineața, domnule Eugen.
1: Putea să doarmă o oră.
0: Păi că... da, că știe că acum cu campionatul mondial prima oră nu ne mai întrerupem cu alte chestii și am avut și jus, ca să zic așa. Mult jus. Un jus cam acroamărui, da? A fost. Asta este adevărul, da. Bine, mergem la publicitate, la hidratare, domnule. Deși fii atent.

0: Știi câte grade am avut astăzi în studio? 25.
1: Bun.
0: 25 de la 30. Ce înseamnă să se răcorească afară? Astăzi chiar a fost bine în studio.
1: Iar astăzi nu vom merge mai sus de 29 de grade. Afară, mă refer.
0: Știi ce contează? Cât vom avea în nopțile următoare? Că acolo se face marea diferență.
1: 17, 18, 19.
0: Serios?
1: Da.
0: Așa crește, mi-arată mie. Crește, adică. Crește. Eu am fost de dimineață. Cum?
1: 21.
0: 21 cât ai venit tu?
2: Da.
0: Aici, în interior?
2: Nu, afară.
0: A, afară, da, nu. Ba, nu a fost mai răcoare afară.
1: Când am plecat eu erau 17.
0: 17 grade, erau 17 grade. Nu.
1: Am plecat eu la 6 și 20 acum.
0: Și eu am plecat mai devreme ca tine. Da. Da, eu am plecat pe la 6. 6 și 5.
2: Corect,
0: și...
2: a fost 21.
0: Haide, mă.
2: Păi venit din afară.
0: Păi, da, bun, aia da, dacă pui pe mașină. Eu îți spun ce arăta, ce am simțit când am coborât. Eu fac diferența asta foarte bine, pentru că de ani de zile ies dimineața. În weekend am ieșit la sport, de exemplu, da, în dimineața. Da, a fost răcoare, dar binele. Dacă n-aveam tricou pe mine azi noapte cu geamul deschis, să știi că simțeam. Chiar am simțit. Bine, domnul Nazar. O să ne plouă și că un pic joi, dar nu e ceva semnificativ. Da. Dar știi ce zice joi BBC-ul? Că vom avea 14 grade noaptea în București? La aplicația de telefon, ce zice domnul Nazare?
1: Când?
0: Și că joi 14 grade noaptea. Nu, cred că e mai cald la
1: 17
0: la mine. Așa și la mine.
1: Vineri 15.
0: Vineri 15. Da. Deci, măcar nopțile vor fi respirabile, ceea ce e bine. Ok, mergeți, faceți ce vreți, o să ne întoarcem și continuăm să chibițăm. Toate bune și să ascultați publicitate.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
6: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

least in heaven I can skate. 'Cause right now

0: Înaintea sferturilor vom avea, da?
1: Pe 8, mi se pare, este prima pauză.
0: Pe 8, da? Și adică joi încep meciurile,
1: da,
0: nu?
1: Da, miercuri, cred că
0: joi încep meciurile, da.
1: Miercuri avem pauză că joacă Universitatea Craiova, campioana României.
0: Ești drăguț.
1: Da, e o oră rezonabilă.
0: Da, e adevărat, da, e adevărat, da, da.
1: Și am impresia că de mâine încep preliminariile astea ale campionatului, ale Champions League, da. De mâine sunt meciurile astea de calificare, primul tur.
0: Da, da, da.
1: Încep de mâine și sunt și marți și miercuri, ora 20, Vitebsk Craiova, ora, cred că se joacă în Ungaria, nu? Dacă
0: da,
1: nu mă înșel.
0: Da, parcă în Ungaria.
1: La... Uh-huh. Pe Flescu scrie Stadion Vitebsk. Capacitatea 8000 de locuri.
0: Da? Ok.
1: De asta ți-am zis.
0: Să fie sănătoși, domnul.
1: Să ne luăm după ei. Dar diseară avem meci bun la oră rezonabilă.
0: Da,
1: ăsta tot...
0: Bine, nu ne ducem cu sacul. Adică
1: da,
0: să
1: mi-e
0: ne
1: frică
0: înțelegeți.
1: Și mie că o să fie tacticizat mult.
0: Da? Sigur că nu e niciun secret. Știți că și eu și Daniel vrem să câștige o anumită echipă.
1: Da.
0: Te-ai schimbat?
1: Nu.
0: Nu te-ai schimbat, asta vreau
1: ba,
0: să știu.
1: Ba, din potrivă, m-am înverșunat.
0: Te-ai înverșunat, da.
1: Și ea, mai avem ceva și la noapte?
0: Da, păi trebuie să... E...
1: SUA-Belgia. Da. E meciul ăsta de care...
0: Da, nu, stau să mai mă trezesc. Lasă,
1: nu, că mă enervez.
0: Îmi pare rău că n-am văzut meciul ăsta. Tu ai, te-ai uitat ceva dimineața, așa?
1: Da, un pic, da, nu foarte da. A fost spectaculos așa, dacă te uiți pe...
0: Păi da, normal. Și englezii văd că sunt foarte lăudați. Citesc comentariile de pe BBC. Wayne Rooney, Alan Shearer și așa mai departe, că asta doream de la echipa Angliei, care în condiții și grele, da, o Asteca, altitudine, presiune, jucători eliminați și așa mai departe, a stat bine. Mă, eu n-am văzut eliminarea lui Consach, adică nu știu dacă a fost contestată.
1: Nu știu, nu.
0: Penaltiurile au fost contestate, cele două? Ai apucat să citești ceva de genul ăsta? Nici
1: nu,
0: eu, recunosc.
1: N-a fost nimic gogonat că apărea.
0: Da. Deci... Dar e cum e. Avem o echipă din Africa, dragul meu, da? O echipă din Africa, aceeași echipă din Africa, de fapt, care a fost și acum 4 ani în sferturile de final.
1: Avem deja două sferturi stabilite.
0: Da. Da.
1: Da. Primele...
0: Dar și avem două sferturi stabilite și 6 echipe calificate.
1: Da.
0: Că mai avem doar astea două de la noapte, sau nu? Sau mai avem două? Mai avem două după?
1: Mai avem Argentina după aia.
0: Așa că Argentina e abia jucă cu... Da. Cu Egiptul.
1: Da, Argentina, Egipt, care e la ora 19, atenție.
0: Perfect, poi mâine.
1: Da, și apoi Elveția,
0: adică mâine, Columbia. Nu poi mâine, mâine. Da.
1: Și apoi Elveția, Columbia la ora 23.
0: Da, nu mă interesează sincer meciul ăla, dar la ora 23 poți să te uiți. Asta e ideea.
1: Da. Și după aia e pauza aia de
0: după
1: care
0: aia e pauza aia, într-adevăr. Da, corect. Vezi, nici aici, prea multe meciuri, frate. Prea multe
1: și
0: meciuri.
1: Mai avem după miercuri, după ce joacă Universitatea Craiova, joi la ora 20, Dinamo Kiev cu Cluj.
0: Nu, da.
1: Nu? Și cred că trebuie să joace și CFR. Sau CFR joacă în turul celălalt. Nu mai știu, uite, CFR.
0: Nu mai
1: dar
0: știu.
1: Ăștia sigur joacă acum.
0: Trebuie, dacă vrei să te interesezi, intră pe buletinul informativ, citește editorialul domnului Virguliu și te vei convinge. În ascultător e chiar glumeț. Mai Andrei, mă, tu chiar crezi ce spui?
1: Ce a zis?
0: Cică salut. Zice 2200 de metri nu e altitudine mare. Cum mă, mergi de fotbal la 2200 de metri, nu e altitudine mare?
1: Adică joci pe vârful moldoveanu, dacă vrei. Încearcă un meci demonstrativ.
0: Nu, el probabil că își aduce aminte de meciurile de la La Paz.
1: La 4.000.
0: 3.000, nu știu cât.
1: Aproape 4.000.
0: Aproape 4.000. Da, da. Dar să-mi spui tu că 2200 nu e altitudine mare pentru jucat fotbal? Hai mă, Dumnezeule. Ce... În primul rând că majoritatea meciurilor de fotbal se joacă aproape. De nivelul mării, majoritatea. Sigur, sunt unele care se joacă mai și pe la deal, așa, la câteva sute de metri. Să-mi spui mie că 2200 nu e altitudine mare. Hai mă, ce Dumnezeu. Prin mine e opinia ta, dar nu poți să spui că 2200 teren de fotbal la 2200 nu e la altitudine mare. Deci opinia ta, aici nu e opinia ta, vorbim de statistică, pur și simplu. Spune-mi câte terenuri de fotbal sunt la 2200 de metri pe lumea asta.
1: Și să se joace meciuri din astea.
0: Păi nu, vorbim de campionate serioase exact. Și așa mai departe, da? Bun. Ci că CFR și FCSB vor juca turul 2.
1: Deci sunt acum Dinamo Kiev și Ucluj și cu Dinamo Kiev și Vitebsk cu Craiova. Și după aia, îți dai seama, peste două săptămâni că va fi turul, returul, și după aia vor începe alea, vom avea patru echipe pe două zile sau trei zile cu meciuri. Știrea weekendului care are legătură echipa națională, Radu Drăgușin ar merge la Fiorentina, înțeleg?
0: Băi,

0: Bună dimineața, prieteni!
1: Bună dimineața tuturor!
0: Suntem la Metropola TV, la Radio Sport Total FM și pe aplicații și încă n-avem pauză de fotbal.

0: Urmează să fie prezentat.
1: Ce cădere în cap, dăm voie să spun.
0: Știu, sigur, dar că n-avea ce să facă.
1: Sigur
0: să
1: că vine de la o echipă care putea să retrogradeze în Championship. Nu vine de la...
0: Și ăștia erau în cap.
1: Da, nu vine de la măcar de la o echipă în cădere.
0: Știi cum se duce? Pe ce locul
1: 5, 6, 7.
0: Pe 16, pe cât au ieșit Tottenham?
1: Păi nu,
0: pe penultimul.
1: Prima poziție de salvatoare, înaintea lui West Ham.
0: Nu, da. 17, că 18 retrogradat. Exact, păi și Fiorentina termina pe 15.
1: Bine, Fiorentina n-a mai avut emoții, mi se pare, pe final. Știu, i-a început foarte prost și au revenit. Da, da.
0: Înțeleg că ar fi bani acum la Fiorentina.
1: Da? Zici că au apărut banii?
0: Păi dacă plătește pentru el 20 de milioane? Totuși, dacă n-ai bani, nu dai 20 de milioane pe un fotbalist. Și-au mai luat ceva, am văzut. Da. Da, cifrele transferului sunt 18 milioane, nu, de fapt îi dă 2 milioane acum și 18 la anul dacă rămâne. Adică îi împrumut deocamdată.
1: Tottenham a mers foarte prost în ultimii ani, este foarte adevărat.
0: Și are 9 fundași acum, înțeleg, în lot.
1: Da, dar oricum ai dau, odată e Premier League și nu e Serie A. Și chiar dacă Tottenham nu
0: dacă
1: este...
0: Gabi, dar nu joacă. Dacă
1: nu,
0: joacă...
1: stai mă, Daniel, nu vorbești. Nu, e normal să plece.
0: Da.
1: Dar vreau să spun că când zici Tottenham, chiar și cu anii ăștia slabi din urmă, și când zici Fiorentina, diferența e foarte mare. Adică pentru el e un pas înapoi, e un pas înainte că va juca. Dar stai să nu ne grăbim. Poate... Depinde cum joacă. Tu crezi că ea de la Fiorentina, dacă joacă prost, o să-l țină în... Deși au dat bani mulți. Când o echipă ca Fiorentina plătește 20 de milioane, tu zici 20 de milioane? Păi e titular fără să mai întrebe antrenorul nimic,
0: păi
1: la 20 de milioane.
0: Cred că asta și vrea. Adică de asta se și duce aici. Pentru că va juca titular. Din informațiile mele a avut o ofertă și din Turcia pe salariu mai mare ca la Fiorentina, dar n-a vrut jucător.
1: Da, rămâne... Eu îl felicit
0: eu
1: că rămâne în Italia și că nu vrea... Că la era chiar o retrogradare
0: le
1: în Turcia.
0: Le place Italia și Premier League, asta e.
1: Da, asta e. Păi în Italia s-a format,
0: exact.
1: Și la Premier League a visat. Și... S-a terminat cu Premier League, nu s-a mai întoarce în Premier League.
0: Da, eu cred că aici poate, de dacă joacă bine aici, nu cred că mai ajunge în Premier League, cred că ajunge tot în Italia, dar la echipă mai bună.
1: Acum, așa sigur, că... cu dacă și cu parcă...
0: Nu... Bă, important e să joace. El nu trebuie să stea pe bară la vârsta lui.
1: Crezi că ar fi avut altă soartă dacă alegea Bayern? Nu spun
0: nu
1: că...
0: Știu ce să zic.
1: Adică, crezi că la Bayern s-ar fi impus? Asta este întrebarea.
0: Nu știu să spun.
1: Nici eu nu pot să spun. Mi-e chiar greu. Da.
0: Unii zic că da, unii zic că nu. N-ai de unde să știi. Oricum, aici Premier League e un campionat dur, dovadă că n-ajunge niciun fotbalist. Noi spunem despre el că n-a reușit și că n-a putut. Dar el măcar a încercat, alții nici măcar nu s-a pus problema să ajungă în Premier League.
1: Și
0: asta e adevărul. Că n-a reușit.
1: Singurul lucru care ne poate îndemna să spunem, domne, că mai bine alegea Bayern, nu vorbesc de numele echipei, sigur că Bayern e un club mai mare ca Tottenham, e că e mai ușor să fii fundaș la Bayern în Bundesliga decât să fii fundaș la Tottenham în Premier League. Uite-te că Bayern a defilat. Ce mari probleme a avut Bayern în apărare, că erau numai pe atac în campionat. Adică aici ar fi putut să, nu neapărat să iasă în evidență, dar să nu mai greșească atât de des sau să, nu, că nu era sub presiune. La chestia asta mă refer, să știi. Nu, dar poate nu era nici la Bayern, cine știe. Acum, ai de unde să știi. Da. Băi, pe José Luis Chilavert îl mai țineți minte? Jucătorul ăla care...
0: Că e impresar acum.
1: Da.
0: Agent de jucători.
1: Tot scandalul cu Chilavert a plecat de la o replică pe care el i-a dat-o lui Christophe Dugarry. Îl țineți minte? Campionul mondial, da? Ei doi s-au și întâlnit în 1998. Și ăsta Dugarry i-a spus că, nu știu dacă, nici măcar nu știu exact dacă i-a spus post-match sau înainte de meci că Paraguayul nu are nicio șansă, iar el, sau n-a avut nicio șansă, iar el a dat o replică absolut cretinoidă și a spus da, zice, față de 98, nu întâlneam o echipă din Africa precum astăzi. Și o să explic imediat că nu e vorba de rasism, e vorba de cretinism. Pentru că după ideea asta că echipa franceză e o echipă din Africa, echipa din Paraguay este o echipă din Spania, echipa din Argentina este o echipă din Spania, poate și ceva italien, că știi că au fost și italieni în Argentina, da? Echipa din Brazilia este o echipă din Africa și din Portugalia și putem continua cu exemplele. E atât de redus mental acest Chilavert, problema e că mai sunt și mulți pe lângă el. În lumea asta.

0: care susțin în continuare că Franța, de exemplu, e o echipă din Africa. Nu, este o echipă din Franța. Așa a fost viața, s-a așternut. Au venit oamenii și trăiesc în Franța. Familiile sunt unii la a doua, la a treia generație. Asta e ideea.
1: Bine, îți dai seama de cum gândește când l-a atacat pe ăsta, pe portarul Paraguayului, pe meciul cu Germania, da, în care l-a făcut...
0: Da, corect, corect. Da,
1: și a venit răspunsul golkeeperului, care a zis, mă atacă pentru că n-am vrut să semnez cu nu știu ce echipă.
0: Așa, aia a fost o chestie, deci, să zic, legată prop de interesul lui, de da, o chestie
1: adică,
0: de genul ăsta.
1: Adică, dacă
0: da,
1: nu semnezi cu mine, te fac varză, știi? Dacă semnezi cu mine, o să te lau, știi? E un șantajist aici.
0: Da, da, da. Da, da,
1: adică este, eu nu este, cred că a mințit ăla. Adică, să te iei pe ăla, a calificat în fața Germaniei atunci, da? Adică... A avut evoluții bune, știi?
0: Fiate, ne-a trimis cineva un mim extraordinar. Alexandru Șerban. Uite-o pe aia cu Balogun și arbitru. Da. E ultima. Ai văzut-o? Da, da. Ce mișto e cu cartonașul.
1: El a arătat pe Trump.
0: Excepțională chestia asta. Ce simpatică e.
1: Adică ai grijă că ajungi la nântu.
0: Vai de mine. Bun, foarte mișto. Foarte mișto. Bine, o să mai apară. O să mai apară, dar e... E drăguț, e drăguț. Bun, să lăsăm și pe Chilaver, spunem ce facem cu
1: FCSB.
0: Campioana sufletelor microbistelor din România.
1: Deci, în primul rând, meciurile amicale nu contează, domnul Maricescu.
0: Așa, de acord.
1: În al doilea rând, antrenorul Marius Baciu a schimbat sistemul de joc, a trecut la trei fundași centrali, da, așa că nu se văd rezultatele de la început. N-a poftit, că ți-am explicat. Ce s-a întâmplat? A venit meme, am văzut că a dat interviu în fiecare seară.
0: Și ce a zis, dragă? Ce a zis? Ce a zis?
1: Pentru
0: ce a zis?
1: Nu e important meciul ăsta, rezultatul.
0: Bine, știu că nu
1: că
0: e important.
1: El a cerut tuturor antrenorilor de fiecare dată să fie pregătiți la ora meciului oficial. Stai să vedem și meciul oficial.
0: Stai mai puțin că nu face nimeni un cap de țară din chestia asta. Dar pe de altă parte, eu nu mi-aduc aminte să fi fost terfelită în sezoanele, presezoanele precedente FCSB de maniera asta într-un meci de pregătire. Și a ales o echipă mai bună, e adevărat, că San Gilu azi o echipă bunică.
1: Da, a jucat prin cupele europene.
0: Dar senzația pe care o are suporterul român de fotbal e că sunt cam întârziați cu transferurile.
1: E puțin spus.
0: A, bun, ok. Asta
1: e ca trenul ăla care n-are întârziere o oră, are 7 ore, știi, cam așa. Da. Mi se pare mie.
0: Okay.
1: Bine, o să-ți vine și aici. Stați, domnule, n-a început campionatul, se fac transferuri până în septembrie.
0: Băi, eu sunt de acord cu chestia asta, dar totuși, adică, da. Vom vedea ce o să întâmplă. Ăia, alții din Giulești, înțeleg că au cam fost dominați de Rapid Viena.
1: Da, bă, da, au bătut pe Dinamo Kiev.
0: Da, da, cu Rapid Viena, ca și asta. Și asta, ci că intră în preliminarii de cupe europene, nu știu, Rapid Viena. Da. Și nu prea au tras la poartă, chestii de genul ăsta. Adică chestii obișnuite pentru Giulești, știi?
1: Da. Apropo de FCSB, să știi că dacă erau niște fotbaliști buni prin camionat, îi lua Gigi până acum.
0: Dar n-are ce să ia, mă.
1: Cred că săracul e disperat că
0: nu,
1: n-are...
0: Ce are să ia, nu, adică de pe la
1: nu
0: Craiova.
1: Se poate, nu se și ăsta de la voluntar, că am înțeles că vrea să-l ia.
0: Păi și a zis că, da, și voluntarul a pus un preț pe el. Și dacă el n-a dat, asta este. Acum, ce, el vrea
1: adică
0: să ia
1: are vreo 2-3 la care nu poate ajunge, știi?
0: Da, da, da.
1: Dar
0: da,
1: așa
0: da,
1: dacă erau mai mulți, mai găsea el câte unul. Și n-au mai fost nici meciuri acum să se uite el să vadă pe vreunul, știi? Dacă începe etapa acum peste 2 săptămâni, s-ar putea să mai vadă vreunul pe la celelalte echipe.
0: Da, da.
1: Și
0: da,
1: să-l ia, să zică, bă, cât e ăla meme? Păi, nu știu, stai să vedem. Hai mă să luăm pe ăla de la Cisere, dar nu știu, dau un exemplu. Sau de la Sepsi. Sau...
0: Ce, Naore, ce s-au întors dacă Naore, asta e o glumă.
1: Ce, numai, ăla e...
0: Păi ce să mă, ăla a fost... Bizon. Bizon, e dublu bizon.
1: A, față poate de... se referă la asta de la Dinamo, cum îl cheamă. Nu Naore, Naore.
0: Naore ăsta.
1: Nu la, nu la Bizon, la ăsta de la,
0: a, la ăsta de la
1: Dinamo. Dar ăsta n-a semnat în...
0: Da, că îl vrea Nea Gigi pe Corenița, eu sunt sigur că îl vrea. Da. Dar tu știi ce preț are Corenița? Aia e ideea.
1: E piperat. E cu
0: pentru
1: mult piperat.
0: Că face parte din produsele de export, să spune, ale domnului Nelu Varga, din care sper să mai scoată ceva. Iar Corenița, cât era Corenița și era Billy Bock și mai era încă unul, nu? Parcă da, trei erau da, de
1: Billy
0: export.
1: Billy Bock nu îl dă, da, cred că da, da, da, în campionatul intern, îl dă în altă parte.
0: Dar ați văzut câte rezerve a avut la meci? Cine? FCSB? Nu știu, tata, n-am văzut, că nu pierdem vremea, nu te supăra pe mine. Eu am văzut rezultatul final și...
1: Nu, și Andrei Duarte a greșit la primul gol.
0: Da,
1: a făcut
0: și a luat 2 goluri pe repriză, nu? Sau cum a fost? Pe da, repriză? Da? 2-0, da, 2-0? Sau ceva
1: parcă
0: de genul
1: da,
0: ăsta.
1: Da, nu mai știu.
0: Da. Iar Corenița e scump. Sigur e sub 1,5 milion, nu e. Și nu dă Gigi 1,5 milion pe Corenița.

0: vezi că miercuri mergi cu Al Jazeera, cu Oli.
1: A, da, că au zis că vor să-i ceară sfatul.
0: Ce sfat să-i?
1: Păi nu știu ce sfatul lui Bolăroi. Au ei niște jucători pe listă. Bă, da, în halul ăsta ai ajuns să aștepți sfaturile lui Bolăroiu ca să-ți faci transferul de jucători? În halul ăsta a ajuns meme, mă?
0: Și vezi că îți mai dau un argument. Golurile au fost marcate târziu ultimile două. 84 și 86.
1: A, nu să vă, atunci n-a pierdut de fapt. Doar 2-0 a fost golul.
0: S-a jucat printr-o 80.
1: Adevărul că ăștia aseară la Argentina, auzind Norvegia cu Brazilia, au marcat în minutul 5, minutul 7, minutul 8. Da.
0: Deci atent echipa. Târnovanu, Daua, Popescu, Duarte, ce ți-am zis, cu trei fundași.
1: Da.
0: La Bon, Sisoti, Tănase.
1: La Bon, ăsta e La Bon. Da. Da.
0: Sisoti, Tănase, Tavi, Popescu, Pădurariu.
1: Ăsta e un puș ceva.
0: Copil, da?
1: Da, da.
0: Și cu doi atacanți, Bârlige și Politic.
1: Deci a revenit Bârlige.
0: Da.
1: Bun.
0: Și Politic a ajuns
1: titular. Păi, dar n-ai auzit, tu mi-ai spus că Politic se pregătește,
0: da,
1: ci că doi se pregătesc fenomenal la FCSB acum. George Popescu și cu Denis Politic.
0: Da.
1: Da, serios. Așa e, așa e.
0: Și hai să vedem rezerve: Andrei Popa, Udrea, ăștia sportari toți, Crețu, Dăncuș, Ofri Arad, Toma Avram, Radunovic, Stoian și Popa. Bă, nu au rezerve.
1: Mm-hmm. Da.
0: De ce bancă e asta?
1: Ci că Varga a zis că vrea 2 milioane pe Corenița. Că dacă, cred că dacă vrea, îi dă Gigi. Că a dat pe Bârligea, nu mai dă 2 milioane pe un fotbalist. Ce Bârligea i-a adus mare, că de jumătate, la cât a stat accidentat, nu mai beneficii nu i-a mai adus.
0: Știu. Da. Da, ăla măcar era jucător de echipă națională, Bârligea, adică
1: da,
0: juca
1: da,
0: națională.
1: Da, da, da,
0: da, da, da. Da, asta e. Spune-mi, a, s-a terminat cu...
1: Cu cine?
0: Cu prezentarea lui Răzvan Lucescu, că atât s-a lungit până l-au prezentat. În
1: bă, și l-au prezentat?
0: Da, da, da, da.
1: Bă, dacă l-au
0: am
1: prezentat, e bine.
0: Imagine,
1: deci la Al-Sad...
0: Al-Sad, da.
1: Așa.
0: Qatar, dacă nu
1: Qatar.
0: Mă înșel.
1: Qatar?
0: Da,
1: bun.
0: Qatar.
1: Bă, acum, Al-Vin.
0: Păi Qatar.
1: Da.
0: Deci, Qatar, Emirate și Arabia Saudită, Qatar. Și că primul transfer de top, ia să vedem cine este, că nu ne spune în titlu.
1: Așa.
0: Salariul 3,5 milioane de dolari anual.
1: Pentru Răzvan, da?
0: Alessio Romagnoli de la Lazio, primul transfer făcut de Al-Sad.
1: Păi știi cum e, 3,5 milioane și dacă ar merge jucăria, cred că mai are 1,5 milioane bonusuri. Păi, și ajunge la alea 5 milioane. Bine, asta trebuie să câștige niște chestii.
0: Banii ăștia nu-i lua la PAOK niciodată.
1: Nu mă, cât avea? 2 milioane la PAOK? Cât
0: cred
1: avea?
0: Că da, până în 2 milioane.
1: În 2 milioane, da. Da, da, da, da, da. Mă, am înțeles, îmi pare rău pentru tine, că ai fost foarte impresionat de Neymar.
0: Hai mă, ce Neymar.
1: Nu mă, dar...
0: Imaginea lui Neymar arată imaginea Braziliei.
1: Neputința Braziliei. Exact. Da, corect.
0: Hai că dansăm frumos, călcâi, da. Goluri ciuciu.
1: Nu, dar... exceptându-l pe Vinicius, am mai spus chestia asta. Da, mie mi se pare cea mai netalentată echipa Braziliei de foarte multă vreme. Adică sunt jucători, unii din ce în ce mai disciplinați, dar nu mai au zvâcul ăla de altă dată, adică să mă ierte Dumnezeu. Da. Și mă rog, a mai fi Rafinha, dar Rafinha se accidentează mult prea des, e inconstant din cauza asta. În rest, n-am ce să pare rău. Adică nu-mi pare rău, m-am săturat de Brazilia asta, o să viseze toată viața. Ei trăiesc din amintiri, tată. Așa cum fotbalul nostru trăiește din amintirile campionatului mondial de 94, din generația aia, ei trăiesc din titlurile mondiale luate când le-au luat. Nu știu dacă vor mai veni foarte curând în lupta la titlu, pentru că iată, nici măcar un antrenor super organizat i-au lăsat să jupăște. A avut ceva ocazia seară, să știi.
0: Da.
1: Adică nu poți să portarul ăla
0: da, da,
1: a fost
0: și
1: ok.
0: Penalti ratat.
1: Și penalti ratat, da.
0: Și ocazia au avut de două ori singur cu portarul.
1: Asta zic, au avut da, ocazie, da, au avut ocazii, da.
0: Duminică este Supercupa României, Universitatea Cluj cu Cluj. Deja ci că s-au vândut 7000 de bilete.
1: Uh-huh.
0: Destul de bine. Înțeleg că prețurile sunt 30 de lei, 40 de lei, 50 de lei, 70 de lei, la VIP 500 de lei.
1: 500 de lei?
0: La VIP,
1: la VIP.
0: Dacă vrei acolo.
1: Bă, tu ai auzit ce am auzit și eu?
0: Ce?
1: Căci că s-ar fi cerut înainte de meciul ăsta de Pasteca.
0: Așa.
1: 38.000 de dolari pe un bilet. La negru. Bine, se zone pare mai șmecher, dar nu contează. 38.000. Așa cum nu știu dacă s-a dat. 38.000. Da, mi se pare că...
0: Da, înțeleg că a început mai târziu din cauza...
1: Păi nu ți-am spus că mi-a nenorocit și somnul și astea că...
0: De la 3 la 4
1: păi s-a avut. Păi da, 3, 4 și un pic, 4 și ceva, dă încolo. Bine, nu am văzut că m-am culcat, dar... N-am putut nici

0: să dorm cât să... Măcar acolo să simt și eu ceva, știi? Da, asta este situația. Băi, nu mi-ai spus că pleacă Lisandru, mă.
1: Lisandru și Pantea, am înțeles.
0: Da.
1: Amândoi pleacă.
0: Și că pleacă, ar fi ajuns la un acord de principiu cu o formație din zona Golfului, și care are o înțelegere. Mă, Lisandru ăsta are 25 de ani. Da, n-a făcut nimic mare lucru până la vârsta asta. Hai să fim serioși.
1: Da, adică... zici, Gigi, dacă băiatul vrea să plece și este bine, să plece.
0: Adică n-a fost cum era Olarul la 25 de ani, că sperai să-l dai pe 5 milioane 6 atunci, până să se accidenteze și făcuse ceva, adică demonstrase ceva. Lisandru ăsta a fost așa, cât un meci din când în când.
1: Mult prea puțin.
0: Mult prea puțin, mult prea puțin, da. Adică nu se poate compara cu chestia asta. Vrei să te iau cu modernitate de la prima oră?
1: Dacă ai ceva pe țeavă.
0: Loredana Groza a luat o pauză de la concerte și evenimente private, inclusiv după spectacolele susținute pentru Nadia Comăneci, Simona Halep și Ianis Hagi. Asta este legătura cu sport.
1: Ai văzut?
0: Că n-avea nicio legătură. Și de asta este în ziarele de sport. Și a decis să meargă la Monaco, paradisul miliardarilor de pe Riviera franceză. Ți-a dus la aia la grupul de la Monaco?
1: Da.
0: Aia românii, aia șmecheri care sunt la grupul de la Monaco?
1: Că știe neamitică pe aia foarte
0: da,
1: bine.
0: Da, da, da, da.
1: Știe foarte
0: după
1: bine.
0: După ce a aterizat în mijlocul paradisului din Monaco, mesajul pe care l-a transmis artista imediat a fost: hai să ne pregătim, rămâi autoritară și sexy. Și bineînțeles s-a dezbrăcat și s-a pozat.
1: Și da, dacă mi-ai dat o știre mondană, îți dau și eu una. Gabi Tamaș, mai tandru ca niciodată, cum a apărut alături de soția lui? Cum a apărut? A apărut
0: tandru.
1: În poză.
0: Tandru. Păi tandru, dacă ai zis tandru, tandru a apărut, nu?
1: Da. Fotografia a fost publicată inițial de Ioana Tamaș, iar ulterior Gabi Tamaș a redistribuit-o pe profilul său. Adică și-au pus și ei două fotografii în care Tamaș sărută soție.
0: Ah,
1: despre
0: frumos.
1: Asta este vorba. Cei doi au urcat împreună alături de fiica lor pe vârful Om.
0: Uh-huh.
1: O ieșire în familie care a fost de asemenea documentată. N-am înțeles cum a fost documentată.
0: Mă, noi tot ne-am întrebat ce omuleți de fotbal din România merg la campionatul mondial.
1: Și ți-ai dat răspunsul?
0: Poți să spun omuleți de fotbal român?
1: Da.
0: Nu din România?
1: Da, nu
0: de la noi din țară?
1: Să nu-l spui pe Laszlo Dioseghi. Că
0: nu, păi ăla e de la noi din țară.
1: Da.
0: Zic români, nu de la noi din țară.
1: Români din alte țări.
0: Cristi Chivu, mă.
1: Da, uite, frumos.
0: Cristi Chivu a fost la Argentina capul verde ca să susțină capitanul, adică pălăutarul Martinez, înțelegi? E, asta e
1: Chivu. Da. A fost să vadă meciul.
0: Italienii de la Corriere dello Sport notează că antrenorul român avea plănuită vacanța în Statele Unite Americii de mai multe săptămâni. Bine, era plănuită de mai multe săptămâni, dar se știa că e campionat mondial, știi? Va urmări și alte partide, de dragul meu, da? Vacanța tehnicianului a fost confirmată de imaginea... Deci, așa scrie la gazetă, așa zic și eu. Vacanța tehnicianului a fost confirmată de imaginea confirmată de soția Adelina, care a postat pe rețelele socializare o poză de Miami. Cele două oficii ale cuplului ar fi și ele în Statele Unite. Acum... la ce meciuri s-o mai duce să vadă, dar unde e românii noștri? Unde e oamenii de fotbal? Eu îl trimiteam pe Meme Stoica, îl trimiteam pe Bilașcu, îi trimiteam pe toți ăștia să meargă la fața locului și să învețe.
1: Tu îi trimiteai, dar mai vreau și să... trebuia să mai vrea și ei să meargă acolo.
0: Domnul Niculescu merge și el, poate?
1: Nu cred.
0: Nu merge. Domnul Niculescu. Ai văzut că am zis de un FCSB, de un Rapidist, să zic și aia de la Craiova au alte treburi, că vor Liga Campionilor.
1: Da, măcar au făcut niște transferuri totuși.
0: Au făcut.
1: Spre deosebire de alții care nu au făcut nimic, gen Dinamo, Rapid și FCSB.
0: Acum ar spune, e mai grăbiți aia, mă, că au meci acum,
1: păi
0: săptămâna asta.
1: Da. Păi și ce dacă au meci acum?
0: Păi da, erau grăbiți. E grăbiți.
1: Nu mi se pare un criteriu ăsta.
0: Mm-hmm. Nu este un criteriu. Dar cu ce criteriu operați dumneavoastră, domnul?
1: Păi nu, dar FCSB are meci într-o săptămână. Da? Acum, dintr-un weekend în săptămână, în 10 zile.
0: Ce, că începe campionatul?
1: Și ce, da, și ce? Crezi că face un transfer în 10 zile asta?
0: Poate face.
1: Am văzut pe meme vineri sau joi și spunea, dom'le, suntem foarte aproape să le facem, ne-am apropiat. Dar nu s-a întâmplat nimic.
0: Măi, spuneam la începutul emisiunii, sau de fapt nu era chiar la început, mai spre finalul primei ore, că turneul femeie

0: de la Wimbledon este o, o copie aproape fidelă a celui de la Roland Garros, un turneu în care favoritele pierd pe capete. Și spuneam că am văzut bună parte din meciul dintre Osaka și Zabalenka și grohăiel mai mare. Și ce am observat? Când joacă prost sau și nu iese, Zabalenka grohăie mai tare decât la alte meciuri. E, uite că CTP a spus s-a dovedit mai tare decât guițatul sălbatic Osaka. I-am zis grohăială, el a zis, mi-am văzut un titlu aici în ProSport. Adevărul, Daniel, că dacă urmăreai. Doamne, cât rage, mă, pur și simplu. Știi că Osaka nu face, e liniștită. Ea n-are chestii de genul ăsta. Ea e liniștită, frate. Da, și la sfârșit Osaka a spus de vreo trei ori că meciul i s-a părut fun. Mie nu mi s-a părut un meci prost, în primul rând, în care, bubuiala a fost și de o parte și de alta. Nu mai merit. Tenisul de astăzi rar găsește cât un meci. Tenisul de astăzi care, la fete, la băieți mai merge. La fete, toate vor să bată covoare și să lovească cât să poate de tare. Vreau să văd un stop, o finețe, o chestie acolo. O minge. Mi-e dor de Ashley Barty, mi-e dor de Justine Nan, mi-e dor de Kim Clijsters, ca să zic mai încoace. Mi-e dor de, și de Halep, deși Halep imaginație n-avea, că și a jucat tot în spate, dar măcar n-avea forța aia să rupă rachetele, știi? Da. Spuneți, domnul Nazar. Spuneți-vă păsul. Hai, dați. Spuneți ce aveți pe suflet, domnule.
1: Uite, am găsit exact ce ți-am spus eu mai devreme, apropo de Radu Drăgușin. A refuzat pe Fener. 6 milioane de euro avea salariu acolo, la Fener.
0: 6 milioane?
1: Da.
0: Da.
1: Uite, da. Scrie pe Sport.ro, pentru a semna cu Fiorentina, Drăgușin a refuzat o ofertă tentantă din punct de vedere financiar din Turcia. Fener l-a vrut și a pus pe masă un salariu anual de 6 milioane, dar românul a preferat să revină în seria.
0: Nu, dacă era la Galatasaray, poate se ducea, dar Fener de ani de zile nu reușește să ia fața lui Galatasaray, adică foarte riscant. L-au luat și pe Ismail la
1: Cartal
0: înapoi, da, da, e adevărat?
1: Da, da,
0: pe ei îți dai seama, mai bine că nu s-a dus.
1: S-a întors acasă.
0: Nu este football is coming home, nu? E Cartal is coming home, am da. Înțeles. Da, așa. Aseară a zis Meme că astăzi anunță și prezintă două transferuri.
1: Bă, bun, hai să se ține de cuvânt.
0: Vezi, mă, ce ți-a băgat aici, ai zis tu. Ei, când le face, când le drege.
1: Sâmbătă, duminică, doar se lucrează, luni se parafez. Ce vrei? Chipă serioasă, vezi tu transferul sâmbătă, duminică?
0: Ai de mine și de mine. O să vezi tu ce echipă galactică face acum într-o săptămână. Da, o să fac. Bine, luăm și noi pauză, trebuie să vorbim cu Germania peste câteva minute și o să ne întoarcem fericiți de contactul cu fotbalul și atmosfera bavareză, pentru că Jürgen Klopp nu e oficial, dar e aproape, nu?
1: E aproape să urce scările la Federația Germană.
0: Așa să fie. Eugen, legătura la tine.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții!

0: Matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: N-am căscat dimineața atâtea zile la rând ca de când a început campionatul ăsta mondial și să vezi tu, ne schimbăm fusul orar fără să vrem aici în România.
1: Două săptămâni, domnul Marge.
0: Aia avem, da.
1: Două săptămâni să și vezi... gata. Bine, da, prin și duminica aia cu finala.
0: E adevărat, dar n-o să te poți întoarce așa repede la normalitatea fusului orar european. Pentru că tot vei sta agățat. Tot vei sta... Fii atent, sondaj. Nu pot, nu, deci nu cred asta. 46% dintre americani n-au știut ce au sărbat pe 4 iulie. În rândul tinerilor din generația Z, procentul este de 61%.
1: Da. E cam mare procentul, dar nu trebuie să ne mire.
0: Dar de-aia 46% e din toată, din toți americanii.
1: Și toate vârstele.
0: Da. Ai, nu cred așa ceva.
1: Nici eu nu cred, dar...
0: Bine, așa se explică multe, da. Doamne,
1: foarte
0: Dumnezeule.
1: Multe se explică, să știi.
0: Doamne Dumnezeule. Bine. Ok. Doamne, ce statistică m-a luat. Bă, chiar nu credeam. Adică mă gândeam, da, mă rog, ce să mai credem nimic. Da, auzi și aici Sport Total FM, șoc la mondiale. Așa zice la noi, să uite, te uiți pe pagina de Facebook Sport Total FM, știi că a fost șoc la mondiale.
1: Băi, șoc la mondiale e asta cu...
0: Brazilia.
1: Bologun.
0: Ăla-i mister, groază, lapte, nu, bătut.
1: Ăla mi se pare mai spectaculos.
0: Băi, adică... Balogun sau Bologun? Balogun.
1: Până îl învățăm nu e atât de simplu.
0: Ăsta e european, nu? Joacă prin Europa,
1: faptul
0: nu?
1: Că Brazilia poate să piardă la mondiale în optim sau în sfert.
0: Nu e nicio surpriză pentru mine. Eu nu, ți-am mai zis.
1: Dar faptul că ăla i s-a anulat cartonașul, asta e o surpriză. Adică nu te așteptai la așa.
0: Faptul că i s-a anulat cartonașul la intervenția președintelui țării respective, aia chiar e cea mai tare. Ca și a putea să fiu un abuz teribil al arbitrilor.
1: Exact, da.
0: Și să vină asta FIFA și să zică, domne, trebuie să-i dăm înapoi.
1: Fost
0: prea
1: gogonată,
0: exact.
1: Da. Dar și când au fost prea gogonate, n-a intervenit FIFA.
0: Nu, da,
1: aici au fost multe gogonate.
0: Aici e Doni.
1: Specialistul în soccer. Expertul în soccer.
0: Belgia, te rugăm frumos, fă dreptate diseară, la noapte, mă rog. La 3 ai zis că e meciul? Sau la 4?
1: Cine?
0: Belgia, Statele Unite.
1: La 3.
0: Hai de capul nostru.
1: Bă, dar asta cu Donald Trump chiar l-a sunat personal pe Infantino, mi se pare așa, adică...
0: Ce ți se pare, mă, Daniel?
1: Ca la Liga 4-a când sună primarul pe ăla de la AJF, AJ... Înțelegi? Și spune, bă, vezi, bă, că...
0: Vai, ce comparație asta, da,
1: dar
0: da.
1: Dar și
0: da.
1: Acolo nu poate să-l convingă pe ăla, știi? Că îi zice, bă, te dau afară, te fac, nu, aici. A sunat și s-a rezolvat, adică, știi? Că ai văzut că aia sunt mai, din ăștia mai colțoși, du-te, bă, lasă, că nu mă faci tu pe mine. Dacă ești primar, crezi că rezolvi problema?
0: A sunat Doni pe... Ti fac eu pitinii dacă nu anulezi cartonașul roșu.
1: La noi era cu amenințări și câte unul mai ceda, altul se mai împotrivea. Aici s-a executat imediat. Aici a fost ca la armată, domnul Maricescu. Ai văzut cum e la armată? Ordinul nu se...
0: Să trăiți cum stătea Trump de 4 iulie, așa, să trăiți.
1: Nu, Infantino stătea să trăiți.
0: Bine, dar Trump a făcut și era lângă Melania și făcea așa, știi?
1: Adică asta la cu chilia aia lui, să trăiți domnul Doni.
0: Păi fii atent că...
1: Da, știi, da,
0: zi,
1: eu vreau să știu, adică pe mine cel mai tare mă amuză și mă contrarează. Îți dai seama, a primit la telefonul, da? Infantino.
0: Da.
1: Și le-a spus la ea, la comisia de disciplină. Cum le-a spus la ea? Bă, știți, uite, m-a sunat Donald. Bă, hai mă, căutați ceva pe acolo prin regulamente.
0: Hai mă să-i facem.
1: Că îți dai seama că...
0: Hai mă, știți că e nebun ăsta, să-i facem pe plac. Da, cine știe ce...
1: Zis, bă, nu se poate, mă, cum să facem așa ceva? Nu s-a întâmplat. Știu, bă, faceți ceva.
0: Da.
1: Tu îți dai seama că ei au fost puși într-o poziție penibilă. Eu ar trebui după finalul ăsta de turneu final să-și dea demisia aia, dacă într-adevăr au onoare. Dar onoarea aia pe banii aia...
0: O să-l sunăm pe Mihai, dar înainte de astea, pentru că tot prietenul nostru Emanuel...
1: Nu mă pot abține.
0: Ne-a trimis o nouă poezie, dar a lui. Fii atent, Emanuel mai scrie. N-am mai vorbit de o perioadă cu el așa. El scrie poezii.
1: Așa.
0: Asta nu e scrisă de Gemini, e scrisă de el.
1: Așa. E talentat?
0: La Sport Total în studio, pe scaun stă Nazare, cu ochii bine bulbucați, citind în presă încă un zvon, în fața lui e Gabriel cu ochii aburiți de somn, căci mondialul l-a făcut să umble zombi în studio. Căci că Infantino și cu Trump s-au integrat în absolut și au vorbit pe firul scurt, un roșu, să-l facă scrum. Problema însă se va rezolva, căci dracii roșii îi va scărmăna și va trimite pe americani de la

0: teren în pana mea.
1: Mamă, e bună asta cu pana
0: bine,
1: mea.
0: Bine, Emanuele.
1: Ai cu dublu sens aici.
0: Să sunăm Baria.
1: Adică trimitem pana mea la Stochiță?
0: Nu știu.
1: Panama?
0: Gândesc o glumă cu Mihai, dar...
1: Nu mai, te rog, e frumos, e prea devreme. Vorba lui Cornel Dinu, diminețile sunt grele, ce să mă...
0: Da. Guten Morgen, Gianni Infantino, sunt Donald Trump. Am rugăminte la tine. Vreau să-i anulezi și lui Balogu în cartonașul.
2: Am luat cartonașul.
0: Așa.
1: Vezi că n-am vezi?
0: Da, Mihai, da.
1: Ei, am intrat, adică trăim niște vremuri urâte.
2: Da. Este tipic FIFA, adică dacă FIFA
1: în
2: 40 de ani de zile trăiește într-o corupție înfiorătoare, dă campionate pe bani, pe șpagă, posturile se dau pe șpăgi, alegerile sunt trucate, președinții își ascund salariile începând de la Sepp Blatter, dacă poliția elvețiană și procuratura americană vin într-un hold-up la Zurich în 2015, sunt procesele de la New York, de la Tribunalul Antimafia cu condamnări împotriva președinților de federații din America de Sud sau din Africa sau din Asia. Deci avem un context extraordinar și acum mai avem încă un argument că această FIFA este un stat în stat și că încalcă orice fel de legi, nu mai este luată, nu trebuie să mai fie luată în serios. Și pentru această, tocmai din acest motiv, mă bucur și am jubilat cea seară când Norvegia a bătut Brazilia, pentru că președinta Federației Norvegene de Fotbal, o doamnă, fostă fotbalistă, avocată astăzi, Lisa Klaveness, este femeia care a unit pe președinții de federații din Occident împotriva lui Trump și împotriva corupțiilor din America de Sud, din Africa, din Asia, din Europa de Sud-Est și așa mai departe. Da? Deci avem un context. Deci este unul dintre cele mai mari scandaluri după acest să priceapă lume, fotbalistul american Balogun, cu origini nigeriene, care a primit pașaportul cu câteva săptămâni înaintea campionatului mondial, a primit un cartonaș roșu în meciul cu Bosnia, deci din etapa trecută, și urma ca să stea pe bancă în partida cu Belgia. Ei bine, a fost o legătură între Casa Albă și FIFA, între Trump și Infantino, și FIFA a anulat, a ridicat suspendarea. În felul acesta Balogun poate să joace contra Belgiei și echipa americană vine cu cea mai bună formulă. Bun, deci iată, avem un moment trist, dar acum să vedem care este momentul bun. Sau sunt două momente bune. Deci primul este de azi dimineața, acum câteva ore, când pe stadionul Aztecilor, Anglia, iată, regatul Angliei, lei Angliei au bătut pe mexican cu 3-2, două goluri Jude Bellingham, un gol Harry Kane, capitanul, și cu aceasta presa engleză jubilează, am venit, am jucat, am câștigat, vă dau așa un titlu, în timp ce presa mexicană, toată presa la unison spune visul s-a terminat, adică visul frumos pe care îl aveau mexicanii în cap, fantezia s-a transformat în realitate, Mexicul este afară, Anglia merge mai departe, ceea ce eu și cred că și noi anticipam, pentru că Anglia are un lot foarte, foarte, foarte bun. Și acum, trecem la partida de aseară de la New York. S-a jucat pe arena unde va avea loc finala, la 11 iulie. S-a jucat pe New Jersey, MetLife Stadium, o arenă impresionantă, frumoasă, plină. Încă o dată am văzut arenele americane, am văzut infrastructura americană impresionantă. Deci pe ce arene se joacă fotbalul american cu balonul oval sau și fotbalul cu balonul rotund. Iar aici Norvegia a venit și a întâlnit Brazilia, a bătut Brazilia 2-1 grație golurilor lui Erling Haaland, norvegianul, vikingul de neoprit, care trage după el o țară întreagă, o echipă întreagă. Iar despre

Brazilia 0, o echipă, vezi, Gabi și cu Daniel suntem mai extremitatea cealaltă, în Brazilia sunt fotbaliști. Bă, da, sunt fotbaliști peste tot, super, super fotbaliști, care, iată, acești papițăi care vin și joacă în Europa nu pot fi dresați, nu pot fi puși într-un sistem, pentru că sunt atât de sălbatici, atât de needucați, încât au talent într-adevăr, dar e foarte greu să lucrezi cu ei și nici măcar Carlo Ancelotti nu i-a ținut sub mână, antrenorul italian. În acest moment, presa internațională spune, scrie Brazilia un mit din trecut, iar mitul actual se numește Norvegia. Și v-am pregătit ca să înțeleagă toți cei care ne ascultă și toate cele care ne ascultă de ce Norvegia este atât de departe. Vreau să vă dau câteva date despre Norvegia ca să înțelegeți ce valoare are sportul în Norvegia. Regatul Norvegiei are 5,6 milioane de locuitori, este statul cu cea mai funcțională democrație și statul regat care oferă cetățenilor unul dintre cele mai bune, dintre cele mai mari bugete sociale. Sistemul social este impecabil. Lege pentru instruire, lege pentru școală, legea pentru instruire și la școală datează din 1739. Repet, școala este o lege făcută din 1739. Școala generală are 10 ani. Nivelul de trai este cel mai bun din lume. Fără corupție, PIB-ul este colosal, 579 miliarde de dolari americani se dau în dolari. Deci la o populație, Gabi și cu Daniel, de 5,6 milioane de locuitori, PIB-ul Norvegiei e mai mare decât al României, cu 18 milioane de locuitori. Deci ca să vă dați seama. Apropo, bugetul social cuprinde cea mai mare parte din bugetul guvernamental. Bugetul social cuprinde cam 758 de milioane, sănătate, instruire, clinici și așa mai departe. Fondul de pensii este de 1 bilion și aici am vrut să ajung. Fondul de pensii, care este al poporului, dar în sensul adevărat, pentru că banii care se iau din vânzarea gazului și a petrolului intră în acest fond, în care fiecare cetățean norvegian are o acoperire de 300.000 de euro. Aceasta înseamnă, vedeți, față de prostiile care se spun de unii politicieni populiști, suveraniști, extremiști din România, ori de dreapta, ori sunt de stânga. Dom'le, banii sunt al poporului. Nu! Acolo unde se exploatează aurul, de exemplu. Există o societate unde oamenii lucrează, oamenii sunt aceia care scot aurul, oamenii sunt aceia care trebuie cointeresați, de exemplu, să fie acționari, și atunci, la sfârșitul anului, se împart dividendele de acelor oameni, acelor angajați ai firmei care scot aurul. Și vă dau un exemplu de aici, din München, de unde vă relatez, BMW-ul. Bayerische Motorenwerke, uzina producătoare de mașini, are 250.000 de angajați, 250.000 de acționari. Fiecare angajat la BMW este acționar. Mai cu mai mult și mai puțin, cât îl ține buzunarul și punga. Și la sfârșitul anului, BMW-ul, când a făcut bilanțul și când a ieșit pe plus și când se împart dividendele, fiecare angajat de la BMW, că e muncitor la bandă, că este contabil, că este șofer, își primește dividendele în funcție de acțiunile pe care le are. Dincolo de acționarii principali, aceia care primesc, nu știu, 3, 4, 5, 6 milioane. Deci, aceasta înseamnă o proprietate a poporului. Nu poate unul din Timișoara să beneficieze de acțiunile, dacă există, altuia din Iași sau de la Focșani, sau invers, din Dobrogea la Oradea sau de la Satu Mare în Teleorman. Deci, astea sunt niște prostii. Iată exemplul Norvegiei, iată exemplul BMW-ului. Și cu acești bani pe care statul norvegian îi câștigă, banii sunt investiți în sport. Sunt investiți în sportul de masă. Sportul de masă, care este fotbal. Acum fotbalul e într-o dezvoltare colosală. Handbalul, care este sport național. Sporturile de iarnă, sporturile nordice, nu întâmplător. Sporturi nordice, schiul nordic, săriturile de la trambulină. Norvegia are săriturile cu schiurile de la trambulină, sunt un sport național. Sunt școli, licee care au trambulinele lor, unde copiii, elevii

unde își fac orele de educație fizică și sport pe trambulină. Deci, iată care este contextul și nu e întâmplătoare această dezvoltare colosală și această evoluție a Norvegiei, în condițiile în care reprezentativa norvegiană cu cu Haaland și cu antrenorul Stolbakken, care a lucrat și în Germania, urmează echipa de club Bodø Glimt, care a avut un parcurs formidabil în Liga Campionilor și care a bătut pe Inter Milano de două ori și la Polul Nord, pentru că Bodø Glimt e la Polul Nord, și la Milano, în inima Europei, deci cu echipa lui Cristian Chivu. Acum avem în această seară la ora 22 ora României la Dallas, Portugalia, Spania. Aici avem o rivalitate iberică. Portughezii joacă ca spaniolii, spaniolii nu joacă ca portughezii. Portughezii exportă foarte mulți fotbaliști. Vreo 3 dintre ei cei mai buni joacă la Paris Saint-Germain, la câștigătoarea, deținătoarea Ligii Campionilor. Spaniolii sunt campioni europeni. Amândouă echipele sunt latine, echipele beneficiază de jucători foarte, foarte talentați. Vom vedea în această seară, vom vedea ce va face bătrânul Cristiano Ronaldo contra tânărului Lamin Yamal. Iată două nume mari care domină în rândul echipelor și eu merg pe echipa Spaniei, așa că cred că echipa Spaniei va merge mai departe, se va califica în seturile de finală. Avem deja pe marocani, avem Franța, avem acum Norvegia, avem pe englezi și așteptăm în seturile de finală învingătoarea dintre Portugalia, Spania, Statele Unite, Belgia, Argentina, Egipt și ultima Elveția, Columbia. Toate aceste trei partide vor avea loc mâine, marți, 7 iulie, deci începând de la ora 19 ora României, 23 ora României și ora 3 dimineața. Deci, miercuri, în corespondența de miercuri, avem tabloul exact al sferturilor de finală. Am o poveste frumoasă pentru voi. Marocul are un drum formidabil cu Araj Hakimi, capitanul echipei. Araj Hakimi, trebuie să știți însă că este născut la Madrid. Este născut la Madrid, în cartierul Getafe, pentru că acolo au emigrat părinții lui cu 3 copii și a fost găsit pe stradă de scouterii de la Real Madrid, a dus la 16-17 ani la Real Madrid, antrenorul era Zinedine Zidane, nu putea să-l ține pentru că era echipa prea bună, iar Hakimi a debutat ca atacant, Realul a avut întotdeauna atacanți buni și așa a plecat. A venit la Inter, de la Inter la Borussia Dortmund și de la Borussia Dortmund a ajuns la Paris Saint-Germain, unde face o carieră bună. Întrebat de viața lui, Hakimi a declarat presei internaționale: am asigurat, sunt fericit pentru că am asigurat existența familiei mele cu o viață civilizată, pentru că ca orice emigranți din Maroc, din Africa, viața este foarte, foarte, foarte grea la început când schimb țările. Din Germania, aici este un viscol, să spunem așa, în ciuda faptului că este foarte cald, sunt călduri mari. Jürgen Klopp și-a dat acordul și Jürgen Klopp este überall, să spunem așa, în presa germană. Este acela care va trebui să-și încheie contractul cu Red Bull, unde este Head of Sports, Red Bull care are Formula 1, care are fotbal, care are hockey, deci are un departament întreg de sport profesionist și va veni la Federația Germană ca să preia echipa federală. Va avea puteri foarte, foarte mari, dacă nu chiar nelimitate, va veni cu echipa lui și va schimba întreg sistemul. Întrebarea este, schimbă sistemul, dar unde sunt fotbaliștii? Vedeți, la nemți fotbaliștii sunt slabi, la brazilieni fotbaliștii sunt buni și nu au echipă, la nemți fotbaliștii sunt slabi și tot așa nu au echipă. Sunt curios ce va face Jürgen Klopp, care într-adevăr are o carieră formidabilă ca antrenor la Borussia Dortmund, cupă, campionat, Bundesliga, finală în Liga Campionilor, cu Liverpool, câștigător al Angliei, câștigător al Ligii Campionilor. Vom vedea dacă cunoștințele și talentul psihologic și de comunicare al lui

Jürgen Klopp va reuși să pună, să formeze o echipă germană capabilă să se bată. În acest moment fotbaliștii germani sunt luați în râs. Cine sunteți voi? Nu se mai sperie nimeni de Germania. Voi reveni miercuri și cu ceva de la Wimbledon, pentru că intrăm în a doua săptămână. Prima săptămână a fost

0: vorba despre partea sportivă și despre rezultate, dar pentru că timpul a trecut, vă spun, vă doresc o zi bună, la revedere.
1: Numai bine.
0: Și pe miercuri dimineață.
2: Numai toate bine, toate bune. Se auzea din ce în ce mai prost.
1: Da, oricum, am informat noi ascultătorii despre Wimbledon, adică...
2: Ai văzut că avem o FIFA coruptă?
1: Această FIFA.
2: Cum sună? Bă, dacă zici această Superliga...
1: Această FIFA fa.
2: Fii atent, dacă zici această Superliga, nu sună aiurea, știi? Dacă zici de FIFA... Sau, dar la FRF cum zicem?
1: Păi da, pentru că FIFA nu e un nume, da, e Federația Internă. Superliga e un nume, da? Superliga.
2: Și Ferefica? Sau cum se zice?
1: Această FRF. Hai, asta să știi că am mai auzit-o. Am mai auzit-o cu această FRF.
2: Dar Ferefica nu merge.
1: Ferefica nu. Această FRH și această FRB.
2: Lepefioții?
1: Lepefioții. Mă, spune-mi, cu ce rimează lepefioții?
2: Cu viziguți.
1: Altceva.
2: Aolo. Urât.
1: Înainte la ce te gândești tu, poți să spun cu hipioții.
2: Da, dar eu mai mă gândesc la ceva.
1: Știu că tu te gândești la ce, la ce se gândesc toți care ne vor scrie. Cu nu ce vă rimează lepefioții? Ia să văd. Și sigur că nu vom citi mesajele pe post, sunt convins. Da, da, da. Dacă este, dacă la, cu asta rimează ce? Vizigoți? Ostrogoți? Hipioți? De ce e frumos hipioți? Ar fi o chestie mișto. Ar trebui să fie foarte fericit, de exemplu, domnul Virgulius, la care se spune, dom'le, sunteți o ligă de hipioți. Flower power, chestii de astea, adică visători, pacifiști. Ați început să scrieți lucruri pe care nu le putem spune pe post. Ia uite, au început ei să... Am zis că nu putem să zicem pe post la ce vă gândiți, la orice vă gândiți. Nu merge așa să le aruncăm... Da.
2: Norvegia pentru prima dată în sferturi la un mondial.
1: E adevărat. Iar Neymar are față de bețiv. Nu spun pe bune, alcoolist. Alcoolist. Se știa că bea foarte mult, dar chiar are față de alcoolist.
2: Mie se pare că are față de obosit.
1: Păi și alcoolul că te-o păstra, e chiar buhăit un pic la față de alcool. Știi că asta e chestia. Da, Doamne, ce și-a bătut joc de talentul lui. El rămâne în amintirea iubitorilor de fotbal ca fiind părtaș la cea mai mare rușine din istoria fotbalului brazilian. 1-7 pe teren propriu cu Germania. Pe asta nu poate să o șteargă nimeni. Dacă ar fi avut un titlu mondial, să zicem, și un titlu, mai ștergea. Nu merge. Cu Copa America nu poți să ștergi amintirea asta.
2: Întrebarea este alta. Rămâne Ancelotti?
1: Băi, ci că el a spus că orice înfrângere de genul ăsta de fapt înseamnă un nou început.
2: Păi aia a zis că ăsta de fapt e un nou ciclu acum.
1: Adică tot cu el.
2: El n-a luat ciclul trecut de la capăt cum ar veni.
1: Da, vrea acum să-l ia, da.
2: Și acum vrea să-l ia, eu l-aș lăsa, să știi. Da. Păi la ce echipă are Brazilia, ai nevoie de un antrenor din ăsta. Dacă avea echipă bună, îl puneai pe un brazilian, dar așa nu prea văd.
1: Da.
2: Nu prea văd cum.
1: Băi, Jurgen Klopp vrea să fie selecționerul Germaniei?
2: Dacă vrea el, nu știm.
1: Păi nu, dar dacă vrei să fii selecționer în Germania, trebuie să fii foarte atent și declari. Acești doi oameni care habar n-au despre fotbal, n-ar trebui să aibă nimic de a face cu asta. Cu toții suferim din cauza deciziilor proaste. Cu toate acestea, cu toți învățăm să trăim cu ele de-a lungul vieții.
2: Cumva...
1: E vorba despre Trump și Infantino, asta e.
2: Știu, da, cumva Germania este împotriva FIFA și Trump. Dacă mă întreb pe mine. Adică Germania, Italia, toate țările astea, nu prea îl hales pe Infantino.
1: Iar Klopp a fost întrebat, da, domne, nu merita anulat cartonașul roșu? Și el a zis, nu există nicio îndoială, e un cartonaș roșu. Oricât de mult regretăm, pentru că Balogun n-a intenționat să-și fauteze adversarul. Dar asta spune regulamentul. Știi, am mai discutat noi chestia. Domne, nu e roșu că n-a fost intenționat. Da. Da.
2: Cel mai tare a fost Rudi Garcia, selecționerul Belgiei,
1: care a fost ales și rău, știi că ăla e nebun.
2: Nu știam că la Cupa Mondială pentru FIFA 5 iulie este de fapt 1 aprilie. Frumos, elegant.
1: Dar știi că asta e conflictual ăsta, Rudi Garcia.
2: Da, are dreptate.
1: A, bineînțeles că are, bineînțeles că are, da.
2: Nu putem să-l contrazicem.
1: Nu, eu aștept un Benăraș acolo, ceva ascuns în short-uri pe undeva să apară.
2: Va fi domnul Maricescu, nu vreau să mai spun. O să fie cenzură. Dacă nu-i caută pe aia prin buzunare, o să vezi.
1: A, ți-i caute, să știi că m-am... Da, să știi că e posibil.
2: Ei se așteaptă să fie ceva, știi?
1: Da, băi, aveți grijă. Ăștia-s ca poliția, știi?
2: Știi ce nu înțeleg americanii? Că, de fapt, Trump le face un mare de serviciu.
1: Băi, majoritatea înțeleg.
2: Pentru că lumea o

0: te înțeleg, dar...
1: Pentru că lumea o să huiduie naționala SUA, care nu are nicio vină.
2: O să huiduie în lume, că acolo vor susține SUA.
1: Acolo, acolo sunt americani, dacă va juca SUA, nu știu, cu nu știu cine.
2: Cu cine? Cu Costa Rica? Cu cine?
1: Nu știu, o să joace la un moment dat meciuri amicale prin Europa.
2: Știi care e chestia? La campionatul mondial din 2030, presupunând că se califică, Trump nu o să mai fie până atunci. Asta e ideea, știi? Acum era frumos să, să-i calce cineva pe...
1: Da, gândește dacă se duce Donald Trump, nu în America, că o să-l cuide și acolo, dar la vreun eveniment sportiv prin Europa. Tu îți dai seama ce o să se întâmple?
2: Da, da, da, da. Dar
1: da. Nu cred că ajunge el, o să se... Îi spune aia, stai bre acasă că avem treabă aici.
2: Fii atent, un ascultător mai șmecher decât toți. Cu ce rimează lepefioții? Mm. Cu calabrezii. El zice că nu se înțelege.
1: Se înțelege.
2: Înțelege, mă, se înțelege. Da, se înțelege. Balogun a executat o etapă de suspendare. Ba da, la domnul Nazare, la otoped. L-a scos în curte acolo, în curtea interioară.
1: Noi despre
2: și...
1: ce vorbim acum?
2: Doamne, mă, cava șochii.
1: Despre ce credeți că vorbim noi acum?
2: Despre flori, fete, filme sau... Cum era ăla, mă? Da. Flori, fete, filme sau și băieți?
1: Deci
2: sau
1: nu
2: băieți.
1: Înțelegeți, a luat cartonaș roșu și nu stă etapa următoare. Ce nu înțelegeți? E simplu.
2: E mai complicat, trebuie să faci un desen.
1: Da. Nu, unii care sunt așa, cred că, domne, a stat o etapă și că l-a iertat două etapă. Nu, n-a stat nicio etapă. Despre asta e vorba.
2: Auzi, Almiron ăla care a luat roșu, a stat o etapă sau două? Că a luat roșu direct și Almiron, dacă mai ții minte.
1: Nu mai știu.
2: Paraguayanul, nu mai ții minte.
1: Dacă nu contează, mă, asta e cazul. Auzi
2: așa ca idee.
1: E
2: cât cazul stă,
1: unic în lume. În lume.
2: Ba, clar, asta este clar. Ne mai pun la socoteală că a fost cartonaș roșu. Mă, dacă era o decizie frauduloasă, mă, măcar o acceptam. Bine, nu să-l sune Trump. Să fi fost FIFA care să se autosesizeze pe o chestie de genul ăsta.
1: Da, da, și să nu fie Statele Unite cu Trump, da? Adică, despre,
2: exact.
1: Nu știu, Paraguay, dacă avea o problemă sau nu știu. Alt exemplu, Curaçao sau...
2: Da.
1: Nici atunci nu era normal, da?
2: Nu era normal, nu era normal.
1: Da, acum toți o să ceară lucrul ăsta. Da, la fiecare fază în care ai, e corectă decizia, nu mai comentezi. Dar o să se dea cartona și aiure, da?
2: Stai să-l vezi tu pe Gigi cum o să-l sune pe...
1: Pe Gino. Nu pe Gino,
2: pe Gino, Burleanu. Pe Burleanu.
1: Să schimbe
2: după
1: decizia.
2: Fiecare cartonaj roșu primit de vine meciul cu Dinamo,
1: da,
2: vine
1: da,
2: meciul cu Rapid.
1: Sunt comisiile FRF, dar sunt la sediul ligii.
2: Da, dar sună pe...
1: Eu zic că îi sună pe amândoi.
2: Și o să zic că ăsta, Burleanu, ce dumne, eu nu mă bag în treburile comisiei de disciplină.
1: Da, nu, zici, o comisie independentă asta.
2: Da, da, da.
1: Nu mai e ca pe vremea lui Mircea Sandu, nu se mai întâmplă.
2: Ci că Almiron a stat doar o etapă, deși ăsta ar fi stat tot o etapă, da. Da. Nu, dar serios acum, e un loc cu oricărui președinte de club din România, după un cartonaș roșu primit, îl sun pe președintele federației și spun, domne, vă rog frumos să ne anulați și nouă cartonașul după modelul FIFA. Că doar sunteți sicofant al FIFA, domnule... Sicofant al FIFA, sicofant al domnului Infantino. Îl lăudați pe Infantino pe unde...
1: Îl prindeți.
2: Pe unde îl prindeți, da. Dacă la următoarea apariție publică a domnului... Uite, Burleanu poate se duce în America spre final.
1: Nu știu, sigur, cred că se duce că e vreun congres.
2: Când se va întoarce, poate îl prinde ăștia pe la aeroport.
1: Nu dă declarație acolo. Știu unde poate să-l prinde? La comitetul executiv acolo.
2: Acolo, da, dar ăla poate e mai târziu, nu știu când o fi. Dar ăla e lunar?
1: Ăla e lunar, da.
2: E, poate îl prind totuși, că a trecut ceva vreme. Și ce părere aveți despre abuzurile președintelui FIFA Ionel Infantino? Bă, dacă îi pun întrebarea asta, ce crezi că vă răspunde?
1: O să o sucească ca la...
2: Bineînțeles, Ploiești. Bineînțeles. Eu vreau să vă... Da, deci trebuie să ne lămurim, da. Nu, Gigi n-are ce să sună pe Nicușor, că Nicușor n-are nicio putere. No. El sună pe ăla care are putere. Că ăsta nu l-a sunat pe președintele...
1: Și o să zic așa, dacă Trump a putut... Da. Noi de ce să nu facem, domnule?
2: Bineînțeles.
1: Să îndreptăm o eroare, nu?
2: Zice, da, da, da.
1: Ce?
2: Sigur că da. Și nu mai vorbesc de chestia asta cu suspendarea, cu suspendarea suspendării. Da. Când o să iau un fotbalist român trei etape sau două etape, o să dea telefon să se suspende și să spună, domnule, dacă mai iau un cartonaș roșu, atunci le faci și palea plus alea, ca la pușcărie, cum e cu Cristiano.
1: Bă, deja nu mai e unul, sunt două, că e și cazul Ronaldo.
2: Păi da, normal. Sunt două. Păi normal, tată, să fie, fără rumor.
1: Deci Ronaldo, că nu putea să fie campionul mondial fără Ronaldo, și aici americanii au nevoie de cel mai bun jucător al lor.
2: Da.
1: Nu?
2: Da.
1: Ce să facem? Asta este.
2: Dramă de mondial, Neymar s-a retras. De ce e o dramă, nene?
1: Auzi, dar stai puțin. Când e bună seara, Gigi Becali?
2: Bună seara, bună seara.

0: Era Danone. Da. Îmi pare rău că da. Nu-i cu ceara.
1: Când o să fie acum, azi, mâine, poimine.
0: Așa.
1: Nu le întreabă și pe Gigi de chestia asta? Că e o dezbatere care a depășit granițele lumii. Să vedem ce părere are Gigi. Crezi că o să zică că nu-i corect?
0: Eu aștept părerea lui Mitică Dragomir despre...
1: Doamne, aia sunt puternici, doamne. Deci... Nu poți să te pui, doamne, doamne, cu ei.
0: Trump este un președinte trăznet, Infantino la fel un președinte trăznet.
1: Doamne, au făcut bani,
0: au făcut bani, doamne, sunt trăznet.
1: Mai iartă și pe ei odată, ce să faci?
0: Da. Of,
1: doamne. Eu ți-am spus, din toată treaba asta, Ceferin, dacă e băiat deștept, știe să iasă foarte bine.
0: Da, el se iasă curat
1: exact.
0: Și
1: așa. Și o să trebuie, doamne, la UEFA, la noi.
0: Imaculat,
1: nu se întâmplă, doamne, lucrurile astea.
0: Da,
1: pare
0: zice,
1: de neimaginat.
0: Zice, noi la Uniunea Europeană de Fotbal avem o altă politică exact, de transparență, da. De corectitudine, da. De respectarea regulamentelor.
1: Vezi că Ceferin poate să spună. Poate să spună Burleanu, nu poate să spună că el e în consiliul ăla al FIFA.
0: Băi, nu merge.
1: E membru.
0: E bănușorul de acolo.
1: Bineînțeles, păi da, bănușorul. El e și cu Ceferin și cu ăsta. Dar el acum trebuie să stea deoparte, Răzvan. Că dacă
0: trebuie.
1: E mâncat.
0: Dacă încearcă, doar dă senzația că e apărarea lui Infantino, îl mănâncă ăștia pe aici. Îl mâncăm, dar nici el nu știe. Da.
1: No, e într-o situație ingrată.
0: Ai văzut că Toba a bătut-o Holland aseară, n-a mai bătut-o capitanul, da, Odegaard. A bătut-o frumos, să știi, mai puternic decât Odegaard, bate mai frumos
1: s-a
0: Toba.
1: S-a antrenat.
0: S-a antrenat, da.
1: Da. Îți dai seama ce bate ăștia la Toba și dau la vâzle acum? Două zile până la meciul cu cine joacă cu Anglia, nu?
0: Da.
1: Anglia-Norvegia.
0: Papa, și avem trei fotbaliști cu 7 goluri.
1: Da.
0: Dar unul dintre ei
1: mai are timp.
0: N-a jucat încă
1: Messi,
0: da. Da. Messi mai are timp să dea un gol peste.
1: Și dacă dă Ronaldo 5 sau 4?
0: 544 sau. Levi 511. Hai mă, Daniele, de ce vii cu chestii de astea? Da.
1: Să nu de.
0: Nea Gigi nu are timp de interviuri, e în vacanță la Techirghiol.
1: Nu cred.
0: La Nămol?
1: Nu, a construit o biserică pe acolo, pe la mare, nu știu pe unde.
0: Da, mă, să construiesc.
1: Știu, da. Aici poate să aibă treaba, așa, nu vezi pe el că s-a dus la mare să se plimbe pe plajă. Hai, să fim serioși.
0: Da. Și că tragerea soția sezonului din Liga a doua pe 22 iulie cu o săptămână înainte de debut, nu e prea târziu?
1: Păi e prea târziu, dar dacă nu sunt toate echipele înscrise.
0: Da.
1: Tu nu vezi că Hermannstadt nu are... Nu se întâmplă nimic, iar la Iași vor să mute clubul, echipa de fotbal, pe altă societate, să mai facă o șmecherie, domnul primar.
0: Aha. Bun, deci nu e la... Deci la Techirghiol nu e pentru Nămol,
1: da.
0: Pentru baie cu Nămol.
1: Da. Gândește-te dacă ești Eric Linker și ești antrenor la Oradea și tu afli cu o săptămână înainte...
0: Că trebuie să joci
1: la
0: Suceava.
1: Da.
0: Puțin, să te duci la cetate, dar Suceava.
1: Și la București, în Ilfov, aici, la Chiajna, la...
0: Dar parcă Ștefan, e mai rău până la cetate Suceava, că de la Bihor te sui în avion și vii până la București.
1: Pe la Oradea cred că e pe la Bistrița, pe acolo, pe la...
0: Prin defileu, pe cheile Bicazului, eu mă.
1: Cine știe pe unde e, da?
0: Da.
1: Adică, hai că ești aici la București sau ești la Sibiu sau așa, bă, mai...
0: Nu trebuie să vadă și fotbaliștii frumusețile patriei?
1: Da.
0: Te întreb și eu pe tine acum, serios, că multă geografie nu cred că știu ei,
1: dar... Dar nu cred că învață nimeni geografie.
0: Da.
1: Asta e problema. Dar asta n-am mai auzit, cu o săptămână înainte de startul campionatului să faci... Băi, am Premier League, au făcut acum două săptămâni. Și mai sunt două luni până începe campionatul.
0: Mă, văd și eu un antrenor care nu dă vina pe ghinion sau pe adversari.
1: Cine?
0: Javier Aguirre.
1: Da.
0: Deci, fii atent, Jesse Marsh, nu marci de aici. Jesse Marsh a spus că a fost echipa mai bună decât Marocul. Ancelotti spune că meritau să câștige brazilienii. Aguirre zice: nu puteam face astfel de erori, s-a terminat visul, dar viața merge înainte. E inadmisibil ce greșeli am făcut. Deci n-a zis, frate, că am fost mai bun, că i-am dominat,
1: nu
0: că am tras mai...
1: arbitru?
0: Nu a zis, mă, frate, chestia asta. Bine, după ce a avut și la un eliminat, e grav, vreau să spună. Dar n-a dat vina pe altcineva.
1: Trebuie să-i ajute și pe ăștia, că au fost și ăștia țară gazdă, să-i ajute pe mexicani un pic Trump.
0: Ar că am fi trebuit
1: să rejoace meciul, ce naiba, dacă... Ai văzut, a început mai târziu, nu e corect.
0: Da, păi și furtuna aia, furtuna. Ce facem cu ea?
1: Pe cum să jucăm pe furtună și pe asta?
0: Da, am fost, jucătorii au fost afectați psihic din cauza furtunii care a fost, care s-a abătut asupra stadionului Azteca.
1: Ai văzut?
0: Da.
1: Așa că, domnul, azi să-l sună un pic pe Trump, pe la prânz, înainte de masă.
0: Stai că spun eu, cât e ceasul american acum? 9:15? Să minus 7 e 2 noapte.

0: E treaz. Dă niște, dă niște tweet-uri de alea, X-uri de ale lui pe la două noaptea, da?
1: Păi da,
2: ce păi dracu? Truth Social, nu?
0: Știi că a mai zis o chestie, știi că a ținut două discursuri și al doilea l-a ținut la bâlciu al lui de la Washington. Și a venit ploaia, știi, și au amânat-o, i-au mai scos pe ea și zici, au fost câteva zeci de mii și el a zis așa. Zice, acum sunt 150 de mii, oricum nu erau. Zice, dar dacă nu ploaia era 350 de mii. Mare obsesia mulțimilor și a numărului de oameni care, nu știu, îl laudă, nu înțeleg de unde obsesia asta cu mulțimile, cu mărimile, cu mulțimile. Da?
2: Deci nu o să, n-o să ne uităm la meci, dar ținem cu Belgia.
0: Nu ne uităm la meci.
2: Bune. Dar vreau dimineață când mă uit așa pe telefon să văd o victorie la scor a Belgii. Bă, dar oricum îi enervează pe belgieni acum. Îți spun eu că au ăștia o ambiție mai mare. Nu,
0: știu,
2: cred că,
0: nu trebuie prea să mai are spună... echipă firar să fie.
2: Nu trebuie să le mai spună antrenorul nimic, cred.
0: A, nu, sunt super motivați acum.
2: Sunt nervoși.
0: Dar mai am, în Belgia din 2018, atunci a fost momentul lor, 2018. De atunci încoace tot timpul a fost o dezamăgire.
2: Da. Da. Întreabă cineva care sunt sferturile. Franța-Maroc este primul sfert, al doilea sfert este Norvegia-Anglia stabilit, iar învingătoarea dintre Portugalia și Spania va întâlni SUA sau Belgia, iar în sfertul 4 învingătoarea dintre Argentina și Egipt întâlnește Elveția sau Columbia.
0: Da.
2: Ca
0: da.
2: Deci știm două, Franța-Maroc și Norvegia-Anglia.
0: Da. Exercițiu de imaginație, să nu fie treaba cu Balogun doar începutul împingerii Statelor Unite către finală. Ei vor încerca asta, e foarte clar. De când a spus Trump în birou Oval, era acum un an de zile, era Infantino lângă el și a zis, n-a fost întrebat și da, nu e așa, da, dar de ce n-am visat și la titlul mondial? Păi trebuie să-i facă pe plac, nu?
2: A da. Visa e omenește, poți să visezi orice.
0: Vezi că cineva te ia cu pariurile. Eu nu suport chestiile astea, așa că...
2: Nu pot să... Va fi un meci viu disputat atâta. Pot să vă spun. Cum se spunea pe vremuri la radio.
0: Păi, Dane, lasă mă, ce... Haaland, ai mai spus tu niște... Ai mai dat niște prorociri pe campionatul ăsta. Haaland îi va face bagajele lui Kane. E, de ce? Kane? De unde ești așa convins că îi face bagajele? Anglia a jucat bine. Cine a jucat bine, Anglia? Da.
2: Nu se știe, la Norvegia, Anglia e jumate.
0: Se joacă, se joacă.
2: Norvegia
0: da.
2: Are entuziasmul ăsta de care văd că
0: da,
2: mi se pare echipă care nu obosește, nu știu de ce.
0: Am spus la începutul competiției, n-am zis că câștigă finala sau ceva, dar am spus că este o echipă de luat în seamă pentru că a câștigat multe meciuri la rând, are multă încredere. Iar înfrângerea aia cu Franța, pe care și-a asumat-o selecționerul în momentul în care a odihnit 10 titulari. Când joci fără 10 titulari cu Franța, care oricum e extraordinară, nu poți să ai mari pretenții. Dar nu i-a afectat psihic, că cineva zicea, da mă, joci fără 10 titulari, dar ei 5. E, uite că băieții s-au dus în casă.
2: Se pare că sunt așa vii, alergă.
0: Da, da.
2: Și
0: dornici.
2: Și n-am avut odată senzația că au obosit. Unele echipe obosesc, adică nu mai au vlagă repriza a doua. Ăștia n-au nicio treabă.
0: Se discută acum foarte mult, știi că Franța și Maroc s-au întâlnit și la ediția precedentă, în semifinale.
2: Da.
0: Când Franța s-a calificat și este o discuție despre Marocul de astăzi și cel de acum 4 ani și Franța, la fel. Și hai că francezii vedem că sunt mult mai ofensivi, au un joc mult mai spectaculos, deși în meciul cu Paraguay, și cum a fost calificat jocul Franței, forțat de ce s-a întâmplat pe teren, fotbal de sală. Pentru că pur și simplu n-aveau pe unde să dea mingea, știți pasele alea scurte la fotbal de sală, preluale cu crampoanele, să zicem, cu talpa, da? Chestii de genul ăsta. Dar spre deosebire de acum 4 ani, când Marocul era o echipă super defensivă, astăzi au totuși mai multe valențe pe atac. Sigur, nu poți să încerci să domini Franța, că s-ar putea să ai niște probleme. Dar nici nu se vor apăra cum a făcut-o Paraguay. Sunt convins. Și chestia asta francezilor le convine. Că ei vor mai multe spații. Deschamps, de unde a fost atâția ani criticat că echipa nu joacă, că nu face, nu drege, acum este și la final de carieră, toți laudă ce om grozav și este, într-adevăr, nu e o problemă. Dar zice, ce viziune, zice. L-a scos pe Barcola, care e în formă, dar care, dacă n-are spațiu de 40 de metri, nu prea poate să facă nimic, și l-a băgat pe Due, care este cel mai bun pe spații mici din lotul Franței. Și de aici a apărut și lovitura de la 11 metri. Știi, francezii acum, normal că sunt fericiți, dar nu știu cum va fi următorul meci. Marocul e echipă periculoasă.
2: Da, nu, se joacă.

0: joacă, se joacă.
1: Se joacă, da, e favorită Franța, evident.
0: O informație și din Europa, Florin Bratu a semnat cu Partizanii Tirana, va fi prezentat astăzi oficial la formația din Albania. Dacă unii români pleacă în Albania în vacanță, iată că mai pleacă și unii să-și antreneze.
1: Fii atent aici, un mesaj pentru tine.
0: Așa.
1: Portugalia, Franța, Argentina și Anglia sunt împinse de la spate de arbitri. Nu văd de ce n-ar fi și Statele Unite.
0: Da, hai că la Argentina a fost faza aia, dar la cu celelalte cu ce au fost împinse?
1: De ce e Portugalia împinsă de la spate? Da, de ce e Franța împinsă de la spate de arbitri? Doamne ferici! Și Anglia, cu ce a fost împinsă Anglia de la spate de arbitri?
0: A, că poate a primit penaltiul ăsta.
1: Cum mă? Hai mă că a fost penalti, mă! Păi nu,
0: păi și cred că la asta se referă.
1: Stai
0: că
1: puțin,
0: asta...
1: și nu i s-a dat penalti și Mexicului? Nu i-a fost eliminat un om Angliei aseară? Cu direct cu cartonaj
0: dacă
1: roșu?
0: Dacă vrei să-i ajungi, nu le mai dai cartonaj roșu, nu?
1: Nu,
0: așa
1: da,
0: ar fi logic.
1: Argentina are două faze.
0: Da.
1: Faza eliminării, neeliminării lui Messi și un meci cu Austria cu un gol presupus fault înainte de gol. O chestie
0: exact
1: de genul ăsta.
0: Da.
1: Dar Portugalia... A, Portugalia ce? La faza aia din ultimul minut cu Columbia. Dar oricum se califica, chiar dacă era validat golul ăla. Portugalia tot se califica.
0: Mie mi se pare că, dincolo de erorile astea care, pe care le-a enumerat Gabi,
1: da,
0: că este cel mai bun arbitraj de la un campionat mondial de până acum.
1: A, da, îți vine meciul Franța-Uruguay și
0: știu,
1: îți staie tot elanul.
0: Și așa eu cred că este cel mai bun arbitraj, pentru că e tehnologie și pentru că nivelul de pregătire e unul foarte bun. Asta e clar. Nu poate să nu existe faze din asta.
1: Și da, să nu uităm câte meciuri în plus sunt la campionatul ăsta mondial.
0: Eu nu cred că pe arbitru ăsta o să-l mai vedem de acum înainte.
1: Da.
0: Pe la turnele. Eu așa cred.
1: Portugalia nu joacă nimic, într-o bună zi bate și Dinamo. Bine, asta e o glumă, evident, da. Nu joacă grozav Portugalia, e adevărat, dar nici Spania n-a jucat grozav. Ce v-a plăcut, ce a jucat Spania până acum? Mie nu mi-a plăcut, de exemplu. Așa că meciul de diseară este dășchis, cum ar zice un fost selecționer, dășchis oricărui rezultat. Nu știu dacă ești de acord cu mine.
0: Bine că nu joacă Kosovo.
1: Și Liechtenstein.
0: Și Liechtenstein.
1: Plus Finlanda.
0: Da,
1: da, da. Mai ce să facem? Acum nu poți să le ai pe toate. Da.
0: E totuși.
1: Mă, ce face selecționerul nostru, mă?
0: Al nostru?
1: Da.
0: Studiază.
1: George Hagi.
0: Pregătește campania de la Liga Națiunilor. A urmărit Suedia cu mare atenție.
1: A disecat-o.
0: Dar fii atent că și Suedia și Bosnia au plecat acasă, nu?
1: Da, da.
0: Nu mai are ce să urmăresc la mondial.
1: Da, așa este, nu mai are.
0: Da, Polonia nu e calificată, noi suntem acasă.
1: Ar fi fost mai frumos să vină. Auzi, la câți bani face FIFA asta? Am văzut că a invitat acolo o grămadă de vedete. Mă, nu putea să-l chemești pe Gheorghe Hagi? Că a fost totuși un fotbalist important în istoria,
0: tu ai dreptate,
1: în istoria omenirii microbiste.
0: Sau să-i zică lui Burleanu, că oricum vine, da? Toți președinții de federație.
1: Să-l ia și pe...
0: Bă, lua și voi câte unul cel mai reprezentativ.
1: Da, eu zic că ar merita o chestie de
0: genul
1: ăsta.
0: Dar poate ne trezim cu Hagi la finală, domnul Marcescu. Nu face previziuni.
1: Și eu, să știi că încă mă gândesc că îl vom vedea, da, la campionatul. Că... Nu să stea mult acolo, dar măcar să...
0: La finală, știi cum e de...
1: La finală se înghesuie mulți, adică...
0: Și biletele sunt scumpe.
1: Biletele sunt scumpe, da.
0: Să aviz cu 50.000, 38.000, cât ai zis tu. Biletul, îți dai seama.
1: Campionatul mondial, deci dinamoviști au o problemă. Campionatul mondial câștigă Franța sau poate Norvegia. Nu câștigă, mă, Norvegia campionatul. Stați liniștiți. Franța, sigur că e mare favorită. Oricine poate să zică de Franța. Franța-Maroc o să fie un meci tare. Ne-am dorit să fie tare. Mă, la ce oră se joacă meciul ăsta?
0: Când este
1: joi.
0: Stai că ne uităm imediat. Joi, ia să vedem.
1: Încă nu e trecut.
0: Ba da, ora 23.
1: A 23, e bine, da, e bine.
0: Nu e chiar foarte...
1: Nu. Dar vezi că astăzi este 6, nu? Și joi e 9?
0: Joi e 9, da.
1: Da, te rog frumos să fii foarte atent joi la meciul dintre Dinamo Kiev și Cluj.
0: Da, da.
1: E joi la ora 20.
0: Da, da,
1: da, da, da, da. Foarte atent să fii, foarte atent. Adică avem pe... Miercuri avem pe Craiova, nu?
0: Miercuri ora 20, da.
1: A, și aia și a doua zi. Dar aici știi că nu-i trecut televizat pe Flescor, Craiova?
0: Este, am văzut eu că a făcut promo Prima și Digi.
1: A, bun. Că ăsta de la Dinamo Kiev cu Cluj e televizat.
0: Flescor spune că se joacă, dar se joacă în Ungaria, din ce știu eu.
1: Cine, Dinamo Kiev?
0: Vitebsk cu Craiova.
1: Și Dinamo Kiev se joacă...

0: la Lublin, în Polonia.
1: Da.
0: Elena, Motor Lublin Arena. Bine, domnul Eugen, spre dumneavoastră ne îndreptăm pașii, urmează publicitate și un pic de muzică.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața încă o dată!
0: Metropola TV, Radio Sport Total FM și pe aplicațiile noastre și o mare confuzie pe care o face ascultătorul nostru Mihai, că e rândul lui regelui Charles să sune la FIFA. Regii nu sună, doar președinții și prim-ministri.
1: Starmer, cât mai e, dar nu mai e în funcție. Nu,
0: doar primul ministru sau, dacă ai președinte, președintele sună. Te rog frumos... Măi, Mihai, măi, te rog
1: frumos.
0: Da,
1: știi cum e, trebuie să ai și influență să-ți răspundă la telefon.
0: Bineînțeles.
1: Că sună Trump, nici nu apucă să sune odată.
0: Da, când vedem, l-are salvat acolo Gianni. Gianni, what's up, what's
1: up? Sunt supărat, băi, Gianni. Ce-ai pățit, bre? Uite pe băiatul ăsta la suspendat, putem să facem și noi ceva pentru el.
0: Parcă îl și văd pe Trump pronunțându-i numele lui Balogun. Știi că are o problemă cu pronunția numelor. Balogun, Balogun, Balogun, ce-o fi zis el acolo, fiind... Da, ok. Bine. Of, Doamne Dumnezeule. E plin de imixtiune politică prin toată presa pe aici. Nu mai scăpăm de chestiile astea. Nu mai scăpăm până nu se termine campionatul.
1: Eu zic să-l bage pe Infantino ăsta și prin guvernele la niște țări. Direct, ministrul fotbalului.
0: Ar merge,
1: păi,
0: da.
1: Vine la ședința de guvern acolo sau în congres.
0: Să-l facă.
1: Băi, boss, vezi că avem o treabă, ia rezolvă.
0: Să fie, nu știu, în Rwanda... Congo și așa mai să fie ministrul sporturilor, să dețină portofoliul ăsta în mai multe guverne, cum ar fi. Da. Ok. Vinicius s-a dus direct la Haaland. Nu pot, deci eu nu cred așa ceva. Deci nu pot să cred că Vinicius s-a dus direct la Haaland. Adică cum? Explică-mi puțin ce vrei să zici prin chestia asta. Erling Haaland a fost felicitat de Vinicius Junior după Brazilia, Norvegia 1-2. Nu era mai normal să pui titlul ăsta? Haaland felicitat de... Da.
1: Îți dai seama, noi români suntem revoltați, dar dacă eram belgieni, vai de cap.
0: Mama.
1: Sau dacă se întâmpla României una ca asta, tu îți dai seama?
0: Da. Păi vreau să spun că prințesa moștenitoare a Norvegiei l-a văzut pe Haaland în șo-

0: Sport în vestiar, dacă așa îți poți imagina. Păi că e virală toată treaba, zice presa din România. Că e virală, e virală. Altă chestie virală. Ce porecle au pus belgienii lui Darius Solaru?
1: Ce porecle au pus?
0: Nu știi așa ceva?
1: Nu știu.
0: Ai trădat cauza. Pitbull.
1: Pitbull? Băi, seamănă cu un pitbull, să știi.
0: Da?
1: Da, da. Mi se pare că da.
0: Zici că seamănă?
1: Da. Bă, dar tu gândește-te că astăzi ar putea fi ultimul meci al lui Cristiano Ronaldo la un mondial. Ce zici de treaba asta?
0: Păi...
1: Îl ajuți un pic?
0: Eu să-l ajut? Să-l ajute Pedri și Unai Simon și...
1: Că așa zis, că e ultimul mondial, dacă e ultimul
0: păi
1: mondial.
0: Nu. Deci Unai Simon, fă tată în așa fel încât să fie ultimul meci al lui Ronaldo la un campionat mondial. Fă chestia asta diseară. Da.
1: Vreau să te întreb dacă tu crezi că aici Vancova își va mai arbitra.
0: E o întrebare la care mi-e greu să-ți răspund. Știu. Am așa un feeling nasol pentru el. Bine, l-am. A fost două meciuri, a fost acolo diurnă, da. Bani încasați.
1: Ideea e că n-a fost programat la niciun meci din optim. Deci nici 16, nici optim.
0: Da, dar
1: deci
0: poate îi dă sferturi. Meciuri. Hai ca să aflăm.
1: Dar dacă nu îi dă nici în sferturi?
0: Păi, nu. Dacă nu e... arbitrii din sferturi... La anumite turnee finale aveau șansa, adică unul din sferturi prindea finala. Așa era pe vremuri. Da. Acum sunt atât de mulți arbitri, nu știu câți au păstrat ăștia în America. Câte da. Brigăzi au păstrat.
1: Eu n-am auzit să trimit acasă, i-a păstrat pe toți.
0: E, atunci...
1: Dar fii atent, la meciurile care au fost acum, deci a fost un american la Brazilia, Norvegia, un australian la Mexic, Anglia, vine Taylor la Portugalia, Spania diseară, da, englezul, la SUA, Belgia, am vorbit noi de iordanian, la Argentina, Egipt, Letesie, iar la Elveția, Columbia, este Ivan Barton din El Salvador. Mă gândesc totuși că, fiind iordanian din El Salvador, din SUA, poate a păstrat pe cineva, adică mai european de aici, dar mai sunt și alți europeni. Că mai e neamțul ăla, mai e francezul celălalt turpa, mi se pare, adică...
0: Nu prinde, frate, Ivan Covaș finala.
1: Bă, dacă prinde un sfert de finală, eu zic că e...
0: Nu, dar final... Nu, zici un ascultător că arbitrează finala, nu?
1: Finala? Nu. Nu. Cum, nu știu.
0: Nu, dacă...
1: Sferturi sau semifinala?
0: Dacă era campionat european, da, dar el la FIFA nu are același statut cum are în Europa. În materie de comisie centrală, dacă voi să zic așa.
1: Mă gândesc
0: diferiți
1: totuși...
0: Diferiți șefii.
1: A fost o întreagă discuție atunci când i-a dat meciul 1000. Că l-a dat, a stat
0: păi deja era dat, adică...
1: Da, da, și toată lumea specula că dacă i-a dat meciul 1000, care e jubiliar,
0: o să-i dea finala sau ce?
1: O să-i dea și ceva bun, știi?
0: Mă, ceva bun, oricum a avut meciul subțiri.
1: A avut două din grupe.
0: Da, un eliminatoriu de sferturi înseamnă ceva. Înseamnă ceva, adică da. E o chestie.
1: Ăsta Olivera, Michael Oliver din Anglia a fost la Canada-Maroc? Mă, și un zbec la Paraguay-Franța a fost ăla care ne-a enervat.
0: Oliver a scos la cartonașe, frate, da. De nu se mai oprea. Și le-a scos și exagerat unele dintre ele. Ăsta e adevărul. Cum tâmpitul ăla nu dădea niciun cartonaș lor din Paraguay, ăsta scotea prea multe aici, știi?
1: Totuși, da. Nu știu, dacă mai sunt aici, poate Marius Avram, dacă putea să ne ajute.
0: Ce?
1: Dacă mai sunt arbitrii care n-au fost, dintre ăștia buni mă refer, care n-au fost nici la 16, nici la 8.
0: Eu nu cred așa ceva. Trebuie să le dai
1: văzut
0: ceva.
1: Pe tot. Bă, pe neamțul ăla parcă nu l-am văzut. E un neamț.
0: Ești sigur că nu l-ai văzut?
1: Nu l-am văzut.
0: Păi dormit. Te-ai gândit și la chestia asta?
1: Da, am lista acum la meciurile astea din...
0: Poate ai dormit la meciul în care a fost neamțul ăla.
1: Eu că englezi,
0: bă, eu am văzut un neamț la un meci, dar nu mai ții minte.
1: Da, dar nu acum la optim. Poate
0: nu, anul optim, nu, nu, înainte. Păi, tu ai zis cu totul sau ceva de genul ăsta, da.
1: Adică să păstreze pe cineva, știi? Da, în fine, nu știu. E de urmărit, dar ar fi păcat să nu-i dau un meci. Măcar un sfert de finală, știi, să prinzi.
0: Bă, ieri a apărut aseară o știre care m-a cutremurat. Neluțu Varga se luptă cu Atalanta pentru atacantul român. Îți dai seama ce forță financiară are Neluțu Varga să se lupte cu Atalanta dacă Atalanta vrea și ea un jucător. Care este treaba? E vorba de... Ioan Vermeșan, 19 ani, Elas Verona, e vârf ăsta. 6 meciuri în ultimul sezon din Serie A, în rest 28 de partide pentru Primavera. Prosport a aflat că CFR s-a interesat, jucător care însă îi dorește de Atalanta. Totodată, din informațiile Prosport, Atalanta vrea să-l ia pe Vermeșan special pentru echipa de 23 de ani a clubului, care evoluează în Lega Pro, adică Liga a 3-a asta. Bun.

0: Păi dacă Atalanta îl vrea, eu cred că îl ia. Crezi că el, de exemplu, ar alege Atalanta sau CFR Cluj, fotbalistul ăsta, Vermeșan? După părerea ta așa, ai alege o formație Atalanta, de locul 7 din Serie A sau o formație falită din Superliga?
1: Știu, dar la formația din Serie A nu știu dacă joacă, știi?
0: Da, da, mai stă acolo un pic, se mai acomodează cu fotbalul și poate ajunge în Turcia după aia.
1: Da, nu știu.
0: Nu știu,
1: la CFR Cluj orice ajunge, pentru mine e dubios.
0: Da, e dubios. Mă, astăzi se înțeleg că îl transferă pe Corenița? Bine, zic și eu, ce transfer greu poate să facă Gigi azi? Deci că două transferuri, care sunt ale? Zic și mie. Zic și mie.
1: Fotbaliști străini.
0: Da.
1: Probabil că la asta se referă.
0: A, străin? Păi și Corenița nu-i străin?
1: Da, da, care nu a fost campionatul intern.
0: A,
1: așa a spus
0: aici.
1: Meme acolo, că noi aducem din altă parte, n-au treabă cu campionatul intern.
0: Uh-huh.
1: Cred că ar vrea să le ia și pe Corenița, dar e prețul cam mare. Asta este singura problemă.
0: E posibil. 2 milioane, cam mult.
1: Bă, am știi la ce am mai stat să mă gândesc? Am văzut primul 11 al Egiptului și erau 8 jucători
0: da.
1: Din campionatul lor.
0: Da, da.
1: Dacă vine România cu 8 jucători din Superliga, face față la turneul ăsta final? Întrebarea nu e grea, e ușor. Răspunsul e nu.
0: Uite, am să spun ceva. Mie nu-mi place naționala Egiptului.
1: Știu, da, au ajuns totuși.
0: Știu, dar mie tot nu-mi place. Am văzut-o și la Cupa Africii. Când ne uitam la postul la italienez, de ți-am zis, da, am uitat da. Cum se cheamă. Am văzut-o, mie nu mi-a plăcut deloc.
1: Știu.
0: Iar e și o perioadă în care Salah nu mai e Salahul, dar cu 2, 3, 4, 5 ani. Și asta a scăzut foarte mult din forța echipei. Mie nu-mi place, sincer. S-a chinuit cu Australia, măi, omule.
1: Eu sunt de acord cu tine, dar au ajuns până aici.
0: Păi poate de asta s-au și chinuit, că neavând valoare jucătorii, sunt foarte mulți din campionatul egiptean. Mă, sunt foarte mulți egipteni, de exemplu, Daniel, născuți unde crezi? În patria fotbalului, da. În Anglia. Ai auzit să fie câți fotbaliști egipteni formați în Anglia ai văzut în naționala Egiptului? Spre deosebire de Franța, unde vezi fotbaliști formați în Franța și care ajung în naționala Marocului, Algeriei, Côte d'Ivoire și așa mai departe. Unde e gena? Poate gena egipteană nu e așa de bună. Acum ce vrei să zic și eu?
1: Nu știu. Nu știu ce să zic.
0: Da, oricum, sunt decenți față de noi. Și totuși a câștigat Cupa Africii de câteva ori.
1: Campionatul lor e unul bun, pentru că am văzut multe oferte de acolo.
0: Păi de ce vrea Băbupența ăla atât de tare?
1: Da, da,
0: păi
1: da,
0: bun campionat.
1: Dădeau niște bani totuși.
0: Da, da, erau bani mulți la mijloc acolo. Da.
1: Acum, uite-te, văd că Egiptul cu 8 jucători e mai tare ca Turcia, da? Care are
0: dita
1: mai campionatul, știi?
0: Adică, de
1: asta vreau să spun, știi?
0: Turcia adică, chiar s-a făcut de
1: totuși
0: râs.
1: Campionatul ăla nu e extraordinar, dar uite, a dus o echipă până acolo.
0: Da.
1: Că tu zici de Australia, da, da. Turcia n-a bătut Australia.
0: Da, ia, Egiptul a bătut, chiar a fost clar.
1: Exact.
0: Bine, au dominat, dar au fost foarte periculoși. Au făcut, da. Ce zic?
1: Da.
0: Cum zic? Cum zice Hagi? Cum zic? Greu.
1: Greu.
0: Greu. Greu. Cum zic? Greu.
1: Trăiem. Muncă, mentalitate și ambiții.
0: Asta e mototou meu.
1: Păi, da, ce să faci? Stai că vine Hagi acum, începe Superliga,
0: da.
1: Și în septembrie vezi că e gata. Nations League.
0: Și eu tot vreau să văd la campionatul mondial pe Gheorghe Hagi.
1: Dai seama că o să fie patru.
0: Arc peste timp.
1: Fii atent, în septembrie
0: 94-2026.
1: În septembrie sunt două meciuri și în octombrie.
0: Da.
1: Octombrie-noiembrie sunt patru meciuri la rând.
0: Păi acolo să se vadă valoarea echipei, că îi ține mai mult în cantonament.
1: Exact.
0: Înțelegi? Sunt...
1: Mamă, îți dai seama, patru meciuri de Liga Națiunilor, ce o să fie două.
0: Dar n-am mai avut, că am avut odată programul ăsta.
1: Nu, am avut cu trei, cu patru n-am avut.
0: N-am avut cu patru?
1: Mi se pare
0: cu Mircea Lucescu n-am avut tot așa?
1: Nu, patru nu.
0: La revedere, Metropola TV, pe mâine dimineață vedem cine mai trece după meciurile.
1: Vedem ce cartonașii roșii mai anulează ăștia.
0: Și să vedem dacă Spania îl trimite pe Ronaldo Belgia, la pensie internațională, Belgia. Ca să zicem așa.
1: Să bată Belgia SUA.
0: Și să bată Spania Portugalia. Hai,
1: da,
0: pa,
1: asta
0: ceau, ceau. Am ieșit de la Metropola, un pic de publicitate și revenim pentru finalul emisiunii.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: www.radioeuropa.ro. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: Mă, ce-o zice Shakira de cazul Balogun, mă? Vreau să știu și eu care e părerea Shakira în cazul Balogun.
2: Mă, știi ce mă întreb eu?
1: Așa.
2: Totuși, după campionatul ăsta mondial, cu ce s-a întâmplat cu Infantino? Mă, nu se creează la nivel de FIFA un curent anti-Infantino? Ăștia europenii, cu sudamericanii, cu nu știu ce, să se întâmple ceva.
1: Mă, când s-o crea la nivel de Statele Unite un curent anti-Trump atât de puternic contra corupției lui, atunci o să creeze și la FIFA.
2: Nemți, norvegini, belgini,
1: ăștia ar vrea,
2: englezi,
1: ăștia ar vrea.
2: Da? Adică toată partea asta europeană.
1: Sunt puțini, mă, sunt puțini.
2: Știi care nu vor din Europa? Ăștia mici, care primesc bani mulți.
1: Fosta Iugoslavie, România.
2: Da, nu, da, ăștia, Luxemburg, Andorra, nu știu ce, da.
1: Și România.
2: Să-i coalizezi.
1: Ce, poți să coalizezi tu România într-o luptă
2: România
1: de genul ăsta?
2: Nu prea, că domnul Burleanu e la Infantino.
1: Păi vezi, în consiliu... păi eu ce zic? Așa că...
2: Nu, da, aici nu trebuie să o faci la vedere, știi?
1: A, ești cu conspirații, ma ta,
2: exact,
1: domnul.
2: Să păi ușor da, să crezi un curent din ăsta, nu știu, 30 de țări. Bă, 30 de țări din 200 nu-l mai suportă pe Infantino.
1: Înțelegi? Așa vrei, să așa faci crezi tu, mă.
2: Îți trebuie 100 și ceva ca să poți să-l dai jos. Și hop, la următorul congres,
1: la următorul congres reales.
2: Păi nu, da, pierzi fotbalul așa.
1: Păi da, îl pierzi, l-ai pierdut.
2: Eu
1: acum
2: zic că e pierdut în momentul de față. Că
1: revedere,
2: nu mai e nimic corect. Ce e spiritul fair play?
1: Hai,
2: mai
1: mă,
2: există spirit de fair play?
1: Money, acum? Football is money. Money, money, money, money, money, money, money.
2: Problema e dacă vrea cineva să se pună. Că nu e ușor să te pui cu ăștia. Că sunt puternici.
1: Da, e adevărat,
2: da,
1: e adevărat.
2: Până la urmă UEFA n-are nimic de pierdut, știi? Ce să facă UEFA?
1: Mă, da, UEFA merge doar pe ce îi aduce ei beneficiu. Uite, îți dau un exemplu ciudat așa. Meciul Capul Verde, Argentina. Jucătorul meciului a fost de departe portarul ăla de 40 de ani, dar de departe. Cine a fost ales jucătorul meciului?
2: Da, știu ce.
1: Messi.
2: Zici.
1: Păi nu, da, pentru că e Messi, de-aia. Dar ăla, de fără ăla, era un scor ca la Balamuc, da, ce a scos ăla extraordinar. Ne jucând Argentina bine și el a scos ce a scos, da. Așa e, mă.
2: Oricum, pentru mine, surpriza numărul 1 acestui mondial e naționala asta a Capului Verde.
1: Cine se gândea, mă, frate?
2: Și au jucat fotbal, adică nu pot să spui că...
1: Și poate vor câștiga ceva din turism, că au atras atenția. M-am uitat da, și eu un pic. Frumos!
2: Da. Da.
1: Deci domnul Klaus, când s-a dus acolo, puțin, puțin da, dar a avut un jergul frumos
2: da,
1: pe acolo.
2: Adică au încercat să joace ce au putut ei, cum au putut.
1: Păi, băi, băi, cultura și... portugheză.
2: Și fii atent, n-au pierdut niciun meci în 90 de minute la turneul ăsta final. Ceea ce mi se pare interesant.
1: Mă... Este astăzi un soi de aniversare, dacă vrei, perfectă pentru vremurile în care trăim. Că sunt vremuri turbate astea. Ești de acord că sunt vremuri turbate?
2: Da, cred că zici tulburi, dar și turbate. Și tulburi și turbate.
1: De ce spun că în 1885, dragul meu, pe data de 6 iulie, Louis Pasteur aplică pentru prima dată un tratament împotriva rabiei pe un copil mușcat de un câine turbat. Adică vaccinul antirabic. Într-o lume turbată ca de astăzi, e aniversarea perfectă asta, tată. De 6 iulie, ziua în care a fost folosit pentru prima dată vaccinul antirabic.
2: Da.
1: Ar avea nevoie câțiva pe la Washington, pe acolo.
2: Eu îndemn la pace pentru că astăzi este celebrată anual Ziua Internațională a Sărutului. Este o sărbătoare neoficială, dar populară.
1: Păi dacă e neoficială și... nu, mi-e
2: da,
1: venit cu
2: de-astea.
1: Este originară
2: din Marea Britanie, din 2006.
1: Dacă era din Franța cu French Kiss, înțelegeam, dar mă, ei cu Marea Britanie...
2: Sărutul liberează endorfine, oxitocină și dopamină, hormon care reduc stresul și cresc senzația.
1: Da, bă, sărutul în Anglia e nasol, că plouă tot timpul, curge apa pe tine când te săruți. A Paris e altceva. A, la Paris, la Nisa, la ce vrei tu?
2: Paris.
1: French kiss, da. Of, Doamne, astăzi eu vă recomand să stați cu ochii și pe tenis, chiar dacă la fete ieșiră, cum zic oltenii, din favorite, dar măcar să o vedeți pe a noastră Gabi Ruse. Acum fii atent. Există un risc cu Gabi Ruse. Marta Costiuc este programată astăzi la simplu, ăla contează. Știi de ce spun atenție? Că, de exemplu, Kalinskaya, care era cu Cârstea, n-a mai jucat după ce a pierdut la simplu, s-a retras după amiaza de la dublu. Așa că eu sper să

0: Sper să treacă Costiuc și să joace. O întâlnește-o pe Kruger la ora 13, iar meciul ei cu Perez Schurz e programat după ora 16. Să vedem dacă meciul ăsta de dublu se va mai disputa. La fete e simplu, Bușcova, Mertens, Paolini, Eala. Eala, știi pe cine a bătut-o? Pe doamna, pe doamna Șfionte că a bătut-o, mi se pare, Eala. Da. Iar Madison Keys o întâlnește pe Noșcova, asta de-a scos-o dânsărită pe Sorana. La bărbați de Minaur cu Coboli, Dimitrov, frate, ce bine merge după... Cât are Dimitrov, mă? 35 sau 36?
1: Cred că are peste 36.
0: A revenit după accidentare, 35 de ani a făcut și a jucat bine, l-a bătut și pe Berrettini. Foarte bine a jucat până acum. Și spuneam Dimitrov cu englezul Ferry, Taylor Fritz cu Bublik și Lehečka îl va întâlni pe Sasha Zverev la ora 19. Despre mondiale știți foarte bine, 22 derby iberic, să spunem așa?
1: Da, peninsula iberică.
0: Derby
1: asta
0: iberic. Spania,
1: Portugalia.
0: Asta e, frate.
1: Și apropo de Trump, astăzi și mâine la Ankara este summit NATO pentru a plana, în încercarea de a plana tensiunile cu Trump și evident un subiect pe de dezbatere, primul, am înțeles, este ceea ce se întâmplă în Marea Neagră.
0: Da, e atât de nervos după nasolea de la el din țară cu sărbătorile astea ratate, cred că va veni cu dorință de răzbunare pe Europa. Am așa un feeling, nu știu de ce. Pe cuvântul meu,
1: trebuie
0: nu te mir.
1: Să ajungă și el azi acolo, nu?
0: Păi, trebuie să vină măcar o zi. Trebuie să... Ce-ar fi să spună, mă opresc și pe la români, fac o escală la București, 30 de minute. Da, nu cred, evident că nu cred nicio chestie asta, dar era doar așa o idee, știu, o fantezie, mă scuzați că am dat drumul, cum se zice, am dat frâu liber imaginației. Nu, deci nu o să fie chestia asta.
1: Vom avea o săptămână interesantă.
0: Da, Sorana a susținut-o pe Bencici aseară, iar eu am ținut cu Coco Gauff, nu ca să susținut-o Sorana pe Bencici, pentru că eu am ținut cu Coco Gauff. Eu țin cu Coco Gauff că nu e așa puternică precum celelalte și lovește mingea mai uman, așa, mai feminin. Cum o fi asta să lovești mingea mai feminin?
1: Da, nu cred că se poate.
0: Tenis de azi nu prea merge să lovești.
1: Poți să spui feminin masculin, poți să spui tare sau încet.
0: Da.
1: Bun, agresiv
0: deci,
1: sau nu.
0: Deci știrea dimineții e că Darius Solaru este pitbull la Union Saint-Gilloise. Mă, parcă a fost un fotbalist mare căruia se spunea pitbull, nu?
1: N-a fost David?
0: David, nu? El era pitbull, David, nu?
1: Da, da, da.
0: Deci am zis un fotbalist mare, am zis bine, nu? Da. Mă rog, sigur, nu era un mare talent, dar era un fotbalist important. Da, înseamnă că ăștia le-au... Bă, el era olandez, ăștia sunt belgieni, pe acolo, prin țările de jos, o fie chestia asta cu pitbull. Se dă foarte des porecla asta de pitbull.
1: Portugalia-Spania, ora 22 și la noapte, pentru cine rezistă, la ora 3, Belgia-SUA. Noi vom fi mâine dimineață la 7 aici să vorbim atât la Metropola TV cât și la Radio Sport Total FM despre aceste două partide.
0: Cam atât pentru astăzi. Toate bune și să fiți fericiți!
1: Toate bune!
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Sunt sărac și mi-e foame, nu am un ban în buzunar. Sunt sărac și mi-e foame,

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, după două săptămâni de concediu. Mi-au mai rămas niște zile pe care le voi programa undeva către toamnă, către iarnă, o voi vedea. Cert este că, iată, am revenit alături de voi pe calea undelor, aici, la singurul radio de sport din România, Sport Total FM. Suntem în mijlocul unui campionat mondial care începe să devină din ce în ce mai frumos, pentru că au rămas echipele care cu adevărat merită atenția iubitorilor fotbalului. Am văzut aseară o Anglie cât se poate de proeminentă în joc, cu toate că a avut doar două cornere, neobișnuit pentru echipa Albionului. Dar Anglia învinge Mexicul chiar la Ciudad de Mexico, pe Azteca, prin dubla lui Bellingham. O confruntare captivantă pe un stadion urcat la 2200 față de nivelul mării. Anglia a avansat în sferturile de final ale mondialului după ce a învins gazda, una dintre gazdele campionatului mondial, Mexicul, cu scorul de 3-2, cu toate că jocul a fost controlat de mexicani, dragi prieteni. Aceștia însă au făcut greșeli în apărare și iată, s-a prelungit seria de invincibilitate a celor 3 lei la 7 meciuri. După o întârziere de o oră, primele 15 minute au fost extrem de tensionate, disputate într-o atmosferă electrizantă în capitala mexicană. Stadionul a fost aproape de a exploda de entuziasm. Jocul a început cu o lovitură de cap de-a dreptul extraordinar a lui Raul Jimenez, care a fost respinsă printr-o paradă magică de Jordan Pickford. Ușor-ușor însă Anglia a devenit periculoasă și a și marcat, pentru că dinamica jocului s-a schimbat drastic la scurt timp, lăsând publicul gazdă înmărmurit, pentru că după 36 de minute la diferență de 2, o centrare a lui Saka l-a găsit pe Bellingham, care nu a ratat ocazia deschizând scorul, și sigur situația s-a înrăutățit pentru gazde 2 minute mai târziu, când Bellingham a lovit din nou, reluând în plasă o centrare a lui Harry Kane. Acum, sigur că

așa cum a arătat prima repriză, cu un potențial posesie chiar serioasă de partea formației mexicane. Lucrurile s-au schimbat radical pe stadiul Azteca odată cu golul marcat fantastic și cu acest 2-1 care a aruncat tribunele în aer. Dar englezii au fost cât se poate de pragmatici și victoria Angliei împotriva Mexicului se simte ca un triumf dintr-o finală, după cum a spus Thomas Tuchel, selecționerul formației engleze. Bellingham a fost și el în culmea fericirii după succesul împotriva Mexicului, cea mai bună seară din cariera mea. Mi-a plăcut foarte mult în acest weekend și felul în care Haaland a trimis Brazilia acasă cu golurile sale de-a dreptul fantastice. Erling Haaland, atunci când nu te aștepți, pe o perioadă așa latentă, reușește să marcheze la Cupa Mondială, trimițând Brazilia acasă. Este și un ghinion de partea Braziliei, care a ratat un penalti prin Bruno Guimaraes la doar 14 minute de la începutul partidei. Seleção s-a trezit într-o situație neobișnuită pentru că până la urmă norvegienii, la fel cum aseară au făcut mexicanii, a controlat posesia Norvegia, în timp ce echipa antrenată de Ancelotti s-a retras încercând să găsească spații și negăsindu-le decât foarte rar. Da, știm cu toții, așa cum scrie și site-ul FlashScore de astăzi, instinctul de killer al lui Haaland a făcut diferența, acesta marcând de două ori pe final și trimițând Brazilia acasă mai devreme decât se așteptau suporterii Seleção. Celălalt meci al zilei a fost, vă spuneam, unul memorabil între Mexic și Anglia. Așa că a fost un final de săptămână extraordinar, dragi prieteni. Harry Kane a reușit să rupă meciul făcând la un moment dat 3-1 și tăind elanul mexicanilor care Mexic a suferit prima înfrângere din istorie la Cupa Mondială pe Estadio Azteca, în ciuda unei reveniri în ultimile minute cu gol din penalti marcat de Jimenez. Da? Degeaba, pentru că iată, lucrurile au fost cât se poate de clare, o surpriză, zic eu, pentru brazilieni, eliminare, pentru că la primul său turneu final Haaland a reușit să le arate brazilienilor de ce e considerat unul dintre cei mai buni atacanți din lume. Chiar și cu puține atingeri de balon, doar atunci când a trebuit, el a făcut diferența de câte ori a avut ocazia, fiind un jucător letal pentru apărarea adversă. Acum, spre deosebire de Brazilia, care nu a reușit să fructifice ocaziile, ați văzut norvegianul Haaland singur, el a fost nemilos cu două faze decisive pe care le-a transformat în gol. La a doua reușită a avut și un pic de noroc, a șutat plasat pe jos, la colț, lângă Alisson, pecetluind eliminarea Braziliei. Da, vom vedea în această seară o partidă memorabilă, sper eu să fie memorabilă, pentru că vor fi față în față Portugalia și Spania. Două echipe cu jucători extraordinari și, așa cum spuneau și colegii de la matinal, s-ar putea să-l vedem pe Cristiano Ronaldo jucând ultima sa partidă de mondial din carieră, pentru că vecinele, Portugalia și Spania, se întâlnesc la Arlington pentru primul lor duel de la finala UEFA Nations League, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, urmând să se dueleze în această partidă din optimile cupei mondiale. E foarte adevărat că Portugalia se chinuie. Ea a obținut calificarea în extremis după victoria cu 2-1 împotriva Croației în 16-imi, dar, atenție, perseverența a contat, întrucât este aproape de a ajunge pentru prima dată în istorie în sferturile Cupei Mondiale, două ediții la rând. Da, așa cum scrie Flescorul, un obstacol istoric este faptul că nu a câștigat două meciuri eliminatorii consecutive la Cupa Mondială din 2006, deci cam de 20 de ani, deși probabil se simte bine așezată să depășească acest blocaj, sigur având însă perspectiva ultimului meci la Cupa Mondială pentru Cristiano Ronaldo dacă Portugalia va fi eliminată în această seară. Zic eu că ar trebui ca jucătorii, colegii de echipă a lui Cristiano Ronaldo să joace și pentru el, măcar acum.

dacă nu pentru bani, dacă nu pentru faimă, să se joace, să joace și pentru colegul lor Cristiano Ronaldo, pentru a nu părăsi Cupa Mondială în acest moment al optimilor. Dar Spania este o echipă care îți poate crea surprize oricând. Ea a ajuns fără emoții în optimi, bătând Austria într-un meci de antrenament, fără discuție, un 3-0 clar, și devenind prima echipă de la Germania în finala din 2014, care nu a permis niciun șut pe poartă adversarului. Acum, Austria, știm cu toții ce fel de națională este, o echipă anostă, o echipă fadă, o echipă fără calitate și fără spectacol. Acum, ce să zic, singura înfrângere a Spaniei din iunie 2023 încoace a venit la penaltiuri chiar împotriva Portugaliei, vă aduceți aminte, anul trecut, ceea ce trebuie să reprezinte în acest moment o atenționare clară înaintea acestui duel, însă cu un loc în sferturi și cu o pagină de istorie în joc, încă un meci fără înfrângere a regalat cea mai lungă serie de invincibilitate a Spaniei, care are toate motivele să caute revanș astăzi. Portugalia s-a impus, vă aduceți aminte, în finala Nations League de anul trecut, dar are doar o victorie în 12 meciuri oficiale directe în timpul regulamentar și trebuie să ținem minte lucrul acesta și nu cred că în această seară Portugalia va reuși să o bată pe Spania în timp regulamentar de joc. Dacă se va califica Portugalia, va fi o mare, mare surpriză. Multă lume va merge pe mâna Spaniei, care a păstrat poarta intactă în 9 din ultimile 10 partide oficiale și pare să fie mai vie decât echipa lui Cristiano Ronaldo. Să nu uităm că Spania, pe lângă faptul că a reușit să impregneze defensivei o stabilitate extraordinară, a reușit în același timp selecționerul spaniol să imprime și o disciplină de fier în această formație, pentru că ea a primit doar două cartonașe galbene la această Cupă Mondială, după cum scriu statisticile Fresh Score, lucru care arată o disciplină uriașă, atât din punct de vedere tehnico-tactic, cât și din punct de vedere al relației cu arbitrii și cu adversarii, evident. Goncalo Ramos are acum o medie de un gol sau o pasă decisivă la fiecare 37 de minute, în timp ce Mikel Oyarzabal este într-o formă de zile mari, după dubla reușită împotriva Austriei, a ajuns la 17 goluri în ultimele 16 meciuri începute ca titular pentru Spania și, bineînțeles, că va fi introdus încă din primul minut chiar datorită acestei forme uriașe. Ambele echipe par să fie aproape de formula completă, Spania încă îl așteaptă pe Nico Williams să revină pe teren. Dar cu toate acestea, dragi prieteni, formația spaniolă conține jucători de mare, mare calitate, cum ar fi Oyarzabal, Lamine Yamal, Olmo, Rodri, Pedri, Cucurella, da, jucători extraordinari, și îl văd și pe acest Baena, atacantului Atletico Madrid, care joacă și înscrie, să nu uităm golul marcat de Baena cu Uruguaiul, da, la 1-0, un gol foarte, foarte important pe care acest Baena l-a reușit în poarta sudamericanilor printr-o execuție de excepție. Așa că perspectiva unei partide excepționale între Portugalia și Spania se întrevede la orizont în această seară. Da, ce am mai văzut eu în acest weekend, meci foarte interesant? Am văzut o determinare extraordinară a Columbiei. O echipă care are într-adevăr o linie de atac extraordinară și o posesie de-a dreptul fantastică. N-ai cum să nu câștigi împotriva Ganei, chiar dacă a făcut-o doar cu 1-0, când ai pe teren un Córdoba, un Diaz, un Rodriguez, un Puerta, iarăși cel mai bun jucător de pe teren, dragi prieteni, acest Puerta cu pase senzaționale, importante, cu pase de gol, cu tot ceea ce vrei pentru un jucător care s-a arătat a fi un mijlocaș extraordinar, este jucătorul lui Racing Santander, acest columbian Gustavo Puerta.
Da, deci Columbia iarăși pare să fie o echipă deosebit de incisivă, cu siguranță că și Marocul va arăta foarte bine. Marocul s-a calificat în sferturile de finală după victoria împotriva Canadei. Pur și simplu, Marocul a

desfințat, ați văzut, Canada, și a devenit prima națiune care își asigură locul în sferturile cupei mondiale și ea și-a prelungit seria de meciuri fără înfrângere la 10 după o victorie obținută cu scor greu de conceput înainte de meci, 3-0 împotriva uneia dintre gazdele acestei competiții. Canada a fost privită ca outsider chiar înainte de meci. Însă tocmai gazdele au fost cele care au început bine partida. Credeți-mă că nu mă așteptam ca Marocul să reușească 3 goluri împotriva Canadei fără a primi vreunul. Dar Canada a primit lovituri peste lovituri. Diaz a fost unul dintre diavolii care pe acolo, pe partea dreaptă, a jucat într-o viteză extraordinară și a pasat deosebit de altruist. Semn care a făcut ca iată să câștige fără doar și poate Marocul o victorie extraordinară. Cam asta mi-a plăcut foarte mult, Columbia și această echipă a Marocului, care eu cred că va pune serioase probleme și în viitor. Sigur, nu mi-a plăcut atitudinea paraguayenilor împotriva Franței, o echipă paraguayană care pur și simplu s-a urcat pe adversar și a jucat destul de tare, fără ca arbitrul acestei partide să ia cine știe ce măsuri. Cartonașele au venit din contră chiar împotriva Franței. Barcola a primit pentru ceartă cartonașul galben, apoi a mai primit și Cone pentru o piedică, de asemenea Olize pentru comportament nesportiv. Nu știu de ce arbitrul acestei partide s-a repezit, practic era un uzbec acolo, un arbitru fără mare experiență, Tantashev, a arbitrat la Philadelphia partida aceasta dintre Franța și Paraguay. Apropo de acest meci, arbitrat, vă spuneam, foarte, foarte slab, Keith Hackett, fost oficial din Premier League și o autoritate în arbitrajul acestei țări, a remarcat acest fapt că arbitrul uzbec a fost depășit, dragi prieteni. Dar asta este. Mie mi-a plăcut foarte mult, apropo de arbitraj, italianul Maurizio Mariani, care e un arbitru foarte, foarte echilibrat. Sigur, venind din seria, acolo unde joacă Inter, Juventus, Roma și alte formații de super calibru, Lazio, și când vii și arbitrezi astfel de echipe și te prezinți apoi la un turneu final, este clar că rezultatele tale vor fi deosebit de bune. Și uite că acest Maurizio Mariani din Italia, pe care eu l-am văzut pe viu recent de Paște la Milano, pe San Siro, la partida dintre Milan și Udinese, un arbitru aproape perfect, acest italian, care probabil că va arbitra și în fazele superioare. Nu știu ce se va întâmpla cu Ișvan, care, iată, nu a fost anunțat nici la optimi. Noi mai așteptăm, ce să facem acum, dacă Mr. Ișvan a primit doar jocul 1000 și nimic mai mult până acum, e foarte posibil să trăim momentul în care să vedem românul arbitrând un sfert de final. Eu chiar mă aștept până la urmă ca el să primească un sfert de finală, nimic mai mult, dar cu siguranță că un sfert de finală i-ar fi totuși extraordinar într-o carte de vizită care e destul de bogată în performanțe. Prieteni, cam asta am văzut la acest turneu final. Vom vedea fără discuție și alte partide interesante, începând, repet, cu această seară în care, o seară magică în care Portugalia și Spania se vor duela de la ora 22, o oră propice, se poate și merge la muncă a doua zi. Dacă te culci la 12 noaptea la ora 0, atunci zic eu că este suficient. Ce să mai remarc? Faptul că la turneul final al campionatului mondial de fotbal ne vom mai întâlni și cu alte partide. Uite, de exemplu, la noapte. O partidă în care țin cu Belgia. Partida dintre Statele Unite și Belgia. O partidă în mijlocul unui scandal. Un scandal monstru, aș putea spune, pentru că în premieră un jucător care a primit cartonașul

0: roșu. E vorba de Folarin Balogun. A văzut cartonașul roșu în acea victorie, dar cu toate acestea el nu a primit suspendare. Nu știu ce au făcut comisiile pe acolo, că Balogun va juca împotriva Belgiei. O supărare foarte mare de partea Diavolilor Roșii, pentru că această echipă este subestimată după decizia comisiei de a permite lui Folarin Balogun să joace în această seară împotriva oricărui regulament. Domnul președinte Trump chiar a mulțumit comisiei, sau nu știu cui a mulțumit el pe acolo, că atacantul formației Statelor Unite se va afla pe teren. Nu știu în ce măsură primește Belgia această veste, pentru că am încercat să aflu de pe diverse site-uri și până la urmă se scrie așa voalat că belgienii sunt negri de supărare vis-a-vis de această partidă ce se va juca pe Lumenfield din Seattle, stadion care a găzduit deja ambele echipe de 3 ori la acest turneu, ceea ce înseamnă că ele cunosc suprafața de joc. Da, este un meci despre care vom vorbi și mâine, fără discuție, văzând la noapte, mă voi trezi, ce să fac, la ora 3 pentru a vedea Statele Unite, Belgia, pentru că e un meci de mari, mari ambiții și tare aș vrea să văd ce va face arbitrul acestei întâlniri la partida echipei gazdă. Probabil că va avea presiune mare, vă dați seama, presiune super mare pe el, având în vedere că toată lumea o dorește pe Statele Unite în sferturile de finală. Va fi greu pentru iordanianul Mohamed. Mohamed este unul dintre arbitrii care au ieșit în evidență în mod pozitiv și cu siguranță că în această seară va avea foarte, foarte mult de furcă. De partea Statelor Unite nu vor putea juca McKenzie, accidentat la picior, și Roldan, cu accidentare musculară. În dreptul Belgiei, un singur jucător, nu foarte important, De Bast, e accidentat la picior. Vă spun, țin cu toată ființa mea cu Lukaku, cu De Bruyne, cu Doku, cu Trossard, cu Tielemans, jucători care ar putea să rupă meciul în fața atacanților sau jucătorilor americani. Chiar dacă Balogun va fi pe teren, nemeritat, va juca și acolo Pulisic, Tillman, sunt câțiva jucători de calitate și în formația americană. Dar eu cred că experiența de atâția și atâția ani a unei formații care este rutinată în a juca și are o omogenitate foarte bună, în care Trossard și De Bruyne sunt oamenii de la mijlocul terenului care împing către atac pe Lukaku și Doku, sunt foarte sigur că acești doi jucători de culoare din Belgia vor rupe meciul la un moment dat în favoarea lor, adică valoarea va ieși în evidență împotriva presiunilor ce se vor duce în favoarea americanilor pentru a se califica. Da, cam asta se joacă. E bine de văzut și Statele Unite, Belgia, pentru cine poate să se trezească la ora 3. Eu azi noapte m-am trezit chiar la ora 4. Zic să văd și eu ceva din partida Angliei cu Mexicul. Dar când am deschis televizorul, exact la ora aceea meciul începea. Meciul a început cu o întârziere de o oră pe motive obiective, așa că am stat foarte atent și am văzut întreaga desfășurare a ostilităților de pe teren. Și mă bucur pentru Anglia că este mai departe. Chiar a meritat prin incisivitatea Angliei și prin incisivitatea Norvegiei de a elimina formația Braziliei. Prieteni, haideți să punem și noi mâna pe un moment de publicitate, după care să revin să mai vorbim și alte lucruri care se învârt prin presă și nu doar prin presă, și prin gurile celor care iubesc fotbalul din România și nu numai.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsay, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
6: Aha.
5: Alege Mogo. Drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Se spun multe lucruri la nervi și cu siguranță că nervii sunt de partea belgienilor înaintea partidei cu Statele Unite din cauza faptului că unul dintre jucătorii formației americane a fost iertat de suspendare. Văd că supărat este și Narcis Drejan și nu mă miră lucrul acesta, pentru că îl văd scriind un articol în gsp.ro pe care v-aș ruga să-l citiți. Simplu fapt că administrația americană s-a adresat către FIFA pentru anularea cartonașului roșu primit de Balogun este episodul clasic când întrebi de când discută Casa Albă suspendările dictate de arbitri. Casa Albă găsește recuvință să bată la poarta FIFA pentru cartonașul roșu al lui Balogun, dar nu are legătură nici cu Iranul sau cu Israelul, adică nu pentru o criză internațională, ci pentru eliminare dintr-un meci de fotbal. Nu cumva s-a schimbat regulamentul, se întreabă Narcis Drejan în articolul său. Nu cumva s-a schimbat regulamentul fără să ne anunțe nimeni, pentru că arbitrii fluieră, iar cancelariile judecă apelul, dar nu judecă, chiar îl anulează. Anulează decizia din teren. Și sigur că, spune Narcis în editorialul său, m-am plictisit că de ani întregi mi se tot spune că FIFA este independentă, că politica trebuie ținută la distanță, că toate federațiile sunt suspendate dacă miniștrii le bagă mâna în buzunar sau în regulament. Și atunci cum se cheamă momentul în care dita mai Casa Albă găsește firesc să intervină într-o suspendare de jucători? Păi dacă asta nu e politică, atunci ce naiba e? Mondialul ăsta e cea mai mare rușine la adresa fotbalului, la adresa celor care mai cred că sistemul ăsta e curat, că acolo nu se fac din astea. Iar America demonstrează prin vocea lui Trump că nu mai încercăm doar să câștigăm meciurile din teren, ci pe holuri, în birouri, la orice masă, niciodată pe teren. Iar asta, să-mi fie cu iertare, nu mai e fotbal, e circ, e teatru, telenovelă ieftină. E vorba de Narcis Drejan, îi numește pe cei doi conducători, adică pe președintele Statelor Unite, plastic îi numește Donald Ceaușescu și Marin Infantino. E posibil să-i vedem pe ei arbitrând, concluzionează colegul nostru Narcis Drejan într-un editorial foarte, foarte interesant în care persiflează pur și simplu ideea aceasta de a interveni Casa Albă în suspendarea unui jucător. Jurgen Klopp, atenție, că nu doar ziariștii noștri scriu despre asta, ci și un foarte mare antrenor, Jurgen Klopp, e devastator la adresa lui Donald Trump și a lui Infantino. Asta e o nebunie, doi oameni care habar nu au de fotbal. La Mondialul 2026, în calitate de comentator TV, Jurgen Klopp a înfierat intervenția președintelui

American Donald Trump la FIFA pentru revizuirea pedepsei atacantului american Folarin Balogun, eliminat cu cartonaș roșu direct în partida Statele Unite Bosnia. Conform gazetei Sporturilor, Jurgen Klopp a declarat: asta e o nebunie. Belgienii au protestat și imediat, cu relatări potrivit cărora și UEFA se pregătește să intervină, dar cea mai dură reacție a venit din partea acestui Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei, aflat la Cupa Mondială în calitate de comentator TF, dă de pământ efectiv cu Donald Trump și cu Infantino. Jurgen Klopp spune: aceasta este pur și simplu o decizie de fapt, trebuie să trăim cu ea. Acești doi oameni care habar n-au despre fotbal nu ar trebui să aibă nimic de a face cu asta. Cu toții suferim din cauza deciziilor proaste. Cu toate acestea, cu toții învățăm să trăim cu ele de-a lungul vieții. E, cam asta se întâmplă. Și Rudy Garcia, selecționerul Belgiei, a ironizat decizia UEFA de a-i da lui Balogun o pedeapsă de o etapă cu suspendare, sugerând că aceasta afectează credibilitatea competiției. E o păcăleală, e ziua păcălelilor, nu am mai văzut așa ceva, zice Rudy Garcia. Dacă am dreptate, este pentru prima dată în întreaga istorie a Cupei Mondiale când se întâmplă un asemenea lucru, declară Rudy Garcia, selecționerul naționalei belgiene. Da, va fi un meci cu mare presiune în această seară, dragi prieteni, datorită sau din cauza acestei intervenții a președintelui Donald Trump și a lui Infantino, pentru ca această comisie de disciplină a FIFA să întoarcă suspendarea și să-l mențină pe teren la această partidă pe vârful de atac american Folarin Balogun. Vom vedea ce. De aceea îmi pun ceasul să sune la ora 3 pentru a vedea această presiune și cum se repercutează ea în teren. Prieteni, sigur că ziua de astăzi ar trebui să mai aducă pentru noi și alte partide interesante, pentru că dacă vreți să faceți un bilet competitiv, nu vă este suficient un astfel de meci. Ziua de luni va aduce în atenția voastră și niște meciuri, uite, de exemplu în Islanda, în Besta de Il Karla Liga, Keflavík Fram Reykjavík. Este un meci în care, așa cum se întâmplă foarte des în etapele islandeze, se va marca, și zic eu că se va marca destul de mult, pentru că așa se întâmplă foarte des, peste 2,5 se marchează mai tot timpul și poate fi chiar și un GG. Keflavík Fram Reykjavík. Formația din Keflavík este pe poziția 8-a a clasamentului. Ultimul meci a fost un 3-2, deci iată o dovadă că golurile sunt foarte multe în campionatul de Besta Liga islandeză. Meciul cu Fram Reykjavík, ocupant al locului 3, care și ea marchează mult, marchează la greu. Fram a marcat 31 de goluri în 12 meciuri. E clar că e sortit unui meci cu... această partidă va fi un meci cu multe goluri, zic eu, și cu goluri de ambele părți. În primul rând că echipa gazdă Keflavík joacă pe teren propriu bine. Ultima victorie cu 3-2 este o dovadă evidentă și atunci când pierde, tot înscrie. În partida cu Hafnarfjord pierdută 1-2, iarăși 3 goluri marcate în meci, dovedește că echipa Keflavík marchează des. Și în meciul cu Fram, ocupanta locului 3, o echipă periculoasă, o echipă grea, o echipă care ar putea să treacă după seria de două meciuri restante pe care le are față de celelalte competitoare, să treacă cu 6 puncte pe poziția a doua și cu siguranță că va rămâne în play-off-ul de 6 al competiției islandeze Besta Karla Liga. Deci cam asta văd aici la Keflavík cu Fram. Puteți încerca goluri peste 2,5. Mai avem și câteva partide amicale intercluburi care încep la ora 15 și se termină chiar după ce vom vedea prima partidă a campionatului mondial din acest cuplaj de două. Partizan Belgrad din Serbia întâlnește NFC Baku din Azerbaijan pe la ora 3. Se pare că Partizan e hotărâtă să câștige această întâlnire, chiar dacă este una amicală, dar n-ar fi rău să puneți și un rezultat de egalitate lângă, într-o dublă de 1x, care sper eu să fie cât se poate de curată. Nu, să nu uităm.

Dăm că Partizan Belgrad chiar a jucat multe meciuri amicale în ultima perioadă și zic eu că, după cum a bătut-o și pe echipa slovenă Alumini cu scorul de 2-1, același lucru va căuta să facă și în această după amiază cu adversara ei Neftchi Baku din Azerbaijan. Mai avem un meci interesant la ora 18, Cracovia din Polonia întâlnește echipa turcă Başakşehir Spor. O echipă Başakşehir, zic eu, superioară polonezilor, o echipă care se pregătește intens pentru acest campionat al Turciei, care e unul destul de periculos, destul de dificil. Cracovia nu este una dintre formațiile extraordinare ale Poloniei. Am văzut o bătută de Pafos recent într-un amical. Cracovia, dragi prieteni, termină multe meciuri la egalitate. Să nu vă mire că face un egal și cu Başakşehir. Formația din Cracovia am văzut-o așa pe poziția a 13-a în campionatul de primă divizie. Nu este o echipă proeminentă a campionatului polonez, așa că Başakşehir, care mie mi se pare o echipă țapă, o echipă tare, ar putea să fie câștigătoarea acestei partide. Tot astăzi am mai putea așeza pe biletul nostru încă o partidă interesantă, o partidă cu multe goluri, care se joacă între două echipe din Țara Galilor. Și acolo, între echipele din Țara Galilor, se marchează foarte multe goluri, mai ales că vine un amical la ora 21:30, Colvin Bay cu Real, ambele echipe din Țara Galilor, capabile să marcheze la foc automat. Interesant este campionatul de fotbal al Suediei, care nu e deloc oprit. El se joacă în paralel cu Cupa Mondială. De la ora 20, Bromma Poikarna joacă împotriva lui Gais. Gais este pe locul al 7-lea, este o echipă care, în general, în deplasare mișcă cam modest. Ultima partidă a fost o înfrângere la prima clasată Sirius, 1-2. Gais merge pe terenul echipei Bromma Poikarna și cu siguranță că se poate învârti de cel puțin un punct. Eu a juca X2 la partida Bromma Poikarna Gais. Ambele echipe au 15 puncte, sunt ocupante ale locurilor 7 și respectiv 8, dar cu un golaveraj foarte bun și cu o apărare frumoasă această echipă Gais. De data aceasta cred că X2-ul este varianta cea mai plauzibilă. Bromma Poikarna a bătut acasă pe Kalmar la ultima întâlnire jucată cu scorul de 1-0. Un alt meci tot acolo în campionat de fotbal al Suediei se joacă între Haken și Djurgården. Altă dată să știți că Djurgården era o echipă șmecheră, tare de tot. Acum înnoată pe la locul 11. În ultimile două partide a avut două înfrângeri. Djurgården Sirius 2-3, prima clasată, atacă rău de tot, apasă accelerația această Sirius. De mult n-am mai văzut-o în vârful clasamentului. Iată acum, Haken joacă acasă, este o echipă destul de greu de bătut, ocupanta locului 3, cea care la ultima partidă a învins Hammarby cu 3-2, a învins și pe FC Malmö, o echipă foarte cunoscută a Suediei, tot cu 3-2, iată goluri multe și aici, și a reușit în deplasarea de la Elfsborg să câștige, nu, un punct doar, 1-1, și să o bată pe Mjällby, într-o formă foarte bună această echipă Haken, care în această seară o primește acasă pe Djurgården. Da, un meci greu pentru echipa oaspete Djurgården, care se afundă și tot se afundă către zona nisipurilor mișcătoare ale retrogradării, și dacă pierde și în această seară, nu va fi deloc ușor pentru ea. Dacă mă întrebați pe mine, cel puțin un meci dintre cele două ale campionatului suedez din Allsvenskan se va încheia la egalitate. Fie Bromma Poikarna cu Gais, fie Haken cu Djurgården. Sunt pretabile de rezultatul de egalitate ambele astfel de formații. Prieteni, de aceea cred că puteți să încercați pe două bilețele așa, albe, curate, X la Bromma Poikarna Gais în Allsvenskanul suedez, dar dacă va fi dublă de 1-2 la Bromma Poikarna Gais,
Paris, atunci X-ul se va muta pe biletul al doilea la partida dintre Hacken

Garden. Cred că ați înțeles dumneavoastră cam ce vreau eu să spun, spărgând pe două bilete posibilitatea unui egal, minimum un egal la cele două întâlniri din această seară din Suedia. Acum să nu vă mire dacă Portugalia și Spania vor face un rezultat de egalitate, iar meciul se va muta în prelungiri. Să nu vă mire nici la turneul final al Mondialului. Acum să nu vă mire dacă Statele Unite și Belgia vor face un rezultat de egalitate. Poate să fie oricând acest lucru. Apropo de rezultate de egalitate, am văzut o alba neagră, așa, în ghilimele fie spus, la partida Argentinei împotriva capului verde. Sigur că s-au rupt bilioane de bilete la acea întâlnire. Argentinienii n-au vrut să câștige în timp regulamentar pentru a da satisfacție celor care au mizat pe biletele lor pe mâna Argentinei și de aceea domnii Lautaro Martinez, Messi, McAllister, Fernandez, De Paul, Almada s-au gândit ei ce, hai bă să facem un egal ca să-i curățăm pe ăștia. Păi de ce să câștige atât de mulți oameni? Când noi putem face un egal cu capul verde și imediat după ce intrăm în prelungiri, începem să-i mitraliem, ca dovadă că minutul 90 plus 2 la un corner executat Lautaro Martinez a reușit să trimită mingea în poartă după devierea lui McAllister. Scor 2-1 s-a făcut la momentul respectiv, după care în continuare argentinienii au mizat pe încă goluri și încă goluri și s-a terminat până la urmă 3-2 ca la teatru practic între Argentina și capul verde. Nu putea Argentina, vezi Doamne, să o bată pe capul verde în timp regulamentar. Șuturi pe poartă 10-5, ocazii mari 3-0 pentru Argentina, posesie foarte bună a formației argentiniene, 64-36, dar fără goluri, cine știe ce. Da? Pentru că biletele trebuiau să cadă. Și am mai văzut și la Spania capul verde. E ceva cu această națională a capului verde care face doar surprize și nu cred vreo clipă că marii jucători ai Argentinei, vă spuneam, Lautaro Martinez și Messi, se pot compara cu Duarte, cu Mendes, cu Da Costa, cu Cabral și alți componenți ai capului verde. Dar haide să mai fie și un lup mâncat de oaie, cu toate că mi se pare că este o metodă folosită de anumite echipe pentru a distruge biletele celor care abia așteptau o victorie argentiniană pentru a merge la caserie. Și vă dați seama că a fost mare dezamăgirea acestor prieteni ai noștri care au mers pe mâna Argentinei la această întâlnire în timp regulamentar. De fapt, metoda X-ului, așa, într-o echipă mare și una mică, în primul rând că vă creează o stare de indispoziție dumneavoastră, dar este la fel ca și metoda, deci metoda X-ului la astfel de partide, parcă seamănă așa cu metoda porbagajul, cu metoda accidentul, cu diverse metode prin care anumite persoane încearcă să vă pună în dificultate și să vă escrocheze. Mie mi se pare o escrocherie, așa cumva, rezultatul de egalitate dintre Argentina și capul verde, la fel cum și meciul dintre Spania și capul verde mi se pare la fel și se repetă la aceeași echipă, dragi prieteni. O echipă incapabilă să meargă mai departe, o echipă fără valoare, dar o echipă care încurcă biletele celor care se străduiesc să pună o cotă frumușică acolo pe biletul lor. Cam asta. Hai să mergem pe la tenis, prieteni, pentru că despre fotbal am vorbit încă puțin și despre tenis, pentru că turneul de la Wimbledon aduce astăzi pe iarba din Regatul Unit meciuri deosebit de interesante. Va fi un meci tare între australianul Deminaur și Flavio Coboli, un italian care mie mi-a arătat foarte multă determinare. Alex Deminaur e pregătit să profite de problemele fizice ale lui Flavio Coboli și să încerce să obțină victoria, dar va fi foarte greu pentru că Alex Deminaur e superior, e pe locul al 6-lea ATP, în timp ce Flavio Coboli e pe 10. Un meci care nu se va termina cu siguranță în 3 seturi. N-are cum să fie 3-0, nici pentru Deminaur, nici pentru Coboli. L-am văzut pe Coboli bătându-se efectiv într-un meci de 5 seturi cu

rusul Kachanov. S-a terminat 3-2 pentru italian. Coboli l-a bătut și pe Duckworth, dar tot cu peste 3 seturi. L-a bătut pe Navone, peste 3 seturi, 3-1 cu ambii adversari. Deci este un jucător care știe să lupte în multe seturi și eu cred că și astăzi la meciul de Minaur Coboli vor fi peste 3,5 seturi jucate. E, să vedem ce va face bătrânul Grigor Dimitrov din Bulgaria, care a coborât pe locul 146, acum e și de așteptat, pentru că la 35 de ani Dimitrov arată a fi o surpriză și pentru că se află pe suprafața de joc. O suprafață de joc care este destul de rapidă. În fața lui este iată reprezentantul gazdelor, britanicul Ferry, un jucător de altfel modest, fără experiență, un jucător de locul 114, un jucător care are doar 23 de ani și văd că se cam chinuie așa în ceea ce face. Dar eu trag speranța că Grigor Dimitrov are toate pârghile să poată să-i ofere lui Ferry o eliminare din competiție, dacă va fi foarte, foarte ambițios în partida cu britanicul. Taylor Fritz este peste kazahul Bublik. Taylor Fritz are un avantaj, în primul rând locul 7 pe care se află și se remarcă că Taylor Fritz a avut o primă săptămână fără probleme la Wimbledon, stă bine fizic, a fost încheiată cu o victorie în 4 seturi împotriva lui Sonego. Acum o provocare mai dificilă un pic cu kazahul Bublik, care a avut parte de o dezamăgire acum câteva săptămâni, nereușind să-și apere punctele de titlu la Halle. Dar văd că a venit cu ambiție mare la Wimbledon și este la doar o victorie distanță de cel mai bun rezultat al său la acest turneu. Așa că Bublik e dispus să lupte și se mobilizeze și în fața lui Taylor Fritz și aici poate să fie un meci cu mai mult de 3 seturi. E, meciul central al zilei la băieți vine dinspre Alexander Zverev, dragi prieteni. Campionul german traversează o perioadă favorabilă la Grand Slam-uri în ultimile luni. L-am văzut și pe zgura de la Roland Garros având parte de o situație importantă de a ajunge până la capăt fără să întâlnească vreun adversar de top. A avut practic și noroc. Ei, acum în fața sa se află Jiří Lehecká, un ceh cu abilități de clasă internațională, dar sigur că e un pic epuizat fizic înaintea rundelor dificile, dar în continuare, după ce i-a bătut pe Alexei Popirin, Molcan și Munar, iată-l pe Jiří Lehecká crezând în șansa sa împotriva lui Alexander Zverev. Să nu credeți că Zverev este mult peste Lehecká. Este puțin, dar nu va fi simplu meciul pentru Alexander Zverev. Sunt sigur că Lehecká va obține cel puțin un set în fața germanului. Și fetele își încrucișează rachetele în această seară. Cred în victoria italiancei micuței, piticuței italiancei Jasmine Paolini în fața jucătoarei Alexandra Eala, care vine tocmai din Filipine. Tenismena care râde tot timpul, aceasta Alexandra Eala din Filipine, la 21 de ani caută o victorie împotriva mai experimentate Jasmine Paolini, o jucătoare în care eu 30 de ani, este o jucătoare coaptă, cum se spune, coaptă bine, dar din păcate nu exclud sub nicio formă victoria acestei italiene de înalt, micuță de statură, dar de înalt calibru la tenis. Ea a bătut-o de a rupt-o pe grecoaica Maria Sakkari recent cu scorul de 2-0. A învins-o la fel de ușor pe Golubici din Elveția. A trecut și de americanca Montgomery cu 2-1 și, dragi prieteni, cred că și în această seară filipineza Eala, care a eliminat-o pe Iga Swiatek, dar nu mi se pare
a bătut-o pe Iga Świątek cu scorul de 2-0. Nu mi se pare un meci îmbibat prea mult în detergent, meciul dintre Eala și Iga Świątek. În mod normal, poloneza ar fi trebuit să o bată măr pe filipineză. Dar probabil că o va bate Paolini. E, ca să nu riscați prea tare, eu cred că minimum un set Yasmin Paolini este varianta cea mai bună la partida cu Eala și zic eu că o

o cotă va fi și cea care o să vă satisfacă foarte, foarte clar. Nu mă aștept ca american ca Madison Keys să-i facă față Lindei Noskova. E greu să o bați pe Linda Noskova, pentru că Linda Noskova am văzut-o într-o formă foarte bună în sezonul de pe iarbă. Ea a luat un titlu WTA 500 la Berlin, unde a învins-o pe Pegula în finală, așa că cehoaica, care a câștigat 8 meciuri pe iarbă anul trecut,

Și zic eu că îi va pune serioase probleme lui Madison Keys. Minimum un set Linda Noskova, zic eu, în această întâlnire de gradul 0, în care americanca se teme, zic eu, de forța de joc a Lindei Noskova. Da, ar mai fi o victorie a experienței, zic eu, în partida dintre Elise Mertens și Buzkova, dragi prieteni. Lumea zice că va bate mai tânăra jucătoare, și anume Buzkova. Eu cred că Elise Mertens, care a eliminat-o pe Rybakina, adică nu pe oricine, e capabilă să treacă cu destul de multă ușurință. Deci a dat 2-0 Rybakinei, vă dați seama, minimum un set Elise Mertens în întâlnirea de astăzi, în opinia mea, împotriva Buzkovei. Da, eu n-aș vrea ca Marta Kostiuk să meargă mai departe în competiție, dar la Wimbledon se poate orice. Marta Kostiuk este jucătoarea favorită a partidei cu Krüger, pentru că ea continuă să treacă cu brio de teste dificile la Wimbledon și este pregătită să-și mențină forma bună și împotriva lui Aisling Krüger. Da, până la urmă, cred că tot ucrainianca, chiar dacă nu-mi place mie de ea, va reuși să câștige acest meci. Da, emisiunea Unu Solist cam aici se învârte, pentru că am trecut de ora 11. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez foarte multă inspirație într-o zi de luni, pentru că dacă porniți cu dreptul, toată săptămâna o veți duce la fel de bine. La revedere!

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Emisiune redifuzată.
3: Bine m-am găsit, bună ziua. Ei bine, astăzi nu mă găsiți în dreptul microfonului Radio Sport Total FM. Sunt în fața unui alt microfon, sunt în fața microfonului de la Avangarda cu Ionuț Vulpescu. Este o postură nouă, sau ipostază mai degrabă, să nu spun postură, pentru că sportivii mi-ar spune că acolo se folosește cuvântul postură, într-o ipostază nouă, aceea de a-l avea astăzi în propriul podcast, sau în propriul vlog, pe Ionuț Vulpescu invitat și mă bucur foarte, foarte mult pentru că ne...

0: desparte așa o prietenie, ne leagă mai de fapt, ne desparte de ziara, spune, ne desparte vreo 20 de ani, în momentul în care Ionuț Vulpescu părăsește presa și alege un alt drum, un drum mai profund și mai greu pentru un tânăr jurnalist. Ei bine, astăzi Ionuț Vulpescu este invitatul meu pentru că se apropie de o frumoasă vârstă, se apropie la jumătatea secolului și mă bucur foarte, foarte mult să ram aici pentru că iarăși ne leagă foarte, foarte multe pasiuni legate de fotbal, fotbalul din zona Olteniei, dar și mai ales fotbalul englez. Că și eu, la un moment dat, am fost foarte aproape să mă îndrăgostesc nevrând de Liverpool atunci când am terminat un masteraj de jurnalist tematic la o facultate la John Moore, care poartă numele fondatorului lui Everton, da? În Liverpool, într-un oraș plin de sacrificii, un oraș care și echipa de fotbal a fost construită și constituită din sacrificii. Te salut, Ionuț, mă bucur foarte mult că astăzi ești invitatul meu în propriul podcast.
1: Dar ce, mulțumesc mult și că ești gazda mea și invitatul meu în același. O bucurie să ne întâlnim.
0: Da, știu că atunci când vorbeam la redacție, la ProSport despre Craiova, pasiunea noastră, tu erai fan al Liverpool. Liverpool într-o perioadă de, cum spune englezul, de struggling, de luptă, pentru că era perioada lui Sir Alex Ferguson, cu Manchester United de neînvins în lume, nu neapărat în Anglia, cum se întâmplă astăzi, deși vedem că echipele engleze câștigă și Conference, da, și Europa și mai puțin ne facem Champions League. Dar au câștigat Arsenalul ăsta. Și știu că tu nu ești suporter Liverpool de pe vremea, hai să spunem, lui Klopp, în momentul în care au și apărut fanii, că există apartenența asta când apare hegemonia la echipă de fotbal. Și chiar vreau să zic, de unde a pornit la tine, de când a apărut pasiunea pentru Liverpool?
1: Da, tu ai zis o epocă de aur a presei noastre sportive și presa aceea de ziar, presa sportivă, când noi așa încă îi puteam citi și în viață pe Chirilă sau pe Radu Cosașu.
0: Fănușneagu.
1: Pe Fănușneagu. Și ai pronunțat două substantive proprii, da? Craiova și Liverpool sunt cele două echipe de club care m-au însoțit în timp. Sigur, Craiova dintr-un început, ca și pe tine, până la englezii, hai Olten să fim uniți că noi am bătut pe Leeds,
0: exact.
1: Nu așa? Adică
0: 78. Păi de acolo și
1: ca
0: vine...
1: să începem polemică.
0: Exact. Așa este, de acolo vine și dragostea mea pe
1: Leeds. Dar cine a zis asta? Hai Olten să fim uniți că noi am bătut pe Leeds?
0: Cred că apare în cronica meciului din Flacăra.
1: În Flacăra, că Flacăra, era venise, da, deja Adrian Păunescu.
0: Era deja, da.
1: 73 cred că vine Păunescu, 73-74. El transformă revista, că era un alt format de tip, Realitatea Ilustrată de pe vremuri, și el o face într-o gazetă cu anchete, cu editoriale, o școală bună de ziaristică.
0: Mă ținite că am citit și o poveste a lui Ionel Stoica. Deci un reportaj făcut cu un domn de la fabrica de la Colibașa, Dacia, și semnat Ionel Stoica.
1: Acest Ionel, acel Ionel Stoica...
0: Întrebând peste mulți ani, având acel număr din Flacăra, îl întreb, domnul Stoica, dumneavoastră sunteți? Da.
1: Este, el era.
0: Și mi-a zis că este reportajul meu de debut în Flacăra.
1: Ca reportaj, Cornel Istorescu era mai apropiat de genul ăsta de reportaj.
0: Exact.
1: Și cu numai Cornel și Ioan Nițoia, la începuturile lui Nicolae Cristache.
0: Exact, cred că toți au fost.
1: Octavian Știreanu.
0: Știreanu, da.
1: Veniți,
0: da,
1: mulți din ei de la viața studențească, veniseră la Flacăra. Deci așa e, posibil să fie din Flacăra, cum spui. Bun, eu sunt născut în 76, cum ai lăsat să se înțeleagă, într-o manieră elegantă, așa, pentru care îți mulțumesc. Deci, povestea primului titlu, primul de după 74, primul de după naștere,
0: de
1: totuși,
0: naștere, da,
1: care vine 79, nu?
0: Exact.
1: 79 e ușor confuză.
0: E practic Craiova Maxima, e începutul Craiova Maxima.
1: E începutul Craiova Maxima. Însă, imediat după aceea, 80-81, deja am amintiri, ca să nu vorbesc despre amintiri din Flacăra și din sportul, dar într-adevăr Flacăra era foarte apropiată de Craiova, de la Păunescu, de și Octavian Știreanu simpatiza și Cristache într-un fel, Ioan Nițoaia. Drumul ăla 82-83, sigur, semifinala cu Benfica, nu, când suntem eliminați, dar nu învinși, mi-amintesc și acum. Și primele, nu o să vin niciodată, nu știu în ce meci a fost, dar sigur a fost măcar un meci în care cei 11 au fost Lung, Neghilă, Tilihoi, Ungureanu, Țicleanu, Ștefănescu, Joel

0: Gău, Balaș, Cămătaru, Irimescu, Cârțu. Nu numai un meci. Probabil mai multe a fost această garnitură, deci este o echipă din anii 80, în mod clar, în anii 80. Păstrează ceva din cei de la finele anilor 70, dar asta este Craiova maximă.
1: Și că noi pe caietele de școală, în anii 89, 90, 91 chiar, toate caietele erau măzgărite cu 11 Craiova maximă.
0: Care era jucătorul tău preferat când erai din acei 11?
1: Zori Crișan a fost.
0: Crișan a fost.
1: Da, nu. Balaș a fost, Balaș iubea toată lumea. Iar eu am fost genul de tip rebel, dacă îl iubesc toți pe Balaș, eu să-mi aleg
0: tu
1: un alt fotbalist. Da.
0: Un atacant.
1: Așa am fost tot timpul, și pe partea de muzică, și de literatură, și de... Da. Am fost tot timpul, la fel și cu Leeds, înțelegi? Mi-am ales echipa asta în momentul în care se îmbolnăvește Sebastian Domozină, ajunge la spital internat și se face un reportaj cu el la Radio Oltenia Craiova în 1991 și solicită, că spune în acel interviu, că dacă ar fi să moară pe patul de spital sau ultimele ecouri pe care să le audă, sunt acelea de pe Elland Road când Craiova câștigă 2-0 și îl comentează acel meci.
0: 2-0. Da, la mine a fost Ștefănescu, pe caietul de dictando. Frazele alea, stilul Zincel în clasa 1, știi, Costică Ștefănescu este un jucător genial și înveți să scrii, chiar credeam că e și acum aș scrie acea propoziție. Deci Ștefănescu a fost. După aceea, sigur, am fost drăgostit și de alți jucători. Mi-a plăcut foarte mult Silvică, deci un portar excepțional, care atunci când era în formă nu-i dădea gol. Lumea are amintirea când lua gol, nu. Ne amintim de lung, de pildă când apără cu Naționala în Italia și, exact. Și când apără cu puțin portari în lume, am văzut jucând. Deci pur și simplu Italia nu-i dă gol.
1: Așa este. Dar în acel 0-0.
0: În acel 0-0, în care Italia are 50 de ocazii.
1: Zic, da. Și... cum a fost cu Maradona, dacă ții minte, în amicala din Argentina.
0: Da.
1: Când l-a ținut Țicleanu pe Maradona.
0: L-a ținut Țicleanu, da. Și... a jucător, Țicleanu, jucător inteligent. Ștefănescu mi-a luat foarte mult de Cârțu, că n-aveai cum să nu, n-aveai cum să, brazilianul nostru, n-aveai cum să nu-ți placă.
1: Bă, chiar și într-o carte tu scrii, în țara în care...
0: stânga e Cârțu și dreapta e Lăcătuș.
1: Exact.
0: Ăsta este un titlu, acum pot să spun, cred că am mai zis o singură dată. E dat în mare discuții cu Radu Cosașu, că sunt 3 ani de când domnul Cosașu nu mai e printre noi. Ultimul mohican al scritorilor, al generației, unei generații strălucite de scritori de sport și de fotbal în special. Belfegor, nu, da, din anii 70-80, de la Informația și cel de care am avut șansa să-l citim după Revoluție, în Fotbal Plus, în ProSport, în Gazeta, am avut și șansa să-l cunosc personal. Și discutând cu el, și zice, bă, zice, era un autor excepțional de titluri. Nu e un lucru ușor să dai un titlu bun la nimic. Știi că faci tu presă de atâția ani.
1: Da, exact.
0: Titlul uneori e mai greu decât textul sau așa decât este construcția titlu.
1: Și secretul nostru este că de foarte multe ori, de cele mai multe ori, scriem textul și lăsăm fără titlu.
0: Lăsăm fără titlu.
1: Și la titlu ne gândim, poți să te gândești chiar și o oră.
0: Și da. Dacă ai timp, că e și presiunea asta a timpului, și într-o discuție zice, uite, îți dau un titlu, că nu mai pot, nu îl mai scriu eu acum. Ce eu vreau să scriu cât mai trăiesc, ultimul volum din supraviețuiri, nuvelele lui a făcut, el are 6 volume de supraviețuiri înainte de Revoluție și după aceea a scris un volum, Viața ficțiunii după Revoluție, asta ar fi supraviețuiri 7. Și îți dau un titlu de sport. Zi, din țara în care stânga, faci și politică acum și așa, zi o chestie, din țara în care stânga e și zi tu unul de la tine. Mm-hmm. Păi zi, lași până aia, Cârțu, zic, el juca și în... Bun. Și dreapta e? Și Lăcătuși. Zice, Lăcătuș. Îți place, nu-ți place, ca număr de trofee rămâne, va rămâne probabil exact. 10 titluri de campion. 10 titluri de campion cu o echipă, cu o singură echipă, ăsta este un fenomen.
1: Și Champions League.
0: Și Champions League.
1: Și pe europei. Cine mai câștigă în România asta? Nimeni, nu spun eu.
0: Pe glob.
1: Nimeni.
0: Da. Ei, Craiova noastră este un fenomen, ai scris tu de foarte mult și m-am bucurat că ai scris și în ultimul an, anul ăsta
1: an
0: în care...
1: Scriu, să știi, mi-amintesc de echipa.
0: Știi ce e? Și de acea echipă, dar tu ești dintre cei care au făcut legătura între echipa, au făcut, tu ai spus, după 35 de ani, adică tu ai mizat pe continuitatea dintre acea Craiova și CSU de astăzi.
1: Dar e normal să faci asta.
0: Sigur că e o discuție nu o termină niciodată.
1: Dar e normal să o faci.
0: E normal și eu cred.
1: Un oraș vibrează și un oraș

0: ține cu echipa asta.
1: Da.
0: Până la urmă, e normal, ok, se întrerupe activitatea, dispare. Așa a fost, dar același lucru se întâmplă...
2: Retrogradare,
0: exact. Da. Gândește ce se
2: patroni
0: întâmplă.
2: Imaginează-te numai...
0: în orașe precum Ploiești. Petrolul, cred că a fost 2006, 2009, 2013, cred că ăsta e al patrulea petrolul, dacă nu mă înșel.
2: Și nu zice nimeni că n-ai fi petrol.
0: Buzăul,
1: da.
0: Aradul, Galațiu, toate au trecut. Astăzi, dacă ar fi să luăm, conform legislației românești, niciuna dintre echipele vechi nu reprezintă, să spunem, continuatoarea perfectă. Așa cum se întâmplă în Anglia, de exemplu. Acolo
2: e altceva.
0: Acolo e altceva.
2: Ăla și să-ți răspund și la, dar acolo la povestea cu Liverpool.
0: Dar acolo n-a existat un vid legislativ, Ionuț, cum a fost la noi, de exemplu, imediat după 90, când oamenii...
2: Și nici patron de...
0: Nu mai vorbesc.
2: De talia, ca să nu zic tapa lor noștri.
0: Nu vorbesc. La noi, sincer, dacă ar fi
2: adică
0: să...
2: nu poate vine cineva să confiște el un brand, un nume, cum s-a întâmplat în fotbalul românesc, nu doar cu Craiova, dar Craiova
0: toate,
2: a fost dintre cele mai...
0: Toate au fost confiscate. Da. Și Rapidul a fost confiscat la un moment dat. Și Dinamo, și Steaua, și Aradul, da, și la Timișoara. Adică în toate orașele mari
2: de
0: mare tradiție.
2: Cu
0: exact.
2: Titluri, cu campioane.
0: Corect, corect.
2: Da, s-a întâmplat ce, și mulți ani am fost în, n-am mai fost aproape de echipă, să vreau să merg la stadion. E un titlu important pentru oraș, fără discuție. Chiar dacă Craiova era noastră când eram noi mici și învățam să citim și să scriem. Și
0: cum se salută acum oltenii pe stradă, nu? Campionii României suntem noi. Deci de că le-a lipsit
2: acolo tot timpul a fost
0: în,
2: asta.
0: Da, că le-a lipsit în ADN ăștia 35 de ani au fost și vorba aceea că noi doi, Ionuț, am prins cred că cea mai cum să spun, cea mai grea perioadă, cea mai dificilă perioadă a clubului ăstuia. Aduți aminte cu patroni, cu Dinel Staicu, cu Lăcătuș care vine și stă 5 minute antrenor, momente infernale ce a prins echipa asta cu jucători care furau de prin Italia, din mall-uri și erau arestați, adică
2: Napoli
0: care vine 10 ore exact, care se tot întoarce, da? Plus că
2: mi-amintesc
0: perioada când eram la Craiova și erau niște faze absolut incredibile, pentru că noi la un moment dat descoperim că Dinel Staicu deține originalul dosarului de judecare al Ceaușescu. Ții minte că era la Prosport atunci când l-am făcut materialul.
2: Am și fost.
0: Deci, eu am fost citat la Tribunalul Militar, da? Am fost citat la Tribunalul Militar cu George Păunescu, coleg de la Craiova, în dosarul de reconstituire a dosarului al procesului judecat al Nicolae Ceaușescu.
2: Voi erați corespondenții Prosport inițial, că noi așa
0: exact,
2: ne-am întâlnit.
0: Și angajați, inițiat din 2003, te-am angajat la Prosport. Da.
2: Pe mine, exact în anul m-a adusese Marius Mitran,
0: da. Da.
2: Alt mare oltean așa, care și el scrie și el a făcut cu legătura asta între peste timp, editorialist în echipa de editorialiști a ziarului și ne-am întâlnit și am mers la mai multe meciuri împreună
0: deci,
2: atunci.
0: Tu zici seama...
2: 2003, 2004.
0: Da, luam atunci, gândește că a fost iarăși când a renunțat echipa după Nețoiu.
2: Da,
0: atunci în vara lui 2002.
2: Da.
0: Spre 2003, când a fost sezonul ăla cu Stângă, cu Săndoi, cu Papură,
2: echipă
0: cu Băbădiță, cu Pavel Badea,
2: cu Pavel.
0: Da. Cu Rada, Stancu, apar atunci niște copii pleșani, niște copii foarte talentați.
2: Echipă frumoasă.
0: Uh-huh. Ei, și apropo de asta, tu ca jurnalist de sport să te trezești că îl suni pe Dinel Staicu și încerci, auzind prin Craiova că el este un mare colecționar al obiectelor familiei Ceaușescu și dosarul era dispărut. El...
2: Auzi, stai cum mai trăiește?
0: Da, trăiește și e în libertate.
2: La Podari acolo?
0: Cred că s-ar putea chiar în Craiova să stea.
2: Craiova.
0: Da, știu că a stat foarte mulți ani în închisoare. Dar momentul ăla pe mine m-a șocat, eu nu ți-o spun. Deci și eu îl sun și mă dau...
2: Aia a fost înfrângerea noastră, umilință supremă, să devină patron... Un adulator al dictatorului,
0: exact.
2: Care a distrus Craiova până influența lui și până terț, desigur.
0: Aducându-l atunci, zinte, Mircea Rădulescu de la...
2: Da, de fapt.
0: Punându-l atunci. Cred că de acolo pleacă momentul.
2: După Oțet.
0: Exact.
2: După
0: Neatic Oțet, da.
2: După Oțet și atunci a fost... Monclar a fost să poarte și în fotbal și în România.
0: Nu, mi-a mai povestit Ștefan Andrei. Deci eu mergeam cu Valentin Pribeanu aproape an de an, mergeam la Sinaia unde avea casa Ștefan Andrei și până aproape de sfârșitul vieții, aproape an de an, făceam un interviu în preajma Crăciunului. Mă duceam acolo la el și el mi-a spus că are dovezi clare, că nu mai poate acum, că e în vârstă. Dar dacă mi-a spus, îmi spune

0: numea Ștefan Andrei. Dacă, pentru cei care nu știu, e practic creatorul la cele echipe mari. Omul din spate, cum a fost Valentin Ceaușescu la Steaua, a avut și Craiova. L-a avut pe Ștefan Andrei.
1: Și Stroega președinte, da, care a fost cel care a dus piesă cu piesă. Așa și este, a făcut angrenajul.
0: A fost omul care a învățat marketing la Craiova, i-a învățat să facă marketing, să vândă pungi cu Craiova pe ele și să le pună în prețul biletului un program, să fie biletul un pic mai scump, în condiții în care el tipărea foarte ieftin programul ăla sau aproape fără niciun ban. Și totuși să scoată niște bani mai mulți, gândindu-se că poate construi așa cum o să la Bayern München sau la Inter Milano, cu care jucase Craiova atunci. Și practic s-au deschis niște ceacre, știi?
1: Cupa campionilor jucase în
0: sfert. Corect. Exact. Și apropo de asta, și stai să, ca jurnalist să-l suni pe din ăsta, cu să te dai, hai să și el să spună, tinere, eu am cumpărat cu 1000 de dolari sau 2000 de dolari de la Gică Popa. Când am auzit și am dat înregistrarea frumos și la câteva zile ne sună Panaitescu, cred că era generalul magistrat al României, am impresia. Și ne sună chiar el, pe mine și pe George Păunescu, și ne invită într-o lună la Tribunalul Militar, unde erau citați Gelu, Voican, Voicule. Noi am rămas șocați. Am zis, bă, ăștia mai au, i-am zis lui George, mai au puțin, noi aveam 10-11 ani atunci, la Revoluție. Ăștia mai au puțin să ne spună că noi avem dosarul, avem noi de... Și fii atent că l-au chemat pe Dinel Staicu și Dinel Staicu...
1: ceva greu pentru cei care nu urmărești, nu mai poate fi urmărit.
0: Deci, Ionuț,
1: halucinant.
0: Omul avea originalul, nu mințea. Vezi, și l-a dat legalizat, a făcut o copie legalizată color, nu le-a dat originalul. Și l-a dat Tribunalului Militar București, dacă îți vine să
1: crezi. Păi nu e de suprarealismul.
0: Asta spune.
1: Nu pe aici a apărut.
0: Bravo.
1: Nu dadaismul este, n-au plecat.
0: Nu Tristan Țara, așa este.
1: Se moinești, odari.
0: Exact. Tu dai seama, deci da. Să te trezești cu subiecte de genul ăsta când tu n-ai nicio legătură practic cu
1: știi ce? Sigur,
0: presa generalistă.
1: Craiova aceea se închide practic epoca aia de gloria universității pe final anilor 80. Chiar dacă la sfârșit apar câțiva Gică Popescu, Săndoi, Pavel, Badea și ceilalți.
0: Da, Mănăilă, Adi Popescu.
1: Și vine titlul din imediat după Revoluția 91.
0: La Lucrăciu.
1: Da, sigur că povestea e irepetabilă, ce a fost un fenomen de câțiva ani, de explozie de talent, de talente, de cei mai mulți din Oltenia, dar și cei care au fost aduși, ziceai că sunt olteni, s-au integrat extraordinar, nu poți să zici că a fost un transfer nereușit. Deci, într-adevăr, s-au adus niște piese foarte inteligent, așa, în acei ani. Sigur, au trecut 40 de ani de atunci, nu de la meciul. Noi ne mai amintim meciurile cu Bordeaux, meciul cu Kaiserslautern, meciul cu Benfica.
0: Chiar așa, cu Shamrock Rovers.
1: Cu lovecele de dinainte. Am învățat foarte multe lucruri și pentru că eram mici, eram copii, eram adolescenți, cel mai fericit caz. Am învățat foarte multe lucruri de la echipa aia. Chiar dacă ea a murit în sine și biologic și a fost și ajutată să moară, era un fenomen irepetabil de entuziasm, aș zice, de îndrăgostire prin fotbal, de credințe din astea care depășesc gazonul. În mod clar, acolo era, și aici asemăna cu Anglia, când o să facem trecerea spre
0: Liverpool.
1: Spre Liverpool. O formă de solidaritate, o formă, am văzut, era prietenie în tribune, recunoșteau, ne știam, aveam o tradiție, aveam o istorie, aveam un orgoliu, aveam o demnitate, lucrurile astea în viață ne-au ajutat. E o nostalgie a unei lumi care sigur nu se va mai putea întoarce. Cum faci, uite, spune o întrebare și după aia răspund la chestiunea, cum faci? Entuziasmul ăla sigur că nu poate fi replicabil.
0: Nu, exact.
1: Dar când ne raportăm la epoca aia, la echipa aia, și domnule, joacă Craiova, joacă duminică cu Cluj, uite, și merge așa. Cum faci transferul de entuziasm? Nu cronologic, nu când ne teleportăm într-o... Tu ai scris și ai scris cu foarte mare pasiune, adică cu un entuziasm și n-ai fost singurul. Și Marius Mitran și-a păstrat asta, dar sunt foarte puțini. Asta se topește în timp pentru că știi că această Craiova nu e acea Craiova.
0: Știi cum? Te gândești în primul și în primul rând la ce a însemnat pentru tine orașul. Ca tânăr, copil, copil de minci, om care a crescut pe un stadion care astăzi nu mai are, în afară de statuia lui Oblemenco, nu mă aduce cu nimic din vechiul central. Da? Că și aici este și un paradox, iarăși un suprarealism.

0: omul care avea statuie înaintea lui Ceaușescu, da? Făcut de Barbu de la Panaghia, tot din județul Dolj, omul care a avut curajul să ridice pe socru, să ridice pe Oblemenco.
1: Unul mare atacant ai țării care n-a jucat niciodată Bravo. Pentru echipa națională.
0: A fost convocat o singură dată la selecționată B.
1: N-a jucat, da.
0: Dar
1: pentru echipa
0: mare,
1: națională niciodată.
0: Niciun meci, așa este.
1: Și nu de un selecționer. De 7, 8, 10 selecționeri care nu l-au văzut pe golgheterul
0: exact.
1: Campionatului.
0: Exact. Și aia este prima carte, mă gândesc, tot timpul, a lui Popescu, dacă nu mă înșel, Oblemenco și campionul lui Mariu Biri. Este o carte pe care cred că a citit toată Craiova la urmă respectivă. Este o carte foarte...
1: După aia a scris și Ongianu, nu? Are
0: exact,
1: și el, Gianu,
0: da.
1: Și el săracu
0: și el s-a
1: dus anul trecut. Cred.
0: Exact, da. Exact, da.
1: Un om care a făcut multe pentru...
0: Pentru Craiova Maxima și pentru oraș, așa este.
1: Oraș.
0: Și el a făcut parte tot din generația asta noastră. Oameni care au crescut...
1: Tu cred că ai fost și coleg cu Gianu.
0: Normal.
1: Da, ați fost în
0: aceeași
1: redacție.
0: În aceeași redacție, da, da. Da. Plus, cu toți am lucrat din Craiova. Și cu Nicu Dolea. Uite, am lucrat cu fratele lui Buzărin. Care ne-a
1: fratele
0: părăsit.
1: Lui Alin?
0: Da, fratele lui Alin era la fel de talentat ca Alin. Scria foarte, foarte bine, doar că el avea partea asta de business și a dezvoltat un business. Da. Ne-a părăsit și el de curând. Alin, uite, cu Alin nu. Alin a plecat mai devreme de la Cuvântul Libertății, a plecat spre București, când, cred că el, înainte cu un an, sau chiar în anul în care intru eu în presa, cu 26 de ani.
1: Era numai... Mircea Canțăr, era la...
0: E și acum.
1: E și acum.
0: E și acum, dacă îți vine să crezi.
1: E veteranul, nu?
0: Exact.
1: E cel mai
0: da,
1: longeviv.
0: E cel mai longeviv, da. Da. Eu mă gândeam că toți ceilalți jurnaliști bătrâni ai Craiovei nu mai sunt activi sau nu mai trăiesc mult dintre ei.
1: Gianu a fost mai mult decât un jurnalist. Era un
0: da, a fost un scriitor.
1: Scriitor, sigur.
0: Așa este.
1: Da.
0: A fost un artist, a fost un scriitor.
1: Da.
0: A fost genul de scriitor muncitor. Un cum spune spaniol, un trabajador. Pentru că a fost tipul de scriitor interviu. Deci el a făcut scriitură interviu.
1: El a și făcut o carte, Craiova Maxima, din
0: toată
1: interviu.
0: Din interviu.
1: Colaje
0: da.
1: Cu,
0: da,
1: cu
0: da,
1: interviu
0: da.
1: Cu băieții
0: păi
1: din
0: și
1: acea...
0: Și cartea despre da. Zoli Crișan, în care se enervează Rodica Crișan, Dumnezeu odinească și ea ne-a părăsit, în care Balaci spune adevărul.
1: Prietenului
0: cel mai bun. Balaci, om care până să se propodească, îmi spunea în fiecare an... Pe data de 3 mai, 3 sau 7 mai, cred că 3 mai, în fine, la începutul mai era ziua lui Zoli Crișan. Îți spun, după ce s-a prăpădit Zoli Crișan, 47 de ani,
1: 47 de ani.
0: Avea să moară într-o toamnă, 2006 sau 2007, cred.
1: Nu, mai devreme.
0: Sau 2005.
1: 2004-2005.
0: Așa e, 2005.
1: 2004-2005,
0: da.
1: Cred că am și acum 2004, acolo.
0: Da, ți-mi minte că eu m-am ocupat de campania aia cu Balaci.
1: Și el are, deci, 47 de ani și are atâtea meciuri ai și la echipa națională. 46-47,
0: da, da,
1: acolo, e formidabil, mi-amintesc asta.
0: Da.
1: Deci, vezi, Crișan a jucat mult la națională, deci selecționerii îl luau.
0: Dar știi că sunt înmormântați în același cimitir? Balaci, Crișan, Ștefănescu, sunt și Cristi Neamțu, care a fost... Și sunt înmormântați în același...
1: La Craiova.
0: Da, da. Cred că și Tilihoi.
1: Da.
0: Oblemenco nu. Oblemenco este în Ungureni, lângă Parcul Romanescu.
1: Nu în corabia lui.
0: Nu. Este în Craiova. În Craiova, da. A fost, înțeleg, și dorința familiei, ținând cont de faptul că avea statuie și cât de iubit era.
1: În Craiova, sigur. Da. A plecat de la corabia,
0: da. Și apropo că mă întorc la apartenența asta, la pasiunea și legătura pe care o face în 3 ani. Este fix și ți-a ții orașul și ce simți și astăzi. Că le spun tot timpul, ai văzut că în toate textele mele eu le spun oamenilor. E greu să-ți povestesc, să-ți explic dacă nu te-ai născut sau dacă n-ai crescut sau dacă n-ai fost măcar la un meci acolo. Pentru că așa cum mari scriitori spuneau, vedi Napoli, poi mori, da? Asta înainte de Maradona, nu mai zic după Maradona, că astăzi orașul este, ai impresia că este locul de pelerinaj al lui Maradona.
1: Să facem o glumă.
0: Adică Napoli, care are prima universitate din Italia, care are o tradiție excepțională cu celebra piață Garibaldi, se reduce...
1: Castelnuovo. Palațul Reale.
0: Îi se reduce toată istoria, este tăiată atunci când apare Maradona.
1: Păi, să mai vorbim despre asta, că suntem un mondial... Să vezi Napoli și apoi să mor la Tache Ionescu a fost concret, că l-a mâncat strid din Napoli
0: exact,
1: și a murit.
0: Da?
1: Și era la Napoli.
0: Corect, corect, corect.
1: Da, da. Nu era de la Maradona, era...

0: El chiar a fost, vezi, Napoli și
1: la el a văzut Napoli și a,
0: da,
1: și a, și a, și a, și a și murit. Da, deci ei sunt unul lângă altul în fin eternitate.
0: Da, da, da.
1: Formidabil. Bun, dar asta pentru Marin Sorescu era la Lieci, din Carul Mare, văzut
0: alt
1: din Carul Mare.
0: Alt iubitor al Craiovei.
1: Craiova este cel mai frumos oraș din lume, spune. Mm-hmm, mm-hmm. Spune.
0: Și Marin Sorescu are o casă undeva lângă Craiova, să dea. Era într-o comună de lângă Craiova, dar casa lui e pusă pe un deal de unde vedea Craiova. Și, și vorbea tot timpul de...
1: Și în revista lui, în Ramuri.
0: În Ramuri,
1: și
0: da.
1: Și în Almanahul anual, care există Ramuri, și astăzi, care așa, erau, exact, spații ample pentru... Dădea copertă cu Craiova.
0: Cu Craiova,
1: ceea,
0: da.
1: Ceea,
0: da,
1: ce, da, era un fenomen.
0: Asta spun, a iubit enorm Craiova. Da. Plus că, știi ce mă doare pe mine? Că în perioada în care el iubea Craiova atât de mult, nu era valorificat la nivelul pe care astăzi îl face, de exemplu, Craiova, invitând la fiecare meci câte un ambasador.
1: Nu, aici face...
0: Știi, Marin Sorescu nu a fost. De exemplu, el nu era asemănat cum este Tudor Gheorghe.
1: Sau Amza Pelea.
0: Sau Amza Pelea, exact. Pentru că Amza Pelea avea și sketch-urile cu Craiova Maxima.
1: Sigur.
0: Când venea la București și asculta
1: și
0: la radio.
1: Și ce să vezi,
0: și...
1: unul din sketch-uri era chiar cu Ucluj.
0: Exact, cu Ucluj, da.
1: Asta
0: bravo,
1: cum,
0: da,
1: cum e,
0: exact,
1: viața asta.
0: Da, da, da.
1: Meci decisiv.
0: Meci decisiv, la fel. Da, da. Asta spun. Marin Sorescu nu a fost. Deși a fost unul dintre, poate, un om care a iubit Craiova mai arzător decât oricine. Dar el nu a avut un loc în garia asta, doar amintindu-l printre personalitățile Olteniei, știi, și ale Craiovei. Dar el nu este la nivelul la care,
1: bun,
0: a fost Amza Pelea sau Tudor Gheorghe,
1: dar,
0: că are vocea.
1: De uite, avem și asta
0: poezia lui Carianopol.
1: Vorbeam și cu Trean Ungureanu, care și el, care și el mare suporter al Craiovei,
0: da, da,
1: și
0: da,
1: a scos,
0: da,
1: recent o Fotbalozofia, o carte,
0: scris,
1: o carte foarte frumoasă.
0: A scris toată despre mine, eu nu-l cunosc personal.
1: Eu știu și e unul din cei mai expresivi scriitori de sport, nu doar gazetari.
0: A scris un editorial despre mine când am amintit despre faptul că murise în Africa de Sud un fost mare fotbalist al Dinamo și al Naționalei României. Of, ce lapsus am, cred că Sechei, dacă nu mă înșel. Și el apărea în toată, era din generația lui Datcu și a lui Lucescu, Datcu,
1: anii 70.
0: Da, Datcu, Lucescu, Pârcălab, 60-70.
1: Înainte de, da.
0: Exact. Și
1: pe bun, da.
0: El trăia în Africa de Sud. Și fiul său a sunat tot la radio. Și mi-a spus, nu mai, vă rog, eu faceți ceva să le spuneți oamenilor că tatăl meu a murit. E mor de 4 ani. A murit în Africa de Sud, nu ne mai vorbeam, îmi spune el. Și omul se apucă și îmi povestește cum a fost și cum s-a despărțit și cum a plecat în Africa de Sud. Și a scris un editorial. Da, despre faptul că, uite, există, că asta a fost marea mea mirare. De exemplu, am aflat de la Pârcălab de curând că Datcu trăiește. Are 89 de ani.
1: Asta vreau să-i trebuie să aibă spre 90.
0: Da, exact. Datcu trăiește. Tocmai, știi, am aflat, dar cum știți asta? Că i-am zis, cum știți, domnul Pârcălab? Și Pârcălab îmi spune, păi m-a sunat când a murit Lucescu. M-a sunat să mă întreb dacă a murit Lucescu.
1: Da, bine, da. Asta pentru ei toți dispari și pentru noi dispariția lui,
0: da,
1: Lucescu e...
0: Și el dispăruse șocant, complet, da, știi? Și e fix ce spuneam despre... despre și Traian Radu Ungureanu scrie editorial despre mine,
1: da,
0: știi?
1: Uite, el, ca și mine, eu am văzut pe Balaj la... Eram mic, m-a dus tata la... meci cu CS Târgoviște, Chindia de astăzi. Deci au existat suporte, Craiova era iubită în toată țara.
0: Uh-huh.
1: Era un fenomen care nu era doar local. Deci ce ai spus tu se potrivește pentru suporterii locali, pentru cei născuți în Craiova sau în Oltenia sau în județele din, nu doar în Dolj. Dar echipa era iubită în toată țara, pentru că era și o formă de rezistență la Steaua și la Dinamo, în mod clar. Era jucat diferit, avea un alt tip de entuziasm. Și nu avea în spate nici poliție, nici armată. Și asta cred că plăcea omului. Când vii cu o instituție în spate, asta, când instituționalizezi ceva, asta te sperie întotdeauna.
0: Și eu țin minte, știi când am simțit că e Craiova iubită în toată țara? Anul în divizia B, 2005. În anul am simțit, de exemplu, mergeam la meciul la Poiana Câmpina, stadionul era tot timpul gol. A venit Craiova, în viața mea n-am văzut Câmpina atât de plină.
1: Și am fost la câteva meciuri.
0: Adică atunci mi-am dat seama cât de iubită e Craiova, că numai numele Craiovei. E exact cum s-a întâmplat cu Leeds când a retrogradat și îi spuneau, cântau pe toate stadioanele.

0: unde se duceau, spuneam, you only see once in a lifetime, ne veți vedea o dată în viață, și au urmat după aia vreo 16 ani de Ligii Secunde, ba chiar și Liga 3-a. La fel. Adică era o echipă atât de mare pe care în orașele mici nu credeau vreodată că o să o vadă în, la ei, venind ca într-un un pelerinaj. Vedeai Craiova, vedeai Leul, care speriase o țară întreagă și o Europa întreagă, o vedeai la Câmpina, la Giurgiu. Adică ții minte că a fost la meci la Giurgiu, cu Dunărea Giurgiu, un oraș unde ai impresia că ești pe lună, că nu e atmosferă, știi?
1: La englezi simt asta în meciurile de cupă. E acolo entuziasmul ăla local când se anihilează, diferențele dispar și oricine are șansă să bată pe Liverpool sau pe United.
0: Sau pe Chelsea sau pe așa este, da?
1: Cu Liverpool așa este. Eu nu țin cu mult înainte să vină Klopp. Există un oportunism, că n-am alt cuvânt, și al suporterilor. Adică o adaptare, o capacitate de adaptare. Uh-huh, uh-huh. Și suporterul care nu e... Fotbalul este așa foarte serioasă, e așa în...
0: Dacă... Cum spunea Camiu, știi?
1: Da.
0: Care a și jucat fotbal.
1: Care era portar.
0: Și a fost singurul om care a încercat să filozofeze fotbalul. Da. Că scrisese Țicleanu, a scris Țicleanu o carte despre filozofia fotbalului. Și n-am apucat așa să vorbim foarte, foarte mult despre, dar ea spune, știi că omul care a filozofat fotbalul cel mai bine este Camiu, pentru că el avea și harul, îl înțelegea atât de bine fotbalul, dar îl și scria la fel de bine pe cât îl înțelegea, știi?
1: El, Camiu spune, singurul loc în care m-am simțit liber cu adevărat a fost când eram în poartă.
0: Exact.
1: Suporterii recenți, există și suporteri recenți, suporteri recenți la flutură la lampă când vine un trofeu.
0: Uh-huh.
1: Și atunci seamănă și zice Liverpool azi, United mâine,
0: la PSG.
1: Chelsea, PSG, cât suporteri are PSG, de unde?
0: Și
1: da?
0: În România.
1: Și în România, o țară săracă să țină cu ea bugați.
0: Exact.
1: Da, deci
0: avem Ronaldinho la București și n-a interesat
1: pe nimeni. Qatarul este cea mai prietenă, noi ținem acolo cu investitorii din Qatar și găsim pe toate ulițele patriei. Noi avem investiții din Qatar.
0: Da.
1: Bun, aici e meritul lui Luis Enrique, dacă mă întrebi cum a reușit el să adună și scăpând de vedetele, vrând nevrând, că aici e o discuție, nu cunosc intimitatea lui PSG. Dar cum vorbește el? Franceza aia, între franceză și spaniolă, că el vorbește o limbă care nu există, de fapt.
0: Da, l-ai văzut și cu Mbappé, la fel vorbea.
1: La fel. Și vezi cum ea e eliberat și joacă și o echipă umană, a umanizat acea echipă plină de bani. Și mulți fani cu PSG. Liverpool, când țineam eu, Liverpool era pe 2, pe 3, pe 4.
0: Era perioada aia.
1: Eu de tipul Roy Evans, când era gașca nebună, știi, cum era, cum ați avut și voi.
0: Aia din 2000.
1: Ei, gașca nebună cu Jamie Redknapp, cu Steve McManaman, cu Robbie Fowler,
0: da,
1: cu McAteer, cu McAllister, nu acesta, nu. Gary.
0: Gary McAllister.
1: Gary McAllister, dă golul ăla la sfârșit și în penalti.
0: Nu argentinianul, ci scoțianul.
1: Da, scoțianul. Și cu John Barnes.
0: Da, John Barnes.
1: Echipa aia
0: l-am
1: superul.
0: L-am cunoscut la București pe John Barnes.
1: A venit la București.
0: Da, l-am cunoscut.
1: Alea un Liverpool dinainte, pe care face o... după aia vine Ulie și începe echipa. Se europenizează ușor, ușor echipa.
0: Are berea, ții minte? Berea daneză.
1: Probabil the best.
0: The best, exact, da. Știi, cea mai bună.
1: An de zile era singura, că așa face suporter, susține clubul. Era singura bere pe care o beam. Nu beam altceva. Nu exista în afara Carlsberg altceva, că acum putem spune că nu mai.
0: Deși când te duce, uite, când a fost în Liverpool, făcut, am stat 2 ani acolo. E adevărat că mergeam, dădeam examene, mă întorceam. Nu-mi permiteam să stau acolo. Era totuși un oraș scump atunci. Oamenii...
1: În oraș, apropo de oraș...
0: Mai multă bere irlandeză, bere neagră irlandeză. Da.
1: Guinness,
0: exact, da, care este... Da. E plin în Merseyside, în peste tot.
1: Da.
0: Pe lângă faptul că toată lumea se laudă că acolo a cântat Beatles în fiecare loc. Da?
1: Și chiar a cântat.
0: Și chiar a cântat. Așa este.
1: Cavern,
0: nu există. Pub. Nu există loc în orice pub unde te duci. Aici a cântat Beatles, aici în anul nu știu care, pentru că e chiar cântat
1: și peste statuia tot. De la docuri, unde sunt toți patru.
0: Normal.
1: Și că ai fost, știi, și eu când am fost, mi-a confirmat orașul, că tu ai vorbit și despre oraș, ce-ți dă orașul, vibrația.
0: Așa este. Dar în ziua meciului.
1: Și Liverpool, deci are un oraș industrial, un oraș clădit pe ceea care, pe zici trudă, pe muncă.
0: De multe ori zici că e Constanța.
1: Pentru oamenii aia fotbalul este ceva extraordinar, momentul lor de glorie, deci viața, au parte de viața pe care poate nu au în celelalte 6 zile. E cea mai frumoasă zi din

0: săptămână e aia în care joacă, se duc la, se duc pe Anfield.
1: Da. Sau pe al lui Everton, sau, nou stadion.
0: Mă rog, fostul Goodison, care, exact. Sigur, club mai vechi Everton.
1: Că pleacă, când te duci pe drumul, se numește Football Stadia, unul se lasă în dreapta, celălalt în stânga și că s-a apropiate.
0: Când mergi noaptea, e adevărat, că nu mergi niciodată singur, că așa, că da, stai da, în cânt da. Și nici nu e bine să mergi niciodată singur pe parcul ăla dintre cele două
1: dintre
0: stadioane.
1: Două stadioane, exact, da.
0: Dar am făcut drumul ăla de câteva ori, până în centru nu faci așa mult. E un exercițiu...
1: Cam 20-25 de minute.
0: Da, ai jumătate de oră și ești în centru și mergi cu celălalt, exact. Și e spectaculos. După aia am văzut și după aia, sigur, există, au fost, este momentul mai 2005, finala de la Istanbul. Acea revenire incredibilă, care aia a confirmat, țineam cu Liverpool de niște ani, de la e momentul nodal din istoria recentă, știi, răscrucea. Cum întoarce Liverpool în 6 minute în fața lui Milan, da? Unui Milan glorios, cu niște vedete. Echipa, dacă lua, era net superioară. Ei, și Liverpool condusă cu 3-0 la pauză.
1: La pauză, da.
0: Întoarce în 6 minute în fața unei apărări în care erau 1 și 1.
1: Și n-avea cine știe ce echipă, hai să fim serioși, adică era, nu era
0: Steve,
1: cu Vladimir Zmitser și cu
0: Berger, cu
1: Berger, Patrick Berger, adică nu era o echipă excepțională.
0: Bun, Steven Gerrard era, el și dă golul și creează impresia, posibilitatea revenirii, asta este extraordinar. Venise, era și Xavi Alonso la mijloc,
1: abia a jucat corect,
0: era
1: a și marcat
0: și a dat golul de două ori practic, apără pe Dida și
1: da.
0: El mai dă o dată,
1: mai dată da.
0: Exact, cu Rafa Benitez, un bun antrenor, tactician, așa, strateg spaniolul, care și până azi, și sigur că în momentul în care vine Klopp în 2015, Klopp e un fel de Shankly, dacă Shankly, Shankly a clădit Liverpool-ul
1: he made people
0: modern,
1: happy, cum scrie,
0: cu discurs
1: așa, Gates.
0: Foarte, foarte carismatic, relația cu suporteri este predominantă, contează înaintea tacticii relația pe care ai cu fanii. El este un fel de, deci așa face, reclădește, ce face Klopp e un fel de Shankly pentru Liverpool contemporan. Aduce un titlu, câștigă puțin față de cât puteam în acești aproape 10 ani,
1: da,
0: cu el.
1: Da, s-au făcut corect.
0: Dar rămâne un fenomen absolut extraordinar, mare, un mare antrenor, care a dus alături foarte mulți fani, poate mai mulți. Spune Klopp la un moment dat, când se tot mărește stadionul ăsta în timpul lui, vin bani, așa, și stadionul are cum a vrut 60.000. Și spune la ultima mărire, ultima extindere de 2-3.000 și zice, e foarte bine, sper că vor fi fanii corecți, sper că va veni cine trebuie la stadion. Pentru că am avut și noi fani de ăștia de conjunctură, oricare vin ca să uite ca la teatru.
1: Nu e
0: ca,
1: plin astăzi.
0: Nu că ar fi un lucru rău să te duci la teatru, e foarte bine, dar stadionul e un pic altceva, deci nu e tensiunea, nu e dramatism, te duci acolo, e voie să nu taci. Poți să nu taci și poți să-ți încurajezi echipa.
1: Adică din cauza asta au suferit Real Madrid și Barcelona.
0: De la tipul ăsta de suporter.
1: Exact. Oamenii care bifează prezența, care nu sunt neapărat fani.
0: Da.
1: Oameni care nu iubesc neapărat fotbalul, ci vor să bifeze.
0: Să duc pe Bernabeu și pe Nou Camp.
1: Au nevoie de acea validare în social media. De a se valida personal. De a arăta că am fost acolo.
0: Instagram.
1: Nu contează că am văzut toată. Exact.
0: Și
1: deci,
0: nu.
1: Practic, viața lor n-are nicio legătură. Eu țin minte că am fost la AIDA, de exemplu. Eu voiam să mă duc la mici la Ajax Amsterdam. Da? Și nu am prins.
0: Erai la Amsterdam.
1: Eram la Amsterdam, da. Eram turist.
0: Pe Arina, acum.
1: Pe Arina.
0: Pe Amsterdam Arina.
1: Și când m-am dus, nu știu ce fusese în capul. Nu eram sigur că în ziua aia e meci. Nu era meci. În schimb era AIDA de Verdi. Și mi-am luat bilete la AIDA de Verdi. Dar asta nu înseamnă că, domnule, trebuie să bifez prezența pe stadion. Nu. Îmi doream foarte mult. Mai ales că s-a jucat AIDA cum trebuie jucată, cu elefanți. Adică soldații aveau pe elefanți. Și când auzeai, numai când auzeai când pe stadion, când începeau să intre cu elefanții, cum se auzea. Absolut senzațional. Dar la fel, simt când mă duc la concerte. Am fost la Depeche Mode. De la primul concert până la ultimul. La ultimul concert Depeche Mode, nu știu dacă eram 10% fani. La Metallica la fel, la Iron Maiden la fel. Nu mai sunt fani. Oamenii vin doar să bifeze momentul. Pentru că aud în jurul lor că toți au nevoie de această validare. Cum? Nu mergi la Metallica? Păi nu, mergem toți. Îmi povestea omul care s-a ocupat de merchandise, de magazinul Metallica. A venit un om și a făcut

0: a făcut cumpărături de aproape 10.000 de euro. A luat pentru toată...
1: un singur probabil, om.
0: Un singur om. Deci este absolut șocant unde am ajuns astăzi. Adică doar pentru că oamenii ăia vin aici...
1: Luam și noi, și un fular, fost... ce luam noi? Un fular acolo, ce luam, un fost... tricou.
0: Exact, gândește că ei au fost în 99, nu știu dacă au fost 20.000 de oameni. Ce 20.000? Cred că vreo 15.000 de oameni. Au venit pe Cotroceni. În ploaie, adică trupa a venit acum 5 ore în România. Dar este exact ce întâmplă la fotbal. La fel se întâmplă astăzi. Crezi că la Craiova toți oamenii ăia iubesc Craiova? Nu. Sunt foarte multe familii. Sunt foarte mulți... E adevărat că acolo e un loc aparte. Ar fi o blasfemie să spun că omul care se duce la Craiova nu iubește o echipa aia de fotbal, cum e la Napoli.
1: Nu, se creează o emulație.
0: Așa faptul este.
1: N-a mai fost performanța de zile și se reface ideea.
0: Exact, e o efervescență în jurul performanței craiovești și a ce înseamnă pentru orașe, vorbeam la început. Dar asta o simt în viața de zi cu zi. La fel se întâmplă și cu cărțile, că văd că e plin de cărți, că o să trecem, să ajungem și aici să te întreb. Că și aici este o pasiune comună pe care o împărtășim. La fel este și cu cărțile. Mă uitam, uite, când a apărut, uite, Karl Ove Knausgård, da? În momentul în care a venit în România și s-a pus cartea, prima carte, da? A venit, o citeau foarte, foarte, o cumpărau foarte, foarte mulți, deși am fost la oameni în case, nu aveau țipla dată jos de pe el. Și întrebam, bă, dar de ce ai luat cartea asta? Doar ca să o ai în bibliotecă? Nu vrei să o și citești? Păi știi că toată lumea a spus că e o carte bună. Exact asta se întâmplă. Noi avem nevoie de propria validare. Ba chiar să pun pe Instagram un story, o poveste, că mi-am cumpărat cartea respectivă. Sau că am fost la nu știu ce film, pentru că toată lumea spune că e foarte bun filmul ăla. Și când îl întreb, ți-a plăcut filmul? Da, cred că a fost frumos. Dar în afară de aceste, cum să spun, de aceste epitete super simplificate...
1: Sorrentino face de astea.
0: Da.
1: Nu că n-ar fi bune filme.
0: Dar
1: are public și de genul ăsta.
0: Bravo. Da, sunt oameni care au un public special, un public superficial. Da. Un public care doar bifează momentul ăla, doar vrea să vadă, știi? Că de aceea și filmele de pe Netflix, serialele de pe Netflix, le prelungesc până când sunt varză, când nu se mai uită nimeni la ele. Tocmai pentru că au un succes fantastic, tocmai pentru că ei spun, uite cum a fost, îți dau un exemplu, Squid Game, de exemplu, este un serial sud-corean, Ionuț, făcut despre cât de dezastruoși ar putea fi tinerii generației cripto din Corea de Sud. Corea de Sud este țara unde toți tinerii se visează milionari, este țara cu cele mai multe criptomonede, este țara în care toți tinerii cred că pot câștiga jucând la pariuri. Mesajul filmului este ăsta, de fapt. Dar regizorul îi dă o temă criminală, da? Cu niște oameni care ajung într-un joc și scapă cine poate, pot fi uciși, da, aproape toți, unul singur câștigă. Și serialul ăla a devenit, cum să spun, deci de la o idee cât de nasoare la noi în țară, ajunge un fenomen mondial. Și se supermarketizează și a ajuns până la sezonul 3. Sezonul 2, sezonul 3 sunt foarte slabe. Dar oamenii le-au făcut pentru că a început să vină foarte mulți bani. Exact cum spuneam despre Klopp și despre Liverpool. Păi dacă nu ne intră atât de mulți bani, aducem și suporterii aceștia turiști, care strică fotbalul. Că așa e Cupa Mondială.
1: 48 de echipe.
0: Sunt 48 de echipe. Uite,
1: Olimpiadă.
0: Fii atent.
1: Olimpiadă, nu-i
0: cel mai ieftin bilet în Miami este de 330 de dolari. Portugalia-Columbia. Este tot la Miami. În grupe o să fie. Îți arăt. Cel mai ieftin bilet, 1390 de dolari. Cel mai ieftin bilet, Ionuț. Deci oamenii pe ce se bazează? Pe faptul că, la fel, lasă că vin turiști. Mă și uitam. Din Republica Democrată Congo sunt 65.000 de congolezi care trăiesc în America. Sunt mexicani. Bine, ei vor juca acolo. Sunt 40 de milioane de mexicani în America. Mă uitam pe toate, am căutat să caut toate națiile de la Cupa Mondială, oameni emigrați acolo. Toți au 10.000, de la 10.000 în sus. Și pe asta se bazează. Bani, bani, cât mai mulți bani.
1: Asta omoară mondialul, de fapt.
0: Omoară tot. Omoară spiritul, omoară fotbalul. Liverpool, îți spun, spiritul ăsta despre care vorbești tu. Păi eu am fost în 2009, când eram student, am fost la un meci Liverpool cu West Ham. Deci eu am zis, am fost pe toate stadioanele mari. Cum am auzit în ziua aia, You Never Walk Alone, cânta de tot stadionul.
1: Pe Anfield.
0: Pe Anfield.
1: Da.

0: Și era Enfieldul mic, nu cel de astăzi.
1: Da,
0: cu... Am zis, în viața mea n-am auzit și nu voi auzi atmosferă ca aici. Deci iată un meci care poate n-a fost televizat la noi.
1: A fost, sigur, câteva, și aia este, când tot stadionul...
0: Vibrează.
1: Da.
0: Trăiește.
1: Barcelona, meciurile alea în care toată lumea și ai sentimentul că Barcelona cu Messi, de-aia nu mai dă gol, pentru că oamenii ăia s-au ridicat și joacă ei în locul, sau da, sunt lângă fani. Cine crezi că rezistă la mondialul ăsta până la sfârșit, să ajungă în finală să și câștige?
0: Spania.
1: Spania. Uh-huh. Are anduranța asta să se strecoară așa ușor.
0: Da, și are niște fotbaliști.
1: Și joacă din ce în ce mai bine, adică nu vor începe de la primul meci.
0: Și are fotbaliști în... nestresați fizic, cum sunt nemții, cum sunt englezii,
1: francezii,
0: spaniolii, latini în general, Spania, Portugalia. Țările astea și oamenii, ai observat, joacă un fotbal mai relaxat, nu e un fotbal dur, nu e un fotbal de recuperare. Că practic astăzi în asta constă.
1: Ei joacă iute și tehnic în același
0: asta
1: timp.
0: Asta spun.
1: Și dar viclean. Și o viclenie.
0: Asta e.
1: O viclenie.
0: E, cum, spune, cum spunea Ilie Balaci, bă, o șmecherie de asta oltenească.
1: Are o viclenie Spania.
0: Așa zicea. Da.
1: Deci mergi până, zici că Spania.
0: Eu așa zice. Și adică mă uit la generația lor cu Zubimendi, cu Oyarzabal, cu Raya. O echipă la mine, Yamal, care nu cred că mai are vreo prezentare. Plus că el dă un randament fantastic în echipa națională.
1: Cu cine ar putea, nu știm culoarul sigur, cine poate...
0: Cu Anglia ar putea să întâlnească în finală.
1: Cu Anglia?
0: Da, dacă crezi Anglia... Dacă Anglia
1: duce Anglia până în finală?
0: Nu știu, mă gândesc că au fost, la ultimele două europene au fost acolo, în buză. Da. Mă gândesc că ei și astăzi trăiesc cu It's Coming Home din 66.
1: Cu Tuchel, nu
0: cu
1: știu,
0: Geoffrey Hurst,
1: a reușit el să-i...
0: Geoffrey Hurst, care ne-a dat și nouă în 70.
1: Da, cu golul ăla care...
0: Care
1: a
0: picioare...
1: fost sau n-a fost, cum zicea, da, cum zicea, da, un regizor de-al nostru.
0: Care îl ia printre picioare...
1: Da.
0: Adamache, nu?
1: Cu Anglia, da.
0: Da, eu așa aș vedea acum.
1: Dintre sud-americani?
0: Sud-americani, nu știu ce să...
1: Brazilia cu Ancelotti?
0: Nu. I-am văzut în amicale, i-am văzut în preliminarele lor. I-am văzut cu Uruguay, când au pierdut cu Uruguay, Rubiesa.
1: Greu, s-au chinuit.
0: Nu. E o echipă, știi cum, mi se par...
1: E un antrenor,
0: știi ce s-a întâmplat în...
1: care poate să adune în momentele,
0: da,
1: astea.
0: Da, știi ce s-a întâmplat în fotbalul brazilian? A apărut blocul compact defensiv portughez. A nenorocit spiritul. Gândește că a venit Memphis Depay, el a plecat din Europa să ajungă acolo. Și în momentul în care a călcat pe minge, cum călcau pe vremuri Garincha și Jairzinho și Pele și toți marii brazilieni, la o săptămână Federația Braziliană de Fotbal interzice călcatul pe minge. Tu îți dai seama, vine un european, Memphis Depay, face ce făceau brazilienii odată, pentru că de aia s-a transferat în Brazilia, și brazilienii interzic procedeul ăsta. Să calci pe minge, să stai pe minge. Deci îți dai seama unde ai ajuns. Iar, crede-mă, păi uite-te la Luis Felipe, care a fost la Atletico Madrid și anterior acum a super lăudat. În afară de Diniz, care vine cu ideea braziliană de altă dată, Brazilia, care juca fotbalul la super total, astăzi a dispărut.
1: Nu, nici
0: e plin de portughezi, e plin de portughezi și le-au băgat fotbalul european ăsta cu bloc compact defensiv, cu tranziție.
1: Mare speculant, el va încerca să speculeze pe calitățile lor anumite contexte și să-i ducă și să-i disciplineze, dar nu-i va lăsa să joace foarte spectaculos, că nu e stilul lui.
0: Nu poate să-i disciplineze. Păi uite-te la Vini, uite-te la pe Neymar, Neymar e accidentat în continuare, l-a luat de gura țării.
1: Reacția presei, ai văzut.
0: Și imaginează ce ar fi însemnat, îl nenorocea. Așa măcar știi că chiar dacă nu o să joace, că e posibil să fie accidentat o turneu.
1: Nu, l-am luat.
0: Eu l-am avut aici.
1: A fost inteligent.
0: Normal.
1: N-a făcut...
0: La experiența lui ar fost o greșeală să facă presa. Da.
1: Argentina poate să ducă...
0: Mă, nu știu dacă Scaloni mai poate... Deci, Messi e consumat.
1: 40 de ani.
0: L-am văzut pe Ronaldo acum, în amical. A ratat cu poarta goală. Adică l-am văzut la un moment dat sare la... Îi vine minge, face sare contratimp, că e vârsta. Vârsta biologică nu ne iartă.
1: Și eu la mondiale de la Maradona și de la Argentina 78 al lui Chirilă, când spune Chirilă acolo, nu n-aia 78, că atunci Maradona e, dar e, nu joacă.
0: Da,
1: e
0: nu joacă.
1: E prea
0: atunci
1: mic.
0: Era cu Pasarela, cu
1: Kempes.
0: Kempes, da, cu exact.
1: Kempes, da, 86 spune și zice, cu Maradona în teren, 7-8 echipe de la acest mondial puteau câștiga turneul final.
0: Așa zic și eu.
1: Asta era, de fapt.
0: Eu zic că dacă
1: deci el a adus, el a, puteai să-l pui în altă, de alt tricou în altă țară și el a câștigat mondialul.
0: Eu zic că dacă l-aduceai la Wisla Cracovia, ați câștigat cu europeană. La orice echipă. Dacă

0: duceai la Ceahlăul Piatra Neamț. Pe Maradona atunci.
1: Uite, vezi, asta cred că n-a mai făcut-o nimeni în istoria fotbalului. Asta e și ce cred. Cred că el aici, și nu, cu respect în ce a făcut Messi. Și Messi, dacă nu lua mondialul, nici nu putea fi suporta comparația. Exact. Acum e o discuție, sigur. Dar...

0: gândește
1: Acolo
0: că
1: nu era numai fotbal.
0: ei în imnul pe care îl cântă tot timpul cu piesa Argentinei, da, de stadion. Ei când au amintit pe mama lui Maradona, nu era Messi, era Diego, și după ce a câștigat Argentina,
1: Și va fi.
0: au introdus Diego ei Messi.
1: Da.
0: Înțelegi?
1: Da, sigur. Și rămâne. De câte echipe crezi că e nevoie la un turneu final? Dacă cu 48 ca să mai prinde și noi, să vedem.
0: 64. La
1: În timpul
0: 64.
1: vieții noastre să mai vedem și noi un
0: La
1: mondial cu
0: 60,
1: România.
0: la 64, dacă mai dai vreo 6 locuri Europei, sigur prindem.
1: 6, că trebuie să dai
0: Încă
1: numai, nu
0: 6.
1: poți să dai numai Pacific, Oceania, mai dai și pe aici.
0: Gândește că noi mergeam la mondial cu 24.
1: Vezi, și la European cu 8.
0: Cu 8,
1: Vezi,
0: bravo.
1: vezi aici e
0: În
1: chestiunea,
0: 84, exact.
1: apropo de diluare și ce a făcut Lucescu, atunci rămâne formidabil. Vezi, că s-a diluat și nu mai contează, e un fel de olimpiadă, toate importante să particip, nu-i așa? Nu, aici cine pierde, pierde Europa. Adică cele mai bune echipe sunt totuși, dacă dai la o parte Argentina, Brazilia, Uruguaiul cândva, cele mai bune echipe sunt aici. Italia e o victimă a acestui
0: Da,
1: sistem, cu toate nenorocirile. Sigur că nu mai are Italia campionatul ăla în care
0: nu
1: le
0: are.
1: făcea, dar totuși e o victimă a acestui sistem. Faptul că Italia nu joacă două mondiale la rând și joacă
0: Acum e
1: țările
0: al treilea.
1: al treilea.
0: Acum e al treilea.
1: Iacu e al treilea,
0: Al
1: da.
0: treilea mondial,
1: E
0: îți dai
1: al
0: seama,
1: treilea,
0: da.
1: da. Ia câștigând mondialul
0: În 2006.
1: de 4 ori.
0: Da.
1: De
0: Ultima
1: patru
0: dată în
1: ori,
0: 2006.
1: de ultima oară în finala aia cu
0: Cu
1: Franța,
0: Franța,
1: la
0: în
1: Berlin.
0: Alger, da.
1: Da.
0: Că după aia, în 2010, în Africa de Sud, câștigă Spania cu Iniesta în fața
1: Da,
0: Olandei.
1: cu Olanda,
0: Da,
1: da.
0: da. Băi, nu, hai să mă
1: Să
0: întorc așa,
1: revenim.
0: să reveniți și să mă întorc un pic și la... Uite, de exemplu, tu ai vrut să te faci fotbalist când erai mic sau... Adică, care a fost traseul tău de...
1: Niciodată nu mi-am pus. Cred că mi-ar fi plăcut să fiu. Cred că aș fi fost un antrenor decent, dacă nu chiar unul foarte bun. Dar vezi, apropo de reguli, sistemul, mecanismul, dacă n-ai jucat fotbal, știi că nu poți fi antrenor? Ți se pare normal?
0: Ba poți, de ce?
1: Nu poți, nu te dă, n-ai voie să te înscrii
0: Păi
1: la...
0: cum? Că uite Will Steel, care a fost în Franța.
1: În România nu se poate.
0: Păi da, dar te duci în altă țară. Uite, Steel, care a fost în Franța, care a antrenat și acum a ajuns prin Championship. Adică el a fost jucător de Football Manager.
1: Mi-ar fi plăcut să fiu
0: Antrenor.
1: antrenor.
0: Eu cred că dacă te duci în Republica Moldova să-ți faci
1: Să
0: școala, cu siguranță
1: dau un
0: te acceptă,
1: semnal acolo. Da,
0: da. Dar nu, uite, în România nu știam că, de exemplu,
1: nu.
0: trebuie. Doar dacă ai fost fotbalist.
1: Doar dacă ai fost fotbalist. Eu așa știu, nu știu dacă s-a schimbat ceva regulamentul, dar eu așa
0: Că nici
1: știu.
0: Mourinho n-a fost fotbalist.
1: Nu a fost.
0: N-a fost, nici Mourinho
1: Și
0: n-a fost.
1: antrenor?
0: Nagelsmann a jucat foarte puțin și s-a accidentat la junior, cred că. Nu? Deci te-ai văzut, deci nu te-ai văzut. Adică,
1: Nu,
0: dar cum
1: jucător,
0: ai ajuns în
1: jucător.
0: presa sportivă, Ionuț?
1: Presa sportivă e meritul lui Marius, cu Marius Mitran în perioada la ProSport. Ne știam, trimisesem eu povestea aici.
0: Tu aveai 25 de ani, nu?
1: Eram,
0: 20 ceva, nu? Erai...
1: da, și
0: Terminase facultatea.
1: chiar nici nu terminasem și tot așa am scris, am trimis eu când era pe la gazetă un textul despre Craiova când era să retrogradăm atunci și ne-am salvat în ultima etapă cu Brașovul, dacă îți
0: Po de
1: amintești.
0: autogol. Sunt
1: Auto,
0: doi.
1: cu Emil,
0: Antrenor.
1: antrenor, exact, cu Silvian Cristescu, capitan. Și am trimis eu un text atunci. Furate Craiova tot anul, a fost o nebunie.
0: Dar chiar a fost.
1: Chiar a fost. Și am făcut un text și atunci am căutat, mi-a publicat, a fost editorialul în gazeta de atunci. Și a
0: A, deci
1: rămas.
0: l-a publicat
1: L-a
0: Marius.
1: publicat Marius și după aceea când a venit la ProSport cu Cristian Țopescu, director,
0: Da, 2003.
1: da, cu Dorin și
0: Redactor șef Dorin
1: redactor
0: Chiuțea, da.
1: șef, cu Marius și mi-a zis, zice, uite, nu e editorial. Și am scris vreo 2 ani, în fiecare săptămână, joia eram
0: Da, știu.
1: și mi-am scris și mi-am făcut și o antologie. După aceea a făcut el Sport Total, cu Radu Banciu eram editorialiștii și cu săracul
0: Și
1: Andrei
0: Andrei
1: Bălan,
0: Bălan, Dumnezeu să odinească,
1: măsul
0: da. Tot
1: Solinească,
0: fan Craiova și.
1: tot fan Craiova și tot așa
0: Și
1: avea
0: tot avea
1: zvâcă,
0: așa.
1: talent, un
0: Dar el
1: talent
0: era
1: exploziv, așa era.
0: singurul bucureștean care trăia oltenește.
1: Da. Și îi păstrez lui Marius un gând întotdeauna pentru asta. El m-a zice, nu,
0: Și practic după aceea ai dispărut din presă, ai lăsat
1: am
0: alt
1: mai,
0: drum,
1: am
0: nu?
1: mai scris, am mai scris, am mai continuat, așa, o revistă prezentă.

0: prezent, am mai scris texte pe acolo, le-am și strâns în 2012 într-o carte, această
1: păi da,
0: carte.
1: Da, corect, da. Păi la un moment dat te vedeam și prin, scriei și la Dilema, parcă, nu?
0: Am scris sporadic,
1: ai scris și la Dilema, da, țin minte că te citeam, că eram abonat la Dilema.
0: Și la revista Cultura, mai
1: exact,
0: ales.
1: Exact, la revista de cultură, da, când la Cultura, da. Da,
0: academician Augustin Buzura conducea revista, prietenii mei înțelepți, așa mari. Am scris, dar acolo făceam mai scriam de sport, dar mai cu seamă făceam editorial de actualitate politică, să zic așa. Și aș mai fi scris, dar vezi, nu prea mai aveam, nu prea mai ai unde. Nici sportul nu mai, adică nu poți să scrii cum făcea Cosașu și făcea excepțional. El făcea la televizor, el se uita.
1: Știu.
0: El făcea, era comentariul, era în urma ceea ce vedea, nu mergea pe stadioane sau să...
1: Dar nu era cum a fost Johnny Cooper, cum a fost...
0: Ioan Chirilă chiar.
1: Ioan Chirilă.
0: Care Ioan Chirilă mergea. Era și între...
1: Sau nea Johnny Cooper, îl vedeam tot timpul.
0: Sigur că...
1: Mergeam cu el la meciuri, adică, uite la fel.
0: Și el un talent...
1: Extraordinar.
0: Deosebit.
1: Eu zic că, eu spun că a fost omul care scria cel mai bine între toți.
0: Foarte talentat, foarte
1: simțea
0: expresiv.
1: Sportul. Avea legătura asta culturală prin sport.
0: Ce a făcut extraordinar și asta o să-mi amintesc eu întotdeauna și chiar și acum mai răsfoiesc, mă uit pe ele, cărțile despre mondiale lui Chirilă. Astea vor rămâne, pentru noi sunt lucruri excepționale. Mai ales Argentina 78 aia rămâne pentru mine, pentru mine aia este o bijuterie.
1: Și cum descrie și Mexic 86, iarăși la fel, foarte bun. Ba chiar și Mexic 70, mondialul
0: și 70, nostru. Și 70,
1: exact,
0: foarte frumos.
1: Mondialul cu România, unde vorbește cu toți jucătorii și e singurul care dă până la corabia cu 15 pasageri al Angelo Niculescu, carte despre acel moment, scrisă chiar de Angelo Niculescu. Este singurul om care explică, sunt foarte puțini care nu știu, Ioan Chirilă explică de ce n-a jucat Dobrin.
0: De ce n-a jucat Dobrin în 70.
1: Că este și astăzi după cât sunt aproape 60 de ani, tu dai seama.
0: Și rămâne incredibil, da.
1: Și în continuare oamenii se întreabă.
0: Da. Deși a explicat și Lucescu de
1: toți
0: mai multe
1: au spus-o.
0: Ori, au spus Cornel Dinu, au spus.
1: Liță Dumitru o spune cel mai bine.
0: Sigur.
1: Liță Dumitru a spus-o cel mai bine și cel mai sincer, poate că
0: n-a
1: eu...
0: N-a fost nicio vendetă, n-a fost nicio conspirație a celor de la Dinamo împotriva lui. Nu, că ei aveau nevoie de el.
1: Normal.
0: Aveau nevoie de performanță. Lucescu a explicat foarte clar și pe Dinu l-am auzit. Și o altă carte frumoasă a lui Chirilă despre răsucind fusele orare.
1: Da.
0: Mergea el în toată
1: Da, gândește că a scris, el a documentat foarte bine de la primul mondial din 30 și noi am fost pe Conte Verde.
0: Primul mondial la care merge el este la din 66.
1: Din 66 de
0: Anglia,
1: da.
0: Debutează cu câțiva ani înainte, scrie altceva, Decathlonul de aur, cred că e prima carte, 62-63, mai scrie ceva și primul mondial e 66. Și noi, cu oameni la fața locului scriind asta, este Teașcă în 62. Teașcă scrie o carte despre mondialul din Chile.
1: Foarte bună.
0: Interesantă.
1: Foarte bună, așa este.
0: Interesantă. 62.
1: Eu am citit, uite, de curând am descoperit la Anticariat toate, vreo 10 cărți, le-am cumpărat pe toate.
0: Da, mai și sunt. Mai
1: acum sunt la cea cu Ce rău v-am făcut, în care vorbește despre finala aia, cum l-au lucrat jucătorii de la Craiova. Care spune, îl face pe Donose și pe Beldeanu, să-i face într-un hal fără de hal, că erau alcoolici, că au venit să spargă geamurile la stadion, să dea vina pe Teașcă. Deci acolo Teașcă își defulează, mai exact, știi, legat de Craiova. Dar să știi că un scriitor foarte bun, dacă el a scris cărțile...
0: Polemic și...
1: Bravo, dacă
0: polemic.
1: El a...
0: Polemic.
1: Și mă gândesc că
0: nu, dar el era,
1: atunci
0: nu
1: exista... acest scriitor fantomă.
0: Nu, era susținut, era și un scriitor, era susținut și de ceilalți scriitori sportivi, era destul în relații foarte bune.
1: Dar foarte bine scrie, adică dacă el a scris și sunt ideile lui...
0: El a avut și pe Lucescu la școală, l-a antrenat la clubul sportiv. Am făcut un dialog la podcast cu Dorin Tudoran, cu scriitorul Dorin Tudoran, care a fost coleg cu Mircea Lucescu și a antrenat de Teașcă. Povesti lucruri formidabile.
1: Da, apropo de asta, mie îmi povestea, eu tot timpul am rămas cumva, nu știu când să-l iau pe Teașcă, unde să-l pun, pentru că Sorin Cârțu îmi vorbește foarte frumos de Teașcă.
0: Balaj zice că l-ar fi bătut, sau nu știu.
1: Balaj?
0: Da.
1: Hai de cap.
0: Da.
1: Știi ce-mi povestește Balaj? Fii atent. Era un antrenament odată. Plouase. Și se antrenau unde de un meci cu Jiu Petroșani, trebuia să plece la Petroșani. Și îmi povestea Ilie Balaj că era terenul greu și trimitea către poartă. Era în poartă, era Mircea Purcaru. Și dădea la poartă lui Purcaru.

0: Că era atunci portarul titular al Craiovei. Nu venise lung încă. Erau Purcaru și Boldici. Boldi și Purcaru. Mai mult Boldici apare, dar cred că Purcaru era chiar titular în perioada aia. Și de la poartă, la un moment dat, se teașcă, strigă la Ilie, vino aici, descalță-te. Păi cum, nu vezi ce bălță? Descalță-te, mă! Se descalță Ilie Baraci și ia gheata, bagă mâna în ea, în gheată, și arată lui Baraci cum trebuie să lovească mingea. Deci cu mâna, îți dai seama, băgată în gheată și arată lui Baraci să lovească. Și Baraci zice, nea titi, că purtăm același număr, că aveau cam piciorul, erau mici amândoi. Uite, ia ghetele și ia, dă-i la poartă lui Purcaru. Și îl pune pe Teașcă și Teașcă începe să-i dea la poartă lui Purcaru. Zicea că nu știa fotbal. Teașcă era, cum spunem noi, IT-istul din fotbal, știi? Deci n-avea nicio chemare pentru sport. Așa. A început să dea și că a și căzut. Și la un moment dat Purcaru strigă la el și zice, nea titi, poate vrei să-ți dau una pătrată, o cutie, să dai în ea, poate ajunge la poartă, știi? Adică făceau și mișto de el. Și probabil că la Craiova a simțit exact ce a simțit Brian Clough când a ajuns la Leeds. Celebra poveste, la fel, ce rău v-am făcut, unde stă nici măcar două luni. Și îl facă ea Billy Bremner cu Giles și cu Hunter, marile vedete. Tocmai pentru că ăla vine într-un loc unde Don Revie le făcea toate, îi răsfăța într-un hal fără de hal, pentru că erau niște super fotbaliști, vine Clough care spune, nu, cu mine nu merge așa. E, lasă că îți arătăm noi ție. Și cam cred că la fel s-a întâmplat și cu Teașcă Craiova Maxim.
1: Și cu antrenorul Brazilii, îmi scapă numele, ăla care pregătește Brazilia în 70 și nu vrea să-l ia pe Pele.
0: Exact.
1: Și spune lui Pele, tu nu prea mai vezi bine, îl acuză pe Pele că e orb sau ceva de genul ăsta.
0: Și mondial face în 70.
1: Și îl pune, da, dar până la urmă îl schimbă federația.
0: Știu, Pele, îl dă afară, da.
1: Îl dă afară, îl dă afară înaintea mondialului.
0: Exact, cu câteva zile înainte mondial, da, așa este.
1: Și
0: da.
1: Brazilia face poate cel mai bun turneu final. Da. E o discuție până azi dacă 58 sau 70 sunt cele mai bune.
0: Vorbim tot, Chiril, în Mexic 70, despre dilema era Tostao, că a fost omul care a ținut Brazilia atunci la mondial. Chiril așa spune, că Tostao, ce Pele, ce Jairzinho.
1: Chiril a fost cu Maradona tot timpul. El era Maradona, păi, știi că era polemica lui cu Eftim Ionescu. Și Eftim Ionescu era cu Pele.
0: Da, păi și la un moment dat și Fănuș Neagu în Mexic 86 are un editorial, nu mai știu unde l-a scris, cred că în Sportul sau în Flacăra.
1: Da.
0: Bă, cred că în Sportul.
1: Sport,
0: nu, că era, nu.
1: Scria în presă
0: era într-o revistă, bravo, era într-o revistă culturală în care erau întrebați toți de mâna lui Dumnezeu. Și la un moment dat, Fănuș Neagu are o... În viața mea n-am citit așa ceva. O să ți-l dau să-l citești. În care spune, bine le-a făcut la englezi. Din punct de bravo, să trăiască, o să-l iubesc toată viața cât o să trăiesc pe acest Maradona pentru ce le-a făcut. Pentru ce au făcut ei cu insulele Falkland și dă într-o...
1: Era un om de stânga, Fănuș Neagu. Să vedea omul de stânga din el, care nu suferă... Nu-i suferă pe aia cu mulți bani și care,
0: exact,
1: imperialiști,
0: exact.
1: Pe ăștia care vor
0: am
1: să...
0: Simțit acolo, da, am simțit acolo o frustrare politică incredibilă. Niciodată nu văzusem. Niciodată nu te-a scrisul pe Fănuș Neagu.
1: Fănuș a fost un tip sincer tot timpul. El n-avea ce era...
0: Ce era îngușeran și
1: căpușă. Scritor uriaș. Un talent incredibil.
0: Cum spunea Banchiș, că tot timpul... Știi că el, de exemplu, în cartea Principia lui Barbu... nu știu dacă știi, Neftiotache Buhuș și Stefanuș Neagu. Pentru că ei nu-și vorbeau, erau certați atunci.
1: Era un dispută.
0: Mi-a confirmat Boanchiș și știi cine m-a mai confirmat? Ne-a părăsit de curând, Dan Claudiu Tănăsescu. L-am avut la radio și Dan Claudiu Tănăsescu...
1: Și el autor de rubrici sportive.
0: Exact, și omul care l-a găsit pe Marin Preda...
1: Erau apropiați, da.
0: L-a găsit...
1: La Mugoșoaia.
0: Exact, la Vila Scriitorilor acolo.
1: Da. Când a murit Preda.
0: Exact, el a găsit în cameră, fără suflare, și el mi-a confirmat, da, domnule, așa este. Eu când mi-a povestit Boanchiș, mi-a zis, bă, cum mă, Neftiotache Buhuș, chiar să-l aduc acolo, că mai ales ce final are, știi, cum se neacă în hazna, știi, adică descrierea este atât de plastică, că n-ai fi crezut că doi oameni atât de mari, Să se calce în picioare în halul ăsta. Dar uite că aveau orgul.
1: N-a rămas dator. No.
0: Păi asta spun că n-a rămas.
1: Era
0: deci a făcut lui Barbu.
1: Era un polemist strălucit.
0: Aduți aminte ce îi făcea lui Barbu. Adică era, mi-amintesc că la un moment dat începuseră tot așa și pe la noi Mitran cu Nanu. Se luau la fel.

0: dacă ții minte. Deci Marius Mitran scria în ediție specială și Nanu îi răspundea în ProSport, știi? Sau la un moment dat a fost tot așa Boanchici cu Horia Ivanovici, ajungând la un moment dat prieteni. Dar la fel, când scrie Boanchici despre Ivanovici, că când a fost pe Old Trafford, a zis "Look out, they have subbies ninja" și s-a răsucit Shakespeare în mormânt, știi? Într-o engleză perfectă.
1: Polemicile de altă dată aveau un...
0: Asta spun, aveau un nivel.
1: Aveau un nivel.
0: Da.
1: Astăzi, din păcate, în societate nu mai avem, vezi, sunt monologuri.
0: Da, dar legătura asta culturală a fost crescută prin cultivată prin tată sau pur și simplu ai avut-o?
1: Părinți,
0: uite, de două ori totuși ai fost ministru culturii, Ionuț, de două ori, în două mandate.
1: În două ori.
0: Și ai făcut și niște lucruri foarte bune pentru cărți.
1: Am scăzut TV-ul la carte. Deci că știi cum e lumea, domnule, să facem analiză. Nu, când ești ministru, trebuie să acționezi rapid. Și pentru că durata de viață este imprevizibilă și e tot mai mică.
0: Ești cum e cărăbușul, 24 de ore.
1: Da, și pentru că depinzi tot timpul de contexte, nici nu poți să te califici la locul de muncă. Adică n-ai ce să cauți, mai bine stai acasă dacă nu ți-asumi. Am fost în 2015 11 luni și în 2017 6 luni.
0: Ce mult, îți pare mult pentru viața politică din România.
1: 6 luni
0: mi se pare mult.
1: Nu,
0: ținând cont la
1: puțin, nu.
0: Ținând cont la cum arată la noi, că la noi dacă ar fi să...
1: Nu, 6 luni mă gândesc foarte puțin. E ideal, dacă vrei să schimbi ceva sau dacă vrei să faci ceva, trebuie să-ți construiești tu măcar două buget. Dacă așa vii...
0: Adică 2 ani.
1: Ești un, sigur că da. 2 ani și un pic să construiești două bugete. Pentru că tu ai, exact, că dacă vii, știi cum era cu Viorel Hizu, era cu paltonul care nu te apucă el paltonul, te apucă, da. Sau vine el și termină sezon.
0: Chimora rapidă.
1: Mai ales la... Nu poți să-ți impui o viziune. Prii de la câte ceva, ajungi, ai testrecori, ai ieșit din guvern. Da? Te
0: dar
1: duci...
0: poți să o impui politic?
1: Sigur că poți, asta? Nu e ușor, dar dacă ai pentru asta ai nevoie de ministru de finanțe. Fără ministru de finanțe poți să fii genial. Dar dacă nu reușești, eu am avut sprijinul ministrilor de finanțe diferiți, 3 și pomenesc aici, pe măsuri diferite, te veau la carte, era modificarea guvernul Ponta, deci ai nevoie de sprijinul primului ministru și ministrul de finanțe. Era la un film, cel ales se chema, că secretarul meu de stat era Bogdan Stanoievici, fusese la România de pretutind,
0: da, da,
1: m-a invitat la film și pe final am mers undeva în seans să stăm un pic și avem și ministrul finanțelor. L-am luat un pic deoparte și Eugen zic, faceți niște modificări, să modifica codul fiscal. Și guvernul Ponta a făcut un cod fiscal foarte liberal, foarte modern, lucru pe care l-a apreciat toată piața, adică inclusiv cei de dreapta, este cel mai de dreapta, dar în sensul că economia a funcționat și a primit o... cum să zic, a fost un boom în acei ani. Și am spus, zic, uite, am și o doleanță, zic, în domeniul culturii, vreau să scădem TVA-ul la carte. Făcusem eu, cam ce impact ar fi. La momentul respectiv era 9%. Și, cum nu știam, zic, gata, hai să desfințăm, să facem, că multă lume zice, să facem zero. Nu, tu nu poți să sar două cote de TVA. Poți să te duci de la una la cea intermediară, la următoarea. Și am fixat, zic, mutăm de la 9 la... Și plus că mi-au zis unii că nici nu e grozav să fie 0. Și am mutat de la 9 la 5. TVA la carte, e una în cele mai mici cote, era una în cele mai mici cote de TVA din Uniunea Europeană. Asta înseamnă toate biletele la competiții sportive, la teatru, la film, la spectacole.
0: Era la 5% TVA.
1: TVA, manuale școlare, revistele. Deci totul s-a dus 5 la. Deci m-au ajutat atunci Eugen și primul ministru. Am avut o discuție cu Victor și mi-a zis, ce vor câștiga 2-3 din industrie pe care îi cunoști tu, nu mai dăm nume acum. Cei care au, de fapt, o felul de scutiri. Vedem exact, că se publică exact, chiar exact, zilele astea, tip ce tot felul de... Și vedem ce chirimici îi plătesc unii dintre ei, da? Ales unul dintre ei. Și, dar pentru industrie este o măsură bună, o facem. Ministru. Deci asta a fost un exemplu. Din păcate, pe guvernul ultim al lui Bolojan, dintre primele măsuri,
0: a fost să
1: s-a dus de la 5 la 11.
0: La 11, da.
1: Da? Ai nenorocit industria editorială, edițiile și la ultimul târg, la Bookfest. Cine a mers a putut vedea
0: Erau niște prețuri incredibile.
1: Prețurile au

0: dispărut câteva edituri și o să tot dispară, public tot mai puțin, achiziții tot mai așa. Ori aici trebuia, la măsura aia pe care am luat-o în 2015, trebuia continuat cu difuzarea. Să încurajezi, să ai un sistem de difuzare, librării, să încerci...
1: Cum muri și presa. Presa scrisă, e ucisă de difuzori.
0: Difuzori.
1: Așa este.
0: Difuzarea este să ajungă produsul, ei acea, și cartea degeaba e la editură,
1: exact,
0: sau o scos,
1: da,
0: tu.
1: Da, tipărită,
0: difuzarea,
1: da,
0: este. Deci aia a fost o primă măsură. Trebuia urmat de difuzare.
1: Uh-huh.
0: Bun. Și atunci un exemplu de... Tot atunci, tot în 2015, am mai făcut o chestiune cu... S-a schimbat ministrul finanțelor, a venit Darius Vulcov.
1: Da, Darius Vulcov, da.
0: Și m-a ajutat foarte mult, am vrut... e administrația Fondului Cultural Național, proiectele culturale independente, ONG-urile culturale, care trăiesc din... Este o structură care este în subordinea Ministerului Culturii, dar are oarecare autonomie. Și banii de acolo vin de la Loteria Națională. Un ministru înaintea mea, întotdeauna sunt presiuni. Și dacă primul ministru și ministrul finanțelor vin la tine și îți spun ne trebuie să facem economie, ne trebuie încasări la stat, n-avem, și tu cedezi la prima rugăminte, păi asta înseamnă că ești tu slab, uh-huh, și duci după tine în jos domeniu și industria.
1: Deci tu ai avut presiunea asta, ai simțit-o din prima, nu?
0: Sigur că da, dar eu îți dau exemple în care dacă știi ce vrei să faci și insiști, îți ies lucrurile. Uh-huh. Adică inclusiv în zona asta, nu? Cultura nu trebuie să fie o cenușă reasă, cum se tot spune. Și m-am dus și l-a rugat, zic, uite, bă, din nou, același prim-ministru, Victor Ponta, alt ministru de finanțe, Darius Vulcov. Și din 2015, de asemenea, 2% lunar din încasările Loteriei Naționale merg către finanțarea proiectelor culturale independente. Ei nici nu știu de unde vin banii. Probabil că vin sau știu dacă s-ar interesa. Zic, păi ne dă FCN-ul. Păi da, FCN-ul e instituție, are o istorie, cum au ajuns banii, loteria, cine a adus. Cei mai mulți din... Asta am învățat. Uneori trebuie să faci lucrurile...
1: Cât ai fost ministru, nu?
0: Lucrurile corect.
1: La cultură, da.
0: Trebuie să faci lucrurile corect. Chiar dacă... Și nu trebuie să gândești că într-o zi o să te aplaude cineva foarte tare. Nu. Amintire, memoria nu e un argument foarte tare pe la noi.
1: Mai ales la noi. La ce instabilitate politică ai.
0: Nu există. Și ăla zice și omul ține minte ce se întâmplă și ce se întâmplă lui azi. Știi? Că a greșit un prim-ministru înainte, de multe ori oamenii uită. Dacă la alegerile din 2028 el o să trăiască mai bine sau mai rău, să voteze în acord cu ce simte el. Nu se uită, nu se va uita foarte mult în urmă. Noi nu avem, nu e un argument, memoria nu este foarte tare la români.
1: N-a fost niciodată.
0: N-a fost niciodată. Uh-huh. Și cu AFCN-ul am salvat doar o instituție. Cam 500 de mii de euro intră lunar pe această măsură, 500 de mii de euro. În proiecte din zona teatrelor, din zona artelor plastice, foarte multe apariții editoriale. Și știu că s-a FCN-ul.
1: Uh-huh.
0: Da. Banii vin din cer, știi, întotdeauna. Adică FCN-ul a fost, era să uita așa cineva de sus și a zis cum salvăm această instituție. Știi?
1: Dar tu ca om implicat de atâția ani în politică, da? Îți fac o mărturisire, am un prieten foarte bun în Australia, din grupul Leeds, știi? Mare fan Leeds, omul are undeva la 57-58 de ani. Adică urmează, înțeles, să devină și bunic în curând. Și eu l-am întrebat, că el îmi spune că el e și pasionat așa de Europa și a citit despre România. Și el îmi spune, m-a întrebat, cum ai caracteriza, așa mai, îmi pune întrebare foarte complexă, cum ai caracteriza istoriografia României? Și eu stau și zic instability. Îi zic instabilitate. Și el...
0: N-ai zis chiar rău. N-ai zis chiar. E una din...
1: Asta mi-a venit.
0: E una din ele.
1: Și eu îl întreb pe el. Auzi, dar ia spune și mie, cine e prim-ministru la voi? Și el zice, că...
0: Nu știu.
1: Nu știu.
0: Da.
1: A rămas șocat.
0: Păi are legătură cu ce?
1: Și îi spun, da, tu nu ești interesat? Și el, I don't give a damn, aici. Nu-mi pasă, că mie merge bine și familia și noi mergem foarte bine. Eu știu doar că, așa mi-a spus, el fiind din Canberra. Îmi spune și că...
0: În capitală.
1: În capitală, da. Îmi spune, la noi când își termină mandatul un primar,

0: că la noi primarul este. Noi primarul e un fel de președinte. Primarul când își termină mandatul, vine la televizor, apare 5 minute are. Și în 5 minute trebuie să spună ce a făcut și ce n-a făcut. Și nu așa îl ține minte. Cu ce a făcut și ce n-a făcut. Și eu chiar vreau să te întreb, dacă în toți anii ăștia în care ai trăit și ai văzut ce înseamnă să și conduci un minister, un minister totuși, nu sunt puțini oameni care, chiar dacă noi spun, vedem că sunt mulți, dar sunt puțini. Raportat la populația României, sunt foarte puțini oameni
1: foarte.
0: care ajung în momentul ăsta. Tu simți că România, din punct de vedere politic, e pe un drum al speranței?
1: Aș vrea să fiu optimist și să-ți răspund pozitiv, afirmativ. Dar, așa cum am făcut în dialogul cu tine și azi și în dialogurile precedente, am fost onest și am fost sincer. Și mi-e greu să văd speranță. De fapt, dacă trebuie readus un cuvânt lângă politic, lângă politică, lângă partid, ăsta trebuie să fie speranță. Câte vreme politica nu mai dă speranță oamenilor, înseamnă că ceva nu funcționează. În mecanismele interne ale politicii, dar și în relația cu cetățenii, cu alegătorii. Prietenul tău din Australia nu e interesat de politică pentru că el nu o simte. Viața lui are autonomie. La noi, politicul, Eliade spunea, nu cred că există un neam care să consume mai multă pasiune în politică precum cum e spațiul românesc, cum e poporul român.
0: Și cred că, în general, popoarele este europene sau asta.
1: Când a venit Tony Blair, a făcut o vizită în anii 90 și a ținut un discurs în Parlament și un consilier al Tony Blair i-a spus, în bilețele înainte, pregătind discursul, atenție popor emoțional.
0: Așa scria pe discurs.
1: Atenție popor emoțional, așa a zis un bilețel, un consilier. Deci, vezi cum te adresezi. Greu cu rațiunea, cu raționalitatea, cu argumentele. Suntem foarte cu impresia artistică, cu percepția. Avem și o pasiune teribilă, nu știu de unde ne vine, dar ești pasionat de istorie. Dacă înțelegi, dacă te uiți în trecut, vei vedea că lucrurile astea se repetă. Sunt o buclă a istoriei, nu se
0: Da,
1: întâmplă,
0: da,
1: nu
0: da.
1: sunt fenomene. Chiar dacă nouă ni se
0: Și
1: pare, domne, această criză n-a mai fost. Nu!
0: pleacă de la voivodate, de când
1: Pleacă
0: totuși
1: din.
0: istoriografia României capătă o, hai să spunem,
1: Da.
0: un palmares, da, o continuitate.
1: Exact. La secolul 20, sigur că perioada 45-89, cei 50 de ani de comunism nu puteau să nu lase urme. Dar și în interbelic, nu? Sigur că
0: Nu, nu.
1: unii îl
0: Păi
1: idealizează, dar
0: aduți aminte
1: politica
0: scandalul
1: era
0: Skoda.
1: scandal,
0: Da,
1: corupție,
0: corupție,
1: guvernele,
0: da.
1: instabilitatea, ce ai zis, instabilitatea instituțională. Deci asta este într-adevăr o sintagmă care descrie.
0: Și nici azi n-a dispărut.
1: Și știi ce înseamnă instabilitatea instituțională? Nu înseamnă
0: E
1: doar
0: nesiguranța, e
1: crize
0: nesiguranța.
1: permanente, campanie electorală permanentă. Că la noi, deci, s-au trecut alegeri, noi de săptămâna următoare, în loc să gestionăm puterea și să facem ce am câștigat, că de-aia ne-am prezentat în fața oamenilor, perspectiva este ce facem peste 4 ani, 3 ani, 2 ani. Și acum vedem în criza asta discursuri, că se gândesc ce fac peste 2 ani, sau 3 sau 4.
0: Dar tot timpul gândim într-un viitor apropiat, dar un viitor nesigur.
1: Păi da, tocmai au fost alegeri. Probează
0: Exact.
1: până program, până oameni, până competență, că l-ai câștigat, da, și fă ceva. Deci instabil înseamnă o lipsă de ștafetă instituțională. Vine un ministru, că și eu m-am întrebat în 2000, când m-am întors la minister în 2000, deci am fost 2015, 2016 au venit doi miniștri tehnocrați și în 2017 am revenit. Și m-a întrebat pe scări cineva, și o să continuați proiectele domnului, doamnei, nu? Și zic că întrebarea era bună, așa, zic eu să continui proiectele mele, că știți, a fost această
0: Exact.
1: acoladă, această
0: Da, da, da,
1: paranteză.
0: da.
1: Noi avem această pasiune să înceapă lumea cu noi. Nu contează dacă ăla de dinainte a făcut ceva bun. Doar că era PSD sau liberal sau userist și nu era de la tine, el a făcut inevitabil ceva rău și tu trebuie să te desprinzi de el. Nu mai zic dacă vorbim de prim-ministri,
0: Da, da,
1: președinți.
0: da.
1: Acolo delimitarea trebuie să fie, dacă poți să-l scoți pe ăla din istorie, încearcă.
0: Să-l ștergi chiar.
1: Să-l ștergi și

0: să spui...
1: Să nu apară nici în archive, încep, da.
0: Da. Uh-huh. Ei, asta nu e o țară normală. Adică o țară, o țară care să-și facă un viitor normal și previzibil. Noi suntem prea imprevizibili.
1: Dar, sincer, crezi că la noi s-a pierdut și ideea sau n-a existat niciodată ideea că ar trebui să ai o doctrină politică? Partidele nu mai înțeleg asta. Adică, uite, de exemplu, cum era social-democrația înțeleasă imediat după Revoluție. Sigur. Când, practic, trebuia să înțelegi că trebuie să dezvolți educația, că trebuie să dezvolți sănătatea.
0: Nu se poate fără prezența statului.
1: Corect.
0: Eu
1: adică,
0: cred,
1: social-democrația, asta ți arată.
0: Nu poți să lași piața, și eu spun în cultură, că erau mulți oameni, aici un paradox. Eu am fost, deci, ministru de stânga și am scăzut TVA-ul la carte, am cumpărat vila Brătienilor de la Florica și a rămas în patrimoniu public, am exercitat dreptul de preemțiune a statului, că altfel era salon de nuci de botezuri, unde se tot duc. Am făcut lege de promovare de 1.250.000 de euro pentru revistele culturale, că altfel toate mureau, sau cele mai multe din ele, am adus banii de la FCN. Deci statul nu e doar țap ispășitor când nu-ți merge ție bine, în criză, dai vina, domne, nasol, e rău în România, hai să plecăm în Australia. Nu putem pleca toți în Australia. Mai trebuie să stăm și pe aici. Și dacă toți trebuie să stăm pe aici, trebuie să ne respectăm. Și trebuie să încercăm să facem o Românie mai corectă, mai echitabilă, pentru toți, pentru cât mai mulți. Nu să aibă 5% sau 10% și 90-95% să n-aibă. Uh-huh. Și din 4 în 4 ani să ne scoatem ochii, dar nu doar în 4 în 4 ani, ne scoatem în fiecare zi ochii și după aia la Revelion să-l facem împreună.
1: Dar știi, cum nu s-a întâmplat nimic. De ce te-am întrebat de doctrina politică neînțeleasă în România? De curând am trecut cu familia prin Parcul Cismigiu și m-au recunoscut bătrânei, care sunt și astăzi acolo. Este
0: la
1: șahiști
0: acolo la...
1: Exact. Da. Și eu care vorbesc despre fotbal.
0: Chibița e, da.
1: Este singura parte romantică, da, statuia și monumentele din Cismigiu și cu oamenii aceia. În rest, parcul nu mai are nimic din perioada romantică, dar în perioada în care se plimba Nichita Stănescu cu Alexandru Ștarc și vorbeau despre poezia românească. Și atunci am înțeles, ei vorbeau. Și unul m-a recunoscut. Domnul Drejan, v-am văzut dimineața la Digi și uite acum să-ți împarc. Ia veniți aici, că avem niște nelămuriri. Și fii atent cum porneau discuțiile. E adevărat, domnul Drejan, că Bogdan Andone e fiul lui Ioan Andone? Domnule, nu e adevărat. Bă, îți pusă-i, bă? Îți pusă-i că nu e așa? Domnul Drejan, dar e adevărat că Klopp ar veni la Barcelona? Domnule, Klopp nu mai vrea la fotbal. Klopp nu mai vrea să antreneze. Le explic. Bă, ți-am spus că așa e. La fel fac și în politică. Adică neexistând această educație despre care spuneam, de informare, că tu nu mai ai. Nu, deci s-a creat tu când vorbești despre Partidul Liberar, da? Da. Că vorbeam mai devreme despre Fănuș Neam, că era stângist, da?
0: Avea filonul de...
1: Normal.
0: Da.
1: Pe care l-avea, de exemplu, și Maradona, crescut într-o sărăcie, Lucie, și de asta îl și idolatriza pe Fidel Castro și îl tatuase. Culmea, că Fidel Castro l-a dat în treabă, dar pe Che Guevara de ce l-ai tatuat? Și Maradona îi răspunde foarte frumos. Da. Păi din același motiv pentru care te iubești pe tine. Pentru că și ăla, la rândul lui, a avut un crez. Dom'le, libertatea popoarelor sărace, da? Nu au ce căuta imperialiștii, cum o gândeau ei atunci, da? De la filozofia lui Simon Bolivar.
0: Când
1: da?
0: Juca cu englezii, vrea să-i radă pe ăștia.
1: Bravo, da. Nu conta cum. Da. Nu conta cum. Și avea un context istoric insulele Falkland, da?
0: Sigur.
1: Simplu. E, oamenii ăștia, deși veneau dintr-o lume foarte săracă, și citindu-și pe Vargas Llosa sau pe García Márquez, că tot ne întoarcem la literatură și la cultură, că a scăzut, oamenii și-au permis cu 5% TVA să-și cumpere toate cărțile astea.
0: Unul de stânga și unul de dreapta.
1: Și unul de dreapta, bravo.
0: Dar uriași amândoi, prieteni și adversari, uriași amândoi, aici e o altă... Vezi, dacă tu nu ești în dialog și dacă noi cultivăm în permanență conflictul, nu vom mai putea să facem, nu coaliții la guvernare, nu ne vom mai putea înțelege între noi. Deci noi nu mai suntem în stare să respectăm partea bună ce are fiecare, ce poate să aducă el pe pământ bun și calitățile noastre umane.
1: Dar eu aici vreau să ajung, că nu mai au cultura asta a... Dom'le, noi ce doctrină folosim?
0: Aici, din păcate...
1: Noi cum educăm pe oameni? Ce înseamnă social-democrație? Uite, erau foarte mulți oameni care spuneau, dom'le, ce înseamnă suveranismul? Ai văzut? Deci erau oameni, eu sunt suveranist. Și puneau întrebări pe Facebook și în social media.

0: Să afle și el ce e.
1: Ce înseamnă suveranist?
0: Da.
1: Știi? Este exact că poate omul a deschis o carte și a văzut despre suzeranism. Suzeranitate. Și a zis, dai domnule, la fel, uite, social-democrație. Ce înseamnă social-democrație? Ce înseamnă să fii de stânga? Ce înseamnă să fii de dreapta? Cum a fost PNL-ul vechi? Da? Cum a apropo, cum a fost PNţ-ul? Adică oamenii nu au, neavând educația...
0: Nu mai, pe ce spuneam...
1: A dispărut și doctrina politică. Noi nu mai avem doctrină politică. Mie mi se pare exact ce spui tu. Este un bâlci...
0: Să iei puterea.
1: Unde oameni... Bravo!
0: Să iei puterea este cu doar... ce preci, după aia vezi ce faci cu ea.
1: Exact.
0: Nu, asta nu mai e. Și nu mai... Adică... Aici ne întoarcem și la și educație, și cultura și educație. Și câte vreme nu pui accentul pe asta... Lași banii să dicteze. Singura logică, singura dimensiune în care cel puternic, nu? Cel care are resurse, cel care are bani, își impune punctul de vedere. Numai că asta nu e o lume de trăit confortabil. Uh-huh. Că fiecare vrea instinctiv măcar să fie respectat. Știi de ce este diferența între, hai să zicem, între cei aleși și cei care aleg? Pentru că cei care aleg simt că nu mai fac parte din jocul ăsta al puterii, că nu mai e o miză pentru ei. Câte vreme politica, speranța din asta vine. Speranța, întotdeauna asociezi politica cu o idee, și nu cu o utopie, cu o chestiune chiar concretă, o viață mai bună, o viață a unor șanse egale, fără inegalități. Dacă tu te-ai născut la țară, undeva într-un cătun, să ai șanse cu cel care s-a născut pe calea victoriei, dacă ești bun. Dacă tu ești bun și ai un CV performant și ești competent să poți accede oriunde, chiar dacă nu ești nepotul,
1: adică e modelul nordic,
0: chiar dacă nu ești nepotul nu știu cui sau vărișorul nu știu cui, ei, câtă vreme noi am luat din istoria aceea doar elementele astea, doar mecanismele astea viciate profund de putere, de administrarea puterii, nu vom face o țară mai bună. Deci aici și partidele trebuie să schimbă ceva. Soluția, apropo de elementele de pauza asta, măcar ca discuție tehnocrată, soluția este tot la partide, că democrația se face prin partide, că de-aia mergem la alegeri. Numai că ele trebuie să fie mai bune și rezerva de cadre, cum se spunea pe vremuri, resursele umane ale partidelor trebuie să fie să fie îmbunătățite și adaptate la lumea în care trăim.
1: Dar tu simți că în anii ăștia, începând din 90, da, când totuși erai destul de mare și începeai să simți exact ce se întâmplă, în toată perioada asta ai simțit că părinții noștri n-au avut o direcție în a vota sau au rămas conservatori pe ideea că totuși, domnule, ținând cont că au fost aproape 40 de ani, da, din 46 până în 89, au fost niște oameni care, cum ziceau ei, ne-au dat un loc de muncă, da? Ne-au dat niște apartamente, ne-au dat, chiar dacă ei nu vedeau mai mult de Amara și de Munții Carpați și... Crezi că oameni, părinții noștri, care erau tineri în momentul Revoluției, n-au știut să folosească acest vot sau au folosit conservatorismul ăsta pentru că așa au fost educați de părinților, de bunicii noștri?
0: Cei care spun că s-a greșit nu știu când, nu trebuie să facă abstracție. 40... A fost o paranteză a istoriei. Anii aceia au avut loc.
1: Corect, cu foame,
0: oameni, cu viață,
1: cu astea, cu arestări, cu abuzuri, cu...
0: Toată perioada aia. Și sigur că în planul mentalităților s-a... Pe mine mă îngrijorează altceva, că uite, au trecut 35-36 de ani exact. De la momentul acela și pare, nu că ne întoarcem neapărat la lumea aceea, dar alegerile noastre, maturitatea noastră socială, civică, implicarea politică sunt mai fragile acum decât erau în anii 90. Și a dispărut totuși generațiile celor, nu doar care alegeau, chiar care făceau politică. Erau niște biografii în splate, îți plăcea, nu îți plăcea, dar erau oameni și care veneau cu școală, cu anumite științe. Și nu era numai miza asta mercantilă, numai miza financiară, numai miza pe bani, nu. Nu, era mai multă răbdare în orice caz. Era o privire mai spre construcție, dovadă că și am și realizat România strategică a ajuns unde și-a propus. Numai că în interiorul lumii pe care ne-am dorit-o, pare că nu mai știm ce să facem. Deci nu mai avem nicio condiționalitate și în libertate, în

0: membrii Uniunii Europeană, membrii NATO, pare că nu mai găsim un proiect care să ne adune și să capacizeze niște energii să avem din nou un suflu istoric.
1: Și de ce te întreb? Pentru că am ajuns la facultate de jurnalist privat. Și erau acolo niște studenți și am vorbit cu ei și i-am întrebat: credeți că Ceaușescu a fost un președinte bun sau rău al României? Toți, deși părinții lor erau foarte mici când Ceaușescu era împușcat, toți mi-au spus, toți, da. Și eu spun, pe ce vă bazați? Păi așa ne-au spus părinții noștri și bunicii. Și am început să le explic, să le țin o lecție de istorie, fix ce am trăit eu între 85 și 89. Pentru că eu de acolo deschid ochii, nu? Și știu foarte bine ce am trăit la școală, bătăile pe care le luam. Adică, eu și astăzi mi-amintesc, n-am cum să uite, e o traumă pentru mine când bunicul fusese dat afară pentru că n-a vrut să fie membru de partid și a fost unul dintre piloții importanți ai României la vremea respectivă. Și era pe aeroportul Otopeni lucra. Și a fost trimis la viața utilitară tocmai pentru că nu a vrut caretul de partid. De fapt, el acceptase, dar s-a enervat pe un general și n-a mai primit, în fine. Și de atunci eu, crescând într-o casă în care a existat o bunică mea, tot timpul când îl vedea la televizor, îl spurca și îl înjura cu mâncate ar foc cu iadul și așa mai departe, cum erau atunci. Și am început să le explic ce am trăit eu ca elev până în momentul Revoluției și ca om și viața socială și ce însemna pentru noi. Și că eu nu pot să concep viața în color, pentru că pentru mine viața aia până la Revoluție a fost în alb-negru. Și chiar așa a fost. Mie mi-e foarte greu să-mi imaginez, uite cum văd aici biblioteca asta plină de culoare. Sunt toate culorile. E tot grovaivul aici. E, viața noastră nu era. Le spuneam, era doar alb și negru. Și copiii, 18-19 ani, erau cumva, mulți dintre ei, cred că dacă le aruncai musca, le intra direct pe gât. Așa erau. Nu le venea să creadă ce le povestesc. Și te întreb, nu ți se pare anormal că astăzi bunicii îl readuc pe Ceaușescu la rang de mare conducător?
0: E greu, da, e greu. Adică,
1: îți dai seama unde a dus lipsa asta de educație și de cultură?
0: Cu siguranță, eu nu știu dacă Stune și Antion chiar clasa aceea sau cu cine ai întâlnit. Șantion chiar reprezentativ.
1: Da, erau la o școală privată.
0: Da, există o...
1: Adică ei se bucurau, beneficiau de un învățământ ales.
0: Dar întotdeauna se întâmplă asta. Adică sunt chestiuni, ce spuneam, deci nu există memorie puternică și amintiri, ci doar ce e azi, pe de-o parte.
1: Oamenii politici. Dar unul cum a fost Ceaușescu, unul cum a fost Fidel Castro, unul cum a fost El Khomeini, da? Unul cum a fost Msoati al III-lea, care e și acum, de exemplu, da? Adică toți dictatorii, toți mari dictatori. A fost Stalin.
0: Mai e o chestiune, că e ceva... Oamenii caută, nu, pentru ea, libertatea sau... Dacă le spui că înainte de 89 nu puteau călători nicăieri, de pildă, da? Că erau granițele închise, nu aveau șansă, nu aveau niciun fel de perspectivă.
1: Exact, vedeai Herculane.
0: Dacă pentru tine, dacă libertatea nu este o miză, poți renunța ușor la ea. Numai că tu renunți, de fapt, în bună măsură la sensul și la parte din scopul fundamental pentru care a apărut tu pe pământ. Că omul se naște cu ideea de libertate.
1: De libertate, da.
0: Ei, astea sunt bunuri simbolice. Greu de înțeles. Din păcate, foarte mulți își reduc existența, înseamnă chestiuni foarte concrete și foarte materiale ale vieții. Dacă dai de o parte dimensiunea spirituală, cărți, filme, muzică, a cunoaște lumi noi, rămâne... Apoi, întotdeauna există tentația să repudiezi, să spui, nu-ți place ce e azi și te refugiezi într-un trecut pe care nu-l cunoști. Asta s-a întâmplat, ce spui, în anii 90, s-a întâmplat cu idealizarea perioadei interbelice. Au mai puțin, dacă observi.
1: Așa este.
0: Era mitologizarea perioadei interbelice în care...
1: Și
0: noi...
1: la școală, ții minte.
0: Și erau...
1: Se spunea că cea mai bună perioadă a României a fost cea care dispare în cărțile de istorie comunistă.
0: Și
1: știi?
0: Da, și...

0: Inclusiv cu, nu, cu elita culturală, erau republicați, Eliade Cioran, Noica, Sebastian, toți erau din nou
1: Naia
0: accesul la... Na,
1: Ionescu, da.
0: da, nu foarte critic, adică nu cu derapajele unora dintre ei, ci cu adeziunea la Garda de Fier sau la
1: Exact,
0: legionarism.
1: exact,
0: Deci vezi,
1: exact.
0: depinde cum pui în pagină istoria. Și aici te refugiezi mereu într-un trecut pe care nu-l cunoști. Este și ceva, este și o insatisfacție față de oferta zilei, de ceea ce se întâmplă. Trebuie să luăm în calcul și asta. Și cine face politică, și partidele, și instituțiile. Vezi, a cam dispărut ideea de autoritate în România. Și pentru că nu rămâne nimeni neatacat, nemânjit, netăvălit, nu mai stă nimeni în picioare, nici instituție, nici oameni. Și atunci e foarte greu. Ce lume construiești câtă vreme tu ataci, noi stăm așa, mânjim, aruncăm așa cu noroi și e greu să construiești și vezi că pe pozitiv nu prea
1: Dar simți că ai făcut alegerea bună să intri în viața politică,
0: merge. Cât
1: Ionuț?
0: vreme am făcut lucrurile care am zis și altele
1: Adică n-ai
0: și
1: regrete,
0: câte... Nu, nu, nu, nu,
1: nu
0: chiar
1: ești
0: nu,
1: ca
0: nu.
1: țiria care spune că îi pare rău când a văzut America, da?
0: Nu,
1: Că putea să bată America de două ori și n-a
0: nu,
1: văzut-o.
0: nu, nu, nu. Nu, nu, am făcut, mi-a dat acces, am avut și șansa extraordinară de a trece prin diverse ipostaze, cum ai spus
1: Exact,
0: tu,
1: exact.
0: și să văd în plan uman am câștigat, am cunoscut foarte mulți oameni, am călătorit foarte mult, am putut să, în perioadele alea, în scurtmetrajele la minister, să fac câte ceva și în Parlament, și la președinție, și lângă fostul președinte Ionilescu la cabinetul lui, am mers foarte mult împreună, cunoscut oameni, mi-a dat un orizont pe care probabil că nu l-aș fi avut. Și am făcut cât se poate, întotdeauna ai niște limitări, niște presiuni, niște contexte, dar nu regret.
1: Și știu că ai avut o legătură foarte, foarte apropiată de tatăl tău, care a fost un
0: Am
1: om
0: fost,
1: al comunității, practic.
0: tata a fost preot.
1: Da, știu.
0: Și bunicul meu a fost
1: Și
0: preot,
1: bunicul, da.
0: mama e
1: Uite.
0: profesoară de română, am găsit multe cărți de literatură în casă, asta
1: Deci așa a
0: m-a
1: venit pasiunea
0: ajutat.
1: pentru literatură.
0: Exact, așa a venit. Și cred că am făcut cât se putea în perioadele astea scurte.
1: Dar la carte ai fost îndrumat sau a fost autoeducație? Văzând atâtea cărți în casă.
0: Un amestec, dar până la urmă sunt deciziile. Trebuie să ai șansa să le vezi, dar...
1: Ai așa un top al cărților pe care le-ai citit
0: Sunt multe, sunt mai multe, la cele din
1: din copilărie, uite, uite, ai
0: când eram
1: din copilărie, că alea sunt, se spune că
0: copil.
1: sunt cele mai sincere cărți pe care le-ai citit și îți rămân.
0: Jules Verne bate orice din
1: Bravo.
0: perioada aia.
1: Și eu zic la fel.
0: Jules Verne bate orice.
1: Prichindrejul de ani de vacanță sunt
0: Deci
1: preferatele mele.
0: bate, da, Ocolul Pământului
1: Opa,
0: în
1: da. În 80 de zile.
0: 80 de zile, Copiii Capitanului Grant,
1: Era în două volume, ții
0: două
1: minte?
0: volume, formatul ăla
1: Formatul art,
0: mare, dar
1: da.
0: am în multe ediții și l-am citit.
1: Da,
0: Jules
1: da.
0: Verne cred că bate. Am avut și l-am am citit și o carte despre Eminescu, al lui Gheorghe Tomozei, Miradonis, despre copilăria lui Eminescu, și după aia am vrut să citesc pe Eminescu însuși. L-am cunoscut întâi personajul prin cartea lui Tomozei. Deci am citit și poezia lui Eminescu destul de mic. Apoi am zis câteva din numele ce am descris, Chirilă Cosașu, când eram mic. Am citit foarte...
1: Da, cartea sportivă,
0: Cartea
1: da.
0: sportivă
1: Dar
0: era foarte...
1: cartea sportivă povestită, nu cea de astăzi autobiografică.
0: Da,
1: Că ai observat că
0: tipul
1: astăzi
0: ăla erau și era mai
1: a dispărut
0: literatură,
1: romanul
0: da.
1: sportiv, din păcate.
0: Și aveai foarte mulți am fost prieten cu câțiva mari scriitori ai noștri și le-am citit cărțile, Augustin Buzura,
1: Da.
0: Nicolae
1: Dinu
0: Manolescu,
1: Săraru.
0: Nicolae Manolescu,
1: Da.
0: da.
1: Știi că Manulescu m-a făcut toată praf într-un editorial în ProSport? Și
0: El
1: știi
0: a
1: când? Da,
0: scris...
1: știi când? În 2005, când candida Gică Popescu la Federația Română de Fotbal. Și la conferința să-și lanseze programul de guvernare la Craiova, noi oltenii l-am primit, cum să spun, ca omul care trădase, că semnase cu Dinamo, ții minte. În 2002, în loc să vină la Craiova, s-a dus la Dinamo. Și tu știi foarte bine ce înseamnă.
0: Nu s-a acceptat așa.
1: Bravo, da. Este exact cum mai schimba un partid istoric. nu e cazul la noi, că la noi știi ce înseamnă traseismul politic, dar

0: fotbalistic, să pleci de la Craiova la Dinamo, este cea mai mare trădare. Și toate întrebările au fost, practic, Gică Popescu s-a enervat de la prima întrebare. Toate întrebările au fost anti-Popescu, deși Craiova nu-l suporta pe Mircea Sandu. Adică nu avea, nu exista o legătură pro-Mircea Sandu, nu. Noi eram doar pentru ce făcuse împotriva Craiovei, eram anti-Dinamo, anti-Popescu. Și la un moment dat îi pune o întrebare. Îi zic, domnule Popescu, văd că iubiți foarte mult Craiova, vă dați mare fan Craiova, deși ați semnat cu Dinamo într-o perioadă în care Craiova avea nevoie de dumneavoastră. Ați semnat cu Dinamo exact în perioada în care Dinamo a plecat cu două vagoane de fotbaliști în Ștefan cel Mare. Dacă toți iubiți așa de mult Craiova, actuala echipă din Divizia B, puteți să-mi spuneți și mie 4 fotbaliști, 5 fotbaliști, vă rog frumos, mai ales că sunt unii crescuți și la școala de fotbal a dumneavoastră. În momentul ăla, l-am văzut pe Gică Popescu, probabil m-ar fi bătut dacă eram doar eu cu el față în față. Și a plecat, s-a ridicat și a plecat. Și a doua zile mai târziu, editorial în ProSport, deși rucala în ProSport, m-a făcut praf Manolescu. Ziaristul care nu respectă legende și nu știu ce știi. Evident că nu m-a deranjat faptul ăla. Multă lume atunci, de exemplu, conducerea Craiova, Costeșin m-a sunat și mi-a zis: "Ia uite bă ăsta, Manolescu, uite, nu știe că tu ești coleg, că tu erai din partea ProSport, spune întrebarea asta."
1: Da, probabil că
0: nu. Știi? Da. Apropo de că spune de Manolescu, da.
1: E bine.
0: Dar e bine, da, da.
1: Și mie o copertă pată la cartea mea de sport,
0: știu că el a făcut-o, da. De asta spun că noi am avut, apropo că spuneai de Eminescu, uite, și Eminescu este idealizat, adică este Eminescu și atât. Noi din punct de vedere al poeziei, deși am avut niște poeți absolut fantastici, România a reușit să-l marketizeze pe Eminescu, să-l ducă la un nivel de cum e Maradona la Napoli. Sau, da? Exact acolo e.
1: Nu mai Arghezi sau de Blaga.
0: Nu există, nu există. Minulescu.
1: Sau Ion Barbu.
0: Da, Barbu, exact, da, Minulescu.
1: Chiar mai cei din generația 60, foarte bun.
0: Da.
1: Sorescu, da. Nikita Stănescu.
0: Exact. Adică observați, da. Uite cum mă uitam, de exemplu, eu m-am șocat să văd în Franța, tot Panaiti Strati este tradus în franceză. Este toată... Deci am fost la celebra librărie de peste drum de Notre Dame, Shakespeare, da?
1: La Shakespeare, da.
0: La Shakespeare acolo. Da, Shakespeare and Company, da? Cea verde. Și când am văzut acolo raft întreg, Panaiti Strati, și în România nu există nicio carte astăzi, nu mai vezi, la nicio editură Panaiti Strati.
1: Mai sunt, da, mai...
0: Rar, foarte da. Rar. Când am văzut acolo, era rând și scria Panaiti Strati. Am rămas șocat, am zis. Chiar dacă a fost prieten cu Kazantzakis și
1: scris
0: așa mai...
1: în franceză.
0: Dar a scris în franceză, dai seama, a scris în franceză. Era rând întreg Panaiti Strati. Și știu că am postat atunci pe, eram așa, cumva aveam revolta asta, uite vă, un scriitor, da, din zona noastră, de lângă Brăila, de lângă, din câmpia română, să fie în Franța la nivelul ăsta. Și exact ce spuneam, vezi, Eminescu e Eminescu și atât la noi.
1: Aici și faptul că e ziua națională consacrată, 15 ianuarie, cu capcană, e și bine, e și rău, depinde cum, bine să ai mai mulți.
0: Asta spun, crezi că cultura n-ar putea să se implice să promoveze și alți scriitori mari ai României?
1: Aici o face, dar te întorci la public. Publicul simte nevoie, are nevoie de mituri. Nu poate orice cultură stă și pe câteva mituri fundamentale. Și la noi Eminescu joacă rolul ăsta. Da.
0: E chiar, cred că e bună comparația cu Maradona.
1: E greu să-l scoți de acolo.
0: Cred că e bună comparație. Uite că citeam Maradona, un studiu social. E o carte foarte, foarte bună. Scrisă de doi sociologi din două țări diferite, care s-au întâlnit și au vorbit, au încercat să înțeleagă de ce a fost Maradona atât de mare. Și ei spunând că, până la urmă, impactul asupra societății este mai important decât ce a făcut el în viața de după sau înainte de fotbal. Că faptul că s-a drogat, că practic a distrus viața.
1: Nu, cred că lui Custurici zice în film, apropo de asta, ce îți dai seama, Emil?
0: Ce aș fi fost
1: dacă eu nu mă drogam, ce mare fotbalist aș fi fost?
0: Eu cred că nu era.
1: Era și o glumă.
0: Cred că nu era.
1: Da.
0: Eu cred că nu era, Ionuț. Și de ce? Pentru că tocmai nebunia, curajul lui, cred că de aici a izbucnit. Deși, văzându-l îngrijit la Sheffield United Junior, știi că i-au vrut să-l ia primii. Sheffield a fost echipa care a fost la un pas să-l ia atunci. L-au văzut, oamenii s-au speriat, au zis că nu, se întrebau, spune în cartea autobiografică, în care e intervievat omul care a fost trimis acolo,

0: Spune că s-a întrebat dacă e cumva extraterestru. Nu-i venea să creadă că un copil
1: Poate să joace așa.
0: poate să facă ce face cu mine și a văzut el acolo în Argentina. Mi se pare absolut incredibil momentul ăla, să știi. Este fabulos și englezul. Știi că ei nu l-au luat pentru că au început să ceară bani, să ceară guvernul argentinian bani și englezii au spus, păi, la noi nu merge așa. Adică ei atunci au văzut ce înseamnă cu adevărat corupția într-o țară măcinată politic, despre ce vorbeam mai devreme. Că practic intervine guvernul să ceară bani unui club privat ca să-l vi-l dăm pe Maradona, știi?
1: Diego, e unic.
0: Asta apropo de, uite, ce înseamnă impactul pe care îl are, cum spuneam și de Eminescu. Cred că și la noi, dacă noi am face, nu știu, să scrii o carte. O carte, impactul, uite, fenomenul sociologic, fenomenul social, Eminescu fenomen social.
1: Sunt, s-au și făcut după
0: Normal,
1: după
0: au
1: moartea
0: apărut și
1: lui.
0: eminescologi, ai văzut, adică.
1: Și aici e foarte greu, că de-aia s-a și pus Ziua Culturii Naționale 15 ianuarie, că totuși aici e efigia spiritului național. Problema este ce faci, cum te raportezi și cum funcționează instituțiile de cultură. Trebuie să fie foarte moderne, știi? Acum, ele sunt multe, ele sunt anchilozate, nu mai zic de ICR, că nu mai avem timp cu altă ocazie.
0: Da, cum te vezi știi cum e, cum te vezi, nu cum spune, că corporatistul spune cum te vezi peste 5 ani, cum te vezi într-un viitor așa, ăsta de 2-3 ani al României? Ionuț Vulpescu, trecut de se duce spre secol, da? A trecut primul pas, da,
1: Da,
0: de jumătate de
1: următorii
0: secol.
1: 2-3 ani o să fiu în Parlament. Sunt președinte al adunării interparlamentare Ortodoxiei și ăsta este principalul scop pentru mine în următorii ani. Foarte complicat în toate crizele și în toate contextele astea, dar e foarte interesant și e o provocare. Merg înainte cu podcastul pe care îl fac și pe care astăzi
0: L-am moderat,
1: l-ai
0: da.
1: moderat tu, cu Avangarda, cu Ionuț Vulpescu, și o să încerc să fac din Parlament cât pot să sprijin zona culturală, care e foarte afectată de ultimii ani.
0: Și știi că ultima întrebare, reușește Iraola la Liverpool? După dezamăgirea asta cu Slot în ultimul an.
1: Spaniolul de înaintea lui a reușit și a dus Liga Campionilor. Se
0: Benitez.
1: chema Rafa Benitez.
0: Ăsta e și din țara Baștilor, Iraola.
1: El e obligat și cred, el e ofensiv și joacă foarte
0: Ce a
1: ofensiv
0: făcut cu
1: și
0: Burnout?
1: face pressing echipa care joacă ofensiv. Eu cred că o să fie plăcut la aici a greșit Slot, sau nu putea să facă decât un fotbal din ăsta de poziționare, de așteptare. La Liverpool nu merge așa. Și câtă vreme va readuce spectacolul într-o situație de criză, că nu e ușor să lege toate piesele, foarte mulți accidentări, probabil că vor fi din nou transferuri multe în vară,
0: Păi au plecat deja mulți, ai
1: au
0: văzut?
1: plecat mulți, eu cred că el o să reușească. E nevoie de suport, fanii lui Liverpool te susțin, dar trebuie să și vadă fotbal. Susțin fotbalul,
0: Da.
1: nu
0: Olandezii,
1: susțin ceva în abstract.
0: ai observat că sunt foarte aroganți și față de jucători. Uite-te la Ten Hag, la United, uite-te la Slot.
1: Erau la
0: Adică
1: pari mai
0: școala
1: apropiat
0: olandeză.
1: și spanioli știu fotbal.
0: Exact, asta zic.
1: Da.
0: Și sunt mai apropiat. Cred că spiritul ăsta latin merge în.
1: Deci sunt optimist pe următorii 2-3 ani și cu mine și cu
0: Și
1: Liverpool.
0: cu tine, da. Mulțumesc mult de tot, Ionuț. La mulți ani încă o dată. Să ne vedem și peste, nu știu dacă 50 de ani, că trebuie să fim realiști și onești până la urmă.
1: După aia, dacă ne vedem peste 50 de ani, când a fost, l-am pomenit pe profesor Manulescu când a împlinit mama lui 100 de ani. Și l-a întrebat-o domnul profesor: și acum ce faci, mamă? Ce să fac? Merg pe două.
0: Așa și tu, da?
1: Merg și eu pe asta.
0: Da.
1: Mulțumesc mult, Narcis, că ai moderat azi.
0: Mulțumesc mult de tot și să ne auzim cu bine. Numai
1: Așa
0: bine.
1: să fie. Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și

0: Reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
0: Interviu redifuzat.
2: Hai că suntem în legătură de cu prietenul nostru, Constantin Schumacher, revine la radio la Sport Total FM și revine și în Liga 2 după pauză de 9 ani cu Râmnicu Vâlcea. Constantin Schumacher este alături de noi la radio la Sport Total FM. Bine te-am regăsit, Schumi, și felicitări!
3: Te pup, Narcis, mersi pentru telefon. Doamne ajută, că de acum începe greu.
2: 2 ani în care ți-ai făcut, mâna, da? Și ai reușit promovarea după ce anul trecut echipa a ratat promovarea în Liga 2.
3: Da, am ratat-o la penaltiuri cu Baia Mare.
2: Baia Mare, da.
3: Da. Și acum am reușit cu Vâlcea, la fel după ce au încercat înaintea mea alți antrenori care au ajuns până la baraj și au avut ghinion chiar în ultimul meci, tot la penalturi s-au pierdut, dar na, sper că venirea mea a fost cu noroc și am reușit această promovare la Râmnicu cu Vâlcea după 9 ani de zile. Sper că această echipă să se mențină acolo în eșalonul Ligii a doua, pentru că au condiții destul de bune pentru Liga a doua, chiar foarte bune pentru nivelul Ligii a doua. Ceea ce contează foarte mult în momentul ăsta este că ca jucătorilor să le dai bani la zi și asta, la noi asta nu este o problemă, este ok din punctul ăsta de vedere, avem o bază de antrenament foarte bună, terenul central este la fel foarte bun, condițiile sunt ok și în afară de lucrurile astea contează foarte mult când aduci jucători din altă parte, să poți să le oferi și altceva în afară de salariile la zi pe care putem noi să le oferim în momentul ăsta. Nu sunt salarii mari, suntem o echipă nou promovată și nu sunt salarii foarte mari, sunt salarii normale care cred eu pentru nivelul Ligii a doua și putem să le mai oferim pe lângă lucrurile astea 2 mese pe zi care contează foarte mult, să nu te mai duci să mai plătești la restaurante alte mese și îi iei și cât de cât sub control pe jucătorii pe care îi ai sub contract.
2: Apropo de asta, Schumi, cât de greu a fost sau cât de greu este să promovezi o echipă din Liga 3 în Liga 2?
3: Hai să spun ceva, eu am avut șansa să am jucători cu experiență care au jucat la nivelul Ligii 1 și Ligii 2. E foarte greu să promovezi pentru că nivelul e puțin diferit. Sunt echipe mediocre în anumite momente și pare rău că spun lucrul ăsta, dar chiar sunt echipe slabe care sunt în Liga 3 și decât atunci când ai barajele astea sau când ai play-off-ul, cum a fost anul ăsta, a fost mult mai ok față de anul trecut când ai avut anumite baraje și la fiecare meci nu știi dacă poți să promovezi, trebuie să depășești anumite baraje. Acum, barajul ăsta pe care l-am avut acum te ajută mai mult să ai mai multe meciuri. Chiar dacă pierzi un meci sau chiar dacă faci un meci egal, poți să atingi obiectivul până la final. Sunt seria pe care am avut-o noi, a fost o serie dintre toate seriile, din ce am înțeles eu, nu pot să spun eu neapărat, dar din ce am înțeles eu, a fost una dintre cele mai grele serii.
2: Dar bine că confirm și eu că a fost cea mai grea și totuși a fost cea mai grea, corect. Am avut super echipe acolo și plus voi ați fost și prima echipă care a promovat în Liga 2, nu?
3: Da, noi am fost printre primele echipe care am promovat în Liga 2, chiar mă bucur de lucrul ăsta și acum sperăm să facem cât mai bine la Liga 2, pentru că na, acum contează, chiar dacă am avut foarte mulți jucători, am mai schimbat niște jucători, le-am mulțumit jucătorilor pe care i-am avut anul trecut și am promovat cu ei și am făcut o performanță, dar știi cum e, nivelul e diferit și atunci trebuie să mă aduci alt jucător pentru nivelul respectiv pe care ți-l dorești să-l ai acum și să încerci să faci lucrurile cât mai bune la nivelul Ligii a doua.

0: Echipa e susținută de primărie?
1: Echipa este susținută de primăvilie, da.
0: Deci de asta că ai spus că n-a fost nicio problemă și asta contează enorm să ai stabilitate financiară.
1: Da, contează enorm să ai stabilitate financiară pentru că e greu, știi cum e, nu sunt salarii foarte mari, sunt salarii medii din punctul meu de vedere, sunt salarii normale.
0: Dar măcar vin șumii, asta măcar e important.
1: Când ți-au promis oamenii că îți dau bani, îți dau bani atunci și atunci poți să te descurci. Așa, dacă ai și salarii mici și nu poți să ți le dea la timp și după aia mai vine unul și spune că stai că ai pierdut meciul și nu mai dau salariu, după aia încep cu memorii, încep cu alte tâmpenii și să ajung la alte lucruri.
0: Da, țin minte când discutam atunci, era la Mioven, Doamne, era înfiorător, Doamne, deci nu venea să cred, adică nu știai, adică pur și simplu erai voluntar.
1: Și n-am mințit
0: voluntar.
1: Cu nimic, deci crede-mă, n-am mințit cu nimic. Eu am luat un salariu în iunie și până în martie n-am mai luat niciun salariu. Deci e greu să lucrezi așa în sistemul ăsta și tu să atingi un obiectiv că pe care nu-l stă la nimeni, să intri în play-off și să ajungi la baraj să bași cu echipa de Liga 1.
0: Da, exact.
1: Și așa pot să fac performanță. Motivația jucătorilor a fost extrem de mare și atunci mă bucur că am putut să reușesc să-i motivez pe acei jucători pe care am avut eu atunci sub tutelă.
0: Erai la un pas să te întorci în Liga 1, incredibil cu ei. Și da. Ții minte că după aia echipa s-a desfințat. Îți dai seama ce situație era?
1: Păi s-a desfințat pentru că, făcând o paranteză, în ianuarie, când am venit pe 15 ianuarie, când am venit la pregătire, au venit toată conducerea și au vrut să vorbească ei cu ei, ținând cont că ei, în perioada de iarnă, nu le dăse niciun ban de Crăciun, de Revelion, și am lăsat eu să vorbesc eu la început cu ei, pentru că așa mi se pare normal. Vorbesc eu cu ei și după aia intrați dumneavoastră. Și mai aveam 4 meciuri, dintre care trebuia să iau 4 puncte în care, ca să pot să ajung la baraj. Și am vorbit cu ei și ei mi-au spus, mister, nu ne interesează banii, că asta e. Ne interesează să încercăm să nu ne ia puncte, că atunci era vorba să ne ia vreo 10 puncte, pentru că nu plătisem, nu știu ce, nu știu cum, nu mai contează. Și au zis, dacă nu ne ia niciun punct, noi continuăm, pentru că sunt meciurile de play-off și atunci sunt meciurile televizate și poate să le vadă și pe noi cineva și atunci putem să plecăm la alte echipe unde poate o să fie mai bine pentru toată lumea.
0: Corect, gândeau cinstit fotbaliștii, aveau o gândire foarte sănătoasă.
1: Foarte ok. Și am intrat în play-off și toți jucătorii, nu pot să spun că un jucător sau mai mulți jucători, toți jucătorii și-au găsit echipe și au plecat la mai bine. Că nu există mai rău de atât, nu poate să existe. Au plecat la mai bine.
0: Corect, adică mai rău e doar să joci gratis și atât.
1: Așa jucăm noi acolo.
0: Da. Zim despre fotbaliști, adică și despre pregătirea asta pentru Liga 2-a. Sunteți, v-ați reunit sau mai sunteți încă în vacanță?
1: Ne-am reunit, suntem la a doua săptămână de pregătire. Ne-am reunit deja, suntem de două săptămâni în pregătire. Am început pe 15, mai avem o lună și începe campionatul. Am jucători sub contract în momentul ăsta, jucători care au jucat la nivelul ligii întâi foarte multe meciuri, cum e Dandea, cum e Vlad Achim, cum e Doman, cum e Puiban, pe care l-am transferat acum. Și pe lângă jucătorii ăștia cu experiență, care au și un caracter aparte, de asta n-am dorit să-i țin lângă mine, am încercat să aduc, să îmbin puțin jucătorii cu experiență cu jucătorii tineri și mi-am adus jucători cu tineri care sper să-și dorească să facă performanță, că până la urmă, ca să ajungi undeva mai sus, trebuie să demonstrezi undeva și după aia să poți să ajungi la alt nivel, la Liga 1, dacă îți dorești lucrul ăsta.
0: Asta e interesant, dar Doman mai poate, ce doamne, ce talent a fost băiatul ăsta. Crescut de la Pitești, știi foarte bine, de când era copil.
1: Da. Da, acum sper că și el și-a dat seama prea târziu că târziu, poate încă să mai joace, da. Da, și sper să ne ajute să putem să ne atingem obiectivul. El este un băiat ok, se antrenează foarte bine în momentul ăsta, știe că a avut momente grele în viața lui și fotbalul l-a ajutat, poate acum și-a făcut familie și îl ajută și mai mult și sper că să poată să facă față și să ne ajute în continuare.
0: Și mai aduceți fotbaliști sau cam asta e echipa? O să mai faci transferul?
1: În mare parte n-am făcut lotul, dar dacă poate să mai vină cineva pe ce mai doresc eu, unul, doi jucători, poate să mai întâmple lucrul. Să la momentul ăsta 90% cam mi-am făcut transferurile și mi-am stat.

0: Bililotu.
1: Am înțeles. Veți juca pe stadionul la foarte bun din Zavoi, foarte frumos, gazonul impecabil acolo, nu cred că o să aveți probleme.
0: Da, chiar este stadionul impecabil, la ultimele meciuri de play-off au fost vreo 7.000-8.000 de spectatori, sper să vină în continuare și la meciurile pe care le avem de acum încolo la Liga 2, pentru că nu s-a mai văzut fotbal la Liga 2 de mult timp la Vâlcea și sper să le aducem o bucurie suporterilor, să vină să ne susțină și să susțină jucătorii, că asta e cel mai important.
1: Șumi, vreau să noi facem, avem o campanie pe care am început-o și vrem să ajungem, avem deja cred că 4 luni de când am început-o, intrăm în a patra lună acum, se numește De ce nu fac românii sport și chiar voiam să te întrebi pe tine, pentru că am vorbit cu foarte mulți specialiști din toată lumea sportului, foști campioni, doctori, sociologi, antrenori și tu te știu foarte, foarte bine că ai fost întotdeauna preocupat de soarta fotbalului juvenil, ai și o școală de fotbal, un club de fotbal de juvenil și chiar vreau să te întreb care crezi că sunt principalele cauze pentru care astăzi sportul nu mai este o prioritate pentru copii și pentru părinți.
0: Pentru părinți este o prioritate. Pentru că părinții văd în copii, dacă se duc la sport, văd un viitor sponsor al familiei. Și asta este o mare problemă din punctul meu de vedere, pentru că el crede că dacă se duce la 6 ani, la 7 ani la fotbal și ia pe copii care joacă și îi driblează la un cap la coadă, poate să ajungă la 16 ani să ajungă Messi. Nu, trebuie să lase antrenorul să-și facă treaba. Până una alta, el este cel care decide. Doar că am mai spus-o și spun în continuare, sunt două probleme pe care le văd eu la fotbalul juvenil, copiii care, antrenorii care nu sunt pregătiți pentru nivelul copiilor pe care îi antrenează, că sunt foarte mulți care încep tactic de la 7-8 ani și pun pe teren și țipă ei și le arată ei și le explică ei când atunci copiii trebuie să joace și să le lasă și pe ei să gândească, din punctul meu de vedere. Al doilea lucru sunt părinții care cred din ei că vor fi un viitor sponsor al familiei și cred eu, Narcis, cum am fost noi tineri, noi nu mai aveam maidanele alea care noi, în afară, când se termina fotbalul, noi mergeam pe maidane și jucam și făceam două echipe și făceam trei echipe sau în timpul orelor, pauza aia de 10 minute, noi mergeam pe teren și jucam fotbal. Nu mai sunt, că oriunde te duci trebuie să plătești acum. Și cred că asta s-a pierdut foarte mult, maidanele alea unde se jucau și veneau copiii și ne făceam trei echipe și ne scriam cu cretă pe spate numerele și făceam între cartiere și conta
1: da,
0: foarte mult lucrul ăsta.
1: Unii erau Dobrin, alții erau Hagi, Balaci și așa mai departe. Corect? Corect. Da, asta a dispărut într-adevăr. Asta a dispărut și se vede, se simte. E o mare, mare problemă. Uite, chiar vorbeam, ieri l-am avut pe Ianis Vulpe, un tânăr de 18 ani pe care l-a adus Federația să joace pentru echipa României pentru că era la un pas să-l ia Portugalia. Joacă la Pasos de Ferreira și e plecat de vreo 5 ani, are 18 ani acum, a plecat de 5 ani în Portugalia și el a spus la fel, să știi. A zis că, mi-a zis, eu fac parte dintr-o generație din ce-mi povestea și tata și ce-mi povesteau și antrenorii. Eu fac parte dintr-o generație unde a trebuit să învățăm fotbalul pe teren organizat. Noi nu am venit în fotbal cum am venit noi, de exemplu, Șumi, că tu te duceai pe terenul, când te-ai dus la primul tău club sportiv, da? Tu deja aveai deprindere, aveai școala alergării, aveai tehnica, adică astea se învățau pe maidan, câte orele 6, 7, 8 ore pe care le petreceai, pe când tinerii de astăzi n-au decât ora de antrenament și atât.
0: Ora de antrenament pe care o plătesc, atunci tu te duceai cu de plăcere și făceai cu prietenii și din plăcere și puteai să și greșești. Ora de antrenament când sunt niște antrenori care poate ei vor performanță la o anumită vârstă medie, ceea ce din punctul meu de vedere este total greșit, când în loc să-i lași pe copii să gândească sau să le explici tu anumite lucruri și să-i lași și pe ei să gândească sau să-i pui și pe ei să facă anumite lucruri, pentru că până la urmă ăsta este fotbalul, să greșești, să înveți din greșelile pe care le faci și să explici tu ca antrenor ce trebuie să facă copilul, plus că părintele de acasă vine și îi spune, nu fa așa, mă, fa așa, că îți zic eu că tu ești mijlocaș și așa, și el n-a jucat în viața lui fotbal. El e taximetrist pe Uber.
1: Da, bravo, corect. Sau așa e, sau se uită la
0: fotbal. Știu că așa se întâmplă și la mine la școală. Sunt mulți care țipă, vin pe acolo, arată că ei sunt aia, sau când te duci și joci cu alții, țipă aia, ceartă pe arbitri, în loc să-i lase pe copii să se distreze, în loc să se bucure că copiii ăia fac sport, pentru că dau un exemplu, din 15 de copii că sunt la Pitești, la școlile din Pitești, dau un număr mediu. Așa, nu știu dacă va ieși unul să ajungă la FCA Giași. Nu cred că va ieși, dacă va ieși unul este perfect. Dar nu va ieși niciunul, pentru că la 14-15 ani, când ei văd că se duc la alt nivel și deja cu nivelul care e acum și trebuie junior și la Liga 3, și la Liga 2, și la Liga 1, atunci dacă ești bun, poți să faci. Dar tu când faci pasul la Liga 3 sau la Liga 2, vii cu anumite deprinderi greșite. Pentru că antrenorul te învață și te explică, el dă pas acolo, nu fă aia, nu fă aia, dă aia și vin cu anumite deprinderi greșite. Nu-i învață să dea cu ambele picioare, nu-i le arată poziționare sau N factor pe care sunt la fotbal și ei nu le mai învață pe Maidan, pentru că ei după ce s-a terminat antrenamentul și au telefonul în mână și se duc la plimbare sau ce
1: sau
0: au de făcut.
1: Se duc acasă să bage pe consolă, să joace pe consolă sau mai știu eu ce fac. Da, corect, păi, așa da. Este, așa este, da. Da, dar școala merge, funcționează, e ok în momentul ăsta?
0: Da,
1: e...
0: școala mea, eu sunt bucuros pentru că am luat argint în momentul ăsta, adică...
1: Bravo!
0: Sunt trei școli din județul Pitești care au făcut lucrul ăsta și eu mă bucur că sunt una dintre școlile alea care am luat argint. Mă bucur lucrul ăsta pentru că, na, înseamnă că am făcut ceva, sunt recunoscut pentru ce am făcut și am și copii care în momentul ăsta, de exemplu, am vreo 4 jucători care au fost pe la mine și sunt la Rapid, am unul care e la Craiova, adică este important când pleacă de la tine să plece cu anumite lucruri. Și când te întâlnești cu ei pe stradă, să te bucuri că ai niște jucători care au făcut ceva sau sunt în continuare în mediul ăsta, în domeniul ăsta, în fotbalul.
1: Corect, până la urmă ăsta este și scopul școlii, să scoată niște fotbaliști, adică nu să iei doar banii părinților și atât.
0: Nu există. Dacă ești recunoscut de lucrurile astea și vin copiii și te salută pe stradă sau părinții te respectă pe stradă și își aduc aminte de tine, cred că asta e cea mai mare realizare a ta, pentru că înseamnă că ai făcut ceva pentru copilul respectiv.
1: Am înțeles. Și eu mi-i mulțumesc mult de tot pentru prezența radio la Sport Total FM. În final vreau să te întreb, cine crezi că va câștiga Cupa Mondială?
0: Știi că nu eram fanul Uruguay, că suntem cu Bielsa și...
1: Da, corect.
0: Așa,
1: a plecat.
0: Așa, eu eram cu Bielsa.
1: Da, să știi că a pregătit foarte bine jocurile, doar că i-au ratat, ai văzut ce au avut 30 de ocazii, au ratat de a rupt.
0: Au ratat.
1: Și l-a îngropat și portarul Muslera.
0: Da, la vreo două goluri l-a îngropat și Muslera.
1: L-a îngropat rău de tot, da.
0: Da, și sincer să spun, cred că Franța este o echipă puternică în momentul ăsta și cred că Franța poate să fie acolo cu Argentina, văd eu.
1: Așa zic și eu. Sunt singurele naționale care au arătat că vor să câștige mondialul.
0: Da.
1: Și da, să vedem...
0: Da, eu eram fan Uruguay, sincer să spun, pentru că cum ești și tu și eu suntem fan Bielsa,
1: da.
0: Și ne-am dor cu antrenorul respectiv.
1: Exact, da. Și să vedem Spania și Anglia cum o se prezinte. Uite, avem Spania-Portugalia acum. Spania care n-a luat gol până acum.
0: Da, bă, n-au jucat rău, n-au fost răi, dar n-au avut echipe care să le pună foarte mari probleme până acum.
1: Nici aseară Austria slabă, rău de tot.
0: Foarte slab.
1: Da, acum înțeleg de ce am bătut și noi.
0: Da, foarte slab. Da. Adică nu cred că a avut echipe în care să le pună probleme până acum, dar vedem că nu o să găsească o echipă care să le pună probleme, nu o să le fie ușor nici lor.
1: Mulțumesc mult de tot, Șumi, mult succes, să ne auzim cu bine în Liga 2.
0: Mersi, mulțumesc pentru telefon și succes la emisiune.
1: Numai bine, mersi mult de tot. Constantin Schumacher la radio, la Sport Total FM, antrenorul care i-a promovat și Rapidul, a promovat-o și pe Vâlcea acum, are rezultate, un fotbalist mare de tot, vai de mine, ce talent și ce execuții și lovituri libere și ce tehnică a avut.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Interviu redifuzat.
2: Hai că suntem în legătură directă cu domnul sociolog Antonio Amuza la radio la Sport Total FM. Bună ziua, bine v-am găsit, domnule Amuza.
3: Bună ziua, e o bucurie, mulțumesc.
2: Domnule Amuza, noi lucrăm de aproape 4 luni la un proiect editorial, De ce nu fac românii sport, despre sedentarism, educație sportivă și viitorul sportului românesc. Cred că undeva prin toamnă o să avem toate datele și răspunsurile oamenilor care vorbesc și despre această situație, pentru că în România Organizația Mondială a Sănătății ne arată că 31% dintre adulți și 80% dintre adolescenți nu mai ating nivelul recomandat de activitate fizică. Noi am studiat, am vorbit cu federații, am fost prin școli, ne-am interesat și am observat că în România grupa 11-15 ani indică procente modeste ale celor care fac cele, hai să le spunem zilnic, 60 de minute de mișcare. Și am vorbit doctori, sportivi, foșmari sportivi, antrenori, acum am luat și sociologii, să înțelegem contextul, dar mai ales să găsim și o rezolvare. Să explicăm că sedentarismul nu e doar despre sport, este o temă majoră de sănătate publică în România. Și voiam să vă întreb pe dumneavoastră, în calitate de sociolog, de ce credeți că România a ajuns la un nivel atât de slab? Suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană.
3: Da, și pe noi ne surprinde foarte mult. Punem deseori întrebări legate de acest subiect în barometrele sociologice pe care le facem, pentru că vedem și efectele acestui sedentarism, să zicem, tot mai consistent, în sensul în care vedem scoruri sau date care subliniază foarte mult informații legate de obezitatea tot mai în creștere, mai ales la tineri, la adolescenți, exact cum surprindea și dumneavoastră în cele pe care le ziceați mai devreme. Inițial am pus totul pe tema motivației individuale și e limpede că lucrurile nu stau așa, adică decizia oamenilor de a nu face neapărat sport atunci când e cazul să discutăm despre asta, sigur nu generează un fenomen așa cum se întâmplă și în România. Și așa că a spune că sedentarismul acesta e mai degrabă un indicator, dacă vreți, și al felului în care statul se uită la acest subiect, societatea în ansamblu, prin politicile

0: sale educaționale, modul în care le implementează, dar sunt și gândite la nivel strategic, sugerează faptul că nu este o prioritate și cel puțin în ultimii ani nu a fost o prioritate în România genul acesta de politici educaționale pe de-o parte. Pe de altă parte, e clar că subliniază, dacă vreți, și o diferență de statut socioeconomic. Mulți români ne spun în barometrele acestea la care făceam referire mai devreme, ne spun că privesc sportul ca pe un lux și asta devine o problemă într-o societate în care știm foarte bine că nici salariile nu sunt senzaționale, calitatea vieții nu e chiar indicatorul care să îi caracterizeze pe români într-un sens pozitiv, așa încât vorbim despre o societate care își programează destul de dificil. Timpul se împarte între activități de tot felul de lucruri și atunci dacă avem un strat social de oameni activi, profesional, din punctul ăsta de vedere mă refer, care practic și produc niște bani, au un salariu și așa mai departe, acolo pentru ei problema devine timpul. Și iată că ne învârtim așa într-un cerc vicios în care dacă problema nu reprezintă banii, motivația, sigur o poate reprezenta timpul și așa mai departe. Dar la final de zi aș spune că cel mai important ar fi ca prioritatea aceasta legată de o viață sănătoasă și de a face sport este profund legată de modul în care este gândită societatea, educația și modul în care ne uităm la felul în care petrecem timpul liber.
1: Deci, practic, înțelegem că, fiind un nivel scăzut al calității vieții, românul aruncă mișcarea și educația, cultura, le aruncă la gunoi sau le evită pur și simplu, considerând că sunt un lux. Dar nici măcar mișcarea, adică ideea de mișcare la școală, a dispărut ora de educație fizică obligatorie, care până la urmă este despre prevenție, despre sănătate. A dispărut și aia.
0: Mai degrabă de acest al doilea aspect m-aș lega, pentru că românii în ansamblu n-ar fi de blamat. Adică în momentul în care discutăm despre sport, există dezirabilitate socială. Mai simplu spus, oamenii privesc cu admirație timpul liber petrecut în natură, mișcare și așa mai departe. Deci o calitate a vieții ridicată. Doar că privesc aspirațional, nu pun și în practică. Când îi întrebăm pe români în sondaje cât de mult se uită la sport, consumă sport, iată, acum e campionatul mondial de fotbal, oamenii se uită la asta, participă mai mult sau mai puțin activ, dar sunt interesați de sport și clar înțeleg beneficiile. Problema e cu pusul în practică, de la aspirații la implementat se rupe ceva și cred că aici ne legăm mai degrabă de observația dumneavoastră de mai devreme, legată de felul în care, de fapt, școala gândește lucrurile acestea și ne croiește cumva în perioada copilăriei, în timpul școlii, un tip de conduită, de disciplină, de gândire cu privire la felul și modul, locul în care integrăm sportul în viețile noastre. Mai degrabă nu o face, motiv pentru care trăim genul acesta sau vedem genul acesta de statistici pe care le prezenta și dumneavoastră mai devreme. Uh-huh.
1: Și evident pleacă din școală. Faptul că nu mai este obligatorie ora de educație fizică și sport, vin cu fel și fel de scutiri, adică fac absolut orice numai pentru a evita mișcarea și atunci vorbim despre o generație nesănătoasă.
0: Și asta e adevărat. Eu văd cumva aici cumva două fenomene cumva paralele în sensul ăsta, pentru că, într-adevăr, pe de o parte, copiii, sigur, mediul familial, acasă, discuțiile despre sport, în care, iată, orele de educație fizică nu sunt prioritizate în discuțiile de acasă, lasă mamă că e regulă să nu particip la ora de sport, ia o scutire și așa mai departe, este fără doar și poate o astfel de discuție, dar cred că are legătură și cu modul în care școala, deci instituțional, societal, privim locul pe care educația fizică îl ocupă în disciplinele de zi cu zi și practic în rutina oamenilor. Mi-aduc aminte că am făcut o analiză comparativă la un moment dat acum

0: acum vreo 2-3 ani asupra modului în care românii, tinerii români aleg să își dea examenele de bacalaureat. Și în România educația fizică era una dintre disciplinele care reușea să coaguleze un număr foarte mic de viitori studenți, da, absolvenți de liceu, spre deosebire de Spania sau alte state, unde educația fizică reprezenta poate a doua sau a treia disciplină de la bacalaureat. Deci asta vorbește despre modul în care, de fapt, societatea se uită la rolul pe care educația sportivă, sportul îl are în viața noastră și nu neapărat felul în care privim așa la nivel individual sau familial. Repet, aș zice că românii în ansamblu sunt predispuși mai degrabă să îmbrățișeze mișcarea, doar că e limpede că nu există un consens între felul în care privim asta la nivel individual și motivația pe care o avem noi, felul în care discutăm despre asta în familie și modul în care este sprijinit. Știm foarte bine și discuția despre activitatea sportivă, hai să spunem, deja profesionalizată, adică câte oportunități ai în comunitățile din care provenim fiecare dintre noi, câte terenuri de fotbal, bazine sportive, cred că spunea David Popovici, acum o săptămână vorbea despre numărul foarte mic de bazine sportive, deci de astfel de ansambluri sportive care sunt tot mai puțin prioritizate de către societatea noastră. În momentul în care nu aloci bani pentru sport, nu aloci pentru educație, dai bani în altă parte, nu fac neapărat comparații unde se duc banii respectivi, asta lasă și efecte, lasă și urme.
1: E foarte interesant ce spuneți, pentru că în anii 90 până prin 2000 și un pic, deci până acum vreo 20 de ani, cei mai mulți elevi care susțineau bacul, adică cea mai aleasă probă la bacalaureat era sportul.
0: Da, da, da.
1: Exact, e foarte interesant ce spuneți, că acum în ultimii 2-3 ani, acum,
0: altă activitate.
1: Exact, preferă să dea la orice altă materie decât la sport bacalaureatul ei, e foarte interesant.
0: Da, vorbește de modul în care reprioritizăm, ne uităm la lume și considerăm ce este cu adevărat important pentru noi. Sigur că discuția asta de analiză comparativă, domnul, ce e mai important, matematica sau educația fizică, de fapt e o falsă dezbatere, pentru că toate lucrurile acestea ar trebui cumva să se afle pe picior de egalitate și, de fapt, modul în care ne raportăm la fiecare dintre aceste oportunități până la urmă de dezvoltare în carieră și așa mai departe să reflecte de fapt viziunea noastră asupra vieții. Mă gândesc la universitățile din Statele Unite, spre exemplu, care oferă burse la Ivy League, da? Deci principalele universități, burse sportive. E clar că lucrurile ar trebui de fapt îmbinate, materiile acestea socio-umane, realiste și așa mai departe. Nu văd cum ar putea să se desfășoare genul acela de educație în afara unui corp sănătos, nu? Până la urmă asta ne învățau și grecii în trecut.
1: Corect. Și era în toate școlile, aveai minte sănătoasă în corp sănătos. Era trecut exact, pe toate bannerele de la școlile din România. Astea au dispărut, din păcate, că până la urmă și mesajele astea au un scop. Dar că exact cum spuneți, din păcate la noi ușor, ușor au dispărut și care ar fi soluțiile, cum vedeți dumneavoastră, domnule Amuza, ce ar trebui făcut în cazul ăsta? Ce credeți că ar trebui făcut pentru ca tinerii să se întoarcă către sport?
0: Genul acesta de problemă e limpede că nu poate fi rezolvată dintr-o singură direcție. Ea cumva trebuie înconjurată, triangulată, așa, ca să folosim un limbaj mai exotic. Dar, de fapt, e vorba de cum atacăm subiectul ăsta atât la nivel individual, familial, cât și rolul pe care, evident, statul îl are și la nevoia aceasta de a prioritiza la nivelul politicilor publice educația fizică este cel puțin la fel de important, dacă nu cumva acest lucru ar trebui să fie prioritar. Pentru că, din nou, fiecare dintre noi, cred că, luat așa individual, ne ocupăm de subiectul ăsta într-un fel sau altul foarte bine. Dar la nivel societar,

0: se pune problema în ce măsură ți se asigură un context fertil pentru, pentru asta. Ori aici rolul nostru al fiecăruia dintre noi nu mai e la fel de important, poate altul decât să susținem o inițiativă instituțională. Dar în primul și în primul rând e clar că trebuie să vedem în ce măsură putem să alocăm, iată, niște burse educaționale pe zona asta sportivă, pe de-o parte. Pe de altă parte, să vedem în ce măsură putem reintegra orele de educație fizică, nu doar ca pe o completare a orarului școlar, ci pur și simplu ca pe niște priorități educaționale pe picior de egalitate cu toate celelalte materii. Iar asta nu se poate face decât printr-o politică de așa natură, nu știu, posibilitatea să dai ca disciplină sportivă examen în treapta de clasa 8-a. De ce nu poate să fie o astfel de variantă, mai ales că la noi examenele sunt pe timp de vară și asta din nou poate să fie o șansă pe care o putem specula în sensul acesta. Pe de altă parte, evident că statul ar trebui să aloce mai multe fonduri în dezvoltarea unor amplasamente sportive la nivel comunitar, deci și în zonele rurale și în zonele urbane în egală măsură ar trebui să dezvolte astfel de facilități care să reprezinte niște puncte de atracție pentru copiii la care făceați referire și care vor să-și petreacă timpul liber pe de-o parte, dar și adulții care, sigur, cu un timp mult mai redus, dar poate cu o dorință mai bine cristalizată, ar popula spațiile respective. Să ne îngrijim față de ele, că am mai văzut pe terenuri de basket și de fotbal, dar dacă iarba e mai mare acolo decât pe tarla, asta e și o problemă. După care, sigur, la nivel familial, cred că lucrurile încep să vină firesc, din inerție. Dacă asta devine cumva o politică socială, slavă Domnului, încă ne mai bucurăm de sportivi care pe barba lor, aș zice, mai mult decât pe baza sprijinului primit instituțional, reușesc să aibă câteva victorii, ne putem bucura de recomandările, ideile și mesajele pe care le transmit. Apropo de minte sănătoasă în corp sănătos, sunt sigur că multe dintre discursurile sportivilor pot deveni niște mantre de succes pentru tinerii care se întreabă încotro să se dezvolte.
1: Da, cumva, exact, de la politicieni să plece totul, să devină obligativitate, așa cum este, nu știu, ora de limbă română, de exemplu, da? Să vorbești la fel, să înveți să și alergi, să poți să arunci o minge, să fii în stare să faci niște sărituri, niște genuflexiuni. Adică, până la urmă, sunt normale pentru sănătate. Vedeam iarăși, citeam că, tot în urma unui barometru publicat recent, că vârsta la români pentru infart a scăzut sub 49 de ani. Adică sunt foarte, foarte mulți români care ajung cu stop cardiorespirator la spitale sau cu un infart și au deja, atenție, montate stenturi coronariene la vârste, la vârste foarte, foarte mici pentru ce se întâmplă, evident, cu aceste boli. Suntem
0: da,
1: pe
0: dacă
1: primul...
0: nu mă înșel, cred că suntem și aici, pe prima poziție, dacă nu mă înșel,
1: da,
0: la
1: așa este.
0: Bolile așa cardiovasculare este. Și riscul de deces
1: așa
0: din cauza
1: este.
0: Acestor boli, cred că suntem pe primul loc la nivel european, dacă nu mă
1: așa
0: înșel.
1: Este.
0: Pe...
1: Așa este, așa este, da. Așa este. Este pe primul loc la nivel de Uniunea Europeană, că am avut discuții și cu doctori, și la fel ne spuneau și ei, că li se pare incredibil că astăzi vin la 47-48 de ani vin oameni cu care au nevoie de intervenții și tratament pentru toată viața. Și la fel, tocmai pentru că nu se mai face, nu mai fac mișcare, adică sunt super sedentari.
0: Absolut, dar de asta cred că o soluție există, adică aș privi și cu puțin optimism direcția în care putem să rezolvăm lucrurile, dar nu pasiv, că așa de la distanță, da, cineva să facă, dar nu știm neapărat cine, dar așa cum în ultimii ani a crescut dezbaterea publică legată de sănătatea mentală, spre exemplu, lucru care până la urmă se traduce într-un interes al oamenilor pentru terapii, pentru dezbateri.

0: cu discuțiile cu psihologii și așa mai departe și au înțeles că e important să vorbești despre subiectul acesta, mai mult decât atât să treci la acțiune. Cred că același lucru se poate face și cu sportul, dacă nu cumva chiar cu niște beneficii mult mai clare și mai imediate. Așa încât discuția aceasta, sigur, rămâne într-un spectru optimist, aș spune, să pot face astfel de schimbări, dar important este ca fiecare dintre noi să ne îngrijim de asta și să nu privim în bășcălie ora de sport, ora de educație fizică, cum de altfel, din păcate, se mai întâmplă.
1: Păi noi vrem, la finalul campaniei, strângem absolut tot cu tot ce am discutat, cu datele pe care le-am strâns în acești ani, și vom merge în Parlament și în Camera Deputaților să le explicăm politicienilor că trebuie făcut ceva. Adică noi nu facem campania asta doar de dragul, hai să facem o campanie. Nu, pur și simplu ne-am gândit de mai mulți ani că este momentul, dacă nimeni nu face absolut nimic, măcar noi, care ne ocupăm de atâția ani de presa sportivă, să adunăm datele din teren, să mergem la factorii de decizie și ei să deschidă un pic ochii și să vadă că situația este dramatică.
0: Da, da, e o inițiativă excepțională și sper ca ea să fie luată cu adevărat în serios de către politicieni, în sensul în care vedem acum și care sunt prioritățile unora și altora. Dar cred că dincolo de crizele politice, de culoarea guvernelor și de interesul fiecăruia dintre reprezentanții poporului până la urmă, genul acesta de priorități, precum sunt educația în ansamblu și în cazul ăsta educația sportivă, cred că ar trebui să transceadă orice fel de înclinație politică într-o direcție sau alta. Sigur că în Parlament, atunci când cineva trebuie să ridice mâna pentru o inițiativă legislativă, sunt importante și celelalte aspecte la care făceam referire. Dar cu statistici ca cele pe care sunt convins că ați început să le strângeți dumneavoastră cu date, cu recomandări și niște planuri concrete, că politicienii au până la urmă nevoie de ca lucrurile să fie desenate și desenate bine, cu exact. Specialiști ca dumneavoastră sunt sigur că România și mai ales tinerii au un viitor ceva mai optimist și mai sănătos.
1: Mulțumim mult de tot, domnule Amuza, pentru prezența radio la Sport Total FM. Să ne auzim cu bine și multă sănătate.
0: Cu mare bucurie, de fiecare dată. Numai bine, la revedere.
1: L-ați ascultat la radio la Sport Total FM pe sociologul Antonio Amuza, vorbind despre șampionilor, despre în cadrul campaniei de ce nu fac românii sport.
2: Ați ascultat un interviu redifuzat.
3: Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Total FM, mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Horațiu Sima și Răzvan Toma.
2: Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trafic Sport. Sunt Horațiu Sima, alături de mine, după o perioadă în care nu ne-am regăsit împreună.
3: Ne-am intersectat.
2: Așa, la radio, colegul și prietenul Răzvan Toma, te salut, Răzvane.
3: Salut, Horaț, și salut și pe ascultători.
2: În regie, alături de noi, în întuneric total, se află regizorul Dragoș Constantinescu, pe care salut. Acolo este întuneric rău de tot și vom avea, stimați ascultători, o emisiune, zic eu, interesantă, acum când e vară și cam toată lumea este plecată și găsim cu greutate, am încercat să facem o emisiune cât mai atractivă, cu discipline sportive pe care le-am avut în competiție. Deschidem cu voleiul, care a avut cu puțin timp în urmă echipele naționale în competiții și suntem în dialog cu președintele Federației Române de Volei, domnul Adin Cojocaru. Bună ziua!
4: Bună ziua!
5: Bună ziua! Bună ziua!
2: Ne bucurăm că v-am prins la telefon și pentru ascultătorii noștri, hai să dăm un pic firul înapoi. Cum apreciați evoluțiile fetelor și băieților noștri în turneele care s-au încheiat nu cu mult timp în urmă? Pentru că rezultatele au fost, să zic, într-un fel contradictorii.
5: Da, nu au fost niște rezultate pe care le așteptam noi și bănuiesc că nici ei sportivii. Suntem cumva nici mulțumiți, nici nemulțumiți. Am trecut printr-o perioadă un pic dificilă pe care cumva am gestionat-o într-un final. La băieți a fost o perioadă un pic mai tulbure, așa, din punct de vedere al intrării cumva în pregătirii pentru lotul național. Am rezolvat, am discutat de comun acord cu ei, am început să demarăm lucrurile, iar la fete am avut câteva accidentări, câteva fete pe care am decis să le lăsăm pentru că este mai importantă atacarea participării la europene, la campionat european. Și atunci lucrurile au pornit așa sub forma unui val, când sus, când jos la fete. Asta a fost situația, nu ne-am propus-o, obiectivul nostru era să ajungem cel puțin în primele patru, atât de la fete cât și la băieți. Se pare că nu am fost pe ceea ce ne gândeam noi că se va întâmpla. Sperăm că în partea a doua să fim într-un traseu din ăsta ascendent la campionatul european.
2: Bun, vă așteptați la locul 4, pe cât au terminat fetele, pe cât băieții, și dacă acest, să zic, semi-insucces, practic, până la urmă, ați fost și ați jucat și cu echipe bune, unde era clar că putem să pierdem, cum apreciați clasarea și ce aveți de gând să faceți?
5: Ce putem să facem? În plus decât să ne dorim ca în partea a doua să se întâmple niște lucruri mai bune, cu o clasare mai bună la participarea la campionatul european. Clasarea după Liga Europeană este una dincolo de locul 4, 8, 9, 10, atât la fete cât și la băieți. Nu era ceea ce ne-am propus noi, nici ei sau ele. Sperăm ca, dată mă repet, sper că în partea a doua lucrurile să fie tratate, nu că n-au fost tratate cu seriozitate, dar probabil că această Liga Europeană a fost cumva o zonă după campionat, greu de reintrat din nou în pregătire, greu de concentrat pentru toate acțiunile necesare, adică în cadrul jocurilor. Mă gândesc că asta a fost una din factorii care au dus la aceste rezultate mai puțin plăcute.
2: Știți ce se întâmplă? Și echipele celelalte au fost într-o situație similară.
5: E adevărat, dar știți cum se spune, nu-s români.
2: Da, e regulă, întotdeauna găsim o explicație. Lăsăm lucrurile astea la o parte și aș vrea să vă întreb în calitatea dumneavoastră de fost sportiv de performanță. Am citit cu surprindere, dar în același timp și cu mare plăcere, despre faptul că un basketbalist din echipa Turciei se numește Căruțașul, și da. ales

0: ales să joace pentru Turcia și sora lui
1: Bulebalis.
0: Păi nu, nu. Băiatul e în echipa Turciei și fata e în echipa de volei a Turciei. Tot căruțașul.
1: De fată știam, da.
0: Cum? Păi, sunt lucruri interesante, Răzvane, astea. Adică o familie de mari sportivi, părinții, și amândoi copiii se ducă să joace pentru Turcia în două discipline foarte interesante pentru turci.
2: Da, noi știm de ceva vreme problema asta despre Darius. El era mic la momentul când noi ne luptam, cumva. Ne doream, de fapt, ca Alexia să rămână să joace pentru România. Asta a fost o decizie internă, probabil, a familiei. N-aș vrea să mai întorc din nou discuția acolo unde sper să fi rămas undeva din 2022, de când noi am tot discutat. Este o alegere până la urmă. Important este ca și Alexia cât și Darius să fie sănătoși și să-și atingă ei visele, obiectivele și ceea ce și-au propus în aceste două sporturi, volei și basket, pentru că, într-adevăr, Turcia este una din țările care a investit și investește în formarea și în perfecționarea sportivilor și financiar, din toate punctele de vedere, de undeva de prin 2000, la volei cel puțin, unde mă pricep și unde știu, din 2021, de când au organizat primul campionat european, 2001, pardon, ei tot au investit și se vede că tot pe un traseu de ăsta ascendent și au ajuns chiar să rămână pe un platou de ăsta sus de tot, vorbind de olimpiade, jucat finală de mondiale, jucat finale de europene, adică sunt unde trebuie, sunt și campioane europene la fete, deci este, se vede că investiția a dat rezultate. Ca atare, eu mă bucur pentru cei doi, nu mă bucur că nu sunt pentru România,
0: dar asta e
2: situația.
0: Da, e un caz singular și fără precedent, de-aia am ținut neapărat să-l abordăm cu dumneavoastră, pentru că nu mai avem într-o altă disciplină doi frați de valoare, cum să zic, europeană până la urmă și la urma urmei să joace, să aleagă Turcia sau altă nație pe care
2: acum
0: să reprezintă.
2: România este cumva cel puțin la volei. Ne lovim de cel puțin vreo un an de zile, aproximativ un an, de solicitări de sportivi, copii din ăștia sub 14 ani, fete în special.
0: Iau, ce tare!
2: Care ar fi interesate alte țări. Deci înseamnă, eu acum cu un ochi plâng și râd cu celălalt. Adică râd în ce sens? Că înseamnă că se lucrează sau sunt copii talentați în România. Dacă Italia caută copii români, fete, atenție, pe una au reușit să o facă, se numește Raisa Enescu, din Constanța. Este nepoata foștilor mari voleibaliști, Romica Enescu și Enescu, Peggy, așa cum o știe lumea.
1: Iuliana, parcă, Iuliana Enescu.
2: Da, Iuliana. Ea este, din păcate, italiancă. Adică după 14 ani, regulamentele sunt așa modificate, din punctul meu de vedere, ca să nu implic alte instituții, făcute astfel încât dacă o țară poate oferi mai mult, sigur că poate va și acești copii sub 14 ani. După aia nu. La Alexe era la 18 ani. S-a schimbat. Din păcate, se tot modifică aceste regulamente, care, din punctul, iarăși, al meu de vedere, nu cred că este o protecție pentru sportivul național, de unde ar fi el acolo, ci este cumva lăsată o ușă, să spunem așa, liberă sau întredeschisă, astfel încât tot ce e valoare să poată ajunge acolo unde oamenii își pot permite să și aducă.
0: Bine, să-i aducă și în pont și la urma urmei însă sportivii, prin plecarea într-o altă țară la alte campionate mult mai puternice, cu alte salarizări, cu alte competiții, n-au decât de câștigat. Să avem cât mai mulți ăștia care joacă afară. Aici e important.
2: N-ați înțeles. Se duc și joacă pentru țara respectivă.
1: Joacă pentru țara respectivă,
2: domnule. Păi aici e pericolul.
1: Deci noi pierdem. Deci
0: noi pierdem, dar sportivii câștigă.
1: Câștigă, dar
0: la asta
1: pe tine care susții sportul nostru, te încălzește cu ceva că Italia o să fie campioană mondială cu româncă? Nu știu dacă te încălzește foarte mult.
0: Nu mă încălzește, dar pentru sportivă e foarte bine.
1: Pentru sportivă, dacă era neam cu mine, era foarte bine.
0: E regulă.
1: Da, așa. Da,
2: nu, vorbim din perspectiva unor federații, nu numai de volei, ci a tuturor federațiilor, pentru că fiecare încearcă sub o formă sau alta să-și caute, să-și dezvolte tot ce înseamnă formarea copiilor, creșterea numărului, a masei de sportivi, găsește mai bine

0: sau mai puțin bine, dacă se caută soluții să se dezvolte. Și când te dezvolți și constați că te-ai dezvoltat pentru alții, parcă îți pare rău. Gândiți-vă ce ar fi însemnat, eu vă spun acum, și mai vorbim, să fim sănătoși, ce ar fi însemnat o echipă națională a României cu Alexia Căruțașu, cu Raița Enescu și cu, mai sunt alte copile, da. Acum avem pe Bianca Cucu, care a plecat în, dar este româncă, pe ea n-am pierdut-o, și cu încă cea pe care o întreabă lumea de sănătate acum, are 14 ani. Deci ar fi însemnat 4 sportive de care lumea se uită. La o Adelina, care știm deja că joacă în Italia și îi urăm sănătate, adică cred că România a fi stat altfel într-o postură așa de echipă, altfel la o masă de sportivi. Dar asta este situația.
1: Domnul Cojocaru, când sunt congrese sau nu știu cum se are, Federații Internaționale.
0: Da, congres.
1: Așa. Dom'le, atunci ar trebui dumneavoastră, și mă refer și la alte federații, să vă ridicați în picioare și să, sau eventual chiar să găsiți între adepți de alte federații care sunt văduvite în acest sens și să vă opuneți la, mai ales la, dacă, în cazul unor sportive care măcar Iulia Enescu, asta mică Enescu, Bianca, vă spus.
0: Raița
1: Enescu, măcar e mică, e puștoaică, n-a apucat să joace într-o națională mare. Dar sunt cazuri de sportivi care joacă în naționalele mari și pe aceea poate să joace și în altă națională mare, ceea ce nu mi se pare în regulă. Și dacă dumneavoastră nu luați atitudine la
2: copilul care nu plânge
1: la congresele astea, atunci da, eu să nu... Cred că și la tenis de masă la fel a fost de a ajuns să fie chinezi în toate naționalele posibile. Așa, pentru că au fost oameni care la congresele alea n-au spus absolut nimic.
0: Noi am solicitat în scris, ne-am răspuns.
1: Foarte bine, bravo.
0: Boli, dar este bravo. Una.
1: Da.
0: Totul se judecă la Comitetul Executiv al Federației Internaționale. Acolo sunt oameni din toate continentele și atunci ne-am fost față în față cu acel comitet atunci când am vorbit despre Alexia, când s-a făcut turbolică. Da. Deci, vă dați seama, noi ne luptăm, să zic așa, da?
1: Poate găsiți deci, pe bulgari.
0: Nu facem, bun, ne
1: atunci e foarte bine că faceți, dar poate mai găsiți bulgari sau ăștia care și ei sunt văduviți, ca și noi, știți, de chestiile astea.
2: Am vorbit de sportivi, dar situația la acum, vorbesc în bolul nostru, sunt modificări destul de importante la unele echipe de top din privința antrenorilor. Și aici e un lucru interesant pentru noi.
0: Este acum să știți că fiecare club își face o anumită strategie în funcție de obiectivele pe care le are. De aici pleacă cu aceste colective. Colectivele respective, la rândul lor, vin și propun anumite lucruri pentru viitor sau pentru moment. Depinde de ce dorește fiecare club. Se mișcă. Este o mișcare din asta controlată a antrenorilor, pentru că încearcă să la antrenori o chestie de a se dezvolta. Deci se duc, probabil că pornesc de jos, încearcă să formeze echipe, acolo unde bugetele sunt mai mici, creează sportivi și după aia din ce în ce mai mult ajung la cluburile mai bogate, mai financiar, și acolo încearcă să-și impună ce și-ar dori pe fiecare post. E altă poveste. Acolo trebuie să lucrezi la omogenizare, strategia, așa mai departe. Deci toate lucrurile astea sunt, cum le fac parte din joc. Și atunci fiecare club încearcă să se și orienteze despre anumiți antrenori și anumite tipuri de antrenori.
2: Da, așa e. Așa e, că toate echipele sau orașele care au avut echipe bune, mă refer în special la băieți, au fost cu ochii pe antrenori care au făcut, să zic, rocade, schimbe, să mută de la Galați la Brașov, de la Brașov la Craiova, de la Craiova la Zalău și așa mai departe. Dar cu antrenor român, și asta este foarte, foarte important, înseamnă că au valoare și oamenii sunt apreciați.
0: Așa este.
2: Bine, ce urmează acum? Suntem în plin sezon de vară pentru noi, dar pentru sportivi, ce urmează, domnule președinte?
0: Pentru, să o luăm de sus în jos, pentru seniori, acum sunt în o mică vacanță până pe data de 15 iulie și fetele și băieții vor intra în aceeași perioadă și în același timp în pregătirea pentru campionatul european, fetele la Blaj, băieții la Ploiești. Coborând mai jos, avem acum, când vorbim, au și plecat în Italia sportivii sub 18 ani la

0: turneul final al campionatului european în Italia. Iar după ce se întorc ei de la campionatul european, intră în pregătire băieții sub 17 ani, care intră în pregătire pentru campionatul mondial de la Doha, în august, a treia săptămână din luna august. Și septembrie și august, care sunt pentru seniori, seniore, campionatul european. Mai sunt niște balcaniade unde vom participa cu sportivii under 16, adică sub 16 ani, fete băieți, în primele loturi, și o generație de sub 20 de ani la fete, care au posibilitatea să se califice într-o competiție zonală, dar pentru tot campionatul european. Cam asta este vara noastră, de la 16 ani până la seniorat.
1: Lunga vară fierbinte. Era pe vremuri un...
0: Așa este. Da. Așa este. Să știți că așa este. Când ai treabă și când ai niște loturi frumoase, parcă îți pare bine, chiar dacă ești ocupat, dar ești ocupat cu niște lucruri frumoase.
1: Stai, trecem și la lucrurile urâte. Trebuie să le aducem și pe ele în atenție. Da. Cel puțin, mă rog, să răscolim un pic. Cum ați scăpat până la urmă cu asigurările la sportivi, la băieți? Ați terminat totul în regulă?
0: Vedeți, da, din urât s-a transformat în frumos, în sensul că am reușit să încheiem niște polițe. Am negociat cu un asigurator din Italia pentru băieți, care le-a asigurat 70% din contractele de la anul, ale sumele pe care le vor avea, iar la fete am încheiat cu un asigurator din România, același calapod, adică 70% din contractele lor. Mă bucur acum pentru că Adelina are rău pentru accidentarea respectivă ungureanu, dar măcar poate beneficia de aceste lucruri. Și mai există încă o asigurare, deci au avut și au două tipuri de asigurări, și o asigurare medicală care acoperă toate micile accidentări sau mai marile accidentări în cazul Adelinei. Adică au și fetele și băieții loturile de senior-seniore, două tipuri de asigurări, astfel încât să fie, eu urât ce spun, să fie sigur că măcar din toate punctele de vedere sunt cumva asigurați. Asta am făcut noi, am fost corecți într-un final, am găsit soluțiile necesare și acum urmează să așteptăm și noi, provocăm acum ambele loturi, provocăm să așteptăm rezultatele în partea a doua.
1: Bine că s-a rezolvat, bine că s-a găsit soluția și iată că până la urmă au avut dreptate și sportivii, au avut dreptate și asiguratorii, au găsit o cale de înțelegere. Dar lămuriți-mă și pe mine acum cu fata asta de 14 ani care deja este în Italia. Cum reușesc, domnule, că la 14 ani nu poți să ai impresari, cum reușesc cei din străinătate să pună ochii pe câte un sportiv și să-l ia imediat?
0: Sunt informat de mici că sunt niște copii foarte talentați și atunci știți că se activează impresariatul indiferent de vârstă, pentru că na, fiecare se luptă să aibă cât de mic o viitoare stea sau un viitor star, hai să spunem așa. Apoi, faptul că noi am deschis cumva, și nu numai România, toată lumea începe să devină, să spun, cu porțile deschise, pentru că e nevoie să te perfecționezi. Și atunci noi am adus românii și toată lumea, aducem și antrenori străini cu experiență, cu expertiză, pentru a perfecționa sau a împărtăși din experiența fiecare pentru antrenorii români. Să știți că oamenii aceia străini vin mai și observă ceva de calitate și de acolo când se întoarce spune, uite, am văzut în România ceva de calitate, ar fi bine să te ducă în Italia dacă o aveți, sau du-te în Grecia, sau du-te. Cam asta este traseul, să știți, nu e nimic complicat. E o chestie că parcă ne-am asumat lucrurile astea și n-a crezut nimeni, cel puțin eu n-am crezut. Eu mi-am dorit foarte mult această deschidere, să vină oameni cu experiență să împărtășească cu antrenori români și cu copiii de aici modalități de antrenament, dar uite că sunt și minusuri, dacă le putem spune minusuri,
1: toată
0: această activitate.
1: Păi categoric că sunt minusuri, că sunt minusuri pentru echipa de club unde aparține sportivul sau sportiva respectivă, dar și pentru

0: echipa națională, că dacă ar pleca în Italia și ar juca la o echipă de club și ar ieși campioană europeană cu echipa respectivă, n-ar avea de câștigat decât echipa națională a noastră, care ar folosi-o având experiență, având valoare crescută dintr-un campionat puternic. Dar în condițiile în care s-a dus și reprezintă Italia, spunem pa, la revedere și ne uităm lung în presa străină ce a făcut.
1: Da, așa este. Așa este. Da, la asta mă referam cu minusurile astea. Din păcate, există încă această... unii și doresc. Noi zicem că, într-adevăr, acolo poate că sunt alte lucruri. Nu știu, n-aș vrea să mă pun în pielea, eu știu, a părinților. Eu zic că și în România, acum, există posibilitatea ca fiecare sportiv să se trăiască frumos, să dezvolte frumos. Există cluburi care deja au altă viziune, au alte strategii, cluburi, vorbesc în România, și da, de junior, și de senior. Adică nu cred că mai suntem chiar așa învechiți, ca să spun așa, din toate punctele de vedere, și acolo există deschiderea fantastică. Probabil că au mai multe zicii, mai multe condiții, în sensul că, nu știu, li se oferă mai multe lucruri decât li s-ar oferi un club în România. Deși, repet, în România lucrurile s-au schimbat și cam toată lumea este deschisă pentru a putea să-și păstreze valorile și să le ofere din ce în ce mai mult.
0: Bine, și asta nu înseamnă că trebuie să fie la toate disciplinele. Ne interesează o anumită disciplină unde performanța este pe plan național, dar și internațional, că nu poți să-i interziți unuia de la tenis de masă, care e în primii trei peste tot, să nu joace în Franța sau în Germania, să ia un ban mai mult decât la noi. E dreptul lui. Da, reprezintă România în continuare și atunci câștigăm și noi, câștigă și sportivul, și toate lucrurile sunt în regulă, dar dacă sportivul respectiv...
2: Aici cu reprezentarea unei țări contează foarte mult și de construcția internă. Adică sunt oameni, nu neapărat români, la nivel mondial, care au ajuns, au atins culmile culmilor, dar ei au ținut să joace pentru țara lor. Deci indiferent cât li s-a oferit. Dacă nu simte respect, dacă Alexia Căruțașu n-a simțit pentru România, asta e. Dacă stai că se tot chinuie. Ümit Akdağ, jucătorul ăsta turc născut la Constanța sau din așa, care nu simte pentru România, ce pentru România, vrea să joace naționala Turcii. Joacă pentru tot ce n-ai ce să faci. Asta este. Dacă nu simți, aici ai chestie de... Chiar că e chestie de patriotism, știu că este un cuvânt demonetizat de comuniști, așa, dar asta este realitatea. Dacă simți românește și vrei să joci pentru România și când cântă imnul, simți ceva acolo la corazon, într-adevăr joci atunci pentru așa. Altfel n-ai ce să faci. Asta mică, e foarte mică, dar provecare e... Cred că și ea, adică ar fi putut și ea să spună, nu tată, nu mamă, joc, eu vreau să fiu pentru România. Mă duc să joc în Italia la cluburi, dar vreau să joc pentru România, așa. Dar probabil că nici ea nu, da. Și degeaba se chinuie domnul Cojocaru sau altcineva să o facă să vină să joace pentru România, dacă ea nu simte vrea să joace pentru România.
0: Răzvane, dar la 14 ani n-ai ce să...
2: Da.
0: Adică nu conștientizezi multe lucruri.
2: Da. În fine, sau dacă s-au fi avut niște necazuri cu Federația Română de Volei înainte de domnul Cojocaru și de pe treaba asta să nu mai vrea să audă de volei românesc, mai e și chestia, mai e și treaba asta. Nu știm, chiar nu știm, eu nu mai știam nimic, o știam foarte bine pe Iuliana Ionescu, că a fost una dintre jucătoarele bune și a reprezentat România, a reprezentat România cu cinste în anii când voleiul feminin românesc era la înălțime. Așa, da. După aia n-am mai știut absolut nimica de era și una din cele mai frumoase volebaliste ale noastre, așa, ca să între noi băieții aici să ne aducem aminte. Dar asta este, dacă sunt unii care simt românește și poate, cum să spun, nici nu trebuie să fac vreun efort, domnul Cojocaru, să le spună, bă, știi, hai să joci pentru România, că știi că vor ei de la sine înțeles să joace pentru noastră. Dar asta este, până la urmă.
0: E ok. Mai ai ceva, Căzvan?
2: Nu, păi am spus, mi-am expus.
0: Mulțumim frumos, domnule președinte, succes mult în continuare, vă mai căutăm.
2: Vară plăcută.
1: Toate cele bune, mulțumim și eu.
0: La revedere și noi mulțumim. A fost președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru, cu ultimele noutăți și aprecieri despre evoluțiile echipelor naționale de băieți și fete. S-a dorit o clasare în primele patru, am ajuns în locurile 90.

0: Și 10 lucruri care a nemulțumit. Da, asta este.
1: Să sperăm că la competiția
0: nu e atât de importantă
1: unde contează să iasă mai bine.
0: Luăm pauză și revenim.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
6: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
8: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Am revenit, stimați ascultători, continuăm traficul sport de astăzi cu o nouă disciplină sportivă în afară de fotbal. Am deschis cu președintele Federației Române de Volei, Adin Cojocaru. Mergem la moto în direct cu noi, Nicoleta Olariu.

0: vicepreședinte al forului respectiv de motocicliști și vicepreședinte a federației noastre de motociclist. Să rămână pe unde umblați.
1: Să rămână.
2: Bună ziua! Abia m-am întors de la Congresul European și sunt doar vicepreședinta Federației Europene de Motociclism. Atât.
0: Atât. Bine. Bine.
2: Da, a fost un congres pentru următorii 4 ani. Asta nu e o realizare neapărat pentru mine, este pentru că România este văzută în așa fel în Europa, încât a primit acest vot de încredere pentru a conduce următorii 4 ani.
0: Problema este în felul următor, cel puțin pentru Răzvan și pentru mine, este o mare bucurie să observăm că în ultimul timp la unele federații recunoașterea internațională a venit și este foarte important pentru disciplina sportivă să avem oameni în forurile de conducere, că sunt la motociclist, că sunt la not, că sunt la biatlon sau la lupte. Este important să fiți acolo să reprezentați interesele disciplinei respective, dar și să reprezentați România. Ce ați făcut la congresul ăsta?
2: Deci la congres s-au discutat toate problemele din ultimul an, pentru că anual se face un rezumat al realizărilor pe zone. Noi suntem în zona balcanică, sud-est, și fiecare dă raportul pentru activitatea pe care a avut-o în anul precedent. Și s-au stabilit criteriile de acordare a competițiilor pentru anul ce urmează. Săptămâna aceasta, vineri, începe în România raliul european la Râmnicu Sărat. Este a treia etapă europeană din acest an și până acum am primit toate laudele pentru acest organizator și sperăm că și anul acesta vom reuși să facem o organizare. Durează foarte mult, durează 8 zile, deci începe vineri și se termină sâmbăta cealaltă. Vin cele mai bune echipe din Europa și mă bucur că am reușit să fim printre țările din elita sportului cu motor din Europa.
0: Ce înseamnă acest raliu? Că e pe 8 zile, este important, înseamnă că să...
2: Putem să ne gândim într-un fel, bine, este o mică pietricică față de Raliul Dakar, dar organizarea unei asemenea competiții implică foarte multe persoane și foarte multe comitete, foarte mulți voluntari, foarte multe aprobări care trebuie să obținute, implicarea locală contează foarte mult. În afară de județul Buzău, noi acest raliu l-am avut și în Călăraș și în Vrancea și o parte din trasee le vom verifica vineri, pe hârtie, bineînțeles, ele se verifică în fiecare dimineață și va avea loc un prolog sâmbătă în Râmnicu Sărat. După aceea, sute de kilometri pe zi vor fi parcurse în regim de raliu european. Deci, un Dakar, dar nu la nivelul acelei competiții care este vârful mondial.
0: Stați că n-ați scăpat de mine. Dakarul e pe nisip. Ai noștri pleacă de la Râmnicu Sărat, care e oraș dășes, e lângă apa Buzăului și acolo. Unde pleacă? Prima etapă.
2: Nu, deci suntem în stea. Un moment.
0: Așa, deci exact.
2: Fiecare zi într-o altă direcție, pe un alt traseu și în fiecare zi au de parcurs aproximativ, zic și eu, o medie de 300, că se ajunge și la mai mult, cu probe speciale, cu start de dimineață, cu respectarea regulilor de circulație.
0: Da, dați-mi exemplu de prima etapă. Pe ce traseu să duce? Bănuiesc că plecați și vă întoarceți.
2: Deci, prima zi, când lumea poate să vadă ceva,

0: este din, din Râmnicu Sărat în Râmnicu Sărat, pe un traseu scurt, așa este un prolog. Prologul de obicei deschide o competiție și oferă ceva spectatorilor.
1: Da.
0: Deci celor din Râmnicu Sărat, din Buzău, care s-a apropiat și care pot veni, le vor oferi imaginile pe care de obicei le văd doar la televizor, la raliurile de renume.
1: Bun.
0: A devenit un raliu apreciat acesta, organizat la noi. Este organizat de Clubul Haiduci Motorsport, care înainte se numea Baja 500, și este de, cred că este al 4-lea sau al 5-lea an când este în cadrul seriei europene.
1: Foarte tare, dar bun, acum începem la prima etapă. Prima etapă, hai să zicem că asta a fost prologul la, la Râmnicu Sărat. Prima etapă cu 300 de kilometri. Unde vă duceți, unde
0: deci
1: toaceți?
0: Nu am în față programul, l-am în telefon de desfășurare.
1: Da.
0: Vă pot da detalii când va fi verificat și aprobat vineri, ca să nu induc pe nimeni în eroare. Abia vineri, când vine președintele juriului european, vom
1: verifica
0: fiecare traseu pe hârtie cu toate aprobările și vineri seară vă pot spune exact în ce direcție va merge fiecare zi de concurs.
1: Bun, s-a plecat, deci după prolog urmează prima prima etapă de 300 de kilometri. Vă duceți și vă întoarceți sau mergeți 300
0: exact,
1: de kilometri?
0: Exact, în fiecare zi. Aha. Este în sistem SEA.
1: Am înțeles.
0: Folosim un termen mai vechi, mai demodat, într-un fel, pentru că acum, dar pentru explicație, mai bine să vorbim pe limba oamenilor
1: categoric,
0: care nu vin frecvent la cursele noastre. Este vorba de o plecare, nu chiar din oraș, este un loc de plecare în apropiere. Se pleacă din pedocul de lângă, din parcul unde ei își petrec această săptămână și două zile. Se pleacă, au un timp dat și startul în probe pe traseul de concurs se ia la
1: apar
0: o distanță de oraș. Nu, da, se merge prin circulația din centrul orașului să deranjăm.
1: Am înțeles.
0: Se pleacă și se ajunge tot așa în apropiere de oraș la finish, după parcurgerea kilometrilor în fiecare,
1: deci
0: zi
1: o să fie, o să
0: în fiecare zi alt număr de kilometri, până în final, în data de 18, sâmbăta cealaltă, când va fi un traseu mai scurt și festivitatea de premiere tot în Râmnicu Sărat.
1: Deci va fi un start festiv din centru și un start tehnic din afară. Mi-a venit în minte acum o idee de șofer. Una dintre etape ar putea să fie Râmnicu Sărat, Bacău și retur, că ar face vreo 300 și ceva de kilometri. Asta, circulația.
0: Da, stați un moment. Aceste raliuri nu se întâmplă pe șosea. Este,
1: păi asta vreau să vă întreb. Pe unde să merge?
0: Deci, nu se merge în circulație publică, sunt doar porțiuni de legătură unde trebuie să respecti toate indicațiile rutiere. În rest, probele pe care ei merg sunt de forestiere, sunt
1: e
0: de
1: clar,
0: drumuri secundare, nu merg pe șosea.
1: Am
0: e
1: înțeles.
0: De off-road.
2: Colegul
0: raliu,
2: meu,
0: raliu ca Dakarul, nu merge pe stradă.
2: Colegul meu a scris ani de zile, a făcut cronici de ciclism și el are, da, are în minte tururile astea de ciclism și de aia
1: și kilometraje.
2: Da, a făcut o legătură cu ele.
1: Da, foarte, foarte important. Pe ce participare contați?
0: Aceste raliuri implică niște costuri financiare ridicate,
1: da,
0: o motocicletă pentru a avea toate aparaturile de care e nevoie pentru a merge în concurs, costă și aceste lucruri nu permit oricui să participe. De aceea nu depășim 100 de participanți. În genere chiar se pune o limită maximă. Până acum înscrierile au fost de în jurul sumei de 70. Nu știu, ultimele zile eu am fost plecată la congres.

0: da.
1: Și nu știu dacă s-au înscris și dacă au depășit 70. Normal, înscrierile s-au închis, dar uneori se mai acceptă înscrieri și ulterior. Nu știu să vă spun, eu întâi vorbesc cu dumneavoastră, abia am ajuns și plec acum.
0: V-am luat card anuală.
1: N-am amănuntele de ultimă oră, nu.
0: Nu e problema asta. Am terminat, ne-am lămurit cu asta. Ce facem cu Sibiu?

0: doar pe teritoriu a trei județe, două sau trei județe, nu putem înscrie în nicio competiție internațională din, de nivel mondial sau european anul acesta. Eu sper să găsim soluții pentru anul viitor, să găsim un drum comun așa. Îmi voi da toată silința, însă depinde de foarte multe lucruri.
1: Categori.
0: Adică nu depinde doar de noi sau doar de sportivi sau... Trebuie să găsim întâi de comunicare între internațional și național și vom vedea.
1: Având în vedere că avem și pe cineva în Federația Europeană, poate, poate. Da,
0: bine, acesta este de nivel mondial, deci nu vorbim doar de țări europene. Deci la acest raliu participă din toate continentele.
1: Crema cremelor.
0: Adică participanți, hai să zicem că nu toți sunt sportivi de elită, dar sunt pasionați și oameni care iubesc off-road-ul. Bun. Extremul,
1: până acum și Râmnicu Sărați și Sibiu sunt întreceri în care spectatorul nu prea are ce să vadă. M-ați înțeles că e pe coclauri.
0: Într-adevăr, într-un fel, nu are ce să vadă când vorbim despre raliuri. Acolo e mai greu, în afară de prolog, să mai prindi, dar din coace la Red Bull sunt locuri speciale pentru spectatori.
1: Da.
0: Sunt amenajate special, deci nu e de nevăzut. Cel puțin două, trei locuri zilnic sunt special pentru a vedea ceva deosebit. Și găsesc cei care doresc aceste programe, sunt prezentate în zona Sibiului și în oraș, tocmai pentru ca oamenii să aibă ce vedea, plus că începe prologul chiar în centrul orașului. Deci prima zi este în centrul orașului și apoi finala este tot în oraș, mai la margine, pe dealul Gușteriței. Deci prima și ultima zi oricum se pot vedea. Iar în timpul celorlalte zile, una din ele e chiar la Petroșani, dacă nu mă știu, chiar două, și sunt zone unde te poți duce până în apropiere și să te urci un pic și să vezi.
1: Da, da. Important, asta e foarte important, pentru că sunt extrem de spectaculoase. Dar cum v-a venit ideea cu Râmnicu Sărat, cap de etapă, sau, mă rog, oraș de desfășurare?
0: Nu a fost ideea noastră. Înainte, plecarea era stabilită la Călăraș. Organizatorii decid acest lucru, nu federația. Deci, organizatorii au găsit pe semne condiții mai potrivite acolo. Asta e clar, altfel nu s-ar fi mutat din Călăraș, unde era de asemenea un stadion locul de campare.
1: Interesant ce a fost la Călăraș, dar mai interesant ce va fi aici, la Râmnicu Sărat, pentru că ducându-vă spre Munții Buzăului, într-adevăr vor fi solicitați extraordinar și motocicliștii, dar și motocicletele. E un traseu, cunosc munții aia destul de bine și știu că e greu de pătruns până ei. Dar ăsta este spectacol. Bine, domnule, vă mulțumim foarte mult. Găzva, mai e ceva?
2: Noi doresc succes.
1: Succes mult! Suntem alături dumneavoastră când aveți competiții importante și ne face plăcere.
0: Ați nimerit cu telefonul exact la momentul...
1: Păi am nimerit bine, dar fără să știu. Mâna norocosului. Succes
0: și
1: mult!
0: Și restul trecut am vorbit de motocross, deci, care era tot european, așa că am nimerit tocmai bine.
1: E în regulă. Succes mult vă dorim! Mulțumesc și eu!
0: Vă mulțumesc!
1: Toate bune!
2: Să rămână!
1: A fost Nicoleta Olariu, vicepreședinte a Federației Europene de Motociclism. A corectat, nu mai este vicepreședinte a Federației noastre. A avansat, e mai sus și dorim și mai sus să ajungă și la Federația Internațională. Luăm pauză și revenim.
3: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsește

0: găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
6: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, am discutat până acum cu voleiul și cu motociclismul. O să urmeze să discutăm și de fotbal. Eu i-am și spus colegului meu că mi s-a acrit de campionatul mondial, deci este efectiv e ca și când ai mânca, gândiți-vă la o mâncare, ce mâncare vă place cel mai mult? Nu știu, cartofi prăjiți, de pildă, mie îmi plac cartofi, salata băf. Cum ar fi să mâncăm în fiecare zi salată băf și cartofi prăjiți și peste o săptămână, cel târziu două, ni s-ar

0: de tot. N-am preferat...
1: Dacă nu s-a crește mâncarea între timp.
0: Orice altceva, în afară de cartofi frăriți sau salată băf. Așa. Așa și cu campionatul ăsta mondial. Doamne, este enorm. Mai apar chestii astea, cum apare trișul ăsta care l-a făcut Statele Unite. Apropo de ce spune nenorocitul ăsta de Infantilo, că FIFA nu poate, apropo de că a fost debarcat acel arbitru somalez, că FIFA nu are putere peste tot. Dumnezeu, dar FIFA are putere să facă măgăria asta, să joace balogun, să joace balogun care a luat cartonașul roșu, să joace meciul următor. Da, deci măgării pe față făcute de acest nenorocit care este Infantilo.
1: Bine, Răzvane, o să continuăm în aceeași discuție și cu interlocutorul nostru, ziaristul Cristi Costache. Te salutăm, Cristi!
0: Salut!
2: Vă salut! Mai bine și uite că am prins asta cu Infantil și eu eram la un isol și eu îl înjuram singur pe aici.
0: Da, un nenorocit, da, adică știi că...
2: Da, nu știu, ar trebui cineva totuși să-i cer o explicație, așa, bine, nu l-ai anulat, dar în ce considerente sau cu ce argumentare serioasă.
1: Ce paragraf de lege?
0: A spus că e o chestie care a făcut-o și lui Cristiano Ronaldo, care a luat nu știu ce cartonașul roșu și în loc de trei etape i-a dat o singură etapă și că dacă... Seamănă puțin cu legea aia Beranger, dacă îți aduci tu aminte.
2: Păi de acolo a pornit toată nebunia.
0: Da, că dacă că îl ierți pe ăla, dar dacă ăla mai greșește odată, îl sancționezi dublu, ceva de genul ăsta, știi, cam așa ceva.
2: Da, auzi, uite, chiar acum mă gândeam, mi-a dat o idee. Fraier să fie acum în campionatul nostru minunat, care e subordonat ideilor novatoare ale lui Infantino, ale lui Ceferin, da? Să profite toți acum și cine mai ia roșu pe la noi să profite de legea Trump.
0: Da.
2: În fotbal. Că n-ar fi corect acum ca în justiție, ce mai știu și eu, nu? Se argumentează cu precedentul creat.
1: Da, așa este.
0: Se deschide o cutie a Pandorii, da.
2: Păi da, deci toată lumea să ții pe drumul, dacă l-a iertat pe ăla pe mine, de ce nu? Da, în sfârșit. Da, o chestie distractivă până una alta, că...
0: Bă, au făcut belgienii.
2: Dacă te întâmplă în ziua de azi, nu te mai miri de nimic.
0: Belgienii, vă, că au făcut și ei, n-ar normal să facă, că ei sunt afectați de această decizie făcută. Dar să vedem până unde pot să meargă și ei.
2: Păi și până la urmă n-ajungi tot la Infantino sau forurile dirijate de el.
0: Tot la nenorocitul ăla.
2: Poate l-a acuz degeaba pe domnul Infantino, poate
0: no,
2: a gândit-o îndelung.
0: Da.
1: Păi i-a sugerat tot Trump.
2: Păi nu l-a făcut recent, nu l-a făcut, da. I-a dat de la premiul Nobel de pentru pace în fotbal sau ceva.
1: Așa e. Acum vreo 2-3 luni.
0: Înainte să bombardeze Iranul, da.
1: Așa,
0: da.
1: A venit special.
2: Nu știu, mi se pare de o slugărnicie absolut disgrațiosă chestia asta a lui Infantino față de Trump.
0: Bă, îți spun, deci în momentul când a apărut Infantino, mi-a devenit simpatic, până nu era simpatic Blatter. Deci de când a apărut acest Infantino...
2: Da, părea om de fotbal.
0: Da. Blatter, altceva.
2: Pe lângă asta. Păi da, nu vezi, același curs al evenimentelor s-a petrecut și pe la noi, așa că ce să ne mai mirăm.
0: Da, oricând o să-ți poată să spun, uite bă, de ce fac ăia, deci noi suntem copii pe lângă Infantino.
2: Acum, bine, poate greșesc, sau, dar am impresia că deja... Mircea Sandu, la cât era de boscorodit și înjurat pe vremea aia, a ajuns să fie regretat acum și invocat ca, nu știu, etalon pentru ceea ce ar trebui să se întâmple în fotbal.
1: Dar fără Infantino.
2: Dar ideea e că foarte simplu, măcar în privința fotbalului nostru, stai și te gândești că administrația actuală n-a construit un cotez pentru câine, așa că ce să ne mai mirăm? Păi, la auză de bine, de rău, așa cum era o cooperativă cu nu știu ce nenorociri pe lume, uite că ai avut și calificări pe la campionatul mondial, ai avut și pe echipe pe cupele europene
1: care jucau
2: rezultate mai mult decât meritorii.
1: Și
2: paradoxuri și nu numai.
1: Și iartă-mă, Răzvane, dumne, nu vorbim de Steaua, de Dinamo sau FCSB sau de altceva, vorbind un Urziceni, vorbind un Astra, vorbind un

0: Târgu Jiu, care au fost în cupele europene tot din campionatul ăsta al nostru.
1: Timișoara, care se cu Ajax, cu Șaftiur, ce mai...
0: Adică, în fond și la urma urmei, dacă se duc echipele din față, să zic că e o normalitate. Dar când apar și altele, că s-au desființat datorită banilor, are cu totul altceva. Dar au făcut performanță, domnule, au câștigat campionate și au jucat în cupele europene. Mai joacă și acum, dacă ai cu cine.
2: Sediul în care stă acum domnul Burleanu este pe tot Mircea Sandu, că știu că
1: spun... Normal, da, Buftea, Mogoșoaia,
2: mult, da,
1: centrele,
2: da.
1: De acolo ale cui sunt.
2: Că spun, stai bă, că sunt bani de la FIFA sau... Da, dumne, dar dacă nu se ducea să insiste pe lângă ăștia și la fel și la Stadionul Național, Arena Națională, dacă nu se ducea să insiste pe lângă Oprescu, pe lângă ea, să o facă...
1: Ce... Brăzvane, dar ce bani de la FIFA l-a râs cu degetul, da? Toată țara acum trăiește la miloaga asta cu PNRR, cu SEI,
2: da,
1: cu
2: da.
1: Toate milogerile astea. Până și depindem de banii ăștia, așa că de ce să înjuri regimul Mircea Sandu că a luat bani de la UEFA? Foarte bine, bravo lui că i-a luat dacă a putut să ia.
0: Da, sigur. Mi-aduc aminte de, apropo de Buftea și de Mogoșoaia, era primar acolo și a avut multe de tras, dar până la urmă l-a rezolvat
2: Dan Claudiu Tănăsescu.
0: Dan Claudiu Tănăsescu, care a murit luna trecută, aproape la 90 de ani.
2: Da,
0: om de
2: fotbal.
0: Om de fotbal, ziarist foarte bun.
1: Om de cultură, în primul.
0: Cultură, bravo, Răzvan, așa e. Să-l vorbim de bine, că sunt rari oameni ăștia. Ce articole făcea săptămâna lui Eugen Barbu și cât de competent era în aprecierile despre fotbal. Dar a ajutat fotbalul. Da, era absolut. Data probabil.
2: Absolut, absolut.
1: Da, da. Da, tablou sumbru, așa, una peste alta.
0: Păi...
1: Că nu știm ce urmează.
0: Păi nu știm ce urmează. Nu știm ce urmează, în primul rând, cu sistemul competițional. Iartă-mă, dar eu mă duc la ce mă doare pe mine, în sensul cel mai mult. Că avem atâtea echipe în prima ligă, este ceva bătut în cuie, cade, pierde, stă în serie, nu stă în serie, treaba lor. Dom'le, dar din Liga a doua trebuie să vină niște echipe în fiecare an care să umple locul echipelor care cad din prima ligă. Da.
2: Până la treaba asta de care o spui tu, care este gravă, e una mai gravă. Cine o să fie în Liga a doua? Pentru că e scandalul ăla care încă nu... Adică,
0: a, dar nu s-a lămurit.
2: Nu s-a lămurit.
1: Da, cu barajul. Eu,
2: da.
1: Nu știu, chiar acum mă gândeam, acum o zi, am impresia că se va trece la tactica asta de prelungire,
0: da,
1: așa,
0: da.
1: Poate uită lumea, bă, ne-am chinuit, n-avem dovezi, n-avem alea și o să rămână așa cum a fost, deși culpa aia aparține întregime federației.
0: Categoric.
1: Decizia aia de punctare, necomunicată, neluată în calcul.
2: Total.
0: Știi ce se întâmplă?
1: Cred că se va pune
2: Batista pe țambal.
1: Și vor încerca să treacă așa ușor. Nu știu cum se vor lăsa convinse echipele care sunt în dispută directă.
2: Alba Iulia, da. Da.
1: Pentru dreptul ăsta de a promova.
2: Da.
0: Le convine acum, ce să zic, că au terminat cei care au făcut reclamația. Nu mai sunt la conducerea echipei sau li s-a schimbat funcția, ca să nu mai zică ceva?
1: Da, cine? Aia de la Alba Iulia? Sau cine?
0: De la Alba Iulia, da, da.
1: Am înțeles. Și ăștia noi spun,
0: nu e treaba noastră, nu e cu tare. Nu, practic, ei sunt colateral în situația asta. Adică și cu baraj și fără baraj, ei nu câștigă nimic. Doar s-ar putea ca... Dar am vrut să scot în evidență lucrul ăsta apropo de ce spuneai tu de Mircea Sandu și de sistemul competițional de acum. Dom'le, este anormal, an de an, am avut în Liga a doua 8 echipe, 8 sau chiar 9, care n-au avut drept de promovare. Și toată...
1: Hai să ne mai distrăm un pic.
0: Bagă!
1: Să ne gândim apropo de dreptul de promovare, sunt curios... Ce sponsor va avea Corvinul pe piept? Care a devenit club de drept privat, nu? Ca să poată să promoveze. Că măcar în Liga a doua anul ăsta în care au promovat corect până
2: la
1: urmă.
2: Da, sportiv.
1: Pe față trona Consiliul Local, parcă și pe spate Consiliul Județean sau ceva de genul ăsta. sau primăria.
0: În condițiile în care le-au dat accept

0: și au intrat în prima ligă, nu-i mai doare capul anul ăsta.
1: Păi, da,
0: sunt promovați.
1: Da, ideea e să vedem că dacă ești privat, trebuie să-și pună omul ăla, cum își pune Rapidul, mob expert,
0: da,
1: nu-și mai pune.
0: Ai dreptate.
1: Sponsorul ăla principal al Corvinului să-și pună sigla pe piept.
0: Dar nu e neapărat să fie principal, să fie acolo. Sponsorul.
1: Să fie acolo, că în mod normal trebuiau să se asocieze cu un privat ca să poată să capete dreptul ăsta de a promova, nu?
0: Are. Bănuiesc are, că altfel nu le dădea ochiul de promovare.
1: Eu nu zic că n-are.
0: Dar intuim.
1: Curios, asta am spus.
0: Dar intuim, nu în sensul că avem certitudine.
1: Sau ca tot fotbalul va fi o casă de pariuri, probabil.
0: Da, ce să mai zice? Nu ne mai mirgă nimica. Hai să revenim la discuțiile noastre așa mai legere despre situația fotbalului. Cristi și Răzvan, suntem toți trei cu 1000 de ani în lumea fotbalului. Sau, mă rog, pe lângă ea. Deci, oameni care am citit, am trăit, astea nu suntem veniți de la țară. Dom'le, mi-aduc aminte că în perioada în care era atât de blamat Mircea Sandu și toată federația condusă de el, în comisiile de la federație, exact, mi-aduc aminte așa că era, spre exemplu, avocatul Gâtejan, care a jucat la Rapid. Era Victor Cicu, care era de la Sportul Studențesc, a jucat cu Mircea Sandu.
1: La disciplină era Sandu Boc?
0: Era Sandu Boc.
2: Sau Mircea Dridea.
0: Era Mircea Dridea. Mai era iarăși portarul de la Dinamo.
2: Mircea Constantinescu.
0: Era profesorul, da? Dom'le, erau oameni care erau din fenomen și într-un fel gândești când ești din fenomen ce se întâmplă cu barajele. Vorbesc că exact ăsta e subiectul. Deci s-a întâmplat așa ceva pentru că oamenii de acolo sunt aduși pe relații, nu pe relațiile lor bune cu fotbalul. Și de-aia au luat de punctarea, de-aia n-au dat-o și au dat peste cap tot campionatul, care se va amâna până la calendele grecești, până în 2070, când și-o vor aduce aminte.
1: Ideea n-ar fi rea dacă aduci niște oameni, nu știu, integri, habar n-am,
0: corect,
1: care să fie conectați la activitatea aia și să-ți dea niște decizii, nu neapărat legate de implicarea omului în fotbal sau ce, dar să respecte legile alea după care se conduc comisiile respective.
2: Da.
1: După părerea mea, ar trebui făcut un mix cu oameni din fotbal, veniți din fotbal, care știu ce înseamnă să sară mingea dintr-un spoc, pentru ce e un roșu,
0: da,
1: cum te prevalezi de anumite chestii și așa zis și tehnocrați pe care invocă azi toată lumea politică, care ar putea veni cu, nu știu, cunoștințe întreite, superioare despre legile respective. Cred că ăsta ar fi un mix interesant, dar la noi eu n-am mai văzut nimeni pe la comisiile alea. Bine, nu știu, dar probabil că sunt pe site, dacă le cauți exact, le găsești, dar n-au de nici naiba de oameni aia, pe cuvânt, adică sau,
0: dar nu-i vorba să audă.
1: Poate ori fi specialiști în domeniul lor, habar n-au. Dar în chestia asta cu depunctarea, nu prea au dat dovada că ar fi cât de cât specialiști în asta. Sau vor fi fost chestii subterane pe care au fost nevoiți să le facă.
0: Aici da, se poate și asta. Lasă-o mă, că vedem ce se întâmplă. Și uite că s-a întâmplat ce nu s-a așteptat nimeni.
1: Păi da, că dacă te pricep la lege, te pricep și la fentarea ei. Asta a fost un spor național în România.
2: Da.
0: Corect, e absolut corect ce spui, dar nu te gândești și la urmări? Pentru că dacă le dai 3-0 pierdut la o echipă, poate să retrogradeze. Sau dacă îi dai 3-0 echipei care avea varianta de retrogradare sau nu, ajunge în play-off sau, mă rog, merge în Cupa României mai departe. Adică schimbă niște lucruri esențial. Trebuie să te gândești, bă, în clipa în care am făcut și am luat decizia asta, ce urmează să se întâmple mai departe? Ori ei au luat decizia, dar nu au comis.

0: comunicat-o nimănui.
1: Și ce urmează? Bun, ce urmează să se întâmple ar fi de prevăzut. Dar ce fac eu, instanță care am decis, aia trebuie să mă mișc repede. Dom'le, am dat aia, se scade din clasament, se modifică totul, hai să-i programăm pe ăilalți. Adică nu ține neapărat de echipele care erau implicate, că ele, săracele, ce le dictează,
0: da, da, și
1: dar tu trebuie să te mici repede și să rămâi fără.
0: Dar oricum, a trecut o lună, da, a trecut o lună, Cristi, și n-a mișcat nimic.
1: Păi, da, va fi foarte interesant, nu neapărat. Da, acum chit că intră Ștefănești sau intră Miros Lava sau nu știu care, nivelul fotbalului va rămâne același.
0: Da,
1: da. Produce vreo gaură în cer. Dar sunt curios cum vor ieși ei din chestia asta. Adică cum vor încerca să iasă cu fața curată. Eu mă îndoiesc că ar putea, dar cine știe? Doamne, e posibil orice. Dacă din trei mandate s-au făcut două, ce mai contează un de punct?
2: Da, da, exact, exact.
1: Divizionare ce?
2: Exact, eu nimic atotă.
1: Păi, da, ce să mai... Și văd că și TAS-ul ăla, parcă băiatul ăla, Ilie Drăgean, l-a reclamat pe Burleanu la TAS, nu?
2: Da, da.
1: Cu mandatele alea. Văd că și aia se grăbesc să dea vreun verdict.
0: Păi au vreun interes, Cristi? Ei au interes să ia banul. Să ia banul că ai făcut reclamații.
1: Da, probabil și ăștia TAS-ul probabil că erau ocupați cu roșul ăla lui Balogun ăla.
0: Păi da, era cu interpretare. Ce Dumnezeu? Da, traducere din chineză în japoneză și după aia în taiwaneză.
1: Da, da.
0: Nu trebuie să ne mire.
1: Au probleme importante aia de sus. Da. Ce să... Da, stai, știu, să te distrezi până la urmă. Că dacă ar fi să pui la suflet, ai sucomba în 2-3 ore.
2: Da, da.
1: Așa stai și te distrezi și vezi până unde poate să-i ducă tupeul, nepriceperea și așa mai departe. Și chestia e că se ia exemplu și din viața asta de zi cu zi, socială, politică și așa mai departe. Deci n-ai de ce să te agăți.
0: Asta e mai grav decât la federație.
1: Păi, da, ce să mai... Asta e ce. Ăsta ne-a fost norocul. Mergem mai departe cum am putea. Vai de noi, da, sunt... Suntem curioși acum, că mă uitam, parcă prima etapă e derbiul campioanelor, că ai văzut la noi în fotbal nostru, toată lumea e campioană.
0: Da.
1: Divizia a doua e campioană, Liga da,
2: da,
1: III e
2: da.
1: Campioană.
2: Da, da, da, da.
1: Campioană, cine-i? Craiova cu Buta, parcă, nu? Prima etapă. Campioanele de play-off și play-out.
0: Da.
2: Da, da, da, da, da, da, cam da. Prică, da, da, cum s-au întâlnit și în sezonul trecut, tot ele două s-au întâlnit când a condus cu 3-0.
1: Așa, cu 3-3.
2: Craiova, da, da, da,
1: da. Da, va fi. Avem, ca să-l cităm pe Mitică Dragomir, avem un fotbal, da, dracu.
2: Da, da, da. la campionatul mondial te-ai uitat, așa, în afară de...
1: Că, m-am uitat, dar știi așa.
2: Nu ți s-a acrit?
1: Ca cu curezii. Să stau pe la 3 noaptea, am revăzut faze alea importante, da, ce n-am putut să urmăresc.
0: Dimineața,
1: da?
0: La cafea.
1: Sunt la curent, da.
2: Da, ce te-a impresionat? Ce,
1: mi-e o rușine și acolo. Mă uitam acum, deci de noptim, începea campionatul de acum 40-50 de ani cu alea 16 echipe.
2: Da, da, da.
1: Acum
2: da,
1: s-au
2: da.
1: Jucat preliminarii după preliminarii, ceva de genul.
2: Exact, exact, da, da. Este ceva, nu știu, eu asta vreau să te întreb, dacă nu ți s-a acrit și ție, mie mi s-a acrit, bă, cât îmi place mie fotbalul, mi s-a acrit.
1: Acum, Brăzvan, nu te supăra, și în rest, într-o săptămână normală, nu pot să mă uit la cât fotbal pică peste noi, pe cuvânt.
2: Păi,
1: nu mai pot să duci și... asta vreau să spun, mă gândeam la noi așa, tot distractiv. Deci am avut campionatul european unde am fost gazdă și la care n-am reușit să ne calificăm, cred că suntem singuri în istorie, noi și Azerbaidjanul, parcă
2: da,
1: era,
2: da, da, da, da, da, da.
1: Așa, acum s-a făcut asta cu 145 de echipe, nu ne-am calificat nici la asta. Nu știu ce trebuie să mai întâmple ca să ajungem și noi pe acolo. Dacă nici cu 48 n-ajungi pe acolo, dă un
0: O să facă 64. O să facă, da, 64 și atunci mai, o să facă, mai avem o șansă.
2: O să mai fost fie un campionat mondial cu toate echipele și cu Butanul.

0: și cu Montserrat și cu...
1: Păi de ce te mai uiți? Doar să te uiți la fața lui Infantino și îți dai seama că e posibil orice scenariu.
0: Da, da. Așa e.
2: Aici, aici da, e adevărat. E adevărat.
0: Ce te-a, ce, așa, ce te-a impresionat din ce ai văzut?
1: Uite, mă uitam, nu știu, nu că mă dau neapărat specialist. Deși, cum a zis neapărat, pe la început ne-a descris așa cu ani în spate, în loc să ne spună Hodorogi, deci avem ceva experiență cu fotbalul ăsta. Dar eu m-am mirat, probabil că ați văzut și voi măcar ăsta, Brazilia-Norvegia, că era o...
0: Da, da, da, da, ne-am uitat.
1: Acceptabil.
0: M-am uitat.
1: Ui, frica norvegienilor de a ataca poarta, incredibil. Adică chiar atât de diabolic să fii ca antrenor, bă, n-atac și nu trag la poartă că o se întâmple să...
2: Să intre.
1: ...la un șut rătăcit pe minutul nu știu cât. Deci eu nu puteam să cred, plecau pe contraatac și se opreau și mingea ajungea înapoi la portar, la Nilan ăsta.
0: Da, da, da, da.
1: Adică, bun, și paradoxul e cu atât mai mare cu cât nu poți să contești victoria Norvegiei.
0: Nu, no, nu,
1: adică, nu. No. I-au bătut pe brazilieni foarte lejer pe urmă.
0: Da, da, da, eu zic că putea fi scorul mai bine. Au avut și brazilienii ale lor, hai să nu, să nu fim răi.
1: Da, da, da, da, da, asta zic. Da, au meritat, dar frica asta norvegienilor, adică mă gândesc, bă, chiar să-i fi fost tactica asta? Adică să-ți dai impresia că nu vreau niciodată să atac, mă duc până la 16 și mă întorc să arunc mingea înapoi la propriul portar. Chiar m-a mirat. Asta, apropo, ieri.
0: Da.
1: În rest, să mai la, cum a zis toată lumea, doamne, e un spectacol al fotbalului, uite, Curaçao era 1-1 cu Germania,
0: da, da.
1: Capul Verde i-a ținut în chinci pe, pe cine?
0: Argentinien, Argentina, da, da, da.
1: Argentinien, da. Și parcă și cu Spania.
0: Da, și cu Spania a fost 0-0.
2: Da, da,
0: da,
1: a, așa, deci, da, în băia, da, e frumos fotbalul, că și băia au 11 oameni și băia au două picioare și joacă exact cu aceeași minge, dar, bine, spectaculul ăsta așa, cum acum, nu mi s-a părut exagerat. Eu mărturisesc că am suferit ca mai întotdeauna în ultimii ani. Am fost și rămân fan al Germaniei, da, echipă subțire, rău.
0: Da, da, da.
1: N-am. Singura șansă acum e cu Menea Klopp, dar
0: da,
1: vedem
0: da.
1: Ce mai putea face și el. Echipa e... Ce să zic?
0: Nici nu au o generație, nu știu, adică... Nu
1: păi
0: poți...
1: asta zic, da, că da. Nici nu prea ai în ce alege.
0: În comparație cu ce au avut în trecut, la asta mă refer.
1: Da, păi eu stăteam și mă cruceam, deci am văzut și eu, de, asta am văzut-o, bine, întâmplător, nu că aș căuta, dar pe site-ul FIFA, jucătorul primei faze, primei faze, deci cu grupele,
0: da.
1: A fost neamțul ăsta, un DAF,
0: da,
1: rezervă,
0: da.
1: Le rezervă bătută în cuie la nemți, care a intrat și el de câteva ore, a avut noroc, și că i-au cumulat, nu știu ce factori de aia, niște ce cifre de pe acolo și a reieșit că e jucătorul primei faze a grupelor.
0: Ia uite. Mamă. Da.
1: Mamă, deci de la, dacă ai ajuns de la Beckenbauer și Gerd Müller
0: da.
1: La un DAV,
0: da,
1: e dramatic.
0: E cădere, e cădere mare, da, da, da.
1: Da, da, da, asta e. A părut rău, dar n-ai ce zi. Mai mult de atât, nu.
0: Mă, echip...
1: Paraguay care până la urmă a ieșit jenant la,
0: da, da,
1: la
0: da.
1: Final, dar
0: da.
1: Asta e. Ei nu, n-aș zice că din punct de vedere fotbalistic a fost vreo explozie așa la. Să sperăm că măcar în fazele astea ultime,
0: da, da.
1: Cu care ne mai delectează domnul Infantino, vom vedea. Probabil acum, ce mai, a rămas Norvegia, rămâne Anglia, Franța,
0: da, da, da.
1: Spania. Deci, teoretic ar trebui să mai vedem și ceva în cleșteri de, de săriți cântei.
0: Păi acum sunt echipele bune, tu, într-adevăr, și iar asta ce ai pomenit tu, Capul Verde, chiar merită respect, pentru că
1: da, da, da.
0: Au reușit formidabil să facă față unor mari forțe.
1: Să justifice prezența
0: da,
1: acolo
0: da.
1: Până la urmă.
0: Da, da.
1: Sperăm să ajungem cât de curând și despre ai noștri să vorbim în felul ăsta.
0: Da, da, da.
1: Dar și speranța noastră.
0: Mie mi-a plăcut să știi că mie mi-a plăcut.

0: O să-mi ridic mulți în cap acum. Eu nu am fost mulțumit de arbitraje.
1: Răzvane, când se uită și cu microscopul și cu alea...
2: Și mai ia și 10 minute.
1: Și până la urmă... Bine, acum ați văzut, eu sunt subiectiv aici. Dar ăla nu mi s-a părut niciodată faul la portare. Ăla... Germania Paraguay, dă-o încolo.
0: Știi cum e? Că... Se dă sau nu se dă? Știi, e...
1: Păi se dă, da mă, dar cu VAR, cu nu știu ce, cu daia în minge, cu de toate, cu...
0: Ăla era...
1: Și te chiorești un sfert de oră la ecran, ăla pe margine. Păi asta e, vezi, chestia e că având la dispoziție toate ajutoarele astea,
0: da.
1: Până la urmă tot la decizia umană vii.
0: Da, cum a fost la Croația.
1: Ajungi la decizia unor oameni care au învățat fotbalul din cărți, că n-au apucat să-l practice, pentru că așa, ca să te faci arbitru, azi trebuie să o iei de la 10-11 ani. Nu mai ai timp să te mai ții de fotbal.
0: Fie meserie, da.
1: Să înveți fotbalul din cărți și regulamente și așa mai departe. Și la meciul ăla Germania-Paraguay, iertat să fiu, dar au stat la mâna unei domnișoare care nu știu cât o fi dat și ea cu piciorul în minge. Și din Nicaragua.
0: Din Nicaragua, da.
1: Fotbalul extrem de dezvoltat. Îți dai seama de ce... Da, cu arbitrajele...
0: Nu, dar e...
1: Dar numai ce acum o zi sau două au ieșit francezii aia plângând de pe
0: da.
1: Teren că i-au distrus Paraguay.
0: Acolo da.
1: Nu a dat niciun cartonaș galben.
0: Acolo da, da, acolo da, într-adevăr. Într-adevăr au fost foarte duri ăștia din Paraguay. Nu n-am văzut meciul, am văzut după aia secvențe și într-adevăr.
1: Da, am văzut și eu secvențe, nici eu n-am pretenția că am fost așa să mă scol la 3 fix, la 5 fix sau...
0: De fapt...
1: Că, da. Stai și vezi ce se comentează și te interesezi de chestiile alea, dacă se justifică sau nu.
0: Da. Știi, de fapt, eu nu știu, nu neapărat de arbitraje, cât, bă, mi-a plăcut că nu mai văd ce văd în campionatul nostru la cea mai mică atingere în care o să se dea penalti, la cea mai mică atingere că dacă deviază mingea în mâna unui, indiferent cum e mâna aia, se dă penalti, asta mi-a plăcut că nu se mai, adică eu sper să fie un ghid și pentru arbitrii noștri, bă, să nu mai dea penalti la toate prostiile posibile și să-i vadă așa cu o cârjeață de umilință când se duc la VAR, mă, la camera VAR, adică îți dai seama de la început, după cum îi vezi figura când și cum mersul, când se duce la camera VAR, e clar că o să dea decizia da. Camerei VAR, știi, adică...
1: Păi, îți dai seama, dacă aveai pe unul, nu știu care, intrat acum un an, doi și spunea de la VAR Hategan sau nu știu
0: da,
1: care.
0: Da, da.
1: Care se pretinde și o somitate materie, nu știu cum poți să-i zici tu, lăsa să mă rămân pace, că am văzut eu sau...
0: Mai
1: las că fac cum vreau eu.
0: Mai sunt...
1: Dar, Răzvane, scuză-mă,
0: te rog.
1: Până la urmă știi care e chestia, noi tot așa ca oameni, cum zicea Neahoraciu, că cu ani, cu zeci de ani în spate. Până la urmă, poveștile frumoase din fotbal s-au scris pe greșel de arbitraj. Amintește golul din 66. Cine știa de celebrul Bahramov?
0: Da, da, da.
1: Un asistent din Republica de-aia.
0: Azerbaijan, din Azerbaijan era, da, din Azerbaijan.
1: Pe acolo, din țările alea, sau de mâna lui Maradona.
0: Da, da, da, exact. Astea au rămas celebre.
1: Sau arbitru ăla mexican, ziceau ăștia, Bovină, sau cum îi zicea acum câțiva ani, dar nu știu ce a făcut, ce a greșit. Deci, până la urmă, poveștile frumoase și astea sunt făcute din greșeli, până la urmă, sunt chestii umane. Jucătorul, până la urmă, ce vină are că nu poate beneficia și el de un VAR, să repete voleul pe care au vrut să-l dea în vinclu și l-au dat 15 metri.
2: O transformare a rugby.
1: Da, deci dacă îi dădeai arbitrului posibilitatea să se verifice, așa trebuie să beneficieze și fotbalistul de aceleași privilegii. Da, în sfârșit.
0: Păi, o să apară legea Wenger. O să apară legea Wenger în care nu o să mai fie... Dar și acolo trebuie să o să fie probleme, că nu o să știi de unde până unde este sau nu este offside cu... Adică, să nu mai fie la milimetri cum
1: mai
0: e.
1: Mai bine rămâneam la Fanta de lumina al lui Crăciun.
0: Da, și cu ăsta Savaniu, da, da.
1: Așa, da. E, bine, poate noi suntem nostalgici, stânjim după vremuri de mult apuse, poate le vedem în

0: alt mod. Nu știu, dar...
1: Eu nu...
0: Parcă era mai simplu și mai frumos.
1: Eu nu sunt supărat, să știi, pe mine nu mă supără că a apărut varul. Pe mine mă supără cum este folosit. Deci nu,
0: da,
1: eu...
0: păi nu, ca idee e, că da. Până la urmă, uite, și tehnologia în viața de zi cu zi. Eu nu iubesc, dar trebuie să accepți că, dom'le, beneficiezi de ea, că plătești o factură altfel, că nu mai stai la coada aia, la poștă.
1: Exact.
0: Ca
1: exact.
0: Pe vremuri, adică sunt niște chestii pe care n-ai cum să le negi.
1: Da, da.
0: Nu că aș muri dacă ar dispărea, să zicem, prin absurd, dacă ar dispărea brusc mâine.
1: Da.
0: Să ne fure telefoanele, bine, tânăra generație săracă n-ar ști nici să treacă strada dacă iei telefonul.
1: Da.
0: Dar noi probabil că a reușit să ne aclimatizăm.
2: Hai că ați vorbit destul, stai,
0: și în fotbal, și în...
2: Cristi, ați vorbit destul tu și cu Răzvan. Dă-mi și mie voie să vin cu Ani din urmă.
0: Da,
2: apropo de
0: da.
2: Ce spuneai tu, mi-aduc aminte cu respect pentru meseria de ziarist, de ani în care mergeam pe stadioane la echipe de prima ligă. Vorbesc perioada de 89-90 și așa mai departe.
0: Da.
2: Când ploua și eram cu carnețelele sau cu agenda de notat și ploua pe hârtie, să uda hârtia și pixul refuza să scrie. Și aveam orgolii foarte mari că erau echipe bune, că era și bună și Craiova și Steaua și Dinamo și Petrolul și atâtea echipe care aveau jucătorii de valoare și trebuia să dai notă lui Crăciunescu, lui Rainea, lui Savaniu, mă rog, adică o groază de Porumboiu. Ai fost, ai dat notă și tu și Răzvan și eu.
0: Ce importanță aveau notele alea.
2: Categoric.
0: Veneau telefoane.
2: Categoric, da. Și trebuia să, din pântenorii aia de ploaie care îți cădeau și de-abia vedeai terenul, trebuia să vezi faza și să o deschizi, deși ai dat 7 sau 6,5 cu faza respectivă. Și o făceam și ne-am făcut datoria și n-am avut probleme. Acum cu 7 televizoare, nu.
0: Nu toate meciurile la televizor ca azi.
2: Nu, erau, sigur că da. Și erau pe alb, negru.
0: Nu aveai unde să revezi faza, să știi dacă ai...
2: N-aveai cum.
0: Ai văzut bine.
2: Să vedea, știi, îți mai aduce aminte, după terminarea partidelor, vorbesc la orașele care erau departe de București și trebuia să iei trenul la 12 noaptea, la 1, ca să ajungi dimineață în București, te duci la redacție. Mergeam la sediul clubului, acolo unde era brigada de arbitri, unde era observatorul federal, erau ziariștii care erau și aveau monitor și puneau înregistrarea. Îți mai aduci aminte?
0: Cu casetele video.
2: Cu casetele video și comentau... Toți comentam de ce a dat penalti sau nu a dat penalti pe video, dar notele plecaseră deja.
0: Da, au fost vremuri frumoase.
2: Da.
0: Bine, acum iertat să fiu, dar după părerea mea presa a cam dispărut. Ce
2: a dispărut, e categoric.
0: Asta e discuția și despre presa sportivă. Termenul ăsta care mie mi se pare absolut idiot, toată lumea e văzut, e creatoare de conținut.
1: Da.
0: Asta e lumea de azi, o creatoare de conținut imbecil de cele mai multe ori.
1: Da.
0: Și lumea stă și cască gura la toate prosteile între disputele între Bostănică și nu mai știu cine se bate și astea subiectele la zi. Da, stai, ce să la Beregoi, așa, Beregoi și Bostănica. Sunt știri.
2: Cum văd de prima pagină, deschide la televizor cu ele.
0: E incredibil, da, la ce am ajuns. Așa că asta, apropo de presă și de ce frumoasă era viața asta odată și meseria asta odată.
1: Da, bă, dar niciodată nu ajungeai creator digital. Când văd creator digital, bă, este, cum să spun...
0: Asta, creator de conținut, că și pâine are conținut și eu știu ce mâncărilor, da.
1: Și da, totul e un proiect, mă.
0: Dacă am vrut democrație, libertate, tehnologie, asta are.
1: Și totul e un proiect și când te duci la WC e un proiect.
0: Da.
2: Știi că...
0: proiecte,
2: auzi, Cristi? Dialogul nostru este unul care...

0: e urmărit.
1: Nostalgie.
0: E urmărit de ascultători, nu știu că nostalgici sau nu, dar sunt lucruri reale, astea s-au întâmplat în viață și unul dintre ascultătorii intervine între noi, da? Dar și offside-ul era cât roata carului, nu era la linii ca la VAR. E adevărat.
1: Bă, da. Nu știu ce, dacă mai dădeai un gol de offside, până la urmă

0: dacă reușești să bagi mingea în poartă, cum ar fi băgat-o din nosăi sau nu.
1: Da.
0: Era o ispravă și aia, o realizare, da. Și astea, revenim. Și offside-ul făcea parte din... Dacă reușeai, erai atât de istesc cum a fost Maradona atunci în 86, să poți să înscrii golul ăla cu mâna și să nu te vadă arbitru, și asta te făcea așa, un pic mai înalt decât ceilalți, metaforic spus.
1: Categoric.
0: Așa că, băi, erau chestii frumoase până la...
2: Eu am văzut meciul în direct, Cristi.
0: Marile povești din fotbal s-au scris pe greșel de arbitraj. Acum, nu știu cât mai ține minte lumea, unul care a ratat cu într-un metru, a dat-o pe lângă poartă. Uite că pe astea de arbitraj le ții minte.
2: Meciul ăla eu l-am văzut în direct, meciul Anglia cu Argentina, când a dat
0: Maradona. Da, păi
2: și eu n-am,
0: da, unde l-am văzut? La Bulgari.
2: La Bulgari, dar și eu atunci nu mi-am dat seama, știi? L-am văzut pe Shilton că protesta.
0: Da, și nu înțelegeam de ce urlă ăia pe acolo.
2: Da. Da.
0: Îl ceartă pe arbitru.
2: Ben Nasser, un arbitru din Tunisia, mi-l aduc aminte, așa puțin chel așa.
0: Mărturisesc că nu mai
2: ce. Da. Da, bă, nu era, n-a fost ok, de cum să spun, n-ar fi fost ok dacă eram noi pățiți, nu cred că ne-ar fi plăcut foarte mult mâna asta lui Maradona.
0: Normal,
2: da.
0: Dar știi care e chestia? Că treaba asta cu faza cu aia a fost lipită de golul ăla senzațional cu Maradona.
2: Da.
0: În jumătatea lui, adică...
2: Da, așa e.
0: Ce să-i mai zici?
2: Da,
0: adică, da. Îi sporea geniul faptul că ai reușit să-l păcălești cu chestia aia, cu mâna aia ascunsă, da, și cu realizarea, plus că el a mai avut o ispravă cu belgienii atunci, în poarta lui Pfaff.
2: Da.
0: Un gol absolut aproape identic, asemănător.
2: Da.
0: Cam la fel. Deci, da, vorbim despre genii ale fotbalului.
2: Așa e.
0: Știi care e paradoxul? Că asta e mai văzut, noi avem astăzi diamante.
1: Da.
0: Dar vrea mari tot acum 40 de ani și lumea nu mai ține minte. Pot să vă pomenesc despre numele astea. Un Cruyff, un Platini. Da. Ce mai vorbești de Gerd Müller și alte somități de genul? Sunt curios, dar uite, acum zicea cineva de asisturi, care mai multe asisturi decât nu știu cine în istoria fotbalului și mulți nu uită să specifice din 66 încoace. Dar zice despre Messi că l-a depășit pe Pele la nu știu câte asisturi și realizări ofensive. Păi Pele săracu a apărut după în 58. I-ar fi acumulat lui toate realizările astea din 58, că au zis că după în 66 le numără.
1: Păi da,
0: nu reușești să înțeleg.
1: Nu erau calculatoare.
2: Auzi, nu, dar totuși Messi a jucat mult mai multe meciuri decât Pele.
0: Ah, bine, probabil, da.
2: După asta cred că...
0: Nu, dar eu mă refer strict la chestia asta, că zice Messi l-a depășit pe regretatul Pele la realizări ofensive, nu știu, goluri.
1: Păi nu, golurile are 1000 Pele. Da, Messi n-are încă.
0: Ele sunt calculate din 66 încoace.
1: Și până în 66 ce-a făcut Pele?
0: Calculatul lui Pele din 58, de exemplu.
2: Bă, auzi, sunt chestii cum e și la noi. În cazul nostru se spune că Dobrin este cel mai tânăr jucător care a apărut în...
1: Domne, o fi,
2: dar nu poți să bagi mâna în foc pentru că au fost o mulțime de jucători în anii 30... Așa că nu le știi data nașterii și nu știi, poate a fost un copil, au băgat un copil într-o zi și așa, o fi Dobrin, dar nu, adică cum să spun, sunt date ca certitudini, știi, și trebuie puțin așa o mică...
0: Păi uite, asta mi-a rămas în cap și tot cu voi poți discut. Înnebuniseră toți acum vreo săptămână, pe toate posturile TV... Zice, cea mai îngrozitoare vijelie din ultimii 40 de ani.
2: Așa.
0: Mă, de unde știți voi că a fost din ultimii 40 de ani? Și am văzut care a dat acum, după vreo două zile, cea mai grozavă vijelie din ultimii 30 de ani. Băi, eu nu pot, adică eu mărturisesc că nu țin.

0: minte să fi trăit ceva. Mă, dar de ce mi-a apărat?
1: Da, da, Cristi, Cristi, iartă-mă, dar tu ai, 20, tu ai 29 de ani, n-ai 30.
0: Da, bine, da.
1: Așa că n-ai de unde să știi.
0: Da, da, și știi că toate chestiile astea sunt decretate, exact ce spuneai, de băieți de ăștia dau 20 ceva,
1: da,
0: dar 30.
1: Da, da, da.
0: Așa. Mă, ori fi... Și te aruncă, zice, cea mai îngrozitoare furtună, vijelie, din ultimii 40 de ani. Păi mărturisesc că în ultimii 40 de ani eu nu țin minte să fi fost, ori mai fi fost de-astea, dar
1: nu la noi. Și
0: să le marchez, să le stabilesc chiar atât de precis în timp.
2: Mă, mă, să n-aibă cumva niște statistici ăștia de la...
0: De la meteo, poate, am zis, da, și eu, dar...
2: Da, da.
0: Dar toți la unison au preluat-o cu 40, după care probabil că și-au dat seama că au exagerat un pic. Bă, stai că n-aveți,
2: da, da, asta e caragios.
0: Și-au redus-o.
2: Asta e caragios.
0: Au venit pe partea de altă, au venit la 30 de ani.
2: Da, da, da, asta e caragios, da.
0: Ceea ce e greu de depistat până la urmă. Atât, singur, ai dreptate... Poate doar unul mai cu experiență, așa, mai împătimit de amintiri, de astea să fi spus de pe la meteo. Stai, bă, că a fost în vara aia, nu știu ce...
2: Nu, să nu existe, bă, să nu existe undeva într-o... Să, fi, să existe, să aibă ei o statistică acolo la institut, da, și, într-adevăr, să vadă acolo.
0: Un hub, cum zic ăștia acum, nu?
1: Da, da, da.
0: În care să păstreze amintirile astea.
2: Da, da.
0: Da, e, asta e, ce... Ne distrăm și noi, ce să facem.
2: Da.
0: Urmărim chestiile.
1: Bine, Cristi, ne-a făcut...
0: V-am deranjat cam mult, gata.
1: Ne-a făcut mare plăcere să dialogăm cu tine. Îți mulțumim foarte mult.
0: Asemenea, emisiune plăcută.
1: Toate cele bune, la revedere.
2: Cu bine, Cristi, pa, pa.
0: Sănătate, numai bine.
1: A fost colegul nostru, ziaristul Cristi Costache, cu aprecieri despre campionatul mondial
2: și despre
1: și nu numai,
2: fotbal,
1: despre
2: fotbal, general, fotbal. Da.
1: Și despre viață. Și mulțumim.
2: Da, da,
1: chiar ne-a făcut plăcere. Luăm pauză și revenim.

0: Am revenit în direct, stimați ascultători, după comentariile din ultima parte cu ziaristul Cristi Costache. Mergem la Arad, la ziaristul Vali Bischi, să comentăm campionatul mondial de fotbal, să comentăm meciurile de Liga 1, de la cele două meciuri de la Arad și de ce nu și alte discipline sportive.
1: Meciurile care le va, adică cele două echipe pe care le va găzdui Aradul.
0: Da, așa. Corect.
1: Că vorbeam înainte să-i dăm lui Vali să salutăm, să-i dăm legătura, că vorbeam de că e fotbal, de nu mai ești intoxicat. Uite, nici nu se termină campionatul mondial și deja încep cupele europene, știi? Adică e ceva așa de...
0: Domne,
1: intoxicație. Deci, da.
0: Exact, ăsta e termenul, intoxicație. Te salutăm, Vali, salut. Ești intoxicat?
2: Salut, Vali. Salut și Ionea, Horatiu și Răzvan. Salut. Cam da. Știți cum era o glumă în filmul cu VD când se cerea la TV muzică ușoare la cererea cântărețelor de operă. Deci cam așa suntem și noi,
1: da.
2: Din presa sportivă. Am vrea să vedem probabil un concert sau ceva diversificat pe teren, să mai respirăm un pic de fotbal, că într-adevăr n-am avut timp. S-a încheiat campionatul, a început mondialul,
1: se
2: termină mondialul, încep cupele europene, care au treabă pe acolo, începe în 18... campionatul nostru, deci mergem în continuu, foc continuu. Dar vreau să vă spun ceva, am ascultat discuția voastră cel puțin de la jumătate încolo cu Cristi Costache,
1: da.
2: Și vreau să vă spun că n-a dispărut presa sportivă din România, mai suntem câțiva, nu?
0: Da, așa e. Așa e.
2: Care ne ocupăm și ne chinim și mai ducem înainte, chiar așa under 60-70 cât suntem noi, dar o ducem înainte și nu...
0: Fotbalul Vest? Vali, câți ani aveți voi cu Fotbal Vest?
2: Din 90. 36
1: de ani. Da.
0: Bravo.
2: Suntem la numărul 1780.
1: Deci
2: 81 facem acum.
1: Mai apare în format print, da?
2: Apare și pe print, da, în continuare, da. În fiecare marți. Mai sunt câteva chioșcuri în Arad, Timișoara, Caraș și Hunedoara unde distribuim. Mai avem abonați care sunt obișnuiți de la țară sau vin la chioșcul respectiv din piață unde s-a mai păstrat chioșcul și vin să-l cumpere și îl citesc. Pentru că eu v-am trimis și voi, noi acoperim toată plaja de fotbal, Liga 1, 2, 3, 4, chiar și din Liga 5 a comentarii și fotbalul internațional, principalele campionate, și atunci avem cititorii noștri vechi, de atunci, din anii 90 încoace.
1: Da, foarte bine. Eu mă bucur când aud că mai există chestii de-astea. Așa, că...
0: Stai nițel, că n-am terminat cu tine, mai ține și nouă că fotbalul Vest e la Vest, acolo, la voi. Colegi de-ai noștri, nume din presa scrisă.
2: Colegi de-a mei de la Fotbal Vest?
0: Da.
2: Păi, redactorul șefii Sandu Susan, care este de la începutul ziarului, Loții Monar scrie și el și directorul, practic, ziarului, care se ocupă și de producție și de tipografie și de tot. Și atunci avem pe Claudiu Sav de la Hunedoara, Gavi Tot de la Timișoara, care mai scrie... Mai sunt niște băieți care fac fotbalul internațional. Bogdan Cioară face și el, colegul meu din Arad, face un editorial. Deci cam ăștia. Eu să zic că ca și campionate, eu cu Aradul, cu UTA, Liga 1, echipele de Liga 3, am 3 echipe și plus tot campionatul Ligii 4, fac număr, rad tot și fac comentarii, pagini întregi. Cred că 3 pagini din cele 6 unde facem comentarii la fotbal acoperi cu Arad. Acum e bine și ne bucurăm că crește într-adevăr și tirajul ziarului sau cumpărătorii, a intrat Corvinul în Liga 1.

0: Napoli Timișoara în Liga a doua. Deci atunci va fi un interes mai mare, știți foarte bine, pentru presa sportivă. Suntem și în online. Din păcate, știți cum se întâmplă, că își face abonamentul unul și dă PDF-ul la vreo 200.
1: Da.
0: De multe ori și colegi din străinătate, foști fotbaliști de la Poli Timișoara, de la UTA, din zona de vest, care sunt, bă, te-am citit, cum vreau, bă, zice, l-am prins că mi l-a dat nu știu care,
1: da,
0: că
1: da, da.
0: Și mi l-a dat și mie și l-am dat și la ala și l-am dat și la ala. Aici pierdem.
1: Așa
0: ce face, deși că e vreo 5 euro, e modic abonamentul ăsta, dar se uzează și treaba asta și...
1: Da, da.
0: Noroc că mai completăm, avem un colaborator vechi foarte, care lucrează în domeniul juridic și ne aduce paginile cu anunțurile notarilor și cu o pagină de notar cu anunțurile lor ne mai completăm bugetul și reușim să o ducem așa, la un nivel de hobby ca de salarizare sau de plată, dar o facem toți din pură pasiune și din dragostea de a ține acest ziar fondat de Duchi Popovici în 1990 cât mai mult posibil.
1: Da, Dumnezeu să-l odihnească.
0: Da.
2: Bravo, felicitări, sunteți tari. Și sunteți pentru aia puțin care ați mai rămas. Nu știu de unde ar mai fi.
1: Mă bucur, de asta am zis că m-am bucurat, că eu am crezut că au trecut și doar pe internet, dar dacă mi-a spus că...
0: Nu, mergem în continuare. Mai avem un difuzor mare de presă care chiar difuzează pe toate astea 4 județe din vest. E, Doamne fer, când dispare el, atunci o să... S-au mai închis pe chioșcuri, primarii și din Timișoara și din Arad au mai ras pe ele, mai sunt câteva puncte, dar să știți că și când fac interviuri cu fotbaliști și când fac materiale, mă sună mulți, Benga, comandă, vreau 8 ziare, eu nu știu care, vreau 6 ziare. Deci se duc la gare, se duc în zonele unde mai sunt, le spun, vedeți că îl găsiți acolo și se duc, le cumpără, le citesc. Mai sunt antrenori mai vechi care vin cu ele în club și le lasă acolo să le citească. Ne bucurăm că suntem încă, bineînțeles că suntem toți ziariști la 30 de ani, 30 și ceva de ani experiență și atunci avem credibilitate și chiar că și la nivelul meu, fiind un second și third job, o fac chiar din pură pasiune și din o nebunie, să spun așa. Aș fi lăsat-o, dar nu mai vine nimeni din spate. Am încercat să dau măcar ligile 3, 4, dar copii tineri, chiar cu școala de jurnalist terminată, se crucești că nu știu să scrie două rânduri sau ce diplome și cum le-au luat.
2: Bravo, Vali, așa e. Și mi-aduc aminte când veneau tineri, să zic, la 18, 19, 20, 21 de ani, ca să în presă. Era încă presa scrisă. Primul lucru de care îl cereau, nu, pe mine nu mă interesează de extra fotbal, Liga 2, Liga 3, să scriu de Steaua, Dinamo și de Negici.
0: Și de Real Madrid și de
2: Astea erau cerințele lor.
0: Dacă întrebai cine-i, nu știu care, fotbalist, nu știau, nu erau în stare.
2: Și îi mi-aduc aminte...
1: Pelciovski.
2: Da.
0: Exact.
2: Mi-aduc aminte, Vali, de unul care venise, mă rog, cu pile la mine ca să meargă la meciuri și i-am zis, da, mă, e în regulă. Sigur, nu dăm prima. După ce a făcut niște pușăraie până în redacție, du-te, mă, la meci. S-a dus la meci și i-am dat un meci de Liga 2. Mi se pare că era Metalul București pe vremuri. Și aproape și, mă rog, și a venit cu echipele. Când mi-a dat echipele, le așezase 1-4-4-2 sau 1-3-2-5 în funcție de numerele de pe tricou. Adică ordinea numerelor de pe tricou.
0: Da.
2: Nici de cum așezarea
1: ordinea posturilor.
2: Da. Și a zis, pune-mi în teren cum au stat. Care a fost apărarea, care a fost... Păi nu știu, păi zic, atunci cum scrii? Cum dai note la oamenii? Și așa era în proporție de 80% tineretul care venea, nu știu acum, poate s-au deșteptat.
0: Nu, nici acum. Deci da, noi, într-adevăr, noi suntem automatism la mine când începe meciul. Bine, pe UTA mai, că știu și moi numai dacă ăsta, dar la adversari eu îmi pierd primele 2-3 minute să pun 2 în mijloc, 3 acolo, 6 acolo, indiferent dacă el e cu număr de fundaș dreapta sau cineva.
2: Da.
0: Și până noi așez exact așa cu cifrele scrise în așezarea 4-2-3-1 sau cum este, da. Și după

0: aceea. Poate și pierd câte o fază dacă se petrece minutul. Este, eu sunt este. Atent să-mi pun pe tablă și normal, ca să fii profesionist. Nu încep cu fundașul stânga, nu pui atacantul în fața apărării sau cum fac alții, dar după numărul pe care îl are pe tricou, nu se discută.
1: Da.
0: Și mai mult decât atât, mă întristează sau mă revoltă entități mari de presă din București, Gazeta, oricare, nu dau nume, niște comentarii sau niște știri de spunea cineva că stadionul Corvinu, care a fost inaugurat la 1 mai 1982 cu ocazia meciului internațional România-Cipru. Deci în minutul 2 îl trimiteam la plimbare pe ostacul ăla sau cum să-i spun, da. Nu-i jurnalist. Cum să spui, stadionul Corvinu a fost inaugurat în 1982 când se juca în 57.
1: Da.
0: Meciuri acolo sau așa.
1: Asta știe el, asta a aflat el.
0: A venit Lucescu în 77 și
1: da.
0: Așa mai departe. Deci
1: asta a aflat
0: grave,
1: el.
0: Grave, mari, care nu, n-ar trebui, n-au ce să caute în presa sportivă.
1: Ce să mai zic, Vali, că sunt puști ăștia, dar sunt oameni care au vechime în meserie, care comentează acum, nu dau nume, la campionatul da. Mondial și consideră la loviturile de partajare că ăla este gol, că se pune ca gol.
2: Adică în loc de 1-1 la final e 2-1 după partajare.
1: Deci spunea că stai că sunt așa de multe echipe încât și atâta de meciuri încât am uitat că o să legaleze pe dacă marchează din lovitură de departajare, o să legaleze pe așa și
0: da, el punea golul
1: ca da, punea golul, da, domnule.
0: În timpul meciului nu se poate, da,
1: om cu vechime
0: care nu au ce căuta în fenomenul
1: da.
0: Indiferent de asta și comentez la un anumit nivel și
1: exact.
0: Asta, dar e tot mai scăzut și tot nu mai scăzut, nu mai există, cum a spus, mai suntem, nu ne lăudăm noi că suntem noi mari șmecheri în presa sportivă, dar mai suntem câțiva care într-adevăr n-avem pe cine învăța, sau cum am mai spus, n-avem
2: da.
0: La cine apela să-i se tragem.
2: Dar nu te ascultă, Vali.
1: Mă, la voi în Arad am remarcat eu treaba asta. Dom'le, având în vedere că aveți există o tradiție asta care s-a dus din tată în fiu. De pe vremea anilor 50, de pe vremea anilor 20-30, când erau Gloria Arad și cu Amefa și da, cu așa.
0: Exact.
1: Deci așa, Dumnezeu, sunt mulți oameni care cunosc fotbal acolo. Adică când stai de vorbă cu un arădean, Dumnezeu, îți dai seama că știe, da. că știe fotbal și ăsta este o șansă pentru voi. Dar sunt în alte părți, Dumnezeu, nu, deci nu... Și uite, eu l-am și dat de exemplu, l-am prieten pe Facebook, tu cu siguranță știi, un suporter vechi al UTE, Matei Mândra, care are...
0: care strânge la tot felul de materiale.
1: Exact, dar am văzut de la meciul cu Feyenoord, am văzut, adică, bă, oamenii ăștia chiar au un respect pentru fotbal și pe treaba asta merită și respectați, știi, pentru tot ceea ce... ce au ținut. Da.
0: Pentru că eu sunt din Dev, ați venit în 90, când a terminat în Arad, dar vă dați seama, de 36 de ani, dar și eu, la Deva, normal că era un oraș utist. Primul lucru după Mureșul Deva, ne interesa ce face UTA și Corvinul.
1: Da,
0: normal.
1: Da.
0: Și era foarte iubit și foarte mulți deveneau, aveau abonament în anii 70 și veneau la UTA, ca și poate și în anii 80 și chiar după 90. Dar am știut din start marea parte a istoriei clubului UTA și noi după 90 când am început să scriem am depus o muncă imensă și rămân materialele și poate nu le-am transpus într-o carte și eu și colegul meu Ovidiu Gancea cu interviuri și documentări cu foștii mari fotbaliști. Eu am avut norocul să fiu vecin și cunoștință bună, chiar prieten bun în ultimii ani de vață cu Zoltan Farmate, am mai vorbit de el aici.
1: Da.
0: L-am cunoscut pe Moise Vaș, fostul fundat din Marea, prima echipa Baronului,
1: de
0: Vații 1. Deci și-am scris despre ei și-am povestit cu ei și-am băgat în seamă și le-am ascultat povestile, chiar dacă ei la 80 de ani mai săreau un pic banda și mai deviau de la subiect sau uitau problema, dar le-am spus, le-am scris, le-am făcut și utiștii, dar iubitori de fotbal le-au citit. Și prin asta, da, pot să zic că am contribuit și noi un pic, i-am educat și am crescut o generație, pentru că și acum cel puțin cine vine pe stadion trebuie să știe palmaresul UTE, 6 titluri și 2 cupe, să știe cine a fost Domide, cine a fost Accente, cine a fost Petroschi, chiar Petroschi și așa. Și ce pot să spun, da, deci din cauza asta Arad este o vatră fotbalistică, a fost tot timpul vorba lui

0: regretatul Jack Ionescu, dar cum este și Craiova sau Pitești sau altele, în care da, este grijă și este foarte mare considerație pentru UTA și pentru acest sport.
1: Cum, ca și tine, regretatul Florin Matei, el era din Brad și a venit la Arad, știi? Adică tot așa, hunedoreni amândoi și ați venit la Arad, care a devenit casa voastră.
0: Da, ne-am întâlnit imediat după 90. Nu ne cunoșteam și era un teren de fotbal a fabricii Tricou Roșu. Blănarul îi spunea terenul afară din Arad pe Constituție, acum trece autostrada pe acolo. Și era o stradă lungă Constituției de vreo 3 km și de la tramvai mergeam pe jos. E, mergând pe jos, la un moment dat, amândoi cu același tramvai venisem, puțin în spatele meu, eu cu o agendă neagră în mână, el ăsta, și am ajuns din urmă și m-a întrebat unde mergi la meci, hai că vin și eu, uite, eu scriu la Adevărul, eu scriu la cu tare ziar, era Informația Radului sau cum spunea atunci la entitatea la care scria el.
1: Da.
0: Atunci am început împreună și aveam câteva echipe favorite, că nu-i secret, noi am început, nu ne-au băgat domnul Sandu Chebeleu, directorul, doamne iartă, de la ziarul Adevărul, de la Sport, în 94 nu ne-au băgat direct să scriem de UTA și de nu știu cine. Am început să scriem meciul din Liga 4 și aveam atunci în ziarul Adevărul luni 8 pagini de sport. Deci rădeam tot fotbalul din Arad, Liga 1, 2, 3, exact cum facem la Cronici, la toate meciurile din Liga 4 și mergeam la Lipova, la Zăteren, la Fântânele, peste tot, la Sebiș. Și așa am intrat, am cunoscut de jos în sus toată structura fotbalului arădean. Mi-aduc aminte pe Gabi Biro, fiertat, când vestiar la CPL, când îmi prezenta un tânăr de viitor, Cristi Panin, care era împrumutat atunci să joace la CFR. Cu tramvai avea 16 ani jumate, Cristi.
1: Ne
0: întâlnim, mai povestim. Da, deci o muncă imensă și
2: Vali, ai răsturnat sacul cu amintiri. Dă-mi și mie, boi, tot așa, cu ajutorul tău să... și pentru Răzvan, cred că e mișto. Să răsturnăm sacul cu amintiri. Mergi ca s-a sărit de 90 de ani?
0: Da, a făcut 91. Acum recent, de vreo o lună de zile.
1: Anul trecut a făcut 90, da.
2: Da, 91,
0: 91 a făcut acum recent, o lună de zile, cam așa ceva. El stă și în cartier aici cu mine, în zona Gării. Am înțeles că e ok, îl mai întâlneam mai rar pe la magazinele astea noastre din cartier de aici, dar mai îmi trimite câte un mesaj. Merge când este invitat de Clubul UTA la câte o festivitate și da, încă ne bucurăm că avem un așa...
2: Nonagenar, foarte, foarte sprinten la minte.
0: La vârsta asta. Da. Și o viață, am scris și despre viața lui, cum a venit exilat din Grecia,
1: cu
0: vagoanele coborât la Orăștie în gară, cu... nu și-a mai văzut mama, părinții, fratele, ani de zile, da, o viață. Primește pensia, am înțeles, normal, o pensie și din Grecia și mă bucur că... El este din an cu tata meu, din 35 și tot așa a zis.
2: Să fie sănătoși amândoi. Asta era una din...
0: S-a dus, din păcate.
2: Asta e una din întrebări. A doua pe care vroiam să-mi dai un răspuns. Gigi Poruncă, Borugă.
0: Gigi îi binișor. El e tot stabilit la Alioș, o comună aici, din ieșirea dintre Lipova spre Timișoara. Are... și un pic de păsări, de animale, se ocupă soția lui, băiatul lui are o afacere în Arad cu restaurante, cu terase, cu așa, mai vine pe la un pariu sportiv, mai vine la o poveste cu unul din foștii lui colegi de la Vagonul, dar nu mai vine la stadion, la UTA n-a mai fost de mult, țin minte când era UTA picat-o în urmă cu vreo 8-9 ani și juca la Șiria, îl vedea mult timp la una din peluze, ca lupul singuratic stătea acolo să vadă meciul, dar nu prea, da, s-a retras din lumea asta și nu mai socializează și nu...
2: Pentru...
0: că, da, este izolat așa într-un fel.
2: Pentru mai tinerii noștri ascultători am întrebat, deoarece e un caz singular în rândul antrenorilor de la noi, fotbaliștii, indiferent de categorie, îi puneau să recite poezii, îți mai aduce aminte.
0: Da, sigur, da. Și la Arad și am fost, fiind și cu probleme pe la Deva, mergeam la Alba Iulia, cât a fost el antrenor al Alba Iulia. Știu că l-avea pe Sterică German, pe Busta, e jucător, aveam noi de la Arad pe Grad, Mitu și Pop, Portaru, și mergeam pe la ei în cantonament și Mărginean era președintele clubului și da, seara în sala de mese ne chema și pe noi, mâncam și

0: o tăcăniță acolo, după aceea mergeam la o bere și da, venea cu ia pe rând, la câte unul din ei să citească. Nu, astăzi nu plecați din cantină, citiți de aici până aici. Astea două poezii, mâine vă întreb de ele. Și da, făcea cu ei lectură.
1: Deci de acolo i-a rămas lupul ăsta.
0: Mitul Nicolae Mitu, care uraganul, cum îi spunem noi, era vedeta echipei atunci, ne-a dus, zice, haideți că mergem noi în centru, vă duc eu un pasaj în centru, în Alba Iulia, că aici nu știe cine agiți de noi. Da. Ne-am băgat în pasajul ăla din oraș, acolo într-o săliță mică, acolo am stat la bere să nu știe Gigi. Da.
1: Da. De acolo eu fi rămas lupul stai, că lupul stai chiar îi place poezia.
0: Nu, probabil că de la Gigi o prins.
1: Da, da.
0: Ăsta, după ce mai făcea niște calcule matematice, se apuca și să citească beletristică sau poezie.
1: Da, da, da. Iar pe Mitu, eu l-am văzut, a fost, cred că primul meu meci, primul sau al doilea meci pe care l-am scris, Dacia Ureștie cu Unio Satu Mare, dar el era din Ureștie, era puștan și îmi ziceau...
0: Da.
1: Îmi ziceau ăștia că își pun mari speranțe în băiatul ăsta, vârful de atac, avea muștăcioară și...
0: Da, avea dreaming-ul ăla brusc, de pe loc, de te destabiliza, de te punea în fund, cum făcea stânga-dreapta și cum se întorcea, dar și atunci, da, mi-a ferit. Eu am mama și bunicii din Ureștie și fiecare vară, cum erau atunci părinții la servici, gata, copiii la bunici.
1: Da.
0: Și stăteam vara întreagă la Ureștie, țin minte, în 79, primul meci UTA când a căzut, a jucat cu Dacia Ureștie pe stadionul din centru, că eu mai avut și mecanica Ureștie de afară. Și Dacia Ureștie UTA, prima etapă, 3-1, i-a bătut Dacia Ureștie Nenu, Silaghi și parcă Radu, mijlocașul Radu Țiganu îi spunea.
1: Țiganu, bă, nu, pe chiar era Țigan, da.
0: Da, rom. Și el a fost ultimul meci al lui Broșovski pentru UTA, a jucat meciul ăla, s-au certat că nu, era mai mare, că UTA retrogradase și se credea că va pleca din prima etapă ca din pușcă să intre înapoi. N-a intrat, practic, în campionatul ăla, că a intrat Corvinu, dar după meciul ăsta Broșii s-a și transferat la Vagonul Arad și s-a încheiat povestea lui la UTA, așa că am avut poate nu neapărat șansa să-l văd în ultimul meci în tricou roșu al UTA.
1: El de ce? El a avut infarct? De ce s-a dus?
0: Infarct a făcut, da. S-a dus înainte de Crăciun, în ajunul Crăciunului. S-a dus vis-a-vis de noi să umple sifoanele, cum erau atunci imediat în 90. A venit acasă, înghețat un pic, a stat la terasa asta, la Pisica Albastră, unde ai spus că ai fost și tu.
1: Da.
0: Florimatei. Din bloc și eu stau aici. De fapt, eu stau în bloc cu familia Broșovski. Acum a murit și soția lui de câteva luni de zile, Monica. A plecat o perioadă în Ungaria la niște neamuri, la soție, la Târgoviște.
1: Da.
0: Deci probabil da, a fost așa să rămână în apartament imediat. Dar el, săracul, a umplut sifoanele, a băut o răchie, cred că și Danologeanu a fost pe și el, stătea cu noi în bloc. Uh-huh. A venit acasă, s-a dezbrăcat, s-a băgat în vana fierbinte să facă un baie și acolo a rămas.
1: Acolo a rămas, da. S-a dus repede, adică...
0: 40 și...
1: Da. Că uite, Otilo Cun trăiește și astăzi, deci dintre colegii lui,
0: Da, l-am întâlnit la Arad, am văzut, am ascultat și emisiunea care a făcut-o cu el.
1: Da.
0: Mă bucur că sunt așa jucători emblematici.
1: Da.
0: Am fost în legătură, l-am cunoscut pe Poli Popovici, bătrânul, sunt prieten cu băiatul lui acum și mai comunicăm, un antrenor.
1: Antrenor, da.
0: E viitor care merită, are licență pro făcută în Ungaria, e ok.
1: Da.
0: Are disponibilitate să plece prin țară sau așa, la Oradea n-au acolo la FC Bihori circuit închis, la noi la Oradea are cam greu, dar este un antrenor capabil și laud pe calea asta, că cine are nevoie de un antrenor cu licență prodoxat lui Poli Popovici junior.
1: Da. Marcel Coraș a trecut prin momente dificile.
0: Așa este, în urmă cu două săptămâni a făcut un AVC stând acasă la televizor. Eu chiar vorbisem cu el în 14 mai, este ziua lui și împlinise 67 de ani, în fiecare an îl sun. Noi am fost 5 ani de zile, 2016-2021, am fost colegi de servici la PAB, grupul mare de firme patronat de Sandu Ion, de fostul președinte
1: de la atletism.
0: De atletism, dar și președinte la UTA. Din păcate, și vedeți cum e soarta, și Sandu Ion a făcut un AVC în urmă cu două luni, o lună jumate. Era destul de grav, a fost mutat la Institutul Inimii la Timișoara, nu știu nici el exact cum este. Iată că la o lună de zile după el a făcut și Marcel Coraș AVC.

0: A fost dus la Spitalul de Neurologie din Arad, de acolo a fost mutat după primele îngrijiri la clinică de îngrijiri paliative din Vladimirescu, o clinică, așa, ca să ai unde să stai. A fost și soacra mea și mulți care și-a dat sfârșit acolo, doamne fermarcelii, bine.
1: Da.
0: A rămas cu o semipareză pe partea dreaptă, sper să fie. El are și problema aia lui veche cu supraponderare,
1: greutatea,
0: cu circulația sângelui, cu inima,
1: și
0: pentru asta, dar era foarte bucuros că fusese operat în iarnă de gonartroză, care afectează circuitul, cartilajul articular al genunchiului, și chiar îmi spunea Vali, mă bucur că-s bine, imediat, zice, pot să umblu, să mă ridic, să mai ies, că și el era, chiar dacă era așa, era un om de activitate, venea cu mașina în centru, mai vedeam la un pariu sportiv sau la o terasă, la povești, era sociabil.
1: Da,
0: a fost el tot timpul,
1: da,
0: și
1: îi
0: urez și țin pumnii să fie, că și la PAB el era serviciul administrativ, șef coloană auto, practic, deci mi-au dat tot mașini șmechere cât am lucrat la PAB, cât bun, era ok, că eram șef de șantier și lucram în străinătate, în Germania, în Elveția, în Franța, nu puteam să merg cu Logan sau cu nu știu ce.
1: Și
0: meritam, dar ne-am înțeles foarte bine și povesteam foarte mult cu el. Și după părerea mea personală, eu zic că e cel mai mare, eu așa spun, e cel mai mare fotbalist care a avut Aradul în istorie. Las pe Pecios din spate și pe toți cu respectul care l-am pentru toți și pentru istorie, că pe ei știu din cărți, dar pentru mine Marcel ce a fost la nivelul lui, valoarea lui de fotbalist, rămâne numărul unu pentru mine.
1: Dom'le, nu, eu nu știu pe oamenii din anii 50 când au luat atunci, Dom'le, a fost, e un personaj istoric al fotbalului, din istoria fotbalului românesc, e clar, și eu când l-am avut invitat acum 2 ani, am avut o discuție cu el aici la radio și i-am rugat pe cei care nu mă cred pe cuvânt să se uite la meciurile de la Europeanul din 84, mai ales meciul cu Germania, să vadă cum avea lipită mingea de picior. Și
0: golul cu Spania, cum a driblat pe stânga,
1: exact,
0: a pasat înapoi lui Loții Bălăni.
1: Exact.
0: Așa e.
1: Scurt, da. Așa e, da.
0: Și mai spun ceva, pentru mine faza preferată, deci dacă o ții minte sau să o revedeți, pe Wembley, amicalul ăla, el în partea stângă, mingea cu stângul, i-o dă printre picioare la, nu mai știu, Wright, sau care era fundașul la Hagi o preia și când o da bară din lateral.
1: Da.
0: Când a urcat pe stânga la marginea careului și-a șutat. Deci pasa aia cu exteriorul, cu stângul, incredibile. Deci cred că i-a pus pe engleze în fond, nu...
1: Da.
0: Fori clase, cum spun italienii.
1: Tehnică, avea o tehnică deosebită și într-adevăr...
0: Și cât era el de mare, să se făceau turneele celebre de iarnă cu Sportul Studențesc, veneau la Arad, cu Uta, cu Corvinu. Deci era un jucător de sală, cât era el dulapul de mare, dar nu puteai tot așa să iei mingea. Era un jucător de sală senzațional.
1: Da. Așa este.
0: Venea Sportul cu Hagi, cu Iorgulescu, cu toți, toată trupa. Și la fel Corvinu cu Neluțu Petcu, cu Gabor. Era un show care
1: abia
0: l-așteptam în fiecare an să-l vedem.
1: Și mi-a plăcut și ca om, așa că, cum spuneai tu, tot timpul a fost deschis să discute și... Dom'le, glumea, mi-aduc aminte și i-am amintit și mi-a dat dreptate. A fost un meci Craiova cu Sportul, un meci foarte bun, amândouă echipe bune, meci cu faze la ambele porți, la Craiova, așa, și el a ratat de câteva, a avut niște ocazii astea și a tras milimetric pe lângă poarta Craiovești și s-a dus la un dat râzând așa la Silvică și i-a zis ceva de genul, bă, ce ai mâncat azi, dom'le, sau ce te-ai scăldat azi de aia așa de noroc. Și îmi spunea că glumea, într-adevăr, și că glumeau pe teren așa, adică ei se știau de echipa națională și aveau, adică erau oameni, nene, erau oameni, asta vreau să spun, nu erau încrâncenați
0: Au fost în urmă cu 2 ani, deși că au fost 100 de ani, dar fiind pandemia, n-au putut sărbători, 100 de fotbal la Ineu, și Ineu au avut echipă tot de-a lungul anilor și au sărbătorit la 102 ani și au fost invitate de onoare Universitatea Craiova Maxima, care au venit aproape toți, că numai Ciclianu n-a fost dintre cei care mai sunt de acum.
1: Da.
0: Ei, în fine, și după ăsta, în fața hotelului unde am mers la masa festivă, afară, pe terasă, mai povesteam. Și la un moment dat am și făcut atunci poze, i-am luat pe Cămătaru și pe Cârțu împreună și i-am spus la Cămătaru la un moment dat, zic, uite, colegul Marcel Coral, bine, știind că i-am spus că ziarist, dar zic că și lucrez la firmă cu el. O, ce mai face Marcel, fratele meu, salută-l, nu știu ce bun.
1: Da.
0: Lunea îi spun la Marcel, bă, am vorbit, uite, cu Camila, ăsta

0: m-am închinit și ce au zis? A, au zis fratele meu, și m-a cel așa sec, fratele meu, tu în aripă, zice, așa. Ei știi că se mai era chestia că s-ar fi bătut odată de la Remi, de la poker, de la nu știu ce, și s-ar fi dat cu scaunele sau așa. Era o poveste.
1: Da.
0: Lui Ceaușescu, dacă
1: da, da. S-a auzit că l-a făcut guler scaunul, da, da.
0: Exact, da, da, da, da. Am acel o scăpat o înjurătură prin credință către Cavi, cum să fie fratele meu.
1: Da.
0: Bine, ei, colegi, că mai era șot când, șot zicem noi, la, așa distractiv, că venea Corvinu și Romica Gabor, tot așa cum acel coraș. Și ei erau la bază, unul era forjor și unul era lăcătuș.
1: Da.
0: Și ei de pe marginea, ce faci voi forjorule? Bine, bă, lăcătușule. E așa, se gratulau.
1: Se gratulau, da, da, da.
0: Unul de altul.
1: Da, da. Da. Bun, Vali, bă, mulțumim da. Frumos că, pentru intervenție. Ne face mereu plăcere să stăm de vorbă cu tine și să depănăm amintiri. Uite, așa mai află și tânăra generație de diversi fotbaliști, de cum era cândva fotbalul, cum se făcea presă cândva. Ce să zic, să ai o vară răcoroasă și să fie un fotbal cât mai bun în zona acolo.
0: Și voi la fel, da, și ne bucurăm, sperăm anul ăsta, ne bazăm pe UTA, că în sfârșit avem o echipă și avem forța și tragem de ei cum putem să intrăm în 1-6, pentru că am venit a doua oară în ăștia 6 ani de la promovare pe locul 7,
1: da.
0: Și toată lumea ar aștepta un pas în plus și ne dorim, pentru că s-a refăcut o echipă, un lot competitiv, și din cei care au plecat au fost completați cu jucători buni, nu spun de Pitu, care este ultimul venit și sper să-l aducă la o capacitate bună, dar toți cei transferați sunt buni și
1: da.
0: Adi Mihalcea să aibă capacitate să ne bucurăm de echipa asta și odată mai mult decât locul 7.
1: Așa e, așa ar trebui. Bun, toate bune, Vali.
0: Toate bune și vă salut cu drag.
1: Cu jurnalistul arădean Vali Vischi am încheiat emisiunea de astăzi. Am fost Horațiu Sima și Răzvan Toma în studio, Dragoș Constantinescu revenit alături de noi în regie. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Emisiune redifuzată.
2: Unu Solist cu Florin Chivulete.
3: Bine, v-am regăsit, dragi prieteni, după două săptămâni de concediu. Mi-au mai rămas niște zile pe care le voi programa undeva către toamnă, către iarnă, o voi vedea. Cert este că, iată, am revenit alături de voi pe calea undelor, aici, la singurul radio de sport din România, Sport Total FM. Suntem în mijlocul unui campionat mondial care începe să devină din ce în ce mai frumos, pentru că au rămas echipele care cu adevărat merită atenția iubitorilor fotbalului. Am văzut aseară o Anglie cât se poate de proeminentă în joc, cu toate că a avut doar două cornere, neobișnuit pentru echipa Albionului. Dar Anglia învinge Mexicul chiar la Ciudad de Mexico, pe Azteca, prin dubla lui Bellingham. O confruntare captivantă pe un stadion urcat la 2200 față de nivelul mării. Anglia a avansat în sferturile de final ale Mondialului după ce a învins gazda, una dintre gazdele campionatului mondial, Mexicul, cu scorul de 3-2, cu toate că jocul a fost controlat de mexicani, dragi prieteni. Aceștia însă au făcut greșeli în apărare și iată, s-a prelungit seria de invincibilitate a celor 3 lei la 7 meciuri. După o întârziere de o oră, primele 15 minute au fost extrem de tensionate, disputate într-o atmosferă electrizantă în capitala mexicană. Stadionul a fost aproape de a exploda de entuziasm. Jocul a început cu o lovitură de cap de-a dreptul extraordinar a lui Raul Jimenez, care a fost respinsă printr-o paradă magică de Jordan Pickford.

Ușor, ușor însă Anglia a devenit periculoasă și a și marcat. Dinamica jocului s-a schimbat drastic la scurt timp, lăsând publicul gazdă înmărmurit, pentru că după 36 de minute la diferență de 2, o centrare a lui Saka l-a găsit pe Bellingham, care nu a ratat ocazia deschizând scorul, și sigur situația s-a înrăutățit.

De partea formației mexicane. Lucrurile s-au schimbat radical pe Estadio Azteca odată cu golul marcat fantastic și cu acest 2-1 care a aruncat tribunele în aer. Dar englezii au fost cât se poate de pragmatici și victoria Angliei împotriva Mexicului se simte ca un triumf dintr-o finală, după cum a spus Thomas Tuchel, selecționerul formației engleze. Bellingham a fost și el în culmea fericirii după succesul împotriva Mexicului, cea mai bună seară din cariera mea. Mi-a plăcut foarte mult în acest weekend și felul în care Haaland a trimis Brazilia acasă cu golurile sale de-a dreptul fantastice. Erling Haaland, atunci când nu te aștepți, pe o perioadă așa latentă, reușește să marcheze la Cupa Mondială, trimițând Brazilia acasă. Este și un ghinion de partea Braziliei, care a ratat un penalti prin Bruno Guimaraes la doar 14 minute de la începutul partidei. Seleção s-a trezit într-o situație neobișnuită pentru că până la urmă norvegienii, la fel cum aseară au făcut mexicanii, a controlat posesia Norvegia în timp ce echipa antrenată de Ancelotti s-a retras încercând să găsească spații și negăsindu-le decât foarte rar. Da, știm cu toții, așa cum scrie și site-ul FlashScore de astăzi, instinctul de killer al lui Haaland a făcut diferența, acesta marcând de 2 ori pe final și trimițând Brazilia acasă mai devreme decât se așteptau suporterii Seleção. Celălalt meci al zilei a fost, vă spuneam, unul memorabil între Mexic și Anglia. Așa că a fost un final de săptămână extraordinar, dragi prieteni. Harry Kane a reușit să rupă meciul făcând la un moment dat 3-1 și tăind elanul mexicanilor care Mexic a suferit prima înfrângere din istorie la Cupa Mondială pe Estadio Azteca, în ciuda unei reveniri în ultimile minute cu gol din penalti marcat de Jimenez. Da? Degeaba, pentru că iată, lucrurile au fost cât se poate de clare, o surpriză, zic eu, pentru brazilieni, eliminare, pentru că la primul său turneu final Haaland a reușit să le arate brazilienilor de ce e considerat unul dintre cei mai buni atacanți din lume. Chiar și cu puține atingeri de balon, doar atunci când a trebuit, el a făcut diferența de câte ori a avut ocazia, fiind un jucător letal pentru apărarea adversă. Acum, spre deosebire de Brazilia, care nu a reușit să fructifice ocaziile, ați văzut norvegianul Haaland singur, el a fost nemilos cu 2 faze decisive pe care le-a transformat în gol. La a doua reușită a avut și un pic de noroc, a șutat plasat pe jos, la colț, lângă Alisson, pecetluind eliminarea Braziliei. Da, vom vedea în această seară o partidă memorabilă, sper eu să fie memorabilă, pentru că vor fi față în față Portugalia și Spania. 2 echipe cu jucători extraordinari și, așa cum spuneau și colegii de la matinal, s-ar putea să-l vedem pe Cristiano Ronaldo jucând ultima sa partidă de mondial din carieră, pentru că vecinele, Portugalia și Spania, se întâlnesc la Arlington pentru primul lor duel de la finala UEFA Nations League, dacă vă aduceți aminte, anul trecut, urmând să se dueleze în această partidă din optimile cupei mondiale. E foarte adevărat că Portugalia se chinuie. Ea a obținut calificarea în extremis după victoria cu 2-1 împotriva Croației în 16-imi, dar, atenție, perseverența a contat, întrucât este aproape de a ajunge pentru prima dată în istorie în sferturile Cupei Mondiale 2 ediții la rând. Da, așa cum scrie Flescorul, un obstacol istoric este faptul că nu a câștigat 2 meciuri eliminatorii consecutive la Cupa Mondială din 2006, deci cam de 20 de ani, deși probabil se simte bine așezată să depășească acest blocaj, sigur având însă perspectiva ultimului meci la Cupa Mondială pentru Cristiano Ronaldo dacă Portugalia va fi eliminată în această seară. Zic eu că ar trebui ca jucătorii, colegii de echipă a lui Cristiano Ronaldo să joace și pentru el, măcar acum, dacă nu pentru bani, dacă nu pentru faimă, să joace și pentru colegul lor Cristiano Ronaldo, pentru a nu părăsi Cupa Mondială.

în acest moment al optimilor. Dar Spania este o echipă care îți poate crea surprize oricând. Ea a ajuns fără emoții în optimi, bătând Austria într-un meci de antrenament, fără discuție, un 3-0 clar, și devenind prima echipă de la Germania în finala din 2014, care nu a permis niciun șut pe poartă adversarului. Acum, Austria, știm cu toții ce fel de națională este, o echipă anostă, o echipă fadă, o echipă fără calitate și fără spectacol. Acum, ce să zic, singura înfrângere a Spaniei din iunie 2023 încoace a venit la penaltiuri chiar împotriva Portugaliei. Vă aduceți aminte anul trecut, ceea ce trebuie să reprezinte în acest moment o atenționare clară înaintea acestui duel, însă cu un loc în sferturi și cu o pagină de istorie în joc, încă un meci fără înfrângere a regalat cea mai lungă serie de invincibilitate a Spaniei, care are toate motivele să caute revanșă astăzi. Portugalia s-a impus, vă aduceți aminte, în finala Nations League de anul trecut, dar are doar o victorie în 12 meciuri oficiale directe în timpul regulamentar și trebuie să ținem minte lucrul acesta și nu cred că în această seară Portugalia va reuși să o bată pe Spania în timp regulamentar de joc. Dacă se va califica Portugalia, va fi o mare, mare surpriză. Multă lume va merge pe mâna Spaniei, care a păstrat poarta intactă în 9 din ultimile 10 partide oficiale și pare să fie mai vie decât echipa lui Cristiano Ronaldo. Să nu uităm că Spania, pe lângă faptul că a reușit să impregneze defensivei o stabilitate extraordinară, a reușit în același timp selecționerul spaniol să imprime și o disciplină de fier în această formație, pentru că ea a primit doar două cartonașe galbene la această cupă mondială, după cum scriu statisticile FreshScore, lucru care arată o disciplină uriașă, atât din punct de vedere tehnico-tactic, cât și din punct de vedere al relației cu arbitrii și cu adversarii, evident. Goncalo Ramos are acum o medie de un gol sau o pasă decisivă la fiecare 37 de minute, în timp ce Mikel Oyarzabal este într-o formă de zile mari, după dubla reușită împotriva Austriei, a ajuns la 17 goluri în ultimele 16 meciuri începute ca titular pentru Spania și, bineînțeles, că va fi introdus încă din primul minut chiar datorită acestei forme uriașe. Ambele echipe par să fie aproape de formula completă. Spania încă îl așteaptă pe Nico Williams să revină pe teren. Dar cu toate acestea, dragi prieteni, formația spaniolă conține jucători de mare, mare calitate, cum ar fi Oyarzabal, Lamine Yamal, Olmo, Rodri, Pedri, Cucurella, da, jucători extraordinari, și îl văd și pe acest Baena, atacantului Atletico Madrid, care joacă și înscrie, să nu uităm golul marcat de Baena cu Uruguaiul, da, la 1-0, un gol foarte, foarte important pe care acest Baena l-a reușit în poarta sudamericanilor printr-o execuție de excepție. Așa că perspectiva unei partide excepționale între Portugalia și Spania se întrevede la orizont în această seară. Da, ce am mai văzut eu în acest weekend, meci foarte interesant? Am văzut o determinare extraordinară a Columbiei. O echipă care are într-adevăr o linie de atac extraordinară și o posesie de-a dreptul fantastică. N-ai cum să nu câștigi împotriva Ganei, chiar dacă a făcut-o doar cu 1-0, când ai pe teren un Córdoba, un Diaz, un Rodriguez, un Puerta, iarăși cel mai bun jucător de pe teren, dragi prieteni, acest Puerta cu pase senzaționale, importante, cu pase de gol, cu tot ceea ce vrei pentru un jucător care s-a arătat a fi un mijlocaș extraordinar, este jucătorul lui Racing Santander, acest columbian Gustavo Puerta. Da, deci Columbia iarăși pare să fie o echipă deosebit de incisivă, cu siguranță că și Marocul va arăta foarte bine. Marocul s-a calificat în sferturile de finală după victoria împotriva Canadei. Pur și simplu, Marocul a desființat, ați văzut, Canada și a devenit prima națiune care își asigură locul în sferturile cupei mondiale și ea și-a prelungit

seria de meciuri fără înfrângere la 10, după o victorie obținută cu scor greu de conceput înainte de meci, 3-0 împotriva uneia dintre gazdele acestei competiții. Canada a fost privită ca outsider chiar înainte de meci, însă tocmai gazdele au fost cele care au început bine partida. Credeți-mă că nu mă așteptam ca Marocul să reușească 3 goluri împotriva Canadei fără a primi vreunul. Dar Canada a primit lovituri peste lovituri. Diaz a fost unul dintre diavolii care pe acolo, pe partea dreaptă, a jucat într-o viteză extraordinară și a pasat deosebit de altruist. Semn care a făcut ca iată să câștige fără doar și poate Marocul o victorie extraordinară. Cam asta mi-a plăcut foarte mult, Columbia și această echipă a Marocului, care eu cred că va pune serioase probleme și în viitor. Sigur, nu mi-a plăcut atitudinea paraguayenilor împotriva Franței, o echipă paraguayană care pur și simplu s-a urcat pe adversar și a jucat destul de tare, fără ca arbitrul acestei partide să ia cine știe ce măsuri. Cartonașele au venit din contră chiar împotriva Franței. Barcola a primit pentru ceartă cartonașul galben, apoi a mai primit și Cone pentru o piedică, de asemenea Olize pentru comportament nesportiv. Nu știu de ce arbitrul acestei partide s-a repezit, practic era un uzbec acolo, un arbitru fără mare experiență, Tantashev, a arbitrat la Philadelphia partida aceasta dintre Franța și Paraguay. Apropo de acest meci, arbitrat, vă spuneam, foarte, foarte slab, Keith Hackett, fost oficial din Premier League și o autoritate în arbitrajul acestei țări, a remarcat acest fapt că arbitrul uzbec a fost depășit, dragi prieteni. Dar asta este. Mie mi-a plăcut foarte mult, apropo de arbitraj, italianul Maurizio Mariani, care e un arbitru foarte, foarte echilibrat. Sigur, venind din seria, acolo unde joacă Inter, Juventus, Roma și alte formații de super calibru, Lazio, și când vii și arbitrezi astfel de echipe și te prezinți apoi la un turneu final, este clar că rezultatele tale vor fi deosebit de bune. Și uite că acest Maurizio Mariani din Italia, pe care eu l-am văzut pe viu recent de Paște la Milano, pe San Siro, la partida dintre Milan și Udinese, un arbitru aproape perfect, acest italian, care probabil că va arbitra și în fazele superioare. Nu știu ce se va întâmpla cu Ișvan, care, iată, nu a fost anunțat nici la optimi. Noi mai așteptăm, ce să facem acum, dacă Mr. Ișvan a primit doar jocul 1000 și nimic mai mult până acum, e foarte posibil să trăim momentul în care să vedem românul arbitrând un sfert de final. Eu chiar mă aștept până la urmă ca el să primească un sfert de finală, nimic mai mult, dar cu siguranță că un sfert de finală i-ar fi totuși extraordinar într-o carte de vizită care e destul de bogată în performanțe. Prieteni, cam asta am văzut la acest turneu final. Vom vedea fără discuție și alte partide interesante, începând, repet, cu această seară, în care o seară magică în care Portugalia și Spania se vor duela de la ora 22, o oră propice, se poate și merge la muncă. A doua zi, dacă te culci la 12 noaptea la ora 0, atunci zic eu că este suficient. Ce să mai remarc? Faptul că la turneul final al campionatului mondial de fotbal ne vom mai întâlni și cu alte partide. Uite, de exemplu, la noapte. O partidă în care țin cu Belgia. Partida dintre Statele Unite și Belgia. O partidă în mijlocul unui scandal. Un scandal monstru, aș putea spune, pentru că în premieră un jucător care a primit cartonașul roșu, e vorba de Folarin Balogun, a văzut cartonașul roșu în acea victorie
Dar cu toate

0: acestea, el nu a primit suspendare, nu știu ce au făcut comisiile pe acolo, că Balogun va juca împotriva Belgiei. O supărare foarte mare de partea Diavolilor Roșii, pentru că această echipă este subestimată după decizia comisiei de a permite lui Folarin Balogun să joace în această seară împotriva oricărui regulament. Domnul președinte Trump chiar a mulțumit comisiei, sau nu știu cui a mulțumit el pe acolo, că atacantul formației Statelor Unite se va afla pe teren. Nu știu în ce măsură primește Belgia această veste, pentru că am încercat să aflu de pe diverse site-uri și până la urmă se scrie așa voalat că belgienii sunt negri de supărare vis-a-vis de această partidă ce se va juca pe Lumenfield din Seattle, stadion care a găzduit deja ambele echipe de 3 ori la acest turneu, ceea ce înseamnă că ele cunosc suprafața de joc. Da, este un meci despre care vom vorbi și mâine, fără discuție, văzând la noapte, mă voi trezi, ce să fac, la ora 3 pentru a vedea Statele Unite-Belgia, pentru că e un meci de mari, mari ambiții și tare aș vrea să văd ce va face arbitrul acestei întâlniri la partida echipei gazdă. Probabil că va avea presiune mare, vă dați seama, presiune super mare pe el, având în vedere că toată lumea o dorește pe Statele Unite în sferturile de finală. Va fi greu pentru iordanianul Mohamed. Mohamed este unul dintre arbitrii care au ieșit în evidență în mod pozitiv și cu siguranță că în această seară va avea foarte, foarte mult de furcă. De partea Statelor Unite nu vor putea juca McKenzie, accidentat la picior, și Roldan, cu accidentare musculară. În dreptul Belgiei, un singur jucător, nu foarte important, De Bast, e accidentat la picior. Vă spun, țin cu toată ființa mea cu Lukaku, cu De Bruyne, cu Doku, cu Trossard, cu Tielemans, jucători care ar putea să rupă meciul în fața atacanților sau jucătorilor americani. Chiar dacă Balogun va fi pe teren, nemeritat, va juca și acolo Pulisic, Tillman, sunt câțiva jucători de calitate și în formația americană. Dar eu cred că experiența de atâția și atâția ani a unei formații care este rutinată în a juca și are o omogenitate foarte bună, în care Trossard și De Bruyne sunt oamenii de la mijlocul terenului care împing către atac pe Lukaku și Doku, sunt foarte sigur că acești doi jucători de culoare din Belgia vor rupe meciul la un moment dat în favoarea lor, adică valoarea va ieși în evidență împotriva presiunilor ce se vor duce în favoarea americanilor pentru a se califica. Da, cam asta se joacă. E bine de văzut și Statele Unite Belgia, pentru cine poate să se trezească la ora 3. Eu azi noapte m-am trezit chiar la ora 4. Zic să văd și eu ceva din partida Angliei cu Mexicul. Dar când am deschis televizorul, exact la ora aceea meciul începea. Meciul a început cu o întârziere de o oră pe motive obiective, așa că am stat foarte atent și am văzut întreaga desfășurare a ostilităților de pe teren. Și mă bucur pentru Anglia că este mai departe. Chiar a meritat prin incisivitatea Angliei și prin incisivitatea Norvegiei de a elimina formația Braziliei. Prieteni, haideți să punem și noi mâna pe un moment de publicitate, după care să revin să mai vorbim și alte lucruri care se învârt prin presă și nu doar prin presă, și prin gurile celor care iubesc fotbalul din România și nu numai.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă

0: cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco, Plața Voluntari. Pentru cumpărăturile tale, ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
1: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Se spun multe lucruri la nervi și cu siguranță că nervii sunt de partea belgienilor înaintea partidei cu Statele Unite din cauza faptului că unul dintre jucătorii formației americane a fost iertat de suspendare. Văd că supărat este și Narcis Drejan și nu mă miră lucrul acesta, pentru că îl văd scriind un articol în gsp.ro pe care v-aș ruga să-l citiți. Simplu fapt că administrația americană s-a adresat către FIFA pentru anularea cartonașului roșu primit de Balogun este episodul clasic când întrebi de când discută Casa Albă suspendările dictate de arbitri. Casa Albă găsește recuvință să bată la poarta FIFA pentru cartonașul roșu al lui Balogun, dar nu are legătură nici cu Iranul sau cu Israelul, adică nu pentru o criză internațională, ci pentru eliminare dintr-un meci de fotbal. Nu cumva s-a schimbat regulamentul, se întreabă Narcis Drejan în articolul său. Nu cumva s-a schimbat regulamentul fără să ne anunțe nimeni, pentru că arbitrii fluieră, iar cancelariile judecă apelul, dar nu-l judecă, chiar îl anulează. Anulează decizia din teren. Și sigur că, spune Narcis în editorialul său, m-am plictisit că de ani întregi mi se tot spune că FIFA este independentă, că politica trebuie ținută la distanță, că toate federațiile sunt suspendate dacă miniștrii le bagă mâna în buzunar sau în regulament. Și atunci cum se cheamă momentul în care dita mai Casa Albă găsește firesc să intervină într-o suspendare de jucători? Păi dacă asta nu e politică, atunci ce naiba e? Mondialul ăsta e cea mai mare rușine la adresa fotbalului, la adresa celor care mai cred că sistemul ăsta e curat, că acolo nu se fac din astea. Iar America demonstrează prin vocea lui Trump că nu mai încercăm doar să câștigăm meciurile din teren, ci pe holuri, în birouri, la orice masă, niciodată pe teren. Iar asta să-mi fie cu iertare, nu mai e fotbal, e circ, e teatru, telenovelă ieftină. E vorba de Narcis Drejan, îi numește pe cei doi conducători, adică pe președintele Statelor Unite, plastic îi numește Donald Ceaușescu și Marin Infantino. E posibil să-i vedem pe ei arbitrând, concluzionează colegul nostru Narcis Drejan într-un editorial foarte, foarte interesant în care persiflează pur și simplu ideea aceasta de a interveni Casa Albă în suspendarea unui jucător. Jürgen Klopp, atenție, că nu doar ziariștii noștri scriu despre asta, ci și un foarte mare antrenor, Jürgen Klopp, e devastator la adresa

al lui Donald Trump și al lui Infantino. Asta e o nebunie, doi oameni care habar nu au de fotbal. La Mondialul 2026, în calitate de comentator TV, Jurgen Klopp a înfierat intervenția președintelui american Donald Trump la FIFA pentru revizuirea pedepsei atacantului american Folarin Balogun, eliminat cu cartonaș roșu direct în partida Statele Unite Bosnia. Conform gazetei Sporturilor, Jurgen Klopp a declarat: asta e o nebunie. Belgienii au protestat și imediat, cu relatări potrivit cărora și UEFA se pregătește să intervină, dar cea mai dură reacție a venit din partea acestui Jurgen Klopp, viitorul selecționer al Germaniei, aflat la Cupa Mondială în calitate de comentator TF, dă de pământ efectiv cu Donald Trump și cu Infantino. Jurgen Klopp spune: aceasta este pur și simplu o decizie de fapt, trebuie să trăim cu ea. Acești doi oameni care habar n-au despre fotbal nu ar trebui să aibă nimic de a face cu asta. Cu toții suferim din cauza deciziilor proaste. Cu toate acestea, cu toții învățăm să trăim cu ele de-a lungul vieții. E, cam asta se întâmplă. Și Rudy Garcia, selecționerul Belgiei, a ironizat decizia UEFA de a-i da lui Balogun o pedeapsă de o etapă cu suspendare, sugerând că aceasta afectează credibilitatea competiției. E o păcăleală, e ziua păcălelilor, nu am mai văzut așa ceva, zice Rudy Garcia. Dacă am dreptate, este pentru prima dată în întreaga istorie a Cupei Mondiale când se întâmplă un asemenea lucru, declară Rudy Garcia, selecționerul naționalei belgiene. Da, va fi un meci cu mare presiune în această seară, dragi prieteni, datorită sau din cauza acestei intervenții a președintelui Donald Trump și a lui Infantino, pentru ca această comisie de disciplină a FIFA să întoarcă suspendarea și să-l mențină pe teren la această partidă pe vârful de atac american Folarin Balogun. Vom vedea ce. De aceea îmi pun ceasul să sune la ora 3 pentru a vedea această presiune și cum se repercutează ea în teren. Prieteni, sigur că ziua de astăzi ar trebui să mai aducă pentru noi și alte partide interesante, pentru că dacă vreți să faceți un bilet competitiv, nu vă este suficient un astfel de meci. Ziua de luni va aduce în atenția voastră și niște meciuri, uite, de exemplu în Islanda, în Besta de Il Karla Liga, Keflavík Fram Reykjavík. Este un meci în care, așa cum se întâmplă foarte des în etapele islandeze, se va marca, și zic eu că se va marca destul de mult, pentru că așa se întâmplă foarte des, peste 2,5 se marchează mai tot timpul și poate fi chiar și un GG. Keflavík Fram Reykjavík. Formația din Keflavík este pe poziția 8-a a clasamentului. Ultimul meci a fost un 3-2, deci iată o dovadă că golurile sunt foarte multe în campionatul de Besta Liga islandeză. Meciul cu Fram Reykjavík, ocupant al locului 3, care și ea marchează mult, marchează la greu. Fram a marcat 31 de goluri în 12 meciuri. E clar că e sortit unui meci cu... această partidă va fi un meci cu multe goluri, zic eu, și cu goluri de ambele părți. În primul rând că echipa gazdă Keflavík joacă pe teren propriu bine. Ultima victorie cu 3-2 este o dovadă evidentă și atunci când pierde, tot înscrie. În partida cu Hafnarfjord pierdută 1-2, iarăși 3 goluri marcate în meci, dovedește că echipa Keflavík marchează des. Și în meciul cu Fram, ocupanta locului 3, o echipă periculoasă, o echipă grea, o echipă care ar putea să treacă după seria de 2 meciuri restante pe care le are față de celelalte competitoare, să treacă cu 6 puncte pe poziția a 2-a și cu siguranță că va rămâne în play-off-ul de 6 al competiției islandeze Besta Karla Liga. Deci cam asta văd aici la Keflavík cu Fram. Puteți încerca goluri peste 2,5. Mai avem și câteva partide amicale intercluburi care încep la ora 15 și se termină chiar după ce vom vedea prima partidă a campionatului mondial din acest cuplaj de 2. Partizan Belgrad din Serbia întâlnește Neftchi Baku din Azerbaijan pe la ora 3. Se pare că Partizan e hotărâtă să

câștige această întâlnire, chiar dacă este una amicală, dar n-ar fi rău să puneți și un rezultat de egalitate lângă, într-o dublă de 1x, care sper eu să fie cât se poate de curată. Nu, să nu uităm că Partizan Belgrad chiar a jucat multe meciuri amicale în ultima perioadă și zic eu că, după cum a bătut-o și pe echipa slovenă Aluminii cu scorul de 2-1, același lucru va căuta să facă și în această după amiază cu adversara ei Neftchi Baku din Azerbaijan. Mai avem un meci interesant la ora 18. Cracovia din Polonia întâlnește echipa turcă Başakşehir Spor. O echipă Başakşehir, zic eu, superioară polonezilor. O echipă care se pregătește intens pentru acest campionat al Turciei, care e unul destul de periculos, destul de dificil. Cracovia nu este una dintre formațiile extraordinare ale Poloniei. Am văzut o bătută de Pafos recent într-un amical. Cracovia, dragi prieteni, termină multe meciuri la egalitate. Să nu vă mire că face un egal și cu Başakşehir. Formația din Cracovia am văzut-o așa pe poziția a 13-a în campionatul de primă divizie. Nu este o echipă proeminentă a campionatului polonez, așa că Başakşehir, care mie mi se pare o echipă țapă, o echipă tare, ar putea să fie câștigătoarea acestei partide. Tot astăzi am mai putea așeza pe biletul nostru încă o partidă interesantă, o partidă cu multe goluri, care se joacă între două echipe din Țara Galilor. Și acolo, între echipele din Țara Galilor, se marchează foarte multe goluri, mai ales că vine un amical la ora 21:30, Colvin Bay cu Real, ambele echipe din Țara Galilor, capabile să marcheze la foc automat. Interesant este campionatul de fotbal al Suediei, care nu e deloc oprit. El se joacă în paralel cu Cupa Mondială. De la ora 20, Bromma Poikarna joacă împotriva lui Gais. Gais este pe locul al 7-lea. Este o echipă care, în general, în deplasare mișcă cam modest. Ultima partidă a fost o înfrângere la prima clasată Sirius, 1-2. Gais merge pe terenul echipei Bromma Poikarna și cu siguranță că se poate învârti de cel puțin un punct. Eu a juca X2 la partida Bromma Poikarna Gais. Ambele echipe au 15 puncte, sunt ocupante ale locurilor 7 și respectiv 8, dar cu un golaveraj foarte bun și cu o apărare frumoasă această echipă Gais. De data aceasta cred că X2-ul este varianta cea mai plauzibilă. Bromma Poikarna a bătut acasă pe Kalmar la ultima întâlnire jucată cu scorul de 1-0. Un alt meci tot acolo în campionat de fotbal al Suediei se joacă între Haken și Djurgården. Altă dată să știți că Djurgården era o echipă șmecheră, tare de tot, acum înnoată pe la locul 11. În ultimile două partide a avut două înfrângeri. Djurgården Sirius 2-3, prima clasată, atacă rău de tot, apasă accelerația această Sirius, de mult n-a mai văzut-o în vârful clasamentului. Iată acum, Haken joacă acasă, este o echipă destul de greu de bătut, ocupanta locului 3, cea care la ultima partidă a învins Hammarby cu 3-2, a învins și pe FC Malmö, o echipă foarte cunoscută a Suediei, tot cu 3-2, iată goluri multe și aici, și a reușit în deplasarea de la Elfsborg să câștige, nu, un punct doar, 1-1, și să o bată pe Mjällby, într-o formă foarte bună această echipă Haken, care în această seară o primește acasă pe Djurgården. Da, un meci greu pentru echipa oaspete Djurgården, care se afundă și tot se afundă către zona nisipurilor mișcătoare ale retrogradării, și dacă pierde și în această seară, nu va fi deloc ușor pentru ea. Dacă mă întrebați pe mine, cel puțin un meci dintre cele două ale campionatului suedez din Allsvenskan se va încheia la egalitate. Fie Bromma Poikarna cu Gais, fie Haken cu Djurgården. Sunt pretabile de rezultatul de egalitate ambele astfel de formații. Prieteni, de aceea cred că puteți să încercați pe două bilețele așa, albe, curate,

X la Broma, apoi Karna Gais în Allsvenskanul suedez, dar dacă va fi dublă de 1-2 la Broma, apoi Karna Gais, atunci X-ul se va muta pe biletul al doilea la partida dintre Haken Djurgården. Cred că ați înțeles dumneavoastră cam ce vreau eu să spun, spărgând pe două bilete posibilitatea unui egal, minimum un egal la cele două întâlniri din această seară din Suedia. Acum să nu vă mire dacă Portugalia și Spania vor face un rezultat de egalitate, iar meciul se va muta în prelungiri. Să nu vă mire nici la turneul final al Mondialului. Acum să nu vă mire dacă Statele Unite și Belgia vor face un rezultat de egalitate. Poate să fie oricând acest lucru. Apropo de rezultate de egalitate, am văzut o alba neagră, așa în ghilimele fie spus, la partida Argentinei împotriva capului verde. Sigur că s-au rupt bilioane de bilete la acea întâlnire. Argentinienii n-au vrut să câștige în timp regulamentar pentru a da satisfacție celor care au mizat pe biletele lor pe mâna Argentinei și de aceea domnii Lautaro Martinez, Messi, McAllister, Fernandez, De Paul, Almada s-au gândit ei ce, hai bă să facem un egal ca să-i curățăm pe ăștia. Păi de ce să câștige atât de mulți oameni? Când noi putem face un egal cu capul verde și imediat după ce intrăm în prelungiri, începem să-i mitraliem, ca dovadă că minutul 90 plus 2 la un corner executat Lautaro Martinez a reușit să trimită mingea în poartă după devierea lui McAllister. Scor 2-1 s-a făcut la momentul respectiv, după care în continuare argentinienii au mizat pe încă goluri și încă goluri și s-a terminat până la urmă 3-2 ca la teatru practic între Argentina și capul verde. Nu putea Argentina, vezi Doamne, să o bată pe capul verde în timp regulamentar. Șuturi pe poartă 10-5, ocazii mari 3-0 pentru Argentina, posesie foarte bună a formației argentiniene, 64-36, dar fără goluri, cine știe ce. Da? Pentru că biletele trebuiau să cadă. Și am mai văzut și la Spania capul verde. E ceva cu această națională a capului verde care face doar surprize și nu cred vreo clipă că mari jucători Argentinei, vă spuneam, Lautaro Martinez și Messi, se pot compara cu Duarte, cu Mendes, cu Da Costa, cu Cabral și alți componenți ai capului verde. Dar haide să mai fie și un lup mâncat de oaie, cu toate că mi se pare că este o metodă folosită de anumite echipe pentru a distruge biletele celor care abia așteptau o victorie argentiniană pentru a merge la caserie. Și vă dați seama că a fost mare dezamăgirea acestor prieteni ai noștri care au mers pe mâna Argentinei la această întâlnire în timp regulamentar. De fapt, metoda X-ului, așa, într-o echipă mare și una mică, în primul rând că vă creează o stare de indispoziție dumneavoastră, dar este la fel ca și metoda, deci metoda X-ului la astfel de partide, parcă seamănă așa cu metoda portbagajul, cu metoda accidentul, cu diverse metode prin care anumite persoane încearcă să vă pună în dificultate și să vă escrocheze. Mie mi se pare o escrocherie așa cumva rezultatul de egalitate dintre Argentina și capul verde, la fel cum și meciul dintre Spania și capul verde mi se pare la fel și se repetă la aceeași echipă, dragi prieteni. O echipă incapabilă să meargă mai departe, o echipă fără valoare, dar o echipă care încurcă biletele celor care se străduiesc să pună o cotă frumușică acolo pe biletul lor. Cam asta. Hai să mergem pe la tenis, prieteni, pentru că despre fotbal am vorbit încă puțin și despre tenis, pentru că turneul de la Wimbledon aduce astăzi pe iarba din Regatul Unit meciuri deosebit de interesante. Va fi un meci tare între australianul De Minaur și Flavio Coboli, un italian care mie mi-a arătat foarte multă determinare. Alex De Minaur e pregătit să profite de problemele fizice ale lui Flavio Coboli și să încerce să
obțină victoria, dar va fi foarte greu pentru că Alex de Minaur e superior, e pe locul al 6-lea ATP, în timp ce Flavio Cobolli e pe 10. Un meci care nu se va termina cu siguranță în 3 seturi. N-are cum să fie 3-0, nici pentru de Minaur, nici pentru Cobolli. L-am văzut pe Cobolli bătându-se efectiv într-un meci de 5 seturi cu rusul Kachanov. S-a terminat 3-2 pentru italian. Cobolli l-a bătut și pe Duckworth, dar tot cu peste 3 seturi. L-a bătut pe Navone, peste 3 seturi, 3-1 cu ambii adversari. Deci este un jucător care știe să lupte în multe seturi și eu cred că și astăzi la meciul de Minaur Cobolli vor fi peste 3,5 seturi jucate. E, să vedem ce va face bătrânul Grigor Dimitrov din Bulgaria, care a coborât pe locul 146, acum e și de așteptat, pentru că la 35 de ani Dimitrov arată a fi o surpriză și pentru că se află pe suprafața de joc. O suprafață de joc care este destul de rapidă. În fața lui este iată reprezentantul gazdelor, britanicul Ferry, un jucător de altfel modest, fără experiență, un jucător de locul 114, un jucător care are doar 23 de ani și văd că se cam chinuie așa în ceea ce face. Dar eu trag speranța că Grigor Dimitrov are toate pârghile să poată să-i ofere lui Ferry o eliminare foarte ambițios în partida cu britanicul. Taylor Fritz este peste kazahul Bublik. Taylor Fritz are un avantaj, în primul rând locul 7 pe care se află și să remarc că Taylor Fritz a avut o primă săptămână fără probleme la Wimbledon, stă bine fizic, a fost încheiată cu o victorie în 4 seturi împotriva lui Sonego. Acum o provocare mai dificilă un pic cu kazahul Bublik, care a avut parte de o dezamăgire acum câteva săptămâni, nereușind să-și apere punctele de titlu la Halle. Dar văd că a venit cu ambiție mare la Wimbledon și este la doar o victorie distanță de cel mai bun rezultat al său la acest turneu. Așa că Bublik e dispus să lupte și se mobilizeze și în fața lui Taylor Fritz. Și aici poate să fie un meci cu mai mult de 3 seturi. E, meciul central al zilei la băieți vine dinspre Alexander Zverev, dragi prieteni. Campionul german traversează o perioadă favorabilă la Grand Slam-uri în ultimile luni. L-am văzut și pe zgura de la Roland Garros având parte de o situație importantă de a ajunge până la capăt fără să întâlnească un adversar de top. A avut practic și noroc. Ei, acum în fața sa se află Jiří Lehecka, un ceh cu abilități de clasă internațională, dar sigur că e un pic epuizat fizic înaintea rundelor dificile, dar în continuare, după ce i-a bătut pe Alexei Popirin, Molcan și Munar, iată-l pe Jiří Lehecka crezând în șansa sa împotriva lui Alexander Zverev. Să nu credeți că Zverev este mult peste Lehecka. Este puțin, dar nu va fi simplu meciul pentru Alexander Zverev. Sunt sigur că Lehecka va obține cel puțin un set în fața germanului. Și fetele își încrucișează rachetele în această seară. Cred în victoria italiencei micuței, piticuței italiencei Jasmin Paolini în fața jucătoarei Alexandra Eala, care vine tocmai din Filipine. Tenismena care râde tot timpul, aceasta Alexandra Eala din Filipine, la 21 de ani caută o victorie împotriva mai experimentate Jasmin Paolini, o jucătoare în care eu cred, dragi prieteni. Jasmin Paolini are 30 de ani, este o jucătoare coaptă, cum se spune, coaptă bine, dar din păcate este foarte micuță așa de înălțime. Nu exclud sub nicio formă victoria acestei italience de înaltă, micuță de statură, dar de înalt calibru la tenis. Ea a bătut-o de a rupt-o pe grecoaica Maria Sakkari recent cu scorul de 2-0. A învins-o la fel de ușor pe Golubici din Elveția. A trecut și de americanca Montgomery cu 2-1 și, dragi prieteni, cred că și în această seară filipineza Eala, care a eliminat-o pe Iga Swiatek, dar nu mi se pare
a bătut-o pe Iga Świątek cu scorul de 2-0. Nu mi se pare un meci îmbibat prea mult în detergent, meciul dintre Eala și Iga Świątek. În mod normal, poloneza ar fi trebuit să o bată măr pe filipineză. Dar probabil că o va bate

0: Paolini. E, ca să nu riscați prea tare, eu cred că minimum un set Yasmin Paolini este varianta cea mai bună la partida cu Eala și zic eu că o cotă va fi și cea care o să vă satisfacă foarte, foarte clar. E, nu mă aștept ca american ca Madison Keys să-i facă față Lindei Noskova. E greu să o bați pe Linda Noskova, pentru că Linda Noskova am văzut-o într-o formă foarte bună în sezonul de pe iarbă. Ea a luat un titlu WTA 500 la Berlin, unde a învins-o pe Pegula în finală. Așa că cehoaica, care a câștigat 8 meciuri pe iarbă anul trecut, a egalat această performanță și în această vară, după ce l-a eliminat pe Seidel, minimum de seturi, pe Camila Osorio, sigur o jucătoare de zgură, și zic eu că îi va pune serioase probleme lui Madison Keys. Minimum un set Linda Noskova, zic eu, în această întâlnire de gradul 0, în care americanca se teme, zic eu, de forța de joc a Lindei Noskova. Da, ar mai fi o victorie a experienței, zic eu, în partida dintre Elise Mertens și Buzkova, dragi prieteni. Lumea zice că va bate mai tânăra jucătoare, și anume Buzkova. Eu cred că Elise Mertens, care a eliminat-o pe Rybakina, adică nu pe oricine, e capabilă să treacă cu destul de multă ușurință. Deci i-a dat 2-0 Rybakinei, vă dați seama, minimum un set Elise Mertens în întâlnirea de astăzi, în opinia mea, împotriva Buzkovei. Da, eu n-aș vrea ca Marta Kostiuk să meargă mai departe în competiție, dar la Wimbledon se poate orice. Marta Kostiuk este jucătoarea favorită a partidei cu Krüger, pentru că ea continuă să treacă cu brio de teste dificile la Wimbledon și este pregătită să-și mențină forma bună și împotriva lui Aislinn Krüger. Da, până la urmă, cred că tot ucrainianca, chiar dacă nu-mi place mie de ea, va reuși să câștige acest meci. Da, emisiunea 1 Solist cam aici se învârte, pentru că am trecut de ora 11. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă urez foarte multă inspirație într-o zi de luni, pentru că dacă porniți cu dreptul, toată săptămâna o veți duce la fel de bine. La revedere!
1: Ați ascultat o emisiune redifuzată.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Bună seara, bună seara, șampion. Nu mai pun bedul ăsta, că ar trebui să pun vreo două linere, unul cu Viorel și altul cu Dragoș Borchină, pentru că i-am în seara asta pe amândoi, intrăm așa abrupt în datele problemei. Bună seara, șampionilor!
1: Salutare, salutare!
0: Iată, am strâns Radio Sport Total FM, asta pentru că Silea nostru văd că a ajuns în spital, îi durând multă sănătate, să sperăm că se face bine. Bă, nu știu, mi-a trimis poze la universitar și mi-a zis că e nasol. Era pe pat la spital, la universitar, uite, era la 15.44 și de atunci, da. De atunci n-am mai răspuns, sper să fie ok. Da, ori mare semnal, ori s-a oprit, nu-mi dau seama. Sper să fie bine, Silea nostru. N-a ajuns astăzi la radio. Așadar, gașcă mare astăzi cu Viorel Grigoroiu și Dragoș Borchină, care nu sunt doar colegi la Sport Total FM, au fost colegi și la Telesport, nu?
2: Da.
3: Da. Am fost și de tren, de cușetă, de...
0: Și de...
3: De toate.
0: De comentarii n-ați comentat împreună.
3: Ba da, păi de-aia mergeam cu trenul,
1: da?
3: Și cușetă, emisiuni la ce
1: împreună,
3: mergeam?
1: Și emisiuni împreună.
3: Sport Center, nu?
0: Păi,
3: da.
0: Sport Center, bă, chiar.
3: Păi când l-aduceam noi pe Sorin Răducanu la emisiune, să mă ierte Dumnezeu, cei care fac acum cu
0: avea,
3: el...
0: Avea părul, era brunet.
3: Nu știu dacă știau că trăiește.
0: Uh-huh. Exact.
3: Nu e nicio răutate, nicio ironie, nu e nimic.
0: Și ce mai aveați pe acolo?
3: Că păi,
0: mai
3: Zambon.
0: Zambon, da.
3: Care
0: și mai era aia idol și legende al lui...
3: Aia e altceva.
1: Nea Mircea, aia făcea Nea Mircea.
3: Aia e altceva.
0: Dar era bună aia.
3: Era
1: da.
3: Champion League.
0: Senzațional.
3: Să-l aduci pe Balaș cu Ștefan Iordache sau cu Dinică.
0: Da. Sau pe Rică Răducanu, nu mai știu cine a fost, Dobrin iară cu...
3: Da. Le potrivea MMI-ul.
0: Da, le știa bine. Bine de tot, da.
3: Le știa bine.
0: Da. Înțeleg că nu e prea bine cu sănătatea MMI-ul.
3: Are și o vârstă.
0: Da. Vă bateți pe microfon astăzi, nu ne batem șampion, că avem experiența necesară încât să ne dăm cuvântul unul altuia.
3: Și ne batem astăzi,
0: dacă vrea publicul
3: ne
0: circ.
3: Ne și batem, domnule, ce să facem.
0: Facem și circ, exact. Da, oricum mondialul s-a ajuns un circ, anulează Donald Ceaușescu cartonașe când vrea, s-a mare puțin și face cum a făcut președintele Mauritaniei acum vreo 10 ani, la finala cupei, când minutul 60 a oprit meciul, a coborât și a zis bateți penaltiul, cum am plictisit. E că nu e departe în momentul ăla. Nu?
1: Cred că belgenii, dacă vor să fie siguri că se califică în sferturi, cred că trebuie să câștige la cel puțin două goluri diferență ca să fie sigur că vor juca în turul următor.
0: Uh-huh. Păi da, sau să prindă, nu știu, să înceapă meciul și să dea vreo 3 goluri de alea de la 40 de metri, adică...
1: Atât de clare încât să...
0: Să n-ai ce să...
1: Problema e că e un arbitru din Iordania și nu știu în ce măsură va reuși să ține lucrurile sub control.
3: Da, până acum parcursul Statelor Unite la această ediție n-a fost pus sub semnul dubiosului, niciun fel.
0: Da, dar nici n-a avut... Adică a jucat cu Bosnia în 16, mi-a avut grupă și ușoară. Cumva... Nici n-a rupt gura târgului să fim serioși.
3: Da, puteau să primească...
0: Au fost cu Turcia, cu Australia și Paraguay totuși în grupă.
3: Un 5%. Găzdari. Arbitrii găzdari. Dar n-au primit.
0: L-au primit cu Australia un pic.
3: Nu mai țin minte la ce fază sau la ce moment.
0: Păi au primit.
3: Nu mai țin minte.
0: Păi meciul cu Australia, la golul de 2-0 al lui Freeman, e un fault clar la mijlocul terenului. Și nu-l dă arbitru. Adică... Plus că repriza a doua la fel, foarte, foarte slab s-a prezentat. Adică bine, nu m-a impresionat. În mod normal, fotbalistic belgi ar trebui să câștige. Vedem acum. Da. Am să nu-i dea afară pe ăștia, știi cum e? Să aduci un... Mie mi s-a părut fabulos că Trump a ținut o conferință de presă mai devreme. Și a spus că el l-a sunat de 3 ori pe Infantino ca să-i spună că lui se pare că la nu e faul. Deci el se duce cu talpa direct pe picior și zice domne, nu se pare că la e de roșu. Păi cum să nu fie de roșu? Se uluitor, bă, fraților, bă, unde am ajuns.
3: Acum dacă se bagă Gigi, de ce nu s-ar băga și Trump? Între noi fie vorba.
0: Mai ales Trump.
3: Păi
0: bă, ăsta poate să fac

0: orice voi vedeți ăsta, are impresia că poate să sune pe cine vrea, să facă ce vrea el. Cred că absolut în orice sport se poate implica. Da. E cum să scapă ăsta de suspendare, cum zice și UEFA, domne, am trecut linia roșie și chiar s-a trecut linia roșie. Ok, hai că am înțeles-o pe aia cu pauza de dehidratare. Deși aseară la, nu știu dacă ați văzut, la meciul dintre Brazilia și Norvegia, pauza de hidratare a fost pe minutul 29-30, ați văzut? Nu a mai fost pe minutul 22.
1: Păi ca urmare a jocului.
0: Asta zic și eu, probabil că era de rating, știi? Mă gândesc, era 0-0, deși nu se juca mare lucru. Ratase Brazilia penalti. Dar nu se jucase mare vrăjeală, asta spun. Ciudat. Nu ajung cu americanii, stați liniștiți că n-ajung până în finală. Corea de Sud era să o facă așa, dacă țineți minte, în 2002 de a ajuns până în semifinale, tot așa, cu două meciuri în care au furat de-au rupt, mai ales cu Spania, dar Spania 3 goluri și toate anulate, dacă vă amintiți. Țineți minte?
2: Nu.
0: Mondialul din 2002?
2: Nu.
0: Bă, deci a fost meciul ăla de Sud, Corea de Sud.
2: Adică ții minte, dar nu ce spui tu.
0: Un arbitru mexican le-a scos de 3 ori mingea din poartă spaniolilor și a câștigat până la urmă Corea de Sud. Deci a fost ceva înfiorător meciul ăla. Și uite așa poate face și Team USA. Care oricum, bă, mi se pare incredibil că ăștia americanii au adus toate marile scule ale fotbalului, mai puțin pe Maradona, și pe Messi, și pe Franz Beckenbauer, și pe Pele, și pe Beckham, pe Cruyff, pe toți i-au adus acolo. Bă, dar nici până astăzi n-au învățat fotbalul. Deci nici până astăzi, nici astăzi fotbalul nu este popular în America.
1: Păi nu e, pentru că a început relativ târziu, ei și-au construit și-au făcut liga profesionistă în 96, la 2 ani după campionatul mondial.
0: După mondial din 94, da. Da, mă, dar și așa au trecut 30 de ani.
1: Absolut.
0: Dar ei l-au avut pe Pele, pe Beckenbauer, adică absolut. Ei au încercat dintotdeauna să-l popularizeze, doar că n-a mers. E un sport pe care ei nu-l înțeleg, adică în cultura aia lor de...
2: Yankee
0: și totul mercantil, totul cu bani, banii, tot, România totul a banii, furano banii, ducea Nicolo Napoli. Fix acolo sunt și ei și nu înțeleg. E foarte greu să înțeleagă. E un sport atât de greu să-l înțeleagă, da? Pentru că oricum ei au mari probleme în a înțelege foarte, foarte multe. Da.
1: Și oricum acum e mult mai bine, Narcis, pentru că între timp populație de tip hispanică, europeană și așa mai departe, e și mai multă decât în anii 90.
0: Păi sunt 50 de milioane de mexicani.
1: Deci oricum acum e mult mai bine, e infinit mai bine chiar. Față de ce era în urmă cu 32 de ani.
0: Voi vă dați seama că 50 de milioane, deja, cred că în curând nu o să mai existe rasa americană, la câți afroamericani și hispanii sunt acolo. Venezuela, Mexic, Guatemala și așa mai departe.
1: Adică cel mai probabil sunt în jur de 100 de milioane care...
0: Expați.
1: Care halesc fotbalul clasic, da, soccerul. Sunt canale de sport care transmit toate campionatele, ceea ce în anii 90 nu era.
0: Nu se poate finală... Ba da, se poate Messi-Ronaldo finală. Ba da,
2: da, da, da, da.
0: Se
2: da.
0: Poate.
2: Merge.
0: Doar în finală se pot întâlni. Da, dar eu nu cred că se va întâmpla. Doamne ajută diseară să piardă Portugalia, forța Spania. Și am așa un feeling că Egiptul face un meci senzațional cu Argentina. Eu i-am văzut pe ăștia cu capul verde, lați, șampion. Lați.
2: Un pas.
0: La un pas.
2: La un pas, exact. Fost de o surpriză.
0: Totuși capul verde, da. Mâine seara avem Argentina-Egipt la ora 19, o să fim cu toți egipteni. Păcat că USA-Belgia e la 3 dimineața, nu stau să mă trezesc. La noapte după Portugalia-Spania, nu mai sunt așa multe meciuri, gata. Scăpăm ușor, cred că o să avem, imediat după o să avem și o zi de pauză, sper. Ne-am plictisit de cât fotbal s-a dat. În fiecare zi, fotbal. Gata. Și măcar dacă era de calitate. Deși aseară, Anglia-Mexic a fost cel mai frumos meci de la mondialul ăsta, după Portugalia-Croația. Senzațional meci. Jucate englezii, frate, și mexicanii, și ocazii, și Jude Bellingham, și Harry Kane, și tot ăia. Roșu, penaltiuri, de toate am avut în meciul ăsta.
2: Începe apoi treaba prin România de duminică încolo și de miercuri de fapt cu Craiova, cu cupe europene.
0: Chiar, depoi mine.
2: Da.
0: Și joi

0: Păi, o Cluj, nu?
1: Da.
0: Cu Dinamo Kiev.
1: Mm-hmm.
0: Da, e treabă. E de muncă. E spectacula un iarbau.
1: Da. Cum face Cârțu, da.
0: Da. Exact.
1: Da.
0: Da. Deci voi ce ziceți de legătura asta lui Donald Ceaușescu cu șampionii?
2: Păi, ne-a spus de la începutul turneului Infantino că va sta cu Donald Trump de mână la finala competiției și vor da trofeul împreună. Deci e clar. Ne-au spus clar că vor da trofeul împreună.
1: Eu cred că arată ce lumea știa de mult vis-a-vis de mersul lumii în general, indiferent de țară și de societate. Știu că sună un pic cam profund sau cam a limbă de lemn așa, că în toate să spunem activitățile pe care noi le-am desfășurat, am avut impresia că există corectitudine, că există, cum zice domnul Burleanu, meritocrație și așa mai departe. Nu există nimic, mă. Lumea asta nu a fost, nu e și nu va fi niciodată corectă. Și cred că asta vedem acum, pentru că, de ce acum? Pentru că Donald J. Trump își permite să facă asta la adăpostul faptului că e probabil cel mai puternic om din lume și îl doare undeva că e comentat, contestat și de lumea fotbalului după ce a fost contestat de toate lumile posibile. Asta e părerea mea. Ce, în România vi se pare că lucrurile au fost cândva vreodată corecte? Niciodată. Mai devreme.
0: Cred că nicăieri șampion.
1: Asta zic. Numai că ăsta a zis, băi, eu sunt Donald Trump. Faptul că alții mai mici ca mine, deși aveau același rang de șef de stat, n-au arătat că intervin și ei, nu mă interesează. Asta arată inclusiv că justiția nu-i corectă pe nicăieri, mă. Da? Procese și așa mai departe, condamnări și așa mai departe.
0: Da, totul e luat...
1: Totul e la presiunea cuiva. Să te ferească Dumnezeu, vorba lui tata, să ai de-a face cu ei.
0: Că e zăvârșit. Mai bine ești acolo,
1: sărac, mănânci
0: vântului, da,
1: o pită,
0: da,
1: cu ceapă și gata.
0: Corect, așa este.
1: Da. Să ajungi tu să dai ordin, că practic e un ordin. Și Arifatino, dacă nu se supunea, era cam zăvârșe. Îl tăia ăsta de la conductă.
0: Păi dacă mi-au tăiat și pe Platini și pe Blatter.
1: Da, bineînțeles.
0: Și până la urmă s-a dovedit că
1: Platini e nevinovat.
0: Și el și Blatter, nevinovați,
1: da,
0: mă.
1: Da.
0: Da? Deci practic ei voiau să pună mâna și pe FIFA, mă. Asta cred că a fost de fapt,
1: păi,
0: decizia lor.
1: Nu. FIFA ca și UEFA sunt două organisme care rivalizează, dacă nu chiar în,
0: exact,
1: multe situații, depășesc puterile unor țări.
0: Normal, este Europa versus restul lumii.
1: Nu, da, ți-am zis, când lucra Lupescu mai activ așa la UEFA, mi-a spus personal că UEFA în anumite momente și cu anumite ocazii a împrumutat guvernele unor țări cu bani.
0: Așa este.
1: Atât de puternic era.
0: Păi și ce, FIFA nu face la fel?
1: Sunt convins că da.
0: Și FIFA face la fel. Și FIFA trebuia să pună mâna pe America, trebuia să pună mâna în servicii și pe FIFA și au pus mâna și pe FIFA. Nu spuneți voi mie că atunci când l-au dat afară pe Blatter și pe Platini, în i-au ras, n-au făcut o strict pentru a scăpa de ei, să pună-i mâna.
1: Pe
0: pentru
1: ce, mă,
0: că au văzut miliarde de...
1: Dragomir Mitică n-a fost dat afară
0: la... Fel.
1: La
0: nu tot la ce a vrut
1: presiunile,
0: Ponta.
1: Păi da. Nu zic că îl susțin sau că, Doamne, era logic sau normal sau bine pentru fotbal să rămână încă 80 de ani în funcție. Nu asta e ideea. Ideea e cum a fost înlăturat. Despre asta e vorba. Și cum e ținut actualul șef.
0: Exact. Da, cred că în momentul de față, șampionilor,
1: să plecăm.
0: Cacvă șansă, cac tănimojătă. Este exact ce spunem noi de foarte, foarte mulți ani. Că totul e o păcăreară, totul e minciună. E, când vor, uitați-vă ce se întâmplă, nu ai te uiți numai cât de mic ești, da? Numai când vezi reacția, să văd ce reacție a avut România în momentul în care au dat aia cu două drone pe aici. Una trimisă la Galați pe un bloc și alta în portul Constanța. A? Ce, ai văzut reacția pe care a avut-o România? Ai văzut cât de mică sunt, cât de mici suntem, că nu contăm, bă, tată, înțelegi?
1: Ți-a dat 5.000 de euro la amărâția.
0: Exact.
1: Ce să faci cu 5.000 de euro?
0: Ce să faci, mă, da, exact. Asta spun.

0: Uitați-vă cât de mii suntem, că nu s-a întâmplat. Iar zic, bă, stați mă, stați pe, cum zicea Sorin Cărțu, stați pe ouăle voastre că nu
1: a trimis niște avioane să se ridice de la sol, să patruleze până nu știu unde. Și s-au întors și... după o oră și a zis, bă, hai la Nuba să bem și noi.
0: Exact, exact. Asta, încă o dată, la fel și când vine vorba de fotbal, e același și același
1: jec
0: șampionilor. Peste tot e aceeași mizerie și aceeași rușine de pe pământul mondial ăsta. Iar la fotbal, ce credeți? Plin de blaturi, plin de vrăjeli, vor doar bani. Bă, în momentul în care s-au făcut 10 miliarde de dolari profit, 10 miliarde, 10 billions dollars, da? Ce credeți? Că nu o să se bage vreodată politicul, nu o să intre... Da. Stai puțin, că dacă îi dă și Trump un telefon lui Ceferin și îi zice coițe blânde, vezi că suntem peste tine. Să vezi tu cum se potoli și zice, da, domne, așa e, trebuiau anulate două roșii.
1: Da.
0: Știi? Asta se întâmplă. Dacă te sună Estados Unidos, îți zic eu că te-ai potolit imediat și zice...
2: Vezi aici că... te contrazic.
0: De ce?
2: E Ursula, e Emanuel.
0: Adică crezi că îl ține aia, nu?
2: Stai așa,
0: ținut de Europa.
2: Aici nu e...
0: Nu. Eu cred că dacă primește un telefon de ăsta, se răhățește instant pe el.
2: Nu.
0: Crezi că dacă pe tine te sună Trump și zice, Borchi, de mâine te duci la Antena 1? Vă spun eu că te duci.
2: Nu știu dacă mă duc.
1: Așa e, așa. Nu știu, păi nu, nu Borchi, știu dacă te duci tu, dar te aranjează.
0: Nu știi tu, dar te aranjează el, te pune.
2: Da, dacă... să mai semnezi și eu.
0: Stai liniștit că te știi cum e.
2: Bă, exact. Totărâi voi totul.
0: Totul costă, șampion.
2: Totărâi voi totul.
0: Totul costă, totul are un preț, cum zice chiar americanul.
2: Păi, fraților, cum le știți voi pe toate, mă.
0: Deci, Borchi, ascultă la mine. Deci dacă te pune mâine în locul lui Felix Răghi să comentezi meciul Americii cu Belgia, în două ore ești la antenă în studio acum, că așa a vrut Trump. Zic eu.
2: Întâmplarea face că Felix și el e vâlcean ca și mine.
0: Nu știam că e din Vâlcea.
2: Da.
0: Ia uite, vezi?
2: Da. Și Udrea e vâlcean.
0: De Udrea știam. Da. De Udrea știam de când era la Gazetă de mult. La Prospor, de fapt. Da, așadar, șampionilor, ce să mai, este o mizerie de nedescris. Rămâne noi cu ale noastre, cu, uite, Slobozia, bătut pe abatorul Slobozia cu 8-0, cu din astea, cu Nicu Croitorul, cu ăștia ai noștri rămâne.
2: Funșoban... Ce gol a dat Hegedu și în amical?
0: Da.
1: Și cu Lupi Profa.
0: Lupi Profa, da, exact. Funșoban Boie a semnat cu Șepși. Dar ăsta n-a mai fost pe la noi?
1: La Rapid.
0: La Rapid, nu?
1: Da.
0: A semnat cu Șep și bă. Bă, cum naiba, deci tu vezi că nu sunt buni la noi în campionat, tot la noi se întorc.
1: Ca și ăla, ca Papo.
0: L-a luat UTA acum, nu?
1: Da.
0: Fai de capul meu, bă, băiatule, bă. Este ceva de nedescris.
1: Ei în timpul ăsta, după ce au plecat din România, nereușind să-și găsească echipe pe undeva.
0: Nu e la nimeni,
1: asta,
0: seama.
1: Adică e foarte important detaliul ăsta.
0: Da, exact. Nu e la nimeni, mă, cine să ia? Să ia Giangavelea, cine să ia? Nu? Asta spun. Măcar am scăpat și de Brazilia, alu Neymaru Gagicaru. S-a retras Neymaru Gagicaru, fraților.
2: În sfârșit.
0: În sfârșit era a venit momentul să retragă și am scăpat și de Neymaru Gagicaru, gata. Deci el a venit, a dat și un gol din penalti. Asta mai mult a lucrat remote de acasă la mondialul ăsta. Păi de ce? Dacă nu se de ce să nu se prezintă? Dacă nu se prezintă, Belgia se ducă ea în sfertul.
2: Păi aia e, nu, de să se prezinte, să și câștige.
0: Asta zic.
2: Păi nu, obligatoriu trebuie să intre pe teren și să câștige meciul.
0: Da. A semnat și ăsta Pantalon, ați văzut, nu, la CFR Cluj, Renato Pantalon.
1: De român?
0: Nu e român, îți dai seama. Renato Pantalon, șampion, îți dai seama. Deci ăsta ne mai lipsea. La noi trebuie să mai semneze unul Căcuță, da? Și Pișelău. Și atunci avem fotbalul complet. Înțelegi? Renato Pantalon a făcut Ion Căcuță în Ilie Pișeluță. Și gata, ăsta e fotbalul nostru.
1: Cum era comentariul ăla la Radio România pe vremuri. Adică lumea să nu facă asocieri altele decât cele pe care ar trebui să le facă. Era Sorin Bagiu la Cluj.
0: Așa.
1: Și era mingea la Bagiu. Apropo de cei care spun acum că doar unii știu să facă parodii și

0: exact, fente din astea pe post. Noi n-avem cum, le făceam de mult.
1: Da, păi și erau alea, Liverpool a câștigat la Barcelona, a zis-o Ilie Dobre la radio dată.
0: Și multe altele.
1: Liverpool a câștigat la Barcelona.
0: Da.
1: La mult, Barcelona.
0: Multe altele.
1: Liverpool a, știi?
0: Ilie Dobre.
1: Exact. Aoleu. Scrie o carte.
0: Na,
1: ar putea chiar să scrie o carte.
0: Am auzit live. Aia zic,
1: da. Exact. Deci la noi nu e portughez pantalon, este croat, dacă îți vine să crezi. Renato Pantalon. E croat, croat. Acum, ce părinți o avea și de unde o veni, nu știu. Da. Ce înseamnă să execuți bine un penal dacă marcau prime, în primul penal făceau 2-2 în final?
0: Cine?
1: Brazilia zice că a ratat primul penalti. A bătut ăla săracul. Bă, să știi că n-a bătut foarte rău, dar s-a dus și Nyland bine pe colț.
2: Bă, a bătut rău, lasă.
1: La Bruno Guimaraes acolo?
2: Las că a bătut rău.
1: Adevărul, ai văzut cum a bătut Neymarul? L-a făcut Neymarul pe ăla de nu s-a apucat să se miște.
2: Hai mă că bași și tu la 75 de ani, bași și tu ca Neymarul, stai liniștit.
1: Așa zic și eu.
2: Păi, na.
1: Da, da. Și că la presiunea lui Trump, FIFA a decis că SUA va avea poartă de hockey în meciul cu Belgia. Dar vrei să ascultăm declarația lui Trump? Că e pe toate, e pe toate astea de sport. Hai să-l ascultăm, că mai devreme a dat declarația, deci e în premieră și radioascultătorii noștri sigur nu știu. Hai să ascultăm și să dezbatem. Ia.
3: Yeah. So I saw the play and I'm a person that loves sports and was a good athlete. And I understand sports really well, really well. And that wasn't a foul. That wasn't even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other. You can't take your foot and properly place it on somebody else's foot when you're going. No, these were two great athletes that got tangled up. And this referee, who is a little bit suspect, If you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. If you'd like, I'll provide you with the past. He made a call that nobody could believe. You know, even people on the other side, they said, "Oh, we got lucky. Wow, that's." And it's very interesting. They say they don't show them in slow motion, and I never realized that. I never heard of that before. That they're not allowed to review in slow motion because it's so different. Because you'll take one little quarter of a second and you'll see that a hand is touching a neck or you see something. Whereas when you see it in fast motion, it will look like two guys collided, which is really what happened. They got sort of entangled. He didn't do anything wrong. And he's our best player or one of our best players, a very vital player. And he gave him a red card. I didn't know what that meant. I didn't think it meant much. Then I started hearing that that means he can't play in the next game, at least in the next game. I said, boy, that's a big, you know, if it happened to another player, it would have been unfair, but when they take your best player or just about, they have some great players, but, and they say you can't play. That's very unfair. That's, you know, it's one thing to penalize somebody for the game, but how do you penalize them for a game that hasn't been played yet? It's very unfair. You can't do that. So, yes, I asked for a review by FIFA. I spoke to a man who's highly respected, and by the way, whose level of respect has gone up tenfold.
1: Fabulos, bă, băiatule, bă. Deci mie mi se pare că e un bătrân ăsta senil care spune absolut tot ce-i vine lui la gură, pe lângă faptul că oprește, își pierde ideile probabil de la bătrânețe.
0: Și ea râde aprobator.
1: Ea râde aprobator, exact, da. Deci el spune că nu îi se pare faul, că el se pricepe foarte bine la sport, da? Că a fost un atlet excepțional, da? Doamne, doamne!
2: Dacă a revenit de două ori de la faliment, da, a alergat bine, înseamnă.
1: Bă, nene, bă, voi vă dați seama ce...
0: cine ne conduce?
1: Cine ne conduce, da, da, da. Voi vă dați seama cine conduce, bă. Bă, voi dați seama ce au votat ea în America, mă?
0: Da.
1: Doamne.
2: Deși știau treaba asta.
1: Păi mai bine ieșea, bă, să nu ne mai plângă nouă că nu știu ce cam am anulat alegerile. Noi am făcut, cred că, cel mai bun lucru care se întâmpla pe pământul ăsta. Noi am avut cojones mai mari decât ar putea să aibă America. Cum ar fi, de exemplu, americanii să vină să zică, bă, nene, știi ceva? Ia, bă, să anulăm alegerile, să nu mai iasă, bă, Trump. De multe ori îmi pun întrebarea asta. Să știți, chiar îmi pun întrebarea asta, șampionilor. De
0: păi bine, atunci mai are vreun rost să votez sau nu? Că aici, păi, indiferent cum

0: Îi da, cheamă știu, pe aia da. Care candidează. Mai da. Are rost să candidez sau nu.
1: Da, ok.
2: Șampion, are, dacă are ai încălcat ce spui regulile... Tu, dar...
1: Exact.
2: Asta s-a întâmplat la noi. Asta, asta nu înțelege zic. O parte a populației. S-au încălcat niște legi. De dar aceea dacă, s-au anulat alegerile.
1: Bă, dacă la americani, repet, dacă americanii au ajuns să să-l voteze pe ăsta, adică, cred că Ceaușescu, Gheorghiu Dej, ăștia erau, îi mânca la micul dejun ăsta, mă. Ăsta e, ăsta e din ce observ eu, este pe sistemul Stalin. Adică el are o conducere stalinistă. E un, cred că este super fan al stalinismului. Marxist ăla, e mare iubitor de comunism, vă spun eu. În adâncul sufletului, noroc că nu mai trăiește mult.
2: Și că el e poate bătrân. Să facă mai mult decât ar vrea să facă.
1: Exact, noroc că nu mai trăiește mult, fraților, că dacă avea vreo 50 de ani, aoleo, ajungea America.
2: Da, dar la vârste de genul acesta nu ajung ei președinți în America.
1: Asta e. E uite, Obama.
2: Au fost excepții.
1: Obama.
0: Kennedy.
2: Da, dar asta e excepție. Păi da, dar la pe, 428 de președinți cât au avut, ori fi ajuns 3.
1: Kennedy da. L-a uras repede. Da. Uite, Obama. Da. Obama a fost la... Cât, când a venit președinte? În 2005, nu? Sau nu?
2: Nu. 2001-2009.
1: 2009-2017 a fost.
2: 2009-2017.
1: Da, două mandate a fost.
2: Sau 2016.
1: 2017.
2: Sau 2008, nu, 2008 cu 2016.
1: Nu, 2009, că la ei se pune când te... Da, în 2008 te aleg și în ianuarie în 2009 încep și termin pe după, ianuarie 20.
2: După al doilea mandat al lui Obama a fost primul mandat al lui Trump.
1: Da, el a fost între Bush și Trump. A fost George W. Bush, după aia, după el a venit Trump, după Obama. Dar a avut două mandate. Și gândește că Obama are 64-65 pe acolo. Deci a fost cel mai tânăr, cred că cel mai tânăr președintele americanilor. Sau printre cei mai tineri. Știu doar că a fost al 44-lea președintele Americii. Așa că rar, dar imaginați-vă să fie avut ăsta 44 de ani. Da? Să fie președinte.
2: Făcea 7 mandate la rând, schimba Constituția, făcea de toate.
1: A zis bine la mână. Dom'le, am mai proastă nație americanul.
0: În balanța.
1: Balanța, da, exact.
0: Rebenjuc.
1: Da, Rebenjuc. Ba, mai proastă nație americanul aici. Aia e vorbă mare. Fuck NATO, fuck USA, asta da. E gara mea.
0: Răzvan Vasilescu, da, da. Ăsta mă, făcut de cel care a murit, cum îl cheamă?
1: Cristi Puiu.
0: Nu, Cristi Puiu n-a murit, mă.
1: Nu, cum îl cheamă? Nemeș, sau cum îl cheamă? Nu, mă.
0: Dar cum se numea filmul, mă?
1: California Dreaming.
0: California Dreaming, mă. Și cu Armando Sante.
1: Exact. Dar nu mai știu cine era regizorul.
0: Da.
1: Dar a murit, așa este. În accident, parcă?
0: Da. Da, fake NATO, asta e mai gara mea.
1: Cum îl chemam? Nemescu, mă.
0: Nemescu, mă,
1: Cristi
0: da.
1: Nemescu.
0: Cristi Nemescu.
1: Gata, am amintit, exact. Da, asta e gara mea și fac ce vreau cu ea, exact. Da.
0: Pe mine unul nu mă surprinde... intervenția asta, poate că apariția ei și aici era, nu știu, puteau să o mascheze cumva, adică fără să se facă tatantam, fără să se știe că a intervenit cel mai puternic om din lume, cel puțin în teorie, da? Putea Infantino să zică, domne, în urma unei analize la sânge, deși toată lumea are văzut faza.
2: E greu.
0: Roșul a fost cât casa.
2: Sigur că da, pentru că imaginile te contrazic.
0: Da, dar puteai să o maschezi. Dar asta arată că nimic nu-i corect pe pământul ăsta. Nimic care contează. Da. Știi? Nimic care contează, nimic care înseamnă o miză enormă. Și miză enormă poate însemna și fotbal și orice alt domeniu de activitate.
1: Păi face parte din politică, să știi.
0: Da, absolut.
1: E absolut, nu se poate fără.
0: Absolut.
1: Adică să nu credeți că toate mondiale astea, că au explicat clar, țineți minte, cu Argentina 78, toate erau instrumente politice, să știți. Când găzduia o țară de genul ăsta, șampionilor...
0: Iar Trump vrea să arate lumii că și prin soccer poate să domine lumea, nu doar prin alte...
1: Cristi Nemescu, mă, nu Cătălin Nemescu, ne scrie un radioascultător.
0: Cristi, da.
1: E Cristi, bre, nu e niciun Cătălin ce ai.
0: Dai seama, ei care domină... cel puțin la nivel verbal, sunt convinși că domină absolut orice ramură de activitate din lume. Cum ar fi să iasă

0: Estados Unidos din optim sau din sferturi.
1: Mare de acasă cu toți banii, exact.
0: Da, și în fața unei echipe inferioare din punct de vedere ca societate, țara respectivă Americii. Uh-huh. Știi? Nu-i convine mai mare lui de la White House.
1: Exact.
0: Și atunci o să arate, domne, o să facem tot ce... Acum, meciul e ingrat rău pentru americani, SUA, Belgia și pentru arbitru. Ăla săracu are o presiune asupra lui pe care nu și-ar fi dorit-o, pe care nu și-ar dori-o nimeni. Dai seama, orice decizie pe care ar lua-o, poate din prostie, din neștiință, din grabă, în favoarea Statelor Unite ale Americii, automat atrage o legătură cu, bă, uite, i-a dat directive și lui, cum era la Fieni, caz și-ți dau.
1: Exact, înțelegi? da, adevărat.
0: Caz și-ți dau, era Veta, Becșulescu.
2: Discuția este că el e iordanian, iar Iordania cu America sunt love, adică legătura e foarte mare, relație foarte strânsă între cele două țări.
3: Eu zic că
2: se
3: nu
2: poate
3: este
2: face asociere instantaneu.
3: Nu e întâmplător că l-au pus pe la arbitru, să știți. Că dacă puneai, dacă voiai, puneai tată, nu știu, puneai un britanic sau un neamț sau un olandez și vă spun eu că nu mai e, dar pui un iordanian, uitați-vă la ei că nu știu regulamentele, bă, arbitrii ăștia. Ăla de la seară, de la râsul ăla de la Brazilia cu Norvegia, bă, ăla nu știa nimic, mă, săracu. Deci arbitrul ăla era depășit complet. Nu știu ce, american. Ăla săracu s-a pierdut când a arbitrat două țări care știau fotbal, și Brazilia și Norvegia. N-a văzut penaltiul la
2: America.
3: La Bruno Guimaraes, da, american.
2: Da,
3: bine,
2: da.
3: Era american de tot așa, cum gen un fel de Arabian Nights venit, probabil
0: născurse și rămas acolo.
3: Exact. E
2: a furat marocan născut american.
3: Marocan a furat,
2: a născut la Casablanca, Narcis.
3: A furat două, păi, vezi, a furat două biciclete, l-au făcut ei arbitru.
2: IT software sales. Ia uite, asta e profesia lui.
3: Păi, vezi, a furat ceva din
2: soft.
3: Din software a furat filmele pe porno de pe sticul lui Trump și l-au făcut ei arbitru. Hai mă, ce naiba. Omul nu știa, nu l-ai văzut, era zero barat. Zăfâr, nu mă, vă spun, mondialul ăsta este o rușine incomensurabilă, gata. Rar am văzut așa mizerii.
0: Nu, cu asta au stricat-o rău.
3: Și asta au stricat-o rău,
0: rău. Stricat-o rău.
3: Adică nu ți-a ajuns, pe lângă faptul că ai transformat fotbalul într-un sport al super bogaților, că numai bogații au permis, bă, v-am zis, faza aia de la când dă Republica Democrată Congo gol cu Anglia și ăla se duce, Nigerian Brother se duce la galeria lui și erau numai albi în tribună. Păi aia săraci din Congo nu-și permiteau, mă, de unde, cum să-și permită aia să dea 4.000 de dolari pe un bilet la Anglia Congo?
0: Da, și pentru mine a fost, și vorbeam și la emisiune la DGR și nu numai, și pentru mine a fost o continuă surpriză să aud oameni care, români, care au încercat să meargă acolo, au accesat site-uri, s-au dus
3: și
0: acolo.
3: Și n-aveau bani de bilete.
0: Și n-aveau bani, bilete foarte scumpe și văd tribunele pline la nu știu ce meciuri care nu erau ofertante.
3: Sunt
0: Tunisia,
3: numai
0: nu
3: sponsor șampion, numai bogătani. Uită-te, Lazlo Diosei. Ne arăta un radioascultător aici că patronul lor de la firmă le făcea poză de la meci. Adică numai dăștea bogați au dus. Nu, au fost foarte multe bilete luate de sponsori, că așa se merge în America. În America asta e și ideea. Că de-aia costă biletul atât de scump, că mai rămân foarte puține. De asta la meciul de basket la New York Knicks costa 40.000 de dolari biletul. Înțelegi? Că există proști care dau. Sunt de-aia foarte, foarte bogați. Ce vrea gagica, amanta pe care o băbardește noaptea asta, una de asta luată de pe OnlyFans? Da? O actriță de filme porno. Bă, vreau să-l văd și eu pe LeBron James, da? Să văd dacă o are
0: gata,
3: de
0: puiule.
3: Bani. Gata, fata mea, gata, baby. I'll take you... Tu dă tream, da. Înțelegi? O ridică în limuzină, da? Îi zice, fă fuzăși proastă că n-a avut să-i ghidon la bicicletă și el zice, bă, fuzăși tu prost că n-a avut să-i kilos pe mine, înțelegi? Că ăla nu mai poate la bătrânețe, înțelegi?
0: Și când se duce și... de la meciul ăla se dezbat, n-a fost să fie.
3: N-a fost să fie, exact.
0: Nu ne-am potrivit.
3: N-a mers, da. N-a mers, înțelegi?
0: Eu am vrut,
3: dar n-a mers. Păi cum să meargă? A dat 40.000 de bilet ca să vadă aia, înțelegi, să vadă un meci. Asta spun. Normal că există. Tot timpul va exista. Păi dacă Donald Trump a vrut-o pe actrițe filme porno și iată-le ia bani, da? I-a dat banul, cât costă fată, cât coști, da? Și aia, i-a zis atât. Cât a fost, 20.000 sau 30.000?
2: 200.000.
3: Mult! Să-ți dea gogoașa pentru 200.000 de coco, frate, vai de mine. Înțelegi? Asta zic. E orice se cumpă.

0: Da?
1: Subscriu.
0: Nu e problema asta. Că de asta a și ajuns lumea aici. Și aia îți dai seama, venită de pe plantația de, nu știu, de Tracy de Zahăr sau mai rău, venită de undeva din Vaslui sau mai știu de unde. Da?
1: De la Însurăței.
0: La Însurăței. Ai văzut cum era și aia cu Ferrari și nu știu ce, când au prins-o băieții în dosarul, da? Și după aia a început să cumpere publicitate, că normal, în momentul în care te emancipezi, nu-ți mai place trecutul ăla prin care ai fost tu, că tu știi ce trecut ai fost, da? Că ai făcut absolut orice să ajungi până acolo. Câți kilometri de cale ferată ai dus pe spinare și în spinare. Și peste spinare și în spinare și în tre spinări, înțelegi? Aia nu-ți mai convine, dar a apărut nenea ăsta care era foarte bogat, era bătrân, nu s-a simțit iubit niciodată, pentru că toate femeile au vrut banii, și a venit una care a zis, lasă tată că eu spăl și chiloții, înțelegi? A venit din România, îți spăl și chiloții, da, te șterg la fund și de căcuță și să vezi tu ce frumos te iubesc. Și atunci
1: a faci o ciorbă de perișoare.
0: Aia nu mai spun. Și sarmale.
2: Merge cu ardei, iute, perfect.
0: Exact. Și spun și smântânică, da? Și mai fac și sărmăluțe ca la mama acasă. Da? Și să vezi tu, atunci ce crede moșulețul? Vai de mine, femeia asta mă iubește. Nu, nu te iubește. Dar ea este atât de șmecher, de pervers, încât va ști tot timpul să-ți arate să falseze iubire exact ca la var. Înțelegi?
2: Încep să vorbești ca Dana Budeanu, mai taci.
0: Dar ăsta e adevărul, mă. Ăsta e adevărul. Că de-aia a ajuns fotbalul ăla și toate. Și uite, și la concerte, la fel. Uite cum i-au prins pe ăla Coldplay, țineți minte? Au pus și camera pe ei, bă. I-au prins pe aia,
2: da,
0: așa.
2: Da.
0: Miliardarul ăla, milionarul ăla. Da? Astea sunt. Așa arată.
1: A fugise cu Amanda la un concert.
0: La concert și s-a pus și la Kiss Cam acolo, bă, incredibil.
1: Nu știa că e. Nu cred că știa.
0: Bă, dacă ești fan Coldplay, exact cum le-am spus eu oamenilor pe acolo, știi?
1: Pe ce legătură are fan Coldplay cu Kiss Cam?
0: Păi dacă ești fan Coldplay și te uiți la concerte, știi că ei fac chestia asta. Și
1: dacă toți.
0: Păi da, nu fai cum la Metallica sau la Maiden. Nu, sau
1: bine, lasă.
2: Nu, trupele de rocăreală de metal.
1: Lasă, nu, ăștia.
0: Coldplay modern, face.
2: Muzica pop.
0: Uite, la fotbal, da, uite, la Taylor Swift, nu o vezi, de exemplu. Chiar și Taylor Swift, care este, uite, s-a măritat și ea acum și cu ăla, cu fotbalistul american. Da, care este și-a făcut un contract prenupțial să-și protejeze averea de 2 miliarde de dolari.
1: Wow.
0: Ca să Travis Kelce ăla care s-a căsătorit cu ea. Deși și ăla e plin de bani, îți dai seama. Așa.
2: Da, ea are mai mulți bani.
0: Păi de ea, ea face când vrea bani, înțelegi? Doar de mai remasterizează o piesă, o pune pe Spotify și a făcut un milion de coco într-o oră. Așa.
2: Ea și Cristiano Ronaldo.
0: Da. Și asta se întâmplă. Și tu nu mai poți, că de asta și vezi și la concert, la Metallica, te duci tu crezând că lumea se duce, că uite că am fost noi la Maiden. Am fost cu Borchi, noi ne-am luat tricourile cu astea, cu noi eram cu datul din pleată ca pe vremuri și am mai rămas din chelie. Pe lângă noi erau numai fete care, cum să spun, n-aveau nicio treabă cu muzica asta, dar trebuiau să bifeze momentul. Își făceau selfie-uri să pune pe Instagram, pe TikTok, știi? Doar pentru că auziseră că e un concert, nu contează cine cântă. Și așa e și pe stadioanele astea. În afara faptului că îi vezi pe aia Cafu, Bebetu, Cristian Ronaldo, Romario și Cafu și nu știu cine, și Ibrahimovic și pe aia din lumea veche a fotbalului.
1: Și Ronaldinho mereu beat.
0: Nu că beat, e spart. Cred că și drogat și, ai văzut, să nu mai cu ochelari de soare.
1: Da. Și condus flancat de 2-3, dar nu că îl bate cineva, că nu poate să meargă.
2: Îmi pare rău, când a venit la Iași, că am comentat pe ceasa
0: aia. A fost rupt de beat.
2: A fost treaz omul.
0: Nu m-a fost rupt de beat. Mi-a spus un fotbalist, nu vă dau numele, o să vă spun acum în pauză, mi-a spus un fotbalist că atunci când a trecut în sprint pe lângă el, i-a venit un damp de alcool, ne-a zis că îl îmbată. A fost rupt de beat, mă. Nici n-a stat să-și facă poze cu ei.
2: N-a dat pe lângă minge, a alergat, a stat în picioare, a stat în teren.
0: Și Maradona cum era?
2: Și-a îndeplinit
0: Maradona intra și beat și drogat și era cel mai mult de pe teren.
2: Da.
0: Asta nu se uită, spun eu la ei. El numai așa putea să joace, cred.
2: Corect.
0: Eu cred că și Ronaldinho a băgat, vă spun eu. Păi uite, traier, că nu mai beat, mă, e troznit, o să ajungă ăsta posibil. Acum încă e tinerel, dacă la două ediții de Cupa Mondială o să-l vedeți ca Maradona în Rusia.
1: S-a dus la Ravena să le strice celor la liniștea pe acolo.
0: Da,
1: oraș liniștit acolo la Adriatică.
0: Exact.
1: Se duce acolo, îi dă pe aia peste cap, pe
0: se droghează,

0: drept, a, ce să se spargă și pe acolo, da.
1: Da, îi scoate pe aia din ale lor după atâția ani de zi.
0: Da, da. Adică pentru el astea ar merge, astea merg, Ibița, stațiunile astea super gălăgioase, știi?
1: Dar nu îl mai primește nimeni, că e un zaharisit,
0: e topit, mă,
1: e
0: ce
1: topit, e copt.
0: Copt, copt e.
1: Copt.
0: Cum zicea, știi, când a murit Sandu Neagu, l-am sunat pe Rică Răducanu. Să-i zic, Nearică, auzi că muri Sandu Neagu. Și ce mi-a zis Rică Răducanu? Dar bă, n-aia mea că era put pe interior. Adică l-am prins la șpriț pe Rică Răducanu și i-a spus, domnule, Rică, spune și tu dumneavoastră două vorbi într-o adevărul că a murit Sandu Neagu. Și el zice, dar bă, n-aia mă, zic, că era copt pe interior, era putred. Știi? Adică nu poți dau asta în ziar, Nearică. Știi? Hai, zici și tu acolo ceva. Bagă tata de la tine că l-am iubit, că fratele meu, vă jur, mă, ce naiba, vă jur, bagă tata de la tine că l-am iubit, că fratele meu, că am jucat la Națională, la Rapid.
1: Unul dintre cei mai mari care am jucat.
0: Exact, da, da, dar el, bă, l-am sunat și l-a trozit și mi-a zis, dă-l bă, n-aia, mă, zic, era putred pe interior. Exact așa mi-a spus, vă jur, ce naiba, să mă mici de la masă, știi, ce dracu, așa erau, ăștia sunt, asta e lumea. La fel și cu Ronaldinho. Bă, lăsați-mă și cu ăsta că e rupt de beat și drogaș.
2: Noroc, că... noroc între ghinime că era ceață la Iași la meciul demonstrativ. Și nu.
0: Bă, dar vă spun ceva. Ideea este că la un moment dat, dacă trăiești lângă oamenii ăștia în fiecare zi și te duci la stadion și vezi tot timpul numai așa și numai beți, este exact ca ăla, ca ruda aia din familie pe care o găseai tot timpul mai spartă. Da? Mai vedem și pe la cupa pe asta, pe la campionatul mondial. Sunt unii pe acolo, dau reportaje și sunt Bernsteinge. Dar nu poți așa, adică, bă, totuși ai un pic de demnitate, mai lasă naiba de băutură, mai bei, dar nu așa să vadă toată lumea. Cum a zis Giovanni Becali, mă, îmi plac și mie tâțele, dar nu așa pe față ca tine.
1: Dă-le tată fotbal.
0: Exact, exact. Dă-le tată ceva. Păi ăștia niște proști. Și erau Lucescu acolo, Crăciunescu,
1: Copos,
0: da, da, da. Da, asta, așa e cu, apropo și de cupa asta mondială, exact ce spui și tu, Viu, bă, sunt oameni care au, își permit să meargă în America, dar când au văzut prețul biletelor, au zis, cum să mă duc la meciul ăsta, păi da, nu pot să merg la un asemenea
1: meci. Și să dai $2000 pe Tunisia, nu știu cu cine, mă?
0: Exact.
1: Serios, exact. Acum, insultă inteligența și...
0: Da, mă, $3000 era la... cel mai ieftin la Columbia-Portugalia, care a fost un meci, ok, nu s-a jucat cine știe ce, da. Totuși erau două echipe.
2: Congo-Uzbekistan, 68.239 de spectatori.
0: Da, mă, și n-auzi când dă Congo gol, l-Uzbekistan, ăia erau numai albi în tribună la Congo. Cum îți explici?
1: Nu, da, ceva nu face sens. Chiar dacă biletele au fost sau n-au fost scumpe, bă, eu nu văd, mai ales într-o țară în care fotbalul nu e la putere, gen America, să se umple stadionul la Congo-Uzbekistan. Hai să fim serioși. Adică ei sunt aduși cum îi aducea Steaua pe vremuri pe militari. Ții minte?
0: Exact, exact, exact.
1: Au luat 30.000 de uzbekistanezi, moca încă 30.000 de congolezi, hai bă, umple stadionul ăsta. Nu, cine să vină, mă, dragul, la Congo-Uzbekistan?
0: S-au dus, să spun eu, le-au dat la sponsor. Iartă, le-au dat la sponsor.
1: Păi, și... da, bineînțeles. Și au zis, și bă, vreți, dat... hai la meci.
0: Și le-au dat și tricouri.
1: Păi, da.
0: Le-au dat tricouri cu, bă, spun că așa a fost.
1: Hai, mă,
0: știi de unde m-am prins? Când a jucat Brazilia, primești cu Maroc, nu? 1-1 parcă a fost, nu?
1: Da.
0: Brazilia-Maroc a fost unul, cred că ăsta a fost primul lor meci. S-a dus ăsta... tot îmi vine să-i zic lui Silviu Emanuel Corneanu, i-am și la Digi tot Emanuel, i-am zis. Și a fost Brazilia-Maroc în deschidere și s-a dus Silviu Corneanu la... Sunt aici cu fanii Braziliei și așa zic, no, we are Americans, but we are with Brazil. Unii, ăla era milionar, avea cel puțin 5 milioane trase pe dreapta, cu familia, îmbrăcați toți vopsiți cu Brazilia. Păi ce v-a apucat? Adică stau și mă întreb, ce ne v-a apucat dacă... deci el că stă aici între mine și erau numai americani.
1: Da.
0: Și erau cu tricourile Braziliei și cu steagurile Braziliei. Deci înseamnă că acolo ei erau niște dintr-o corporație care primiseră bilete, cumpăraseră bilete și le-a zis, aveți un bonus din partea noastră de 10%, 15%, vă dăm noi tricouri cu Brazil și exact așa a fost, mă, tot e o minciună. Este o minciună, șampionilor.
1: Vorba lui Meme, suporterii desenați de la Ploiești.
0: Exact. Și la Ștefănești, știi?
2: Știi ce spunea Bruce Dickinson recent, nu știu, o săptămână, două, Narcis? Că nu vrea să vadă în fața scenei la concertele lui Maiden doar spectatori din companii din
0: astea. Păi
2: din...
0: și cam face asta, se întâmplă asta. Noi ce am văzut la concert?
2: Asta nu ridică prea mult prețul biletelor la concert,
0: da,
2: Maiden.
0: Da, dar noi am văzut.

0: văzut asta la concert, ții minte. Da?
1: A spus-o în loc vreo două săptămâni.
0: Păi, da, au văzut tot asta. Și bă, primul care a făcut chestia asta a fost ăla de la The Cure. A spus, bă, știți ceva, gata. Că asta, ăștia, voi nu iubiți muzica noastră.
1: Aia e.
0: Da?
1: Deci vreau să văd lumea activă în fața scenei, nu corporatiști care Smith. Nu fac decât poze și filmează.
0: Da,
1: vreau oameni
0: da.
1: Care cântă, care bat din palme, din să mișcă, care participă.
0: Exact. Da.
2: Da, bă, corporatiștii și-a zis că sunt obligați, forțați, condamnați să meargă chiar și dacă nu le place ceva să meargă acolo.
1: Păi,
2: fie că e vorba de fotbal, de nostalgia, de Metallica, de Maiden, dai de ei.
0: Da, mă, da.
2: Și întreb,
0: exact.
2: Vă place? Nu. Dar am venit și noi.
0: Băi, Vio, tu n-ai întâlnit, nu ai ieșit cu femei care voiau, te rog frumos, vreau un C-Bus din ăsta cel mai scump.
2: Da, ba da.
0: Și după aceea, după, așa, și dacă mergea treaba și începea să curgă relația de o săptămână, da?
2: Maxim,
0: așa, începea să spună, mi-ar plăcea să mă duci pe mine în America, nu?
2: Nu.
0: Sau poate în America, dar în Veneția sau la Paris sau, înțelegi?
2: Adică, da, bine, astea sunt uzuale. Cea
0: da.
2: Mai haioasă a fost o distinsă
0: doamnă
2: care mi-a zis că nu e adică nu e nu e, stai puțin mă, nu e
0: adepta
2: ieșirilor pe luxury și în locuri
0: așa.
2: Scumpe pentru că niciodată n-a fost, dar că i-ar plăcea ca împreună cu iubitul ei, deci eram la un date, i-ar plăcea ca împreună cu iubitul ei, uite, spre exemplu, să mergem să vedem un meci la Roland Garros sau la Wimbledon.
0: Bravo!
2: Sau... Păi în gândul meu mai bine mergem în Mykonos o săptămână.
0: Te duc în Tokyo,
2: da.
0: Că e mai ieftin. Da, da, da, da, da, da.
2: Ia-ți cazare la Paris când e Roland Garros și bilete
0: exact.
2: Acolo. Și, hai, mă,
0: păi știi cât te costă să ajungi? Uite,
2: da.
0: Eu am vorbit, uite, Alin, de exemplu, cu soția, au vrut să meargă la Wimbledon acum. Și până la urmă s-au dus în Tenerife când au văzut cât costă.
2: Da.
0: Adică au rămas șocați să vadă că stai mai puțin cum, 15.000 de dolari biletul, stai puțin, nu mulțumesc. Da. Dar așa, vezi? Adică nu îmi place luxul, dar mi-ar plăcea să mă duc la final la Roland Garros.
2: Da.
0: Păi nu, că mai bine mergem și vedem și marea migrație din Kenya, stăm două săptămâni, după aia plecăm în Japonia. Te mai duc dacă vrei și prin Panama, un pic și prin Argentina și ne întoarcem de bani și ne mai rămân să ne cumpărăm și un televizor.
2: Da.
0: Știi?
2: Da.
0: Cam așa este dacă vrei să o duci la Roland Garros, la Wimbledon, da? Da. Asta, cam așa, asta e lumea. Așa e și cu fotbalul. Așa e și cu fotbalul de astăzi. A devenit pentru bogați și este un lux să duci pe cineva. Adică e o virtute. Când am văzut și foarte multe balabustre din asta de pe la noi care se filmează la meciuri de final de UEFA Champions.
2: Da.
0: Și o întreb, dar ce ai văzut la finala aia? Ce ți-a plăcut, știi? A fost frumos. Cine a jucat? Nu știe. Deci dacă o întrebi, ea spune doar că a fost la finala Champions League, atât știe. Ea nu interesează. A dus-o sponsorul frumos acolo doar pentru exact
2: da,
0: cum a fost.
2: Da, și sponsori ăștia, nu că noi știi foarte bine, sau lumea, nu știu dacă știe, că noi n-am cerșit pe nicăieri. Nu e o frustrare să zici, bă, sunteți frustrați că nu v-a dus pe voi, dar pă, și sponsori ăștia, bă, măcar banii aia destinați către balabustre de astea sau cum le numești tu, bă, dă-le la un centru de copii, de juniori, de oameni
0: vezi?
2: Cu
0: ai
2: dizabilități.
0: Ai o gândire social-democrată, Vio.
2: Înțelegi? Nu, da, bă, la bagi în globele astea, știi?
0: Hai, asta e, vezi? Da, n-ai o gândire republicană.
2: N-am.
0: Da? Ești social-democrat.
2: Vedeam astăzi... Total întâmplător. Acum dacă dai scroll pe TikTok, vrei nu vrei, ți apar anumite personaje, chiar dacă tu nu le cauți.
0: Da, sunt motoarele de căutare.
2: Am văzut un
0: da.
2: Cetățean de genul ăsta, știu sigur, trimis de către un sponsor la un meci sau două la Campionatul Mondial din America, știu sigur asta. Bă, dar și ca să-ți dai seama la ce nivel sunt oamenii, și era la mare, la noi, că s-a întors de la Mondial, mă, și la făcea reclamă, adică era pe terasa unui restaurant,
0: de ca să-ți dai la seama... noi în România?
2: Da, la mare.
0: Uh-huh.
2: Ca să-ți dai seama la ce nivele și ca valoare și ca percepție.
0: Uh-huh.
2: Mânca salată de vinete cu roșii și brânză și spunea cea mai bună salată de vinete este la restaurant.

0: cum să fii, bă, atât de leșinat de foame.
1: Și de ieftin, bă.
0: Să de ieftin. Bă, îi plăteam salata de vinete acelui restaurant de 10 ori decât să-i pronunț numele pentru o mocăciune. Da? Deci de-aia și sponsorește-a. Bă, dacă tot faceți niște eforturi, da, faceți, bă, dacă se merită. Dacă nu,
1: păi
0: mai
1: nu le fac, mă.
0: Păi leșinați ăștia, dați-le un șir de covrigi ceva să mănânce. Luați-le 300 de parizer și de muștar și de...
1: Da, mă, păi a povestit ăsta nenea ăla de și-a deschis.
0: Pe bune, bă, ne mâncați la propriu. Adică nu e nicio jignire. Oamenii, da, ne mâncați.
1: E un tip
0: propriu
1: care și-a deschis un restaurant acum lângă parcul Carol.
0: Și ți-arăt dacă vrei în publicitate despre cine vorbi. Să vezi că nu bat câmpii.
1: Da, te
0: cum
1: cred,
0: face,
1: mă,
0: reclamă la salată de vinete cu roșii și spune că cea mai bună salată de vinete cu roșii e la, nu știu ce, terasă pe litoral, nu știu, Neptun sau Mamaia, nu știu.
1: Da, te cred, campion, cum să nu te cred, că așa, da, fac.
0: Și
1: da,
0: a fost trimis la mondiale de o casă de pariuri.
1: Fabulos, nu?
0: Casă, masă, avion,
1: păi,
0: tot.
1: Păi așa se întâmplă, așa se întâmplă. Ei nu, e totul moca, mă. Păi spunea asta, a fost un nene care are acum de asta un restaurant pe Scăresc, foarte bună mâncarea. Și a povestit că au venit influenceri. Și au spus, mâncăm și noi pe gratis la dumneavoastră, fără bani, vreo două săptămâni și vă facem reclamă. A spus omul, uite, o să arăt acum în pauză. Lângă parcul Carol a deschis-o.
0: A, în București.
1: În București, da, da, da. Înțelegi? Și omul a spus clar nu. Pentru că eu am muncit o viață întreagă să ajung aici. Dar e foarte bun, omul face bani ca lumea, că e foarte apreciat. Vine multă lume la el și mănâncă. Omul chiar e specializat în asta, a lucrat în Anglia la restaurant, la de jos, a învățat să taie pești cum trebuie să-i fileteze și așa mai departe. Și a zis, păi da, eu am muștit o viață întreagă, acum ce fac, să vin, că eu n-am nevoie de reclamă, știi? Dar sunt foarte mulți care asta fac, să nu credeți că ea care se duc în restaurante și laudă restaurantele alea mănâncă pe bani ca noi. Care noi spunem, da, du-te acolo că e mâncare bună, că tu te-ai dus și ți-ai plătit mâncarea. Cu apreciezi altfel. Dar o să vezi că ăsta, falsul ăsta care o face pentru bani sau mănâncă gratis, ăla nu-ți va recomanda niciodată ție. El pune pe filmulețul ăla ca să-și scoată pârleala, să-și demonstreze că a băut-o, că a mâncat și că și-a făcut treaba. Dar el, prietenul, nu le va recomanda să mănânce de acolo. Ba chiar va face reclamă proastă, va spune, bă, vezi, nu te du la ăla, că a mâncat eu la el și este vai de capul lui. Dar tu ai mâncat gratis, știi? Că ăștia sunt campionilor. Aici trebuie să aveți mare, mare grijă cu jegurile astea umane. Vorba ta. Bă, Borchi, tu nu ne-ai zis părerea ta despre asta cu... ai duce-o pe doamnă la Roland Garros? Ca să facă banul gros?
2: Aici, da, în Cotroceni, la noi, da, da, da, da.
1: La arenele BNR.
2: La arenele BNR.
0: Ah, păi da, nu mai... Deci printr-o logică simplă nu o duci deloc, ai închis.
2: Sau la mine, în parcul Tineretului. N-am o problemă. Am bază de tenis și acolo.
1: La un turneu de tenis, da.
2: Vis-a-vis de sala sporturilor e bază de tenis. Putem să jucăm tenis acolo, să privim, să învățăm, să facem forehand-ul, backhand-ul, serviciul,
1: bravo,
2: lansarea. Ba, putem să facem.
1: Dacă mă iubești cu adevărat, joci un tenis cu mine.
2: Atât, asta e...
1: Corect. Da? Adică tu trebuie să vezi în mine Federer.
2: Nu, stai un pic.
1: Nu? Nu? E mai
2: dacă
1: bine așa.
2: Dacă te apreciez pe tine, trebuie să mă apreciezi și tu. Nu doar dintr-o parte trebuie să vină sentimentul și aprecierea și dorința. Nu, stai un pic. Păi parcă eram egalitate, 50 cu 50. Vezi că egalitatea între cuplu, în cuplu înseamnă altceva decât cred mulți.
1: Da, Borchi, dar uite, Donald Trump a dat 200.000 de cocos.
2: Bă, nu știu, și-a, da, permis.
1: Păi asta zic. Acum...
2: Cât de curând cred că o să asistăm și la el cu Melania la niște meciuri de box, cum vedem la Macron cu nevastă sa. Cred că și la ăștia o să se întâmple cât de curând.
1: Posibil, da, să știi.
0: Unde ai văzut la Macron?
1: Păi n-ai văzut,
2: păi
1: când...
2: n-ai văzut că a apărut de câteva ori când cu ochiul vânăt?
0: Nu.
1: N-ai văzut când l-a pognit aia pe scări?
2: Nu mai știu unde...
0: Păi nu mai poate, mă?
1: Păi aia îl ceartă tot timpul, șampion.
0: Păi îl ceartă, dar mai...
2: Aia să hârie,
1: n-ai văzut că, n-ai văzut ce, când i-au prins ăștia pe scări atunci cobora, nu mai știu de unde și... I-a dat o bucată.
0: Da, n-am... Recunosc că mi-a scăpat asta.
1: Da.
0: Deci mai poate doamna Macron.
1: Aoleu, e, știi cum e? E doamna de fier, Iron Lady. E jale acolo. Da, posibil. Deși Melania Trump, asta e foarte...
2: E educată, e reținută.
1: Asta zic, adică...
2: Tipa e liniștită, e inteligentă.
1: Femeia le-a făcut pe toate în tinerețe.
2: Da, da.
1: Și acum nu are nevoie, știi?
2: Da, da, da. Nici ea n-a fost ușă de biserică, dar cel puțin s-a liniștit.
1: Borchi încă se gândește la telefonul de la Trump să comenteze la antenă.

0: Ce bună e asta. E bună asta, bravo așa. Radioascultătorii noștri stau. Avem vești de la Sile, vreți să vă spun ce ne zice
1: bun,
0: Sile?
1: Bun. Pâlpâie.
0: Aștept aici într-o grămadă de otamendi bătuți și bătute, boschetari bețivi, drogați, tatuați și diabetici fără picioare și fără mâini. Mi-au făcut o perfuzie ca gheș și raze la plămâni. Vor să-mi

0: Ai grijă, Silvia, de tine. Da. Așa, Champion League. Așa că cacvă șansă, cactă nimor.
1: Da, o să mai vorbim mult timp despre ce s-a întâmplat la campionatul mondial și e normal să vorbim, mai ales când apar lucruri de genul acesta. Sper doar să fie un accident și să nu asistăm pe deceniile ce vin la o repetare a unor evenimente de genul acesta sau altele. Și să rămânem totuși la capitolul excepție ce s-a întâmplat anul
0: Da, mă,
1: acesta.
0: pe scările avionului parcă l-a pocnit, nu?
1: Da, mă, nu, încă nu coborau.
0: Erau în...
1: Erau acolo spre
0: Erau
1: cabina piloților
0: chiar la
1: și el
0: ușa
1: se vedea
0: de...
1: pe culoar și când s-a dat în spate că s-a văzut
0: I-a
1: și
0: dat
1: palma ei.
0: perversa, da. A
1: Da,
0: venit
1: da.
0: ea și a zis: nu ieși, mă, firea, dracu, stai aici, știi? Cine știe ce l-o fi... I-o fi citit Instagram-ul ceva. L-a prins cu ceva.
1: Or sau mai contrează, acum depinde, nu poți să știi ce fel de relație au și cum.
0: Ea oricând fiind mai în vârstă decât el.
1: Parcă da, parcă da.
0: Da, păi da, șampion. Cum o cheamă pe ea? Că îmi scapă numele.
2: Brigitte.
0: Brigitte Bardot, nu?
2: E, Bardot, Macron.
0: Macron. Brigitte Macron,
1: Da.
0: nu? Păi și ea are 73 de ani.
1: Ea?
0: Da.
1: Și el cât are?
0: Vreo 50 ceva.
1: Băi, ești nebun?
0: Cât are, mă? Hai să căutăm.
2: Are 70 ceva, mă.
0: 73 are ea.
1: Și el?
0: Ia să vedem.
2: El de seamă cu mine,
0: 50...
2: 50.
0: 48 de ani are ea.
1: Băi, ești nebun?
2: Da,
0: E
2: da.
0: 77, e mai mic decât tine.
1: Și Paraguayul are un președinte de 47 de ani. L-a dat zi liberă, ai văzut atunci după
0: Da,
1: ce
0: da,
1: s-au
0: da.
1: calificat.
0: După ce le-au rupt picioarele la
1: Da,
0: toți.
1: l-a dat zi, a fost zi, a doua zi, a fost zi liberă în Paraguay. A lucrat la Banca Națională a Paraguayului, a fost mare șmecher acolo, apoi la Fondul Monetar Internațional și de câțiva ani e președintele Paraguayului. A doua zi l-a dat liber
0: Bă,
1: la toți. Hai, toată lumea acasă liberă.
0: deci Macron e președinte din 2017.
1: Da, e la al doilea mandat, termină la anul.
0: Deci ăsta e ca Nagelsmann, e președinte la 38 de ani și președinte. Mă, nene, bă. La 40 de ani era președinte.
1: La cât?
0: Păi în 2017, nu? La 39 de ani era președintele Franței. Ca Burleanu. Da, mă. 73 de ani are nevastă sa. 73 de ani, bă. Hă? Ce ziceți,
2: Ce să mai zici?
0: doamna Macron?
2: Să fie la ei.
1: S-ar putea ca dânsa să nu accepte unele replici, unele mentalități și să mai reacționeze.
0: Pochettino, care să nu-l bage pe băiatul atacant, pe Balogun sau pe cine ziceți?
2: Pe ăla e.
0: Păi o să-l bage, mă, n-are ce să... Cum să nu-l bage pe teren? Păi dacă nu-l bagă, îl dă afară, Trump, ce ai? Îl sună ca pe... Cum suna Gigi pe Haralambus, pe bancă.
2: Deci, voi m-am zbătut să joace acesta și tu nu-l bagi?
0: Da. Corect, că e fosta lui profesoară, așa e, așa s-au iubit. A fost profesoară, ba da, a fost profesoara lui, l-a învățat de toate. Da. Mă bucur de revenirea la emisia domnului Chivulete, o reală plăcere. Emisie plăcută vouă, sunteți un trio imbatabil. S-ar putea să fie el, nu ea. Hai mă, nu fiți răi acum, e fosta lui profesoară. Așa. Macron o ține ca să-i mănânce pensia.
2: Genial asta.
1: Da, mă,
0: N-are cum, pentru
1: da.
0: Că o să aibă el pensie după 2 mandate. O
2: E,
1: să
2: așa
1: aibă
2: se
1: el
2: face
1: pensie
2: la
1: după...
2: noi, mă, dar
0: Hai mă,
2: era
0: da.
2: aluzia
0: Doamna
2: asta.
0: Macron a fost profesoară de liceu, e obișnuită să dea câte o corectură unui elev indisciplinat. Păi probabil că îl bate ca în școală. Dar mă, știm că a fost profesoara lui. E un fel de Viorel și Ioana Lis pe invers. Aoleu,
1: Sau
0: bă.
1: Pepe cu Ana, mă.
0: Pepe cu Ana, da, exact, da. Da, genială, bă, asta, bă. Da. Eu cred că domnul Brigitte, după cum se... Brigitte. Așa, a fost învățătoarea lui de clasa 1. Nu, a fost la liceu, parcă. Așa. O ține în geam rezemat să se ia pensia, da. Nu, a zis bine cine a zis cu Ana. Da, chiar a zis foarte bine. De-aia am și râs. A fost foarte bună poanta. Bravo, șampion. I-a ieșit. Astăzi la Wimbledon, Coboli merge mai departe. L-a învins pe Deminaur, 7-5-7-6-6-3. Iar Ferry are 7-5 pe 1-0 la setul cu Dimitrov. Urmează Fritz cu Bublik și Lehecka cu Zverev. La fete, Linda Noscova, cea care a eliminat-o pe Sorana, e aproape de sferturi. 6-4 și 3-2 cu Madison Keys. Paolini este și ea în sferturi.

0: 6-4, 4-6, 6-3 cu Eala. Mertens o învinge pe Buscova 6-4, 6-4 și Marta Costiuc trece de Kruger 6-4, 6-4. Mâine avem Sinner cu Struff, José Aliassime cu Djokovic și la fete Costiuc Paolini, Pegula, Corigov și Osaka cu Muchova. În optim sunt, pardon, astea, că ele mai aveau un tur de jucat. Așa, și cu Oana și cu pensia. Da, tu ai zis, Dan. Dan ne-a spus-o pe asta cu Oana Lis și cu Viorel pe invers. Da. Chiar Viorel Lis cred că are 80 ceva de ani, nu?
1: No.
0: Nu?
1: No.
0: Viorel Lis?
1: Nu există, mă.
0: Dar câți ani are?
1: Nu știu, dar nu, el s-a degradat așa, din alte puncte de vedere, dar nu din cauza vârstei. Cred că undeva la 70 maxim.
0: N-are, mă, cum? Eu zic că e ca Nea Horatiu, 81-82 pe acolo, că e generație Lucescu. Hai să căutăm, cred că are peste 80 șampion. Viorel Lis? Păi era, era primar în anii 90, nu? În 44 e născut.
1: A, da, în 44 e născut?
0: La Zărnești, uite. 82 de ani.
1: Păi da, nu credeam.
0: 82 de ani. Da. Viorel Lis este un politician român. A fost primarul Bucureștiului 97-98, după ce Ciorbe a devenit prim-ministru al României și apoi reales 98-2000. A demisionat din PNCCD și a format un partid, Partidul Noua Generație. În 2004 a fost candidatul din partea Partidul Noua Generație la postul de primar la alegerile locale în 2004. Da. A apărut în dosarul DNA din 2005 paga suedeză. Ia auziți. Așa. Că ar fi primit bani să-și dea acordul pentru construirea unei centrale electrotermice. Da. A fost scosul sub urmărire penală în acest dosar. El a admis doar că a făcut o excursie până în Suedia. Da. Să vadă modelul de general și atât. Voiau să-l iria și pe Viorel Lis. Da. Jos labele pe Viorel Lis. Așa.
1: Cum a fost ani, l-ați împușcat până Orescu.
0: Da, bă, frate.
1: Ni l-a luat pe Nea Viorel.
0: Exact. Crin Halai cu doar 74 de ani. Ia auzi. 82 are, am fost vecin cu el. Când eram copil, ne scrie. Ci că n-arată de 82.
1: Arată mai rău.
0: Arată de 102, poate, șampion. Bă, băiete, bă, stai să nu uităm de Rusu, că nu arăm cu vorbele și cu astea, și să nu uităm de Mihai Rusu, că e aici, lângă noi. Arată 142. Așa, hai să luăm pe Mihai Rusu. Respirați, băieți, până luăm pe Mihai. Vedem ce ne mai spune despre din însorita Germanie. O mai fi tot așa de cald și în Germania sau s-au mai potolit și pe acolo temperaturile? Așa, hai să vedem. Îl întrebăm pe Mihai cum e vremea la München. Bună seara, Mihai! Cald la München sau s-a mai liniștit treaba?
2: Bună seara, bine te-am găsit! Da, e plăcut, nu, e plăcut. E o zi de vară plăcută, 25-26 de grade, e uman, o vreme umană, să spunem. Mm-hmm. Dar ci să, e o vreme umană, inumană, este inacceptabilă și de nedescris este decizia FIFA la intervenția lui Donald Trump de a-l suspenda pe un an sau de a ridica suspendarea cartonașul roșu jucătorului american Balogun, o suspendare, o ridicare cu suspendare pe un an.
1: Nu era pe
2: adică
1: un an.
2: Dacă într-un an de zile mai face ceva, atunci va fi scos din joc.
0: Nu e pe un an, Mihai. Nu e pe un an.
1: Era la meciul
2: ăsta cu Belgia. Suspendare un an de zile. Adică dacă într-un an de zile mai face un asemenea faul, atunci primește pedeapsa care trebuie să o ia pentru un cartonaș roșu. Așa este,
0: aia da.
2: Așa este, aia da. Explicat.
0: Dacă vreme de un an mai ia un mai face o de asta, îi dă suspendarea, corect.
2: Asta, pe asta spun. Da, da. Da.
0: Dar deci, oricum e o mizerie incredibilă ce s-a întâmplat.
2: În Bundesliga, pentru un asemenea gest pe care l-a făcut Balogun, în meciul cu Bosnia, ar fi primit 3 etape suspendare pe loc. Acum toată această întâmplare nefericită pentru FIFA atrage consecințe formidabile. Odată

Și partea și consecințele formidabile sunt și de faptul că Donald Trump a recunoscut telefonul roșu pe care i l-a dat lui Gianni Infantino. Și aceasta, pe de o parte, complică, pe de altă parte, pentru noi simplifică lucrurile pentru acuzatori. Pentru că avem argumentul, ni-l furnizează chiar acela făptașul. Deci, și în acest context, vin acum doi foști mari fotbaliști, Zlatan Ibrahimović și Thierry Henry, care sunt comentatori la televiziunea Fox Sport. Televiziunea Fox e televiziunea de casa lui Donald Trump, a republicanilor, și care amândoi spun, domne, zice, n-a fost roșu. Nu trebuia să-i dea roșu. Și atunci asigur că se aprind spiritele și mai mult, și într-o parte și în cealaltă. Și acum vine președintele UEFA, avocatul din Slovenia, Alexander Ceferin, care are în mână 55 de federații naționale și care atacă frontal FIFA. În condițiile în care FIFA până acum, și au trecut câteva ore bune, nu a dat niciun comunicat publicității. Asta e altă nebunie. Asta e alt stil secretoman, dictatorial, abuziv, autoritar al președintelui Gianni Infantino. Sunt apoi o serie întreagă de politicieni și parlamentari din Uniunea Europeană care îl atacă pe Gianni Infantino. I-au trimis o scrisoare, i-au trimis o scrisoare și cu în alte contexte în care el nici până astăzi nu răspunde. Este vorba de atacurile pe care le face împotriva autoritățile federale, IC-ul care le fac împotriva migranților. Voi reveni imediat și la acest subiect. Deci pe de o parte, iată, președintele FIFA, el, acela care trebuie să vegheze, încalcă statutul, dă dovadă de abuz, dă dovadă de influență politică și nu face altceva, Narcis și stimate ascultătoare și stimați ascultători, decât să repete să se comporte la fel ca marii dictatori. În 2018, la campionatul mondial din Rusia, Putin a cosmetizat toată situația. Ba, a impus chiar ce ai voie să faci, ce n-ai voie să faci. La fel s-a întâmplat la campionatul mondial de fotbal 2022 de la Doha, unde casa regală a impus străinilor, presei, turiștilor, cum să se comporte, ce să facă, ce n-au voie să facă. Altfel, la zdup cu ei. S-a întâmplat în China în 2020, Jocurile Olimpice de iarnă, unde președintele Xi a făcut ce a vrut, a tăiat, a defrișat, a scos populație dintr-o parte, a transmutat-o în altă parte, nimic altceva decât o repetiție, o recapitulare a gesturilor pe care le-a făcut Putin în 2012 cu Jocurile Olimpice de la Sochi. Jocurile Olimpice de iarnă organizez la Marea Neagră într-un ținut în care e foarte cald. Deci dacă faci Jocuri Olimpice de iarnă, le faci undeva în Ural sau în Siberia, unde clima e, nu? Le-a făcut aici. Defrișări masive, transmutări masive, oameni care nu și-au primit despăgubire pentru că li s-au luat terenurile, casele, gospodăriile, tot. Deci iată unde duc aceste puteri absolute autoritare. Acum vreau să vă reamintesc că eu am comentat de la microfonul Radioului Europa Liberă toate gesturile și toate abuzurile familiei Ceaușescu. Să ne aducem aminte deciziile lui Nicolae și lui Elena Ceaușescu de la acea finală a Cupei României Steaua Dinamo, când Beizadeaua a scos echipa Steaua de pe teren la ordinul lui. Da? Și o perioadă în care a fost o perioadă de vreo două zile în care Federația Română de Fotbal nu a scos un cuvânt, pentru că le tremurau pampers și în pantalon să scoată un cuvânt. Da? Și atunci totul s-a dus la Comitetul Central și decizia a fost luată, culmea, nu de către Nicolae Ceaușescu, din ce știu eu, ulterior, ci la cabinetul numărul 2 al Elenei Ceaușescu. Deci iată, mai reamintesc, am mai comentat ironic, bineînțeles, acel rezultat 17-0 al Scorniceștiului. Păi mai oameni, asta nu e un rezultat sportiv, asta este un abuz, este un abuz politic în sport. Am ironizat în permanență câștigătorii, sau mă rog, golgheterii Europei care veneau din România. 17-0, 8-0, 7-0, avea nevoie...

cămătarul de 4 goluri, 4 goluri de. Avea nevoie Dudu Georgescu de 7 goluri, 7 goluri de. Avea Dorin Mateuță nevoie de gheata de argint sau de bronz, nici nu mai, dar avea nevoie de 3 goluri, 3 goluri de dea, pentru că intervenea tovarășul Postelnicul, ministrul afacerilor interne, care ținea securitatea, tot aparatul represiv, nimeni nu scotea un cuvânt. Deci iată, iată, se repetă aceste gesturi, aceste practici pe care le credeam odată cu căderea comunismului în blocul estic, credeam că sunt istorie. Iată că nu sunt istorie, sunt continuate și de ruși și de chinezi și în cazul nostru, în cazul nostru de americani, în cazul nostru de președintele Statelor Unite, care iată, urmărește a treia săptămână de fotbal, mai ales de pe teritoriul Statelor Unite, acolo unde autoritățile federale, IC, așa se numesc acestea, care vânează, care prind și arestează pe migranți, aceia care n-au drept de ședere, n-au documentele în regulă și care îi trimit într-o închisoare de lângă New York. După 3 săptămâni și jumătate avem cifre, cifrele sunt ale unei activiste pentru drepturile omului, o tânără sud-coreeană care trăiește la New York, născută în Germania și care declară în ziarul de astăzi, în cotidianul de astăzi, Frankfurter Allgemeine Zeitung, că sunt 1500 de arestări pe zi. În total vorbim de 10.000 de oameni care au fost reținuți de către aceste autorități federale care vânează migranții și sunt toți trimiși în închisoarea Delaney Hall de lângă New York, la 10 mile de stadionul de arena care va găzdui finala campionatului mondial. Și aici această activistă, Ha Liu, se numește Choi din New York, născută în Germania, organizează proteste, presa este de partea ei, presa este contra acestor autorități federale și sigur că toți sunt criticați inclusiv de către cetățenii Americii. Da? Există această reacție foarte, foarte puternică și foarte dură, pentru că este vorba de drepturile omului. Închisoarea Delaney Hall este la 10 mile de arena din New York, New Jersey, pe care ați văzut-o aseară. Și aici situația este catastrofală. Sunt mii de oameni, de migranți arestați unii peste alții, închiși în condiții înfiorătoare, medicale, mâncare proastă, fără drepturi de apărare, fără nimic, nimic, nimic. Și apoi sunt extrădați. Deci sunt extrădați fără să aibă să apară în fața unui judecător ca să constate dumneata stai ilegal pe teritoriul Statelor Unite. Aceasta este diferența, Narcis, între dreptul german și dreptul american. Aici afganii care pun mari probleme autorităților germane nu pot părăsi Germania, nu sunt extrădați decât cu decizie a judecătorului, pentru că au dreptul la apărare. Cu toate că sunt criminali, hoți, tot ce vrei, dar până când judecătorul nu vine, până atunci nu pleacă. Deci iată, iată care este situația foarte delicată după 3 săptămâni și jumătate, partea nevăzută, mai ales că suntem după 4 iulie, când America a sărbat independența, da? Și libertatea. Și cum să sărbezi libertatea când uite ce se întâmplă cu migranți și când foarte mulți se ascund ca să nu fie prinși. Și acum trecem la partea sportivă. Partea sportivă care de data aceasta o comentez cu mare plăcere și aici vreau să încep cu meciul Norvegia-Brazilia. Îmi pare foarte bine și am fost aseară și sunt în continuare susținătorul norvegenilor. Nu întâmplător am făcut aceste prezentări in extenso, adică dezvoltate a situației sportului din Norvegia, a Federației Norvegiene de Fotbal, a conceptelor norvegiene pentru sport, pentru fotbal, pentru handbal, pentru disciplinele nordice. Iată, Norvegia, nu numai cu Erling Haaland, a bătut Brazilia. Și aici avem o situație cu totul și cu totul curioasă, pentru că Brazilia cu fotbaliști câți vrei și îi găsești de unde vrei din toate statele federale, că e São Paulo, că e Copacabana, că mergem undeva în vest, acolo în pădurea ecuatorială, oriunde, fotbaliști câți vrei.
au vreo 3-4 campionate, fiecare stat federal are campionate.

0: campionatului, talente peste talente, numai că echipa națională e foarte slabă și Carlo Ancelotti nu a reușit să omogenizeze aceste vedete care se comportă, care sunt needucate, vin de pe stradă, din de o plajă, din picioarele goale, 15 ani, au fugit de la școală, au plecat de acasă, este și de înțeles ca să câștige un ban, dar iată ce înseamnă lipsa de educație față de o echipă norvegiană, față de un stat norvegian foarte bine închegat, cu o democrație care funcționează și unde bunăstarea și fericirea cetățenilor este pe locul întâi în lume. Nu există corupție în Norvegia. Iar tot Federația Norvegiană de Fotbal este reprezentată de o doamnă care are o cheamă Liza Klaveness, fostă fotbalistă, avocată și care este singura care îl înfruntă pe Gianni Infantino, susținută, bineînțeles, de președinții din federațiile de fotbal occidentale, nu de alții. Nu de alții, pentru că alții sunt corupți, sudamericanii, africanii, cei din sud-estul Europei, o parte din Asia. Deci avem și aici găști peste găști. Și Norvegia vine și bate Brazilia după un meci senzațional și Norvegia s-a calificat în sferturile de finală și va întâlni sâmbătă 11 iulie la Miami echipa Angliei care a bătut Mexicul. Un meci care a fost întrerupt datorită unui furtun, unui ploi torențiale, iar presa din Anglia spune că echipa cu cei 3 lei, nu de 3 lei, cu cei 3 lei englezi, a desfășurat una din cele mai bune partide din ultimii 66 de ani, de atunci de când Anglia a câștigat titlul mondial. Și cu presa engleză nu te joci. Și ca să arunci asemenea cuvinte de laudă, înseamnă că toată lumea, și ziarele de bulevard, și ziarele mondene, și ziarele serioase, toate au apreciat la adevărata valoare prestația antrenorului german, Thomas Tuchel, care a fost primit foarte rece, atmosferă britanică la Londra, atunci când a preluat echipa cu capitanul Harry Kane. A marcat un gol, Jude Bellingham a marcat două goluri, deci iată echipa Angliei pe cai mari. Anglia, Norvegia, avem o pereche în sferturile de final, avem Franța, Maroc a doua. În această seară vom vedea Portugalia-Spania de la ora 21 ora Europei Centrale, 22 în România. Meciul are loc la Dallas, după care la miezul nopții, luni spre marți, la Seattle, Statele Unite cu Belgia. E, intrăm aici iarăși o echipă americană care de data aceasta joacă cu Balogun. Balogun, băiatul din părinți nigerieni care a primit pașaportul american exact cu o lună înaintea campionatului și aceasta o întâmplare și vă voi mai da câteva exemple cu tot așa întâmplări, le punem în ghilimele și aici trebuie totuși să vă spun că echipa americană este foarte puternică și este extrem de mediatizată, ceea ce nu s-a întâmplat până acum și mediatizarea se datorează. Deci în fotbalul american cu balonul rotund,
1: Dar ce
0: Messi.
1: pașaport a primit Mihai? Scuză-mă, că el e născut la New York.
0: Da, dar uite, a primit, păi are și el nevoie să stea în Germania, ai nevoie să stai 7 ani.
1: Păi nu, ce-i de Balogun. El e născut la New
0: Balogun,
1: York.
0: da, și în America, dacă nu a îndeplinit, cine știe, dacă părinții lui nu aveau actele în regulă, atunci ceva s-a întâmplat din moment ce acum patru săptămâni dinaintea zilei de 11 iunie, începerea campionatului mondial. Da? Așa.
1: Da, e
0: Deci,
1: doar o
0: uite, o
1: întrebare,
0: echipă americană.
1: nu te combat. Era doar o întrebare, că știu că e născut la New York. Îl cheamă
0: Da.
1: Jerry Balogun.
0: Da. Deci această echipă americană are însă un antrenor foarte bun pe Maurizio Pochettino, argentinian. Are staruri, unul cel mai mare star este Christian Pulisic. Este un băiat de 27 de ani care a venit la 18 ani în Germania, a fost luat de Borussia Dortmund. De la Dortmund s-a dus mai departe la Chelsea. După aceea a jucat la Milan și acum este unul din cei mai buni, a revenit la Chelsea pentru suma de 60 de milioane.

0: de euro în echipa Statelor Unite. Mai este un tip, Timothy Weah, de la Paris Saint-Germain, Tyler Adams, care a jucat la Leipzig în Bundesliga,
1: Și la
0: Weston
1: Leeds.
0: McKennie, un alt american, a jucat la Schalke și acum joacă la Juventus Torino, titular. Deci, iată că avem câțiva fotbaliști pe lângă aceia din soccerul american, care joacă bine. Adică am citit în presa românească că erau unii colegi care râdeau puțin, așa, ironizau. Păi nu se compară Liga Americană de fotbal cu Liga Românească, nu vă supărați
1: E
0: pe
1: mai
0: mine.
1: slabă americană.
0: No,
1: E de 10 ori mai
0: nici.
1: slabă, spun eu. Liga 1
0: No,
1: e mult peste aia americană. Hai mă, Mihai,
0: no, nici gând.
1: crede-mă. Faptul că ea
0: Nici
1: dau bani și
0: gând.
1: că joacă niște fotbaliști acolo, dar fotbalul este sub orice critică.
0: Uite, dacă luăm două, hai să luăm
1: Păi dar nu compara așa, eu
0: două
1: spun
0: echipe.
1: fotbalistic. Fotbalistic este sub. Faptul că ea dau bani și că joacă Messi și marchează 75 de goluri, e partea a doua. Dar fotbalistic este foarte slab. Fotbalul din
0: Eu
1: România
0: aș
1: este un
0: vrea să
1: fotbal
0: văd
1: așa cum
0: primele
1: el e
0: 10
1: bazat, e
0: echipe.
1: greu să joci. Dacă vin să joace ea din America, orice echipă aici în campionatul nostru, nu termină mai jos de locul 10.
0: Asta vreau să văd primele 10 echipe din Liga Americană cu primele 10 echipe din Liga Românească. Dacă vrei primele 5.
1: Repet, la nivel salarial nu putem face în comparație, dar
0: Nu salarial, sportiv, fotbalistic.
1: fotbalistic, Liga 1 e mult mai frumoasă decât rahatul ăla de fotbal din America.
0: Narcis, tu știi că te simpatizez, dar aici nu sunt de acord cu tine.
1: Ok, nu ești,
0: Nu,
1: eu
0: nu,
1: și eu
0: nu cred.
1: spun
0: Nu
1: că
0: e, e bine așa.
1: eu
0: E
1: mă uit la
0: foarte bine
1: meciul
0: așa.
1: Major League Soccer, mi se par înfiorătoare.
0: Da, așa. Și nu uita că după acest campionat mondial, nu vorbesc de imagine, vorbesc de parte de substanța fotbalistică. E în mare creștere. E în mare creștere. Da? Nu uita că sunt 30 de echipe, sunt 30 de academii.
1: E de la Pele,
0: 30 de
1: de când a venit
0: academii.
1: Pele și Beckenbauer e în creștere și n-au făcut
0: Nu
1: nimic.
0: atunci. S-a
1: Da, de
0: schimbat
1: atunci, din anii 70, de când au venit Beckenbauer și Pele, au făcut.
0: strategia.
1: Au luat
0: Atunci
1: toți mari fotbaliști și tot fotbal de rahat.
0: așa, atunci s-a schimbat strategia pe import de vedete. Astăzi strategia este de construcție de academie de jucători proprii.
1: Da,
0: De
1: așa au
0: jucători
1: zis din
0: proprii.
1: 94 și aduc pe Messi la 39 de ani, pe Luis Suarez, pe Busquets și pe toți
0: Da,
1: ăștia care sunt la pensie pe aici.
0: duc, uite că și joacă bine. Uite, nu întâmplător, sunt
1: Păi,
0: campioni.
1: tocmai
0: Adică
1: de aia joacă
0: joacă.
1: bine, pentru că au adversari foarte slabi.
0: Da, deci, încă o dată, Liga Americană, Major League, nu este de talia ligilor occidentale de fotbal, da? Dar eu cred că este peste Liga Românească, peste Liga Maghiară, peste Liga Cehă, peste Liga Bulgară, peste Liga Grecească. La turci, în afară de primele trei echipe, cu celelalte nu mai știm că sunt slăbuțe. Dar, în orice caz, soccerul este în creștere în America. Și acum să vedem soccerul din Germania, care este într-o cădere. Deci este într-o cădere și vorbim de echipa națională, nu vorbesc aici de Bundesliga. Vorbesc de echipa federală, care acum e o agitație formidabilă, o agitație dată de numirea sau de aruncarea acestui nume în public al lui Jürgen Klopp. Dar până atunci, ce îi lipsește Germaniei?
1: Ci că s-a înțeles deja, înțeleg că vine Klopp.
0: Păi, s-au înțeles verbal, dar până ca să facă contractul, trebuie să iasă din contractul cu Red Bull de la Salzburg, unde este Head of Sports. Ia? Contractul cu Red Bull e un concern foarte mare care
1: Știu, dar
0: investește
1: înțeleg că s-au înțeles deja. O să vezi, zilele astea o
0: verbal.
1: să fie nou selecționer al Germaniei.
0: Verbal. Până când nu semnează contractul, mai sunt. S-ar putea ca Red Bull să-i spună: îmi pare rău, tu dumneata mai ai contract 3 ani de zile, mai are contract, sau îi cere Federației Germane o sumă X. Răscumpărare din contract. Așa cum i-a dat lui Julian Nagelsmann 7 milioane de euro. Da? I-a despăbuit contract, mai avea contract pe 2 ani de zile, salariu 3,5 milioane. Am discutat despre acest subiect sâmbătă și i-a desfăcut contractul, deci e liber, i-a dat 7 milioane și cu asta basta. Și acum vine Jürgen Klopp, noul selecționer. E un semn de întrebare. Și acum, ce îi lipsește fotbalului german? Jucători germani. Îi lipsesc jucători de fotbal german. Bundesliga trăiește prin fotbaliștii foarte buni străini care sunt cumpărați. Îți dau exemplu la Bayern München. Michael Olise, francezul. Harry Kane, capitanul echipei Angliei. Luis Diaz, capitanul echipei Columbiei. Da?

L-ai văzut pe Kimmich, l-ai văzut pe Pavlovici, da? Slab de tot, slab, slab de tot. Deci fotbaliștii germani, nu-mi vine să cred, dar trebuie să recunosc că sunt slabi. Goretzka, slab, așa. Și atunci vine Jurgen Klopp. Ce trebuie să facă? Trebuie să reconstruiască echipa. Cum reconstruiește echipa? Trebuie să-i dea pe băieții ăștia afară, care sunt toți 30-31 de ani, să aducă jucători noi. Musiala a fost o decepție. Virs a fost o decepție de la Liverpool. Deci și din tânăra generație au fost decepții. Nagelsmann a greșit cu selecția. Nagelsmann a greșit cu strategia. Nagelsmann a greșit cu comunicare. Nagelsmann a greșit cu programul din cantonamentul echipei Germania, care, unde toți au venit în vacanță în America cu familii. Nagelsmann a greșit că o parte din soții au venit cu bilet plătit de Federația Germană, altă parte de soții ale fotbaliștilor au venit cu biletele de avion plătite de băieți. Și de aici au existat intrigi, supărări, dar de ce tu, dar de ce nu eu, dar de ce și așa mai departe. Și din acest talmeș-balmeș pe care l-a recunoscut foarte bine Lothar Matthäus, care e comentator la Magenta TV și la cel mai mare cotidian din Germania, Bild, și le-a în public. Nimeni n-a scos un cuvânt. Nimeni n-a scos un cuvânt, nici din federație, din funcționari și nici antrenorul federal. Și atunci a spus, cu asemenea greșeli, nu are ce căuta acest antrenor, care până acum a avut talent, a avut calități și așa mai departe. Și atunci aici se face acum tabula rasa, adică se taie în carne vie. Și asta îmi place mie, Dragoș și cu Narcis, asta îmi place acum în Germania, pentru că suntem cu un cancelar nou, cu o echipă de guvernare nouă la Berlin, cu parte creștin-democrată și cu o mică parte social-democrată, Germania. Luăm credit, punem bani în infrastructură. Am fost acum 2 zile, am fost prin München, tot München e un șantier și toți țipă, înjură șoferi și așa mai departe. Și unul care era în fața mea sau care era lângă mine, că eram pe o bandă de 3 și eram toți 3 și zice, de ce înjurați? N-ați vrut voi și nu n-am cerut noi refacerea infrastructurii, iată să reface infrastructura. S-au luat bani, 200 de miliarde cu refacerea infrastructurii. Au venit banii de la Berlin în Bavaria și primăria Münchenului reface toate șoselele de centură, ringuri cum se numește, da? Circulare, toate străzile de mare, totul se reface. Deci se construie, banii lucrează, banii au fost investiți. Se face reformă în protecția mediului, se face reformă în tăierea bugetului social. Toți ăștia care vin în Germania cu mâna întinsă, da? Nu mai primesc, li se taie bugetul social. Li se taie bugetul social, că dacă te faci că ești bolnav și vor pui mâna la nas și spui, mă, bolnav, nu pot, am o migrenă, că ai băut aseară 4 beri și 5 napsuri, de la capul normal, și dai telefon și te scrii bolnav, nu mai merge. Nu poți să te mai scrii bolnav prin telefon. Trebuie să te duci să te vadă medicul și atunci medicul îți dă atest. Dom'le, nu poate să lucreze. Ceea ce pentru social-democrație e o criză. Iată, s-a intrat și în această reformă. S-a intrat în reforma militară. Se dotează apărarea, armata germanică cu apărare, pentru că e atacată permanent de ruși. Mai ales în partea hibridă, da? Mai ales cu drone. Zboară drone deasupra Bundestagului, zboară drone, Bundestagul a fost infectat de atacuri electronice, zboară drone peste drone în unitățile militare germane care instruiesc pe ucranieni sau care produc acum, sau fabrici care produc drone sub consilierea ucrainilor, care sunt cei mai buni. Iată, reforme, reforme, reforme. Și așa s-a trecut acum și la fotbal. S-a tăiat în carne vie sub centură. Asta vreau să văd și în România. Toată lumea vorbește, țipă, urlă, ne e greu, mie, acolo. Bă, da, nimeni n-are curaj să facă reforme. Iată, v-am dat cel puțin 5, dacă nu 6 argumente de reformă în Germania. Bun. Și acum să trecem la băieții care marchează goluri, pentru că după meciurile de la sfârșitul săptămânii avem așa o statistică cu 269 de goluri marcate, 14 autoriști.

0: goluri. Și în clasamentul golgheterilor avem așa: pe Kylian Mbappé, Erling Haaland și Messi cu câte 7 goluri, Harry Kane cu câte Harry Kane cu 6 goluri. Și cum toți sunt în cursă, deci este posibil ca toți să marcheze. Să vedem cine va ajunge în finală și cine va câștiga acest titlu de golgheter al campionatului mondial în 2026. Și ultima știre care o am pentru voi apropo de sportul german și apropo de această globalizare socială, și nemții spun, societatea germană și nemții spun că noi trăim suntem acum într-o societate multiculti, adică multiculturală. Și Germania are acum un nou campion mondial la box, la categoria grea. Da? După ani de zile, după 90 de ani, da? După 90 de ani, are un nou campion. Campionul se numește, cu numele atipic german, Ajit Kabael. E născut în Germania, în bazinul Rurului, și este german. Părinții lui vin din Turcia, dar sunt de etnie kurdă. Și spune el, dom'le, și cum a primit el titlul de campion la categoria grea? Pentru că ucranianul Oleksandr Usyk a renunțat la titlul. Și atunci gruparea World Boxing Champion, cum se numește ea, WBC, i-a acordat titlul de campion. Și a fost întrebat acum de presa germană, bine, dar, sau de unii, zice, tu nu ești neamț, zice, bă, da, eu sunt născut în bazinul Rurului, părinții mei sunt emigranți, eu am crescut aici, vorbește perfect germană în dialect vestfalic, și spune, boxul m-a ajutat și mai ales și sportul pentru toți băieții din bazinul Rurului care vin din altă parte, sunt copii de emigranți, ne-a ajutat să ne integrăm, ne-a scos de pe stradă, am devenit sportiv, ne-am salvat existența și ne putem ajuta și familiile. Și Germania trebuie să accepte această schimbare socială din anului 2026, în care echipa Germaniei avea cel puțin 5, dacă nu 6, fotbaliști de culoare. O chestiune pe care Alternativa pentru Germania, partidul care a avut congresul acum 2 zile la Erfurt, în Landul, în Turingia, și care spune că Germania a germanilor. Și aici vreau să vă dau un exemplu, ca să partidul e considerat de serviciile de contrainformații, anticonstituțional și care amenință statul de drept german în actuala Constituție. Și acest partid, Alternativa pentru Germania, care e adulat de aur și de extremiștii din România de dreapta, și-a ținut acest congres exact la 100 de ani după ce Partidul Național Socialist German al Muncitorilor, se numea NSDAP-ul, a avut același congres în zilele de 3-4 iulie, cum a avut și Alternativa, 1926, în apropiere la Weimar. Totul întâmplător. Și atunci vă dați seama, nu mai vorbesc că 30.000 de cetățeni germani au protestat afară, în afara congresului, când cei extremiști și-au ținut congresul. Extremiști care, trebuie să vă spun, cresc în sondajele de opinie și pot deveni foarte periculoși, pentru că și-au demonstrat, au declarat, suntem gata să preluăm cancelaria Berlinului. E o situație delicată. Cu această mică incursiune în partea socială și politică și etnică a Germaniei, în care avem sportivi astăzi în Germania care reprezintă Comitetul Olimpic de toate etniile și de toate religiile. Cred că delegația olimpică este astăzi în proporție de 40% de culoare, fie din Africa, fie din America, fie din Asia, da? Și 60% este, hai să spunem, de culoare albă, dar cu mulți veniți din partea Europei Estice. Vă doresc o seară bună, vă doresc o emisiune în continuare reușită și noi ne reauzim și ne revedem, Narcis, mâine seară.
1: Pe mâine, Mihai, numai bine.
0: La revedere.
1: Mihai Rusu, șampionilor, facem și noi o scurtă pauză comercială și revenim.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal. Prima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Taco, Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Revenirea în Championer, chiar dacă era trupa asta foarte bună, Bad Company cu Living You, piesă super bună, dar aia e, la data viitoare o mai prindeți în playlistul nostru. Adică Chirițoi face treaba de producător aici. Probabil, bine, nici nu i-am zis că veniți așa de mulți astăzi.
1: Păi nici noi n-am știut.
2: Nici noi n-am știut.
0: Adevărul e că da, că Borchi m-a anunțat astăzi, Vio m-a anunțat de ieri, în schimb. Vio anunță tot timpul, dar la mine e ușa deschisă.
1: Dar se întâmplă cam o dată la 2 ani, 2 ani și ceva să ne trezim toți.
2: Cred că e nou, cred că e mai mult de 2 ani.
1: Bă, chiar mai mult, da, posibil.
0: Da. Bă, e bine că, uite, suntem aici de atâția ani, da? Ne vedem, ne auzim. Mai sunt alții care nu mai știm absolut nimic. Așa, hai să facem treaba asta cu Alex Conovaru. Diseară Spania-Portugalia, sau Portugalia-Spania, de la ora 22. După Mexic-Anglia, să sperăm că și asta o să fie un meci foarte, foarte bun. Păcat că nu vedem meciul americanilor. Americanii probabil vor pune poartă de hockey, o să îi fure pe aia pe belgieni. O să fie jalea pământului. Dar toată planeta cu sufletul va ține cu Belgia la mondialul ăsta. Cel

0: puțin la meciul de, la, de dimineață. Suntem alături de Viorel Grigoroiu și Dragoș Borchin, Radio La Sport, Total FM, și ni se alătură telefonic actorul Alex Conovaru. Salutare, Cono, bine te-am regăsit!
1: Bună seara, domnilor, bine v-am regăsit asemenea.
0: Ești în mașină sau unde ești? Că te auzi de parc sau, sau ești într-un bunker?
1: Nu, nu sunt acasă. Stai o secundă să văd. Se aude mai bine?
0: Hai că te auzi mai bine acum, da, da. Așa, s-auzea foarte, foarte înfundat inițial.
1: Da, nu, îmi cer scuze.
0: Așa, ia spune, Cono, dacă te uiți la mondialul ăsta, dacă îți place ceva din ce ai văzut până acum.
1: Mă, știi când ne-am calificat, când am aflat că mondialul ăsta va fi în America, m-am bucurat, având încă rezonanța mintea campionatului din 94. Numai că atunci aveam 15 ani, era singurul să stau noaptea să mă uit. Și acum e ceva mai greu să le văd pe asta de la 3 dimineața. Dar până acum mie mi-a plăcut foarte mult mondialul, mi-a plăcut vibe-ul mondialului. Chiar foarte mult. Mi-au plăcut oamenii de pe acolo, mi-au plăcut ce au făcut scoțienii în Boston. Mi-a plăcut bucuria asta a fotbalului și unitatea între popoare în perioada asta ciudată. Și atunci chiar m-a emoționat pe locul, vorbesc foarte serios.
0: Păi și pe, aia de la Republica Democrată Congo când au marcat și s-au dus se bucure și erau mai albi în zona lor. Sau la brazilieni care erau mai americani că e mondialul.
1: Exact,
0: e mondialul.
1: Exact.
0: Păi da, dar nu e mondialul. Nu e
1: o fată roșie într-un mare albastru, păi da, sau o mare sunt galbenă sau albă.
0: Da, șampion, da. Dar ăia sunt plini de bani, mici. Sunt bogătanii. Asta spuneam. Nu-ți mai permiți ca om de rând să ajungi la Cupa Mondială, să nu mai bogătani în tribune.
1: Păi, acum, da, e și în America.
0: Exact.
1: Adică e accesul mai mare pentru cei din cele două, acel continent de sud și de nord. Evident că e mai ușor să ajungă și a canadienilor. Acum, dacă era în altă parte, poate ajungeau mai puțin americani să vadă așa ceva, știi? Sau sud-americani, dacă era în Europa. Asta e pe teritoriul ăla. Și uite ce se întâmplă pe teritoriul ăla, că joci la Trump acasă, joci cu regulile lui mai nou.
0: E, asta
1: adică
0: zic.
1: Se pricepe și la fotbal.
0: La orice se pricepe, stai liniștit.
1: Se pricepe la absolut orice, e tremendous în tot. E ceva extraordinar, dar nu se poate așa ceva. Deja este definiția narcisismului psihotic ce face omul ăsta, da? Mă rog, au și ei faliții lor acolo. Și să zic, anulez cartonașul roșu pentru prima oară în istorie. Bine, dar aici este e o glenă aia de Infantino care a marșat la așa ceva, adică.
0: Păi da, dar tot pe banii. Tu crezi că ăia când l-au dat afară...
1: Nu mă știu, mă, sigur, dar banii sunt peste tot, dar totuși e și influența puternică că e președintele Americii, știi? Și ăla e funcția care bate banul aici.
0: Păi e normal. Și, dar eu cred că tot ei l-au și pus. Eu, în momentul în care i-au scăpat de Platini și de Blatter, când au pus FBI-ul pe ei... Tu de ce crezi că s-a implicat America atunci? Nu să pună mâna pe FIFA? Văzând că este o afacere, o afacere super profitabilă de... Păi gândește că numai anul ăsta, la mondialul ăsta, FIFA, ești din tot, lasă cheltuielile. Doar profitul este de 10 miliarde de dolari. Tu zici ce înseamnă asta? Doar
1: da,
0: profit.
1: Enorm, uriaș, da.
0: Exact.
1: Da, ai dreptate, da, dacă mergi pe ideea asta, sigur că ai dreptate, sigur.
0: Da, de asta.
1: Da, dar altfel m-am bucurat pentru anumite, normal că țin cu cei cu mai puține șanse din pe meciuri, dar până la urmă îmi place că se simte cerne și echipele mari ajung să joace meciurile de tablou sus acolo.
0: Mm-hmm. Și ce favorit ai?
1: Nu am fost. Cred că toată lumea spune Franța și mie. Mi se pare Franța foarte greu de învins. Mi-ar plăcea foarte mult Anglia. Pe de altă parte, mi-ar plăcea să văd reeditarea finalei de anul trecut. Sunt sigur că Franța ar câștiga, dar mi-ar plăcea să văd, pentru că tot așa mi-a plăcut enorm meciul ăla.

0: așteptare cea mai bună finală pe care am urmărit-o eu, cel puțin.
1: Aia din Qatar, nu? 3-3
0: ăla. Din Qatar, da, da, da. Astfel, așa, nu știu. Sper, uite, sper așa, pentru nebunia asta a lui, pentru tot cum e ăla. Sper să mai dea Cristi un gol de seară, nu ca și un mare fan, dar îmi place cum se țin toți acolo. Marchează Valens, marchează Messi, marchează Mbappe, marchează, hai să fină și el, hai să nu, totuși, s-a dus la 41 de ani. Știu cum e să treci de 40, dar nu cu resursele lui, bineînțeles. Dar totuși, trebuie să admiri, cu toată aroganța lui, așa a fost tot timpul, nu e ca și cum s-a schimbat acum.
1: Păi și...
0: e, sigur că vrea să existe acolo și eu vreau să reușească, să mai dea o plânsă de aia, un penalti, un, nu știu.
1: Spania n-a luat gol până acum, poate... Posibil să nu le... Spania n-a luat gol până acum la mondialul ăsta. E singura care n-a luat gol.
0: E singura care n-a luat gol, da. E, ar fi frumos, ce să zic? Da, îmi place mondialul. Regret că nu suntem și noi acolo. Foarte tare, regret.
1: Păi, nu te-ai obișnuit deja?
0: M-am obișnuit, dar am avut speranțe după europeanul ăla. Și cu grupa asta. Ce Dumnezeu! Am avut speranțe cu tot. Cu tot ce s-a întâmplat în jurul echipei. Lucescu, cu tot. După aia, totuși, am fost deziluzionat. Am mai avut o fărâmă de speranță la baraj, dar mi-ar fi plăcut să fim în America. Adică mi-ar fi plăcut să stăm seara, să ne uităm la meciuri, să ne vedem la o terasă, să vedem meciuri. Nu ne vedeam.
1: Nu vezi că îmbătrânim cu noi. Eram copii, eram tineri.
0: Îmbătrânim, dar România m-ar fi scos. Am văzut cu România și ieșit. Acum nu este pentru Mexic Anglia să vă la 3 dimineața. Dar dacă juca România cu Mexic, cred că ieșea.
1: Normal. Normal.
0: Păi asta zic.
1: Ne puneam toți ceasurile și eram în...
0: Păi la... ne puneam și reușeam, că totul era mai bine noi stai de afară decât să rămâi în casă.
1: Da. Deci... Așa nu ne mai trezim. Vedem dimineața rezumatul
0: și aia... vedem rezumatul că l-avem peste tot. Scăpăm și de comentariul minunat de la Antena 1.
1: Da, catastrofal. Exact.
0: Nu, deci eu n-am, adică eu știam, mă rog, dar am auzit pe aia cu Dumnezeu a fost egiptean. Aia pe mine m-a...
1: A fost campionii.
0: M-a oprit din tot.
1: Lasă,
0: adică,
1: da.
0: Bă,
1: a mai zis unul. A mai
0: Dumnezeu
1: zis unul.
0: Dumnezeu a fost egiptean. Până și egiptenii s-au întors. Până și Dumnezeu cred că s-a întors către ei și a zis, what the fuck?
1: Da, și a mai zis unul, auzi? A mai zis unul că la meciul de deschidere la Mexic cu Africa de Sud, da, a zis că în țara în care s-au întrepătruns civilizațiile Maya cu Inca.
0: Hai de mine, bă, nu, hai, mă.
1: Da, mă,
0: deci,
1: da.
0: În momentul ăla eu lăsam pixul, păi, lăsam căștile, le dădeam cu ele de pământ și păreseam...
1: Nu, eu am dat...
0: Dacă eram ăla de lângă el, nu el, că el n-are cum să-și dea seama.
1: Am dat pe mut televizorul și de atunci am zis că nu mai... Și mă uit la meciuri fără sonor, e cel mai bine. Oricum, intră peste imn, n-auzi atmosfera, comentează doar ei, spun numai prostii, da. Nu-ți mai oferă nicio...
0: Și ce compensează toată prostia asta cu comentariul? Transmisia. Mie mi se pare una dintre cele mai bune transmisii acestui campionat. Adică avem atâtea cadre, avem până și camera arbitrului. Pe mine mi-a plăcut din primul la primul pe care l-am văzut. Și plus că îmi place foarte mult că după o decizie VAR, îi se amplifică microfonul și aude tot stadionul. Scuze.
1: Dar nu auzi
0: și aude tot stadionul explicația pentru care a întors o decizie sau nu.
1: Dar acolo nu ți se pare că e un pic exagerat, prea robotizat fotbalul, adică și a atins croatului un pic scăfârlia și offside. Adică,
0: asta e altă discuție. Nu, asta e altă discuție.
1: Că fotbalul devine, practic, devine...
0: Nu. Și eu cred, în primul rând, la offside, am înțeles că vă să implementeze o regulă care să depășești cu toată circumferința corpului.
1: Da, este regula lui Arsene Wenger. El a lucrat la IFAB.
0: Și am înțeles, nu știu dacă a rămas doar așa o propunere, pentru că aia mi se pare...
1: Nu, intră. Deja se va experimenta din toamna asta, nu le campionate.
0: Păi asta trebuie făcut, pentru că în momentul ăla terminăm cu o groază de discuții și cu linii trase. Adică e mult mai simplu să vezi milimetru cât a trecut din corp sau cu cât a rămas.
1: Totuși, până la urmă, fotbalul e un fenomen social.

0: tu ca actor mai greșești pe scenă. Nu o să intervină varul să zică, vezi că reia fraza, că până la urmă suntem oameni, suntem supuși greșelilor, se mai întâmplă,
1: da,
0: să mai...
1: Știu. Și ani de zile, când nu era chestia asta, lumea nebunea, ajungea să facă tot de rahatul, vă vezi de conducători de club, pentru că îi furau arbitri. Și pentru că jocul era unul ăsta, era vorba de milioane de dolari băgați la vremea respectivă. Mm-hmm. Euro ulterior. Într-o greșeală din asta care schimbă cariere. Atea s-a vorbit despre chestia asta, despre, bă, a greșit, e, cum spune ăștia pe stadion, nu știu dacă e prost sau e vagabond. Știi? Mm-hmm. Când se gândesc la un arbitru. Și atunci, decât să mai pui atea întrebări, bă, ai chestia asta, că sigur că l-am înțeles eu tot așa pe stadion, am zis că dacă vrea să te ciupească, te ciupește, la un out, la o chestie, te oprește, îți rupe flow-ul. Dar nu poate la decizii noastre clare să nu vadă un hands clar, să nu vadă o dată pe care după aia o discutăm toți, bă, cum n-a văzut hands-ul ăsta, ce pot să fie suspendat și ăștia tot cu punctele pierdute sau cu un trofeu pierdut într-o finală. Să se vădați cu lumea clară. Adică Maradona mai ajungea, Maradona, normal că nu mai ajungea și noi nu mai vorbeam. Acum e frumos, dar pentru și pentru englezii a fost o dramă. Sunt unii fotbaliști din Naționala Angliei din 86 care nu vor să audă Maradona, nici mort.
0: Păi nu știi că ăia de la Daily Mail au făcut praf când a murit. Auzi că s-a făcut,
1: da,
0: au dat titlul.
1: E o dramă, gândește că erai tu pe teren. Narcis, sau uite, Viorel, care am văzut acum într-un podcast pentru care felicit la Remus, începuturile unui fotbalistice. Deci, da, și tu ai jucat fotbal. Și Viorel a jucat fotbal. Deci, înțelegeți, dacă erați în finala aia cu Maradona, și aveați visul, nu finală, erați în semifinală sau când ați jucat. Și era visul vostru să treceți mai departe, să jucați finala. Și vine unul și dă un gol cu mâna. După aia normal că geniu Maradona, nu mai pun acolo.
0: Păi da, da, da. Golul ăla zic, după, pentru golul ăla al doilea nu mai zici nimic.
1: Pentru golul ăla, dacă el nu vedea golul ăla al doilea, da. Dar golul ăla, da, într-adevăr, n-ai ce să-i spui, mă, lasă-o încolo ca
0: păi asta vreau să spun eu, că aici, practic, intervine un fenomen social, da, pe care foarte puțin pot explica, că omul ăla, practic, vorbind despre un... tot despre o confruntare politică, da, Argentina, insule Falkland și Anglia, că el a povestit toată viața că pentru asta a făcut-o, face tot posibilul să câștige de unul singur împotriva unui sistem. Adică de asta devine și un fenomen social, că până la urmă nu contează
2: cum... Napoli.
0: Exact, cum a fost la Napoli. Eu câștig împotriva sistemului, împotriva unei țări care va vrea tot timpul Milan și Juventus campioană, l-au adus pe Maradona și a câștigat. Maradona cu Argentina face același lucru, să le dea peste nas bogătașilor, da? Fiind evident într-o țară care trăiește de stânga, înțelegi? Și devine un fenomen social tocmai pentru că cu toate metodele, ca și în război până la urmă, în război, dacă ar trebui să
1: te permit.
0: Exact, îți permite absolut totul. Adică acolo nu există regulă. Că peste nu știu câți ani te va judeca un tribunal pentru ceea ce ai făcut, asta e partea a doua. Dar tu știi că tu ți-ai apărat bucata aia, da, de țară, de sat, de ce vrei tu, în fața supritorului, da? Cu toate metodele tale. De aceea foarte multă lume nu-l blamează pe Maradona, pentru că cei care simpatizează ideologia de stânga...
1: Eu vorbeam strict de engleză aici, sigur. Și eu îl admir pentru chestia asta și nu aș fi vrut să se schimbe ceva în istoria fotbalului pe care îl cunosc. Eu vorbeam strict din punct de vedere englezilor. Că dacă era varul, înțelegi, au trăit și oamenii aia că și-ar fi dorit. Și dacă am fost noi în locul lor, și noi l-am fi urât pe Maradona. Nu cred că iertam noi, nici după 30 de ani sau 40 de ani, pentru că ne-a dat și un gol frumos după aia. Și ne-a înșirat pe toți de la 70 de metri.
0: Exact.
1: Deci, dacă eram noi, hai să gândim așa, suntem oameni. Nu erau englezi, eram noi. Băieții noștri, cu Gabor, cu nu știu ce, înțelegi? Se califica Lucescu, sau cu cine era atunci, la mondialul ăla.
0: Exact.
1: Și eram noi în locul lor, și, înțelegi? Același scenariu. Deci, să ne imaginăm.
0: Da, corect, în 86, când au făcut blatul ăla cu Irlanda de Nord.
1: Exact, atunci, nu contează, n-ai atâta mărunte. Mm-hmm. Suntem în teren atunci, la sfârșit, după 40 de ani, tu acum erai tu, mamă, Maradona, da, mă, dar ce ne-a făcut?
0: Mm-hmm.
1: Nu, îl uram la fel, simu și englezii poate la fi, a zis, mamă, mamă, bădios, englezii nu zic așa, îi scuipă după ce zic asta.
0: Da, corect, așa este.
1: Așa am făcut și noi,

0: Așa cum îl înjurăm pe Urs Meier și acum. Înțelegi?
1: Deci era n-a greșit cu nimic.
0: Depinde pe ce parte a istoriei ești, pe ce parte a felului în care bate vântul în momentul ăla. Uh-huh. De care parte a poveștii ești tu.
1: Exact, exact. De la Dinamo ai vreo așteptare, nou sezon?
0: Mai am niștit, mi-a luat frică de această întrebare. Eu nu urăsc să vorbesc, nu mai vorbesc între sezon despre Dinamo, pentru că e mult și pentru mine. Mm-hmm. Dar de dragul tău, pentru că îmi face mare plăcere să vorbesc cu tine, am intrat și eram convins de bancete. Nu știu, aștept...
1: Faci ca și mudică.
0: Mai bine, îmi place cum se miște în campania transferări, vor mai veni, vom fi alături de ei, sperăm că totul va fi bine.
1: Mm-hmm. Faci ca și mudică, din respect pentru tine, Horia.
0: Din respect pentru tine, Horia, nu vreau să zic, să fie bine. Da, dacă mă întreb.
1: Exact, exact, da. Da.
0: Ala, și acum și portarul ăla care a venit, știi? Nu, glumesc, nu. Am încredere în toată lumea, nu știu ce să zic.
1: Arată ok ăsta, nu Nocampos ăsta, nu pare așa să fie
0: băia
1: un...
0: Băia mișto, băia drăguț.
1: Asta da, zic, un upgrade, drăguț, un upgrade de Kopić.
0: Da, mă, zici, nu vă dăzut nici un pic. Hai să vă dăzut altceva. Te-ai băgat așa, să mă arămătă, chiar zici că ești nou.
1: New Dinamo, new Dinamo, al doilea Dinamo.
0: Da, new Dinamo.
2: Uh-huh. Iar Naure la FCSB o consideră o trădare, ia întreabă, Narcis.
1: Păi zi tu, întreabă-l
2: nu,
1: tu.
2: Nu, că nu aud, eu nu aud, vă întreabă-l tu.
1: Iau, și că se duce Gnaure la FCSB.
3: S-a dus,
1: mă rog. Și că e rezolvată treaba.
0: Bă, da, ce să zic, n-am niciun resentiment. Gnaure n-a mai intrat în povestea tactică, noi știam că el va pleca, știam mai de mult, dacă nu bănuiam puternic. A fost probabil cel mai important jucător pe care l-a avut Dinamo în ultimii ani. Una peste alta, lăsând ultimul sezon sau jumătate de sezon, când vârsta se pune, plafonarea să se ducă la FCSB, nu pot să spun că îi urez succes, dar nu-i port niciun fel de resentiment, ba chiar din contră. Jos pălăria pentru ei din aură.
1: N-am înțeles. Da, bine, Cono, mulțumim mult de tot. Ce să zicem?
0: Eu vă mulțumesc, vă salut, domnule.
1: Mult succes, să ne auzim cu bine.
0: Așa să fie.
1: Alex Conovaru, la Radio La Sport, Total FM. Din respect pentru tine, Vio, din respect pentru tine, Dragoș, nu vorbim. Da, Gnaure, ci că s-a înțeles cu FCSB-ul, da?
2: Până la... Gigi. E și o iubitură de imagine aici.
1: Da, un fotbalist foarte bun până la urmă, chiar a fost bun. Și el cu Boateng, foarte, foarte bun acolo. Dacă l-au și pe Boateng... Doar că Boateng a plecat la mai bine.
3: Unde?
1: Păi înțeleg că se duce în... Cum îi spune?
2: În Capo Verde.
1: În Capo Verde, mă. Înțeleg că se duce în țările arabe, la bani mulți. Jerome Boateng. Cum îl cheamă?
3: Kennedy.
1: Kennedy Boateng, așa.
3: Jerome
1: era ăla sculă.
2: A fost sculă la viața
1: da,
2: lui.
1: Da, erau frații Boateng.
2: Nici el nu a fost atât de mare pe cât trebuia să fie.
1: De Kennedy. Dar înțeleg că ăsta se duce, are ofertă din Emirate și din Qatar. Și acolo s-ar duce.
2: Joacă și într-o parte și în alta. E aproape. Ajunge repede.
3: Bine, să n-aibă FCSB-ul surpriza pe care a avut-o cu Politic.
2: Aici e discuția, nu?
1: Da. Politic care s-a întors, FCSB-ul care a luat ieri 4-0 de la Union Saint-Gilloaz.
3: Tu îți dai seama, o să șteargă pe jos cu tine Union Saint-Gilloaz totuși.
1: O echipă de Champions League.
3: Nu e de Champions League. A câștigat Cupa Belgiei, Europa League.
1: Păi a fost jucat în Champions League.
3: Da.
1: Păi toți anii ăștia, Union Saint-Gilloaz e Champions League acolo, da?
3: Adică... m-a surprins... publicul, atașamentul românilor față de țară și față de FCSB până la urmă.
1: A, ce-i prezenți acolo?
3: Da, n-ai văzut?
1: Păi da, mă,
3: plin,
1: șampion.
3: Mă, plin, strigau steaua, adică oamenii de afară se regăsesc într-un mare fel în prezențele astea românești. Iată, și în meciuri amicale. Dacă cineva ar conștientiza asta mai mult și ar avea putere de decizie, le-ar face oamenilor ăla un bine extraordinar, dar noi nu putem și aici vorbesc de, nu știu, Ministerul Sportului, Ministerul Culturii,

0: bar, n-am, că nu e legată doar de sport chestiunea asta. E legată de orice fel de prezență românească în afară. E atât de mare comunitatea românească în Europa, prin prisma celor plecați la muncă, încât orice interacțiune cu cineva din țară sau cu ceva legat de țară le produce acestora un dor și o efervescență și o euforie și o plăcere și o dragoste. Trebuie să-i hrănești pe oameni, e obligația ta ca stat să-i hrănești cu așa ceva, da? Să le dai bucățica aia de acasă, să le aduci acolo. Păi ăștia-i doare în fun, mă.
1: Păi cum a fost la Euro, de exemplu, că la Euro
0: da,
1: s-a văzut.
0: Da, păi zidul galben ăla însemna jumate plăcere de a vedea fotbal exact. Și Euro și jumate întâlnirea cu casa, cu țara. Cu glia. Dar cine mă să facă, mă? Noi n-avem, nu mai vrem să avem guvern. Noi nu că n-avem guvern, noi nu mai vrem să avem guvern. Ce responsabilități să le mai pui ăstora în cârcă, să le mai ceți?
1: Corect, mă, tu n-ai premier de 2 luni.
0: Da.
1: Tu-ți dai seama.
0: Da, dar nu mai vrem să avem. Iar primarul Bucureștiului la nici 24 de ore după furtuna aia, că n-a fost vrăjeală.
1: El a plecat în concediu.
0: El făcea cerere să-l lase aia să plece în concediu, mă.
1: Da, să, că e și urmărit.
0: Da. Mă, da. Deci era furtuna aia devastase capitala și el trebuia să plece în Portugalia, mă, că plătise bilet acolo.
1: Da.
0: Înțelegi? Fabulos, mă. Bă, exact. Fabulos.
1: În loc să oprești, n-ai bătut să te ocupi, erau copaci căzuți în tot Bucureștiul.
0: Da, da. Și el umbla pe la poliție mașini pe acolo distruse. Să-i aprobe aia plecarea în străinătate în concediu în Portugalia.
1: Da, da, da. Da, mă, incredibil. Tu stai seama. Stai și te întrebi, după atâția ani te întrebi, bă, dar mai merită să mai votez?
0: Nu.
1: Pe cine? Pe cine? Tot timpul voi vota, că ți se spune de 35 de ani votați răul mai mic, că aveți puterea votului. Ok, da, tată, dar oferăm, dă-ne tată fotbal, oferăm bă. Niște oameni.
0: Bă, avea dreptate când spunea.
1: Păi da.
0: Dă-ne tată fotbal.
1: Dă-ne tată fotbal. Păi ăștia niște proști, da?
0: Sau când spunea da. Cornel Dinu ce spunea. Mare vizionar, exact. Mister, mă. Mare exact. Vizionar.
1: Exact.
0: Am înțeles târziu, mistere, ce ai vrut să spui atunci. Dar am înțeles. Mm-hmm. Dar târziu, recunosc. Când spunea Dinu că țara asta e de nu știu, de nerezolvat. Mare dreptate a avut.
1: La urmă să știi că și...
0: Și că totul e contestabil. Și că ce mai spunea pe acolo?
1: Exact. Da. N-avem buget, n-avem nimic, mă, n-avem. E, totul e zăvârșe în
0: și stai că acum pleacă ăștia în vacanță.
1: Guvernanții. Da, până în toamnă nu se mai știe nimic.
0: Și parlamentarii și tot.
1: Da. Ia auzi, tată, ia. Ascultați aici.

0: Da, domnul Cașai are aici o propunere. Ce propune domnul Cașai?
1: Nu, mai vreau să ascultăm una din Maramu. George, nu ești din Maramu?
0: Nu, din Oaș, din Sârmar. Hai să mai cântăm una.
2: Aproape.
0: Cântă un cântec din...
2: Vine dimineața, trebuie să lucrăm mâine dimineața.
0: Ei, trebuie să lucrați. Dom'le, asta e reproșul pe care l-aud în permanență. Ca și când nu e important să ne mai și construim pe dinăuntru.
2: Trebuie să producem dimineața.
3: După aia o să vă spună ca managerul lui Ilie Năstase că trebuie să-l plătiți. Că vreastră mă faceți programul aici, văd. Ca lumea.
0: Poftim.
3: Nu?
0: Haide.

0: cântați dumneavoastră, domnule Becali.
1: No.
0: Păi lăsați lumea să cânte.
1: Păi dacă ne ții muzică, tată, când mai vorbim de fotbal? Păi, tată, dacă ne ții muzică, la astăzi mai plecăm acasă, eu plec. Te las pe dumneata aici cu ceilalți, eu sunt în altă lume, tată, îți plecat de 25 de ani. Eu nu-ți venit aici să mă driblez dumneata cu vrei dumneata.
0: Da.
1: Vrei să te ascult pe dumneata până dimineață?
0: Da.
1: Dă-mi, tată, fotbal, dă-ne ceva.
0: Domnule, insolența dumneavoastră depășește orice măsură.
1: Atunci, lasă-mă să plec acasă,
0: că nu, nicio problemă. Nicio problemă.
1: Lasă-mă să
0: plec. Noapte bună.
1: Cer scuze invitațiilor.
0: Nicio problemă.
1: Contați pe fraier. Păi băieți, aștept bărzații acasă.
0: Bine, noapte bună, noapte.
1: Păi mine nu mă corup ca pe ăștia.
0: Cu ce?
1: Păi ăștia-s proști toți, socule, când s-a ajutat pula, cici?
0: Nu. Între dumneavoastră și noi, firește
1: dumneavoastră,
0: sunteți deștepte.
1: Dar comandă, ei stau și fac toate plăcerile. La revedere, tată!
0: Da. O ieșire din scenă care ne face mare plăcere pentru că Iacob
2: Champion League.
3: Da, da, ai observat că înainte
2: tată, ca fată frumoasă, dar nevastă frumoasă. Așa, spune.
3: Ai observat că înainte de răbunirea lui Giovanni și Copo s-a avut ceva,
2: păi
3: de comentat.
2: Păi el a început, Copo s-a început.
3: Da, da, a zis că hai că mâine, adică hai lasă-ne să plecăm, că mâine avem de mers la muncă,
2: la
3: de
2: muncă.
3: Produs bani, știi?
2: Dom'le, toată scuza asta tot timpul. De parcă nu trebuie să ne mai, cum a zis,
4: să ne construim pe dinăuntru.
2: Pe dinăuntru, bă, foarte frumos spus, vezi? Totuși, Champion League.
3: Bine, Păunescu era, nu aveai cum să-l abați de la
2: așa e.
3: Drumul lui.
2: Și era atât de
3: fixist,
2: dar foarte, foarte viclean. Vă țin minte, am făcut două interviuri cu el și am stat aproape 3 ore la masă, la mititelul acolo, în birou. Și vreau să spun, Champion, că era foarte, foarte greu să încerci să îl, nu să-l contrazici, să îți expui un punct de vedere. Pentru că tot timpul te contracara cu altceva, știi? Avea, cum să spun, pot să spun că este o genialitate totuși. E un sindrom, un om foarte inteligent. Că nu poți să spui despre Păunescu că era zăvârșe. Nu, era un om foarte deștept.
4: Și el și tribunul, ambii erau.
2: Da, pe tribunul mai știm că l-aveam la GSP TV în emisiune.
3: Tribunul a fost mult mai
2: tribunul era
3: aproape de el.
2: Exact, l-aveam la emisiunea GSP TV. Când intra acolo nu mai îl vorbea. Da? Stăteai în emisiune.
3: Da.
2: Pe Vadim l-am avut în emisiunea GSP TV.
3: Dumnezeu să-l odihnească în pace, dar am făcut niște emisiuni memorabile.
2: Mai ții minte când venea de la Antena 3, noi vorbeam, l-auzea pe Gigi la telefon și intra în direct. Țânțare! Tai că vreau să intru! Da. Și se punea la masă acolo și începea să certa cu Gigi Becali. Da. Aia sunt de neuitat anii aia.
3: Nu se certa, pentru că atunci el l-a scos din pușcărie.
2: Păi da.
3: El l-a trecut pe liste.
2: Da.
3: El l-a trecut pe liste.
2: Dar îl mai și certa Champion. Se supăra pe el și îi spunea, țânțare, numai așa îi zicea, ții minte?
3: Da. I-a dat o mână de ajutor la vremea aia, nu știu dacă contra cost sau de plăcere sau de solidaritate, dar l-a ajutat atunci.
2: Da, să spun că pe Păunescu ți-am spus, două interviuri am făcut cu el, foarte lungi, și am avut timp atunci să-l cunosc cât de cât, știi, să înțeleg cum gândește, ce vrea, da, și mai ales cum vede țara până la urmă și fotbalul și, hai să știi, chiar iubea Craiova, asta e, spunea oamenii la un moment dat că era doar un oportunist, nu, chiar a iubit Craiova, să știi. Adică avea, știa meciurile, era foarte, foarte, cum să zic, la zi cu ce însemna fotbalul. Nu era doar așa de complezenț. L-au prezentat pe Florin Bratu la Partizanii Tirana, da? Președintele Gazment Demi. Partizanii are 17 titluri de campion al Albaniei, 15 cupe ale Albaniei, a câștigat de 3 ori Supercupa și Cupa Balcanică. Și l-are pe Camer Ciaca, dacă îl țineți, care a fost la Craiova, FCSB și la Iași, nu?
3: Da.
2: Câți ani nu avea Camer Ciaca ăsta? Era pe la Iași, FCSB și la Craiova a jucat un pic. Cred că are undeva la 30-31 pe acolo. Venise foarte tânăr. Pe cât a terminat? Oricum...
3: Pe 5 mi se pare că a terminat.
2: Pe 5, nu? Da. Că ei au pe aia, pe... echipa campioană. A unor mafios din Albania. Îmi scapă numele acum. Au fost anentorii Tirana, EKF Tirana acum, Egnatia șampion. Și Vlajnia parcă a ieșit campioană. Vlajnia, Elbasan, Egnatia. Iar Tirana, 17 anentorii Tirana, aia care au scos-o pe Dinamo, este Tirana de pe locul 6, KF Tirana, aia este...

0: pentru cei care se întreabă, domnule, ce mai face 17 Nentori? E Tirana Cafe. Gnaurela FCSB, da, este la, a declarat Gigi Becali.
1: Că l-a luat, mă.
0: Da, că l-a luat și s-au înțeles. N-ai ce să faci, asta e. L-ai luat, e... Până la urmă e fotbalist profesionist, știu că poate unii fani se vor supăra de la Dinamo, dar ce să faci? Și-a prezentat și Craiova noul echipament cu un filmuleț cu inteligență artificială și poze, m-am săturat de astea.
1: Da, eu nu sunt de acord cu asta.
0: Nici eu, bă, nu mai e nimic real, mă.
1: O dată și doi, nimic, uite, nimic asta am văzut-o prima oară când nu era în România, aș spune, nu atât. Treaba asta cu inteligența artificială acum deja e la ordinea zilei, nu mai surprinde pe nimeni și nu mi-a plăcut de atunci. Adică am fost la AS când Hagi și-a lansat cartea aia cu
0: album, da,
1: albumul ăla, album, că nu-i carte, da,
0: album. E album foto, da.
1: Mă,
0: da.
1: Și atunci pentru prima oară am rămas șocat pentru că organizatorii, dar nu AS-ul, cei care au pus în scenă toată povestea asta, atmosfera din jurul lansării, au folosit AI-ul ca să facă un coment Cristian Țopescu.
0: Da, da, da.
1: Băi, nu e ok, omul ăla e mor de atâția ani, n-ai mă cum să-l învii făcându-i treaba asta. Tu-l învii dacă pui niște comentarii de-ale lui Țopescu de la momentul ăla.
0: Corect, corect, așa
1: da?
0: Este.
1: În da. SUA 94, aia, nu poți mă să spui că Țopescu acum, practic Țopescu comenta lansarea albumului Hagi. Și ele mor de atâția ani. Așa cum văd imagini cu Balaș, cu Oblemenco, restilizați sau restilizate în jurul lansării echipamentului Craiovei.
0: Da, cu mingea,
1: băi,
0: aia
1: nu
0: de,
1: okay.
0: Cu mingea aia din petice, cum era
1: deci
0: făcută
1: nu,
0: din
1: nu
0: piele.
1: Okay. Nu e ok. Nu știu, mie mi se pare că da, ar trebui să...
0: Nu mai sunt idei.
1: Să reglementeze în sensul ăsta ceva.
0: Da, și eu zic la fel, că nu mai sunt idei și se operează exclusiv... Bă, da, exclusiv.
1: Și râdeați de aia că au clonat oaia, mă. Păi da, e fix da, același da. Lucru.
0: Mai rău.
1: Mai rău.
0: E mai rău. Pentru
1: oaia
0: că,
1: Dolly.
0: Da, toată lumea doar asta face, adică totul este doar despre... băi, nu mai vezi nimic real, nimic real.
1: Da, eu mai trăi oaia.
0: Hai, nu mai campion s-a dus, naiba, îmi dai seama. Bă, dar totul este, nu mai există nimic real, mă.
1: Da.
0: Adică și în, peste tot și toate fotografiile în social media. Bă, am văzut oameni care își folosesc filtre
1: așa.
0: De AI pentru fotografiile proprii. Bă, voi sunteți nebun la cap. Adică acolo ați ajuns într-un hal fără de hal. Deci își fac de-alea și vezi că acum nu mai poți că scriu AI edits și te uiți la ele că sunt super false.
1: Nu, e mizerabil ce se întâmplă.
0: Dar mă, puneți bă oameni buni, trăiți în realitatea asta de zi cu zi. Lăsați naiba AI-ul ăla că e, bă, nenorocește vă, să vă nenorocească creierele. Nu, e crunt, șampionilor. Crunt este. Da. Mai bine poți să prezinți tricoul, ai o grămadă de metode, dar așa cu filmulețe, cu AI și așa mai departe, nu o să faci tată nimic. E.
1: Dă-ne tată fotbal.
0: Exact, dă-ne tată ceva, da. Tată, mă duc acasă că am nevastă frumoasă.
1: Așa a zis?
0: Așa a zis, da.
1: Aia n-am auzit-o.
0: Așa a zis, tată, mă duc acasă că am nevastă frumoasă. Super, bă, fraților, bă, da. Incredibil.
1: Dar da. Prima oară a zis în cer scuze invitaților și după aia a făcut proști.
0: I-a făcut proști, da. Și erau Lucescu, Copos,
1: da,
0: Crăciunescu, Cașa, George Stanca, Florin Condurățeanu, erau mulți acolo. Da. Și Nea Mircea, dai seama. Da. Champion League, bă, fraților, bă, incredibil. Da, deci nu uitați, Spania, Portugalia, peste o oră, mergem și noi să vedem meciul. Sperăm că o să joace fotbal, că s-a jucat și în Mexic cu Anglia. Avem și echipele. Spania cu Unai Simón în poartă, Pedro Porro cu Barsi, la Por cu Curea, Pedri, Rodri, Lamine Yamal, Dani Olmo, Baenia și Oyarzabal. Iar Portugalia, Costa în poartă, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neves, Vitinha, Neto, Bruno Fernandes, João Félix și Cristiano Ronaldo e acolo cu João Félix, amândoi de la Nasser. Au antrenor nou pe ăsta care a fost Ange Postecioglu. A semnat și l-au prezentat.
1: S-a dus ăla,
0: da. Mamă, când te uiți la rezervele Spaniei și Portugaliei, te sperii.
2: Sunt 1,5 miliarde pe cele două.
0: Da.

0: Cum să-i sau, Dalot, Rafa Leo, da. Da. Guedes, Nunes, Gonzalo Ramos, Samu Costa, Semedo, Silva,
1: Trincao,
0: Silva de la care era Real Madrid acum. Și la el alți, fii atent, Garcia, Gavi, Grimaldo, Iglesias, Llorente, Merino de la Arsenal, Munoz de la Liverpool, Pino de la Crystal Palace, Raya, portarul Arsenal, Fabian Ruiz de la PSG, Ferran Torres, bine, asta așa, Nico Williams și Zubimendi. Fai de capul meu. Dacă am avea noi trei titulari din rezervele lor,
1: câștigam Cupa Balcanică.
0: Exact, da, da. Bine, șampionul, cam asta a fost numai emisiunea. Bine. Sper că v-ați simțit bine.
1: Bună.
0: Săptămână ușoară cu șampionul de Vio. Ne auzim. Când ne auzim, șampion, cu tine? Mâine?
2: Vasile, cred că joi abia.
0: Și mâine ești de la... mâine nu ești, nu?
2: Tot pe seară, dacă
0: tot ești. Am înțeles. Bine, șampionul. Seară plăcută, numai noapte bine. Bună. Ne auzim pe mâine. Să aveți o săptămână superbă.
3: Narcis Drejan la Sport Total FM. Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

past, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.